Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Danas će razgovarati sa predsednikom parlamenta te zemlje, čime će biti zaokružen niz susreta sa najvišim državnim i verskim zvaničnicima Gruzije. Juče je razgovarao sa domaćinom, šefom gruzijske države, Mihajlom Kavelašvilijem, predsednikom vlade, Iraklijem Kobahidzeom i patrijarhom sve Gruzije, Šijom III. Katolikosom. Istakao je da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Danas ističu 2 roka u vezi sa naftnom industrijom Srbije. NIS-u operativna dozvola za rad, a mađarskom MOL-u rok za pregovore sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. NIS je u međuvremenu zvanično zatražio od OFAK-a izdavanje nove posebne licence kako bi kompanija mogla nesmetano da nastavi da radi. Dok se čekaju odluke OFAK-a, Srbija je sa Mađarima kao potencijalnim partnerom u NIS-u završila pregovore i čeka odgovor Rusije i Vašingtona. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. U Kairu se nastavlja konferencija o zdravlju u Africi. Učestvuje i predsednik vlade Đuro Macut, koji je u zvaničnoj poseti Egiptu. Otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Egiptu, kao i ponovni direktni letovi iz Beograda ka glavnom gradu te afričke države, bile su teme razgovora sa premijerom Egipta Mustafom Madbulijem, rekao je predsednik vlade Đuro Macut. U zajedničkoj akciji tužilaštva i policije uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teško ubistvo ili čak lično pucao na Nešovića, saznaje RTS. U proširenoj istrazi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu on će biti 12. osumnjičeni u vezi sa ubistvom Nešovića. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagaće danas test iz matematike, a sutra iz izbornog predmeta. Juče su rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počeli polaganje završnog ispita. U srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. U sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, dok su Španija i Zelenortska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 času s prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska-Senegal. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Danas će razgovarati sa predsednikom parlamenta te zemlje, čime će biti zaokružen niz susreta sa najvišim državnim i verskim zvaničnicima Gruzije. Juče je razgovarao sa domaćinom

šefom gruzijske države Mihajlom Kavelašvilijem, predsjednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom i patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Katolikosom. Istakao je da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Danas ističu dva roka u vezi sa naftnom industrijom Srbije. NIS-u operativna dozvola za rad, a mađarskom MOL-u rok za pregovore sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. NIS je u međuvremenu zvanično zatražio od OFAK-a izdavanje nove posebne licence kako bi kompanija mogla nesmetano da nastavi da radi. Dok se čekaju odluke OFAK-a, Srbija je sa Mađarima kao potencijalnim partnerom u NIS-u završila pregovore i čeka odgovor Rusije i Vašingtona. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. U Kairu se nastavlja konferencija o zdravlju u Africi. Učestvuje i predsjednik vlade Đuro Macut, koji je u zvaničnoj poseti Egiptu. Otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Egiptu, kao i ponovni direktni letovi iz Beograda ka glavnom gradu te afričke države, bile su teme razgovora sa premijerom Egipta Mustafom Madbulijem, rekao je predsjednik vlade Đuro Macut. U zajedničkoj akciji tužilaštva i policije uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teško ubistvo ili čak lično pucao na Nešovića, saznaje RTS. U proširenoj istrazi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu on će biti 12. osumnjičeni u vezi sa ubistvom Nešovića. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagaće danas test iz matematike, a sutra iz izbornog predmeta. Juče su rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počeli polaganje završnog ispita. U srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Od danas do 26. juna biće zatvoren deo autoputa kod petlje Preljina. U tom periodu saobraćaj ka Čačku i Kraljevu odvijaće se po izmenjenom režimu. Za vozače iz pravca Beograda, koji se kreću ka Čačku i Kraljevu, predlog je da se isključe na petlji Takovo, potom koriste magistralne i lokalne puteve preko Gornjeg Milanovca. Za vozače iz pravca Požege preporuka je da se isključe na petlji Pakovraća. Naplatna stanica Preljina biće zatvorena zbog završnih radova na trasi još jedne deonice Moravskog koridora. Beograd je ove nedelje na svetskoj mapi pop i rock muzike. Večeras na Savskoj promenadi prvi put u Beogradu nastupa Ricky Martin. Sutra jedna od najvećih zvezda grčke muzike, Nikos Vertis. Pored latino i mediteranskog popa, u sredu će na Ušću nastupiti i Lenny Kravitz, koji je osvojio 4 Grammy nagrade za redom. U sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, dok su Španija i Zelenortska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 času s prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska-Senegal. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Danas će razgovarati sa predsednikom parlamenta te zemlje, čime će biti zaokružen niz susreta sa najvišim državnim i verskim zvaničnicima Gruzije. Juče je razgovarao sa domaćinom, šefom gruzijske države, Mihajlom Kavelašvilijem, predsednikom vlade, Iraklijem Kobahidzeom i patrijarhom sve Gruzije, Šijom III. Katolikosom. Istakao je da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Danas ističu 2 roka u vezi sa naftnom industrijom Srbije. NIS-u operativna dozvola za rad, a mađarskom MOL-u rok za pregovore sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. NIS je

je umeđuvremenu zvanično zatražio od OFAK-a izdavanje nove posebne licence kako bi kompanija mogla nesmetano da nastavi da radi. Dok se čekaju odluke OFAK-a, Srbija je sa Mađarima kao potencijalnim partnerom u NIS-u završila pregovore i čeka odgovor Rusije i Vašingtona. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. U Kairu se nastavlja konferencija o zdravlju u Africi. Učestvuje i predsednik vlade Đuro Macut, koji je u zvaničnoj poseti Egiptu. Otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Egiptu, kao i ponovni direktni letovi iz Beograda ka glavnom gradu te afričke države, bile su teme razgovora sa premijerom Egipta Mustafom Madbulijem, rekao je predsednik vlade Đuro Macut. U zajedničkoj akciji tužilaštva i policije uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teško ubistvo ili čak lično pucao na Nešovića, saznaje RTS. U proširenoj istrazi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu on će biti 12. osumnjičeni u vezi sa ubistvom Nešovića. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagaće danas test iz matematike, a sutra iz izbornog predmeta. Juče su rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počeli polaganje završnog ispita. U srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. U sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, dok su Španija i Zelenortska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 času s prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska-Senegal. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Jelena Bilbija rođena je u svešteničkoj porodici 28. novembra 1902. godine u Crnom Lugu, opština Bosansko Grahovo. O majčinoj porodici Vladimir Lapčević kaže:
1: rodbina mamina je vrlo interesantna, recimo po mami i po baba Milki, njenoj majci. Ja sam peto koleno Nikole Tesla. Dalje, moj đec, pop Milan Bilbija, je poznat, nije poznat, ali zabeležen je. On je krstio Gavrila Principa, onda po atentatu Šuckori, to je bila njihova specijalna policija, austrougarska, je došla i tražila da on preinači mesec rođenja, tvrdeći da L, čirilično L i N se jednako pišu. Moj džet kaže: uzmite sve što sam ja napisao, moje L i N se razlikuju. I to L koje liči na N, to je, ja se sećam u osnovnoj školi, to je više jedan latinični prodor bio u čirilicu. Znači, oni kojima je ćirilično pismo bilo stvarno, nikad ne mešaju L i N, to su dva različita slova, malo L. Znači, jul, jun, to je utrobnik. A onda su ga oni tu tukli, mučili, davili u potoku, tako da je posle tri meseca od toga umro. To je moj džed, pop Milan. Ujak Lajko je bio sarajevski atentator, ali nije bio zabeležen tako. Bio je u toj grupi i tako dalje. Sad, ko sad tu da vadi to? Verovatno, glavni razlog što ga nisu upisali, što su ga ustaše 41. prekoredno zaklale u Sarajevu. Bez obzira što on čak bio posle Prvog svjetskog rata, do 24. 5. godine komunista, član partije komunističke, pa je otišao u Sovjetski savez i bio tamo negde od 24. do 26. godine.

0: Jelena Bilbija studirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i istovremeno pohađala državnu glumačku školu na kojoj je diplomirala 1928. godine. Razloge zbog kojih se Jelena Bilbija opredelila za glumu otkriva njen sin.
1: Majka je po završenoj srednjoj školi tu u Bosanskom Grahovu otišla u Zagreb na studije. Tamo se upisala na matematiku i fiziku, ali je usput blesnuta sa pozorištem i glumom, upisala glumačku akademiju i ovaj fakultet nije završila, to ću objasniti zašto, a glumačku akademiju je završila u klasi zajedno sa Vjekoslavom Mafrićem, to je bio njen inače dobar drug. Kako je se prekinula te studije? Pa ona je kod ta mladež dobrim delom bila levičarska i onda se ona upisala u neki klub marksista. To je bila grupa mladeži, njih možda 50-ak, koji su tako formirali klub marksista. Ali ono baš totalno mladenački. I kad je tu policija to saznala, ona ih je jednostavno razbucala, proterala iz Zagreba. Svi su dobili policijsko, sudsko, kako god hoćete, rešenje. Da ne smeju da dolaze više u Zagreb. Mama je, kad smo išli recimo na more preko Zagreba, to je, ne znam, nije smela više od desetak sati da se zadrži u prolaz. To je sve bilo vrlo, vrlo strogo.

0: Budući da je morala da napusti Zagreb, Jelena Bilbija došla je u Srbiju. Nekoliko godina kasnije stiglo je obaveštenje da je proglašena počasnim građaninom grada Zagreba. Nije osjećala nikakvu satisfakciju, niti joj je status poželjnog građanina bio važan, kazao je njen sin i podsjetio kako je postala spiker u Radio Beogradu. Jeleni Bilbiji pripala je čast da 24. marta 1929. najavi redovni program.
1: Ovde Radio Beograd. Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
2: Ona je, znači, tada iz Zagreba, kuće gde će, došla u Beograd i taman je bio audicija za prijem spikera u Radio Beogradu AD. To je bio sad pravi početak Radio Beograda kao ustanova, ne samo tehnički oddavanje i tako da. I ona je tamo došla, to je pokazala što zna i ume i to, i ništa mi se rekli doviđenja, i ona je polako, onako, prilično neraspoložena. Izašla do ulice, dok je jedan trčeći, stanite, stanite! Šta je bilo? Pa kaže, vi ste izabrani. I tako je počela svoju karijeru kao spikerka Radio Beograda. Dugo vremena, ne dugo vremena, ali neko vreme je bila sama, onda su joj se pridružili jedan koga više niko nigde ne spominje. Jevrejn, inače Fingerhut, koji je jadnik poginuo kao rezervni oficir na albanskoj granici 1941. godine, odmah na početku.

Meštani njenog rodnog Crnog Luga okupljali su se da bi slušali radio. Antene su kačili na visoke grane jablanova, kojih u tom kraju ima mnogo. Jedna postarija seljanka rekla je: "E jelo, kuda si sve ojdila i dojdila da bi nam se sad sa jablana javila?" Ovu anegdotu Jelena je često pričala.

0: U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje Jelene Bilbije o spikerima.
1: Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima, onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bogme, čitava ekipa ljudi radi.

0: Jelena Bilbija udala se za Dejana Lapčevića, novinara Politike, 1932. ili 1933. godine. Njegov otac bio je sveštenik, kao i Jelenin. Ubrzo su dobili Vladimira, kojeg je Jelena vodila sa sobom na posao.
1: Moj djed po ocu je bio šef mom djedu po majci. On je bio u Ljevnu i onda je dolazio retko u tu neku, da kažem, inspekcijsku. I vodio je mog oca kao klinca. Tako da su se moja majka i moj otac vidjeli još praktično kao, skoro kao deca. Posle su se ovdje u Beogradu poznali kad je majka već bila spikera, on novinar u Politici. On je još tu studirao. Po ondašnjem zakonodavstvu porodilje nisu imali nikakvo otrstvo. To recimo nešto malo dana, to izađe iz porodilišta i tako dalje. I morali su da nastave da rade sa bebom ni bez njega.

bio njihov problem. Mama, pošto nije imala drugo, ona je mene nosila u radio stanicu. E sad, tehničar, Deli Rus, Bogoljubov, sam prezivao, zaboravio sam ime, moj brat, sećam se, onda napravi što si vic, on, kad je vidio da me mama doji, on uključi, nije morao, ali uključi ovaj zvuk. I mama brzo me smakne sa sise da bi preuzela govor. Međutim, to se meni uopšte nije dopalo i ja sam razvalio ovako vilice da se to čulo, da kažem, po celom meteru. Interesantno, taj, da kažem, incident su zabeležile sutradan sve beogradske novine i to u najboljem mogućem smislu, još kao, eto, bi mali se javio i tako dalje. Radiodrama. Bilo valjda od Ostrovskog Mladost otaca pripremljeno za radio izvođenje. I tu su bili, da kažem, grupa vrhunskih glumaca, ali im je falio jedan sad kao 13-godišnji crvenoarmejac. Pa se to je bilo još da li kraj 44. ili početak 44. rata je još bilo to. I sad su doveli prvo jednog, taj blage veze nije imao, totalno. Onda još od nekog tu glumca, nekog sina su doveli. I sad su postali svi očajni, ne može da krene drama, taj se stalno tu mota. I nekome od njih, ne mami, padne na pamet, pošto sam ja tu sedao, nisam imao gde da idem, škole nije bilo još. Kaže, pa dajte ovog Jelenog malog. I ja uletim u to, da kažem, začuđujuće uspešno. Zašto? Ko će ga znati? I najviše sam imao te dijaloge sa jednom poznatom glumicom. Mrzao sam je iznad duše. Pazite, ja sam tad imao 10 godina i znate kakvi su klinci? Pa kad vam dođe tako neka ženska, jao, to je sladak mali Jelenin, pa mi napravi ovo, ja, da je pojede. Ništa nisam, jasno, bio sam pristojan, ali nisam je mogao da smislim. I tako, glumili smo mi to dosta dugo, a sad da vam odam i tajnu, jasno, nisam ja nju posle mrzeo nikako. To je bila Olivera Marković.

0: emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Jeleni Bilbi, prvoj spikerki Radio Beograda. 10. novembra 1944. godine, pola časa posle podneva, čule su se reči spikerke Jelene Bilbije, čiji je glas slušaocima bio dobro poznat. Po izbijanju Drugog svetskog rata Jeleni je ponuđeno da nastavi rad, sada u okupatorskoj radiostanici Zender Belgrad, u ulici Kneza Miloša broj 16. O toj ponudi Vladimir Lapčević kaže:
1: kad su došli tu Nemci, kad su se organizovali, onda su oni odmah pozvali mamu, jer mama je bila pojav. I sad je ona bila očajna, jer ona stvarno nije imala želju da bude spiker pod okupacijom, ni na koji način. Ne zbog toga, nije tad bila ona ni komunista, ništa, jednostavno ovako. I srećom, kad je došlo u Radio Beograd, on je već bio dole, su Nemci u Miloša Velikom, ono u zgradu, onaj blok, tamo su informirali. Slučajno shvati da je direktor doktor Vege, a pre rata, pošto je to bilo akcionarsko društvo, onda se taj većinski vlasnik menjao i recimo negde od 35. do 37. godine to je bio nemački kapital i direktor je bio baš taj Vege. I mama, sva izbezumljena, nekako uleti kod njega, a pošto je bila i dobra glumica, nije ni morala izgleda da bude dobra glumica, ona odglumi da je njoj grlo potpuno propalo, da ona više ne može da govori i tako dalje. Ovaj doktor Veg je ovako gledao krivo glavom i potpisao je da je slobodna, da ne mora to da radi. Sticajem okolnosti, posle rata, kad je moj otac bio kao novinar u Nemačkoj, onda je ona otišla i pronašla njega u nekom malom mestu, tako mi se zahvalila jako za tu uslugu veliku.

0: Jelena je odlučila da sa porodicom napusti Beograd i rat provede u rodnom Crnom Lugu, ali vrlo brzo se vratila u Beograd. Porodica Bilbija pokušavala je da preživi na sve moguće načine.
1: Mama legla da spava i samo što je legla da spava, sirene i počne opet i tamo. Doduše vrlo blago bombardovanje, ali mama kaže, a ne, ovo ja ne mogu više da podnesem. I mi se spakujemo i krenemo u Stanare gde je bio moj djed pop. To je kod Teslića negde gore. I tamo smo bili možda jedno 2-3 meseca dok nisu počeli ustaše da dolaze. E tu ja sam shvatila koliko je sati, zgrabila mene i ono malo prnje i onda smo preko Bosanskog, Slavonski Brod, nešto prešli, ne znam nijakako, preko nekog pontonskog mosta, valjda, ili neki čance, piše se nešćan. Pa smo onda stigli do Zemuna, a iz Zemuna do Beograda tu je već bio pontonski most, na mestu srušenog ovog Brankovog mosta, odnosno kraja Aleksandra, kako se zvalo. I tu smo onda ostali u Beogradu. To je imala tu epizodu sa tim da se spasi od žender Belgrada i za vreme okupacije ona je dobijala isto neku blagu pomoć. Politika nije radila, na mesto politike je bio list obnova, tako se zvao okupacijski, ali je ipak politika, da kažem, više nekom formalnom smislu, na neki način postojala i ona je mami davala neku, ali vrlo malu pomoć. Kako je ona uspevala to da skrpi, da uglavnom je prodavala stvari. Znam da mog strica, nameštaj iz njegovog jednosobnog stana je prodala. Skroz. Sve pače po pače, tako da smo i toga živjeli. 43. godine, zima je bila katastrofalna u Beogradu. Strašno je bilo hladno. A mi smo imali pre rata uvek pun podru drva i uglja. Mi smo imali kaljeve pećite, takozvane, po sobama. I obično smo u toj glavnoj sobi gde smo sedeli uveče, potpalimo vatru i tu sa njim i to je bilo. Međutim, 43. godine to je nestalo. Nismo imali ivera ni komadić uglja. Onda je majka išla sa svojom ženskom torbom, ali nekom većom, po ulici, pa gde istovaraju ugalj, onda one sitniše, poput možete misliti spikerka, koja to radi. Čak je i meni to bilo strašno.

0: Po oslobođenju Beograda 1944. godine, Jelena Bilbija i Andreja Preger sa činom majora određeni su za glavne revitalizatore Radio Beograda. Za Jelenu je to značilo povratak na posao, ali i povratak njenog muža iz zarobljeništva. Sin Vladimir seća se tih dana sa osmehom na licu.
1: Čim su nekako osposobili Radio Beograd, opet se javila u eter i što je najvažnije, to su pisale novine. To je izazvalo tako oduševljenje među slušalcima. Znate, su svi poznavali njen glas, je bio vrlo karakterističan i kad je ona rekla ovde Radio Beograd, to je nas dalo jedno, da kažem, neverovatno oduševljenje i tako dalje. Tako da on nije ona bila više spikerka, ona je tu, da kažem, više imala neku vodeću ulogu, pa je onda i vodila u dramsku sekciju i tako dalje. Eto, to je tu trajalo. Među vremenu se vratio moj otac. Moj otac inače bio novinar. Pre rata je radio u politici, tu sam ja tečkarao. Posle rata je praktično postavljen Tanjug i tu je bio sve do penzije. Bio je direktor Tanjuga, dopisnik u Nemačkoj, u Beču, u Austriji i tako dalje.

Jelena Bilbija radila je i u filmskim novostima. Pisala je za Politiku, književne novine, pionirske novine. Bila je prvi urednik lista Proletarac i saradnik drugih dečijih časopisa. Sarađujući sa mladima, osetila je nedostatak literature za decu i posvetila se pisanju. Objavila je knjige Priče za decu, Deca u selu i gradu, Selo i grad, Jesenji putnici i druge. Čućemo odlomak iz knjige Briki i druge priče iz 1946. godine.

O, Briki, čuveni moreplovče koji se ničeg ne bojiš tako kao mora, slavni Megdanđio, koji na svojoj njušci nosiš tragove kandža svih mačaka s kojima si boj bio. Najmangupski mangupe od kučeta, skitnico, avanturisto, o, mali prljavi Briki, u tvoju čast idu ovi redovi. Ne spada on među obične svakodnevne pse, koji su čitav život prelajali pored ovaca ili prezevali na krilu stare gospođe, niti među one grube seoske džukele za koje članovi društva za zaštitu životinja ne bi dali ni dinar. Ne, bila je kod njega jedna retka žica u karakteru koju ponekad i ljudi imaju. Biti slobodan, putovati, nemati ili menjati gospodare. Ali šta natera sada tog rekordera u gladovanju i specijalistu za najdrskije krađe i tog ubeđenog poklonika čvrstog kopna da se ukrca s mornarima na lađu i da se izloži neprijatnostima plovidbe na moru? Verovatno je Briki bio sentimentalno raspoložen. Mornari sa svih brodova voleli su Brikija i smatrali ga svojim. On ih je pratio na šetnjama i uživao kada su mu pomagali ganjati mačke. Briki, znajući za drugarstvo, opraštao im je mnoge neslane šale. Kad na komandu pali, svi skočiše i kad zatim nešto užasno grmnu, zatutnja, tresnu, Brikija nešto neshvatljivo ošamuti kao udarac u mozak. Od bezumnog straha on više nije bio svestan šta se s njim dešava. Da li je ta grmljavina trajala pola dana ili pola sata, Briki nije znao. Tek kada se sve utišalo i kada su se čuli opet veseli glasovi mornara, on se još sav drhteći kao prut lagano obazre. I tek je sad video da se nalazi u kokošarniku, stisnut pored prestravljenih kokošiju i pilića. Tako su ga i mornari našli. Tek kad su ceo brod pretražili, uzalud su ga milovali i hranili, Briki ih je posmatrao sa nepoverenjem. Takav je ostao do povratka u bazu, zamišljen i tužan. O, Briki, čuveni moreplovče, zar posle prvog ratnog doživljaja ostavljaš more i bežiš od ljudi? Kuda ćeš, skitnico nepopravljiva? Kuda ćeš to sada, mali, dragi Briki?

Jelena Bilbija umrla je 8. avgusta 1964. godine. Sahranjena je na Novom groblju u Beogradu ispod jednog jablana. U braku sa novinarom Dejanom Lapčevićem imala je sina Vladimira, mašinskog inženjera, čije smo sećanje na majku slušali u ovoj emisiji. Vladimir ima ćerku koja nosi bakino ime i unuku Danicu.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Danas će razgovarati sa predsednikom parlamenta te zemlje, čime će biti zaokružen niz susreta sa najvišim državnim i verskim zvaničnicima Gruzije. Juče je razgovarao sa domaćinom, šefom gruzijske države, Mihajlom Kavelašvilijem, predsednikom vlade, Iraklijem Kobahidzeom i patrijarhom sve Gruzije, Šijom III. Katolikosom. Istakao je da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Danas ističu dva roka u vezi sa naftnom industrijom Srbije. NIS-u operativna dozvola za rad, a mađarskom MOL-u rok za pregovore sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. NIS je u međuvremenu zvanično zatražio od OFAK-a izdavanje nove posebne licence kako bi kompanija mogla nesmetano da nastavi da radi. Dok se čekaju odluke OFAK-a, Srbija je sa Mađarima kao potencijalnim partnerom u NIS-u završila pregovore i čeka odgovor Rusije i Vašingtona. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su mirovni sporazum i proglasili trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum će biti potpisan 19. juna u Ženevi. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana, kao i da ih sporazum ne obavezuje. U Kairu se nastavlja konferencija o zdravlju u Africi. Učestvuje i predsednik vlade Đuro Macut, koji je u zvaničnoj poseti Egiptu. Otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Egiptu

0: kao i ponovni direktni letovi iz Beograda ka glavnom gradu te afričke države, bile su teme razgovora sa premijerom Egipta Mustafom Madbulijem, rekao je predsednik vlade Đuro Macut. U zajedničkoj akciji tužilaštva i policije uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teško ubistvo ili čak lično pucao na Nešovića, saznaje RTS. U proširenoj istrazi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu on će biti 12. osumnjičeni u vezi sa ubistvom Nešovića. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagaće danas test iz matematike, a sutra iz izbornog predmeta. Juče su rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počeli polaganje završnog ispita. U srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Od danas do 26. juna biće zatvoren deo autoputa kod petlje Preljina. U tom periodu saobraćaj ka Čačku i Kraljevu odvijaće se po izmenjenom režimu. Za vozače iz pravca Beograda, koji se kreću ka Čačku i Kraljevu, predlog je da se isključe na petlji Takovo, potom koriste magistralne i lokalne puteve preko Gornjeg Milanovca. Za vozače iz pravca Požege preporuka je da se isključe na petlji Pakovraća. Naplatna stanica Preljina biće zatvorena zbog završnih radova na trasi još jedne deonice Moravskog koridora. Beograd je ove nedelje na svetskoj mapi pop i rock muzike. Večeras na Savskoj promenadi prvi put u Beogradu nastupa Ricky Martin. Sutra jedna od najvećih zvezda grčke muzike, Nikos Vertis. Pored latino i mediteranskog popa, u sredu će na Ušću nastupiti i Lenny Kravitz, koji je osvojio 4 Grammy nagrade za redom. U sinoć odigranim utakmicama na svetskom šampionatu u fudbalu, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, dok su Španija i Zelenortska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 času uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska-Senegal. Vreme u Srbiji, pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša do 29 stepeni. Čuli ste vesti.
1: U samo Praskozore, izvorno narodnom pesmom i igrom, nežno vas budi Radmila Dujeković, muzički urednik Radio Beograda 1.

0: Kod nas sve same krajnosti. Ili je u tabloidima neka klikabilna propast, makar to bila i najava nevremena, ili su endemske razmere svega i svačega. Naročito je popularno reći da nešto poprima endemske razmere. Korupcija, hajka na političke protivnike, investitorski urbanizam, otuđenost, usamljenost, posle čega obično sledi konstatacija sada više nego ikada pre. Pa se dalje objašnjava šta se to naglo uvećalo, raširilo ili proširilo. Međutim, sve što je endemski, to je lokalno i ograničenih razmera i ne odnosi se ni na šta globalno ili šire od određenog područja.
1: Tačno tako. Ima pojmova koji imaju sasvim suprotna značenja, recimo strašan ili brutalan. Naprimjer, ako kažemo strašan film, iz konteksta tek znamo da li je on dobar ili loš. Brutalan izgled je za pohvalu, a brutalno pretučen završava u hitnoj pomoći. Endem i endemski su na putu da im se pridruže. Za sada mislimo da se koriste zbog nepoznavanja njihovog osnovnog značenja i mešanja sa epidemijskim ili pandemijskim razmerama, što se zapravo htelo reći u primjerima u kojima neke pojave poprimaju razmere velikog ili proširenog obima. Endem je biljna ili životinska vrsta koja živi samo na jednom ograničenom području. A endemski ili endemičan odnosi se na nešto što je vezano za određeno mesto, što je lokalno, samo nekome svojstveno, bolest ili životinska ili biljna vrsta. U prenosnom značenju, ako kažemo recimo da otuđenost poprima endemske razmere, kao da smo rekli da je otuđenost karakteristika određenog lokalnog obima, a to nam nije bila namera, nego smo hteli da je opišemo kao globalni fenomen. Nažalost, jezički neuspešno.
2: Srpski na srpskom.
0: Ne bih sada nabrajam naše endemske vrste duhovnih parazita i neznalica koji vešto plivaju kao one čovečije ribice iz Postojinske jame. A one su, za razliku od ovih naših, prave endemske životinjice. Čak su nam i rečnici postali dostupni preko interneta, ali mi uvek čekamo da neko drugi uradi nešto umesto nas. A onda rizikujemo da se sretnemo sa pseudoznanjem. Evo, u jednim novinama se objašnjava kako neka reč iz savremenog govora, sad nije bitno koja, ne postoji.

0: To je pristrasni laički zaključak. Postojanje neke reči u jeziku i njeno značenje ne zavise od toga da li su zabeleženi u nekom rečniku. Pre svega zavise od toga koliko se upotrebljavaju i koliko tačno opisuju ono što je nekoj govornoj zajednici potrebno. A što se Moskovljevićevog rečnika tiče, autor tog članka verovatno se poveo za nazivom rečnika misleći da, čim je savremenog jezika, tu treba tražiti i reči iz savremenog govora. Međutim, Moskovljevićev rečnik, prvi našeg jezika posle Vukovog, objavljen je 1966. i veoma brzo, zbog nekoliko odrednica, zabranjen iz ideoloških razloga. Sačuvan je u svega 30 primeraka, jedan zahvaljujući njegovoj ćerki i ponovo objavljen 1990. i 2000. godine. Inače, profesor dr. Miloš Moskovljević, lingvista, književnik, prevodilac, leksikograf, političar i diplomata, bio je čest gost Radio Beograda u međuratnom periodu, a 1934. godine pokrenuo je i vodio prvu našu radijsku emisiju o srpskom jeziku, koja se emitovala utorkom od 18:30, trajala je pola sata i zvala se Čas srpskog jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
1: Sada je tačno 18:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Predsednik Vučić u trodnevnoj poseti Gruziji. Danas odlučujući dan za NIS ističu operativna licenca i dozvola za pregovore MOL-a i ruskih partnera. Vašington i Teheran postigli sporazum potpisivanju u petak. Izrael tvrdi da ga dogovor ne obavezuje. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večera se sastaju Belgija i Egipat. Pretežno sunčano vreme danas, na jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura od 10 do 29 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja trodnevnu posetu Gruziji i očekuju ga razgovori sa predsednikom parlamenta, čime će biti zaokružen niz susreta sa najvišim državnim i verskim zvaničnicima te zemlje. Juče je razgovarao sa domaćinom, šefom gruzijske države Mihajlom Kavelašvilijem, predsednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom i patrijarhom sve Gruzije Šijom III. Istakao je da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država. Predsednik Vučić naveo je da je bilo reči o ekonomskoj saradnji, eurointegracijama dve zemlje, kao i o svim aktuelnim geopolitičkim pitanjima.
2: Razgovarali smo o tome kako da završimo što je pre moguće usaglašavanje oko ugovora o slobodnoj trgovini. Ostalo nam je možda još, da kažem, 2 ili 3% neusaglašenih stvari oko pojedinih proizvoda. Veoma važno smo razgovarali o svim drugim pitanjima, o evropskom putu Srbije i Gruzije. Kao što znate, od pre 2 godine Gruzije je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i verujem da će u narednom periodu pozvati zemlje kandidate da dođu u Beograd pa da razgovaramo o tome kako i na koji način da se postavimo prema Briselu, kako i na koji način da jedne drugima pomažemo, kako da sagledamo zajedničke stvari i zajedničke interese. Razgovarali smo o svim geopolitičkim pitanjima, izazovima i za Gruziju i za Srbiju. Čini mi se veoma visok stepen razumevanja oko svih najvažnijih pitanja i mislim da će ta saradnja samo ići uzlaznom linijom.
1: Danas ističu licence za pregovore i za operativni rad naftne industrije Srbije. Vlada Srbije zbog toga produžila važenje odluke o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate do 21. juna. U međuvremenu cena nafte na svetskom tržištu nastavlja da pada zbog najavljenog mirovnog dogovora Vašingtona i Teherana. Detaljnije Milenko Marković.

0: 16. jun je dan kada prestaju da važe licence za pregovore MOL-a sa ruskim vlasnicima i za rad NIS-a. Država Srbija, prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, želi da zaštiti svoje interese u uslovima ako bude došlo do promene vlasništva.
1: Još to nije završeno, nije ni blizu završenog. Ovo sa MOL-om, bez obzira na odluke naše vlade, bez obzira na odluke Mađara, mora se saglasiti treća strana, mora se saglasiti Ruska federacija. Ako bismo i to završili, onda uz smirivanje tenzija na Bliskom istoku, to bi bile strašno dobre vesti za našu zemlju. Strašno dobre vesti. Ja bih onda mogao da izađem i sa nešto snažnijim i jačim paketom pred naše ljude, rekao bih i sa još većom verom u višu stopu rasta i u brži i značajniji napredak životnog standarda.
0: Zbog ponovnog odlaganja konačnog rešenja, vlada Srbije je do 21. juna produžila režim smanjenih akciza na goriva, tako da akciza za olovni benzin iznosi 61,24 dinara po litru, za bezolovni 57,6, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Srećna okolnost u situaciji kada je sudbina NIS-a neizvesna je što su zbog najavljenog američko-iranskog sporazuma cene nafte na svetskim tržištima pale. Ipak profesor ekonomskog fakulteta Slobodana Ćimović upozorava da će proći neko vreme pre nego što se cena nafte stabilizuje.
2: Verovatno će tu biti još jedno mesec, dva dana određenih turbulencija, zato što će verovatno sada naglo možda da krenu da padaju, zato što je, znate, ozbiljno bio disbalans između ponude i tražnje za naftom.
0: Cena sirove nafte Brent, koja predstavlja globalno merilo za vrednost tog energenta, pala je na iznos manji od $80 po barelu. To je najniži nivo cene nafte od početka marta ove godine kada je počeo sukob na Bliskom istoku.
3: Cene su pale usled, kako je naglasio američki predsjednik Donald Trump, istorijskog dogovora sa Iranom koji bi mogao da označi kraj rata. Teheran je potvrdio da je predviđen trajni i trenutni prekid neprijateljstava. Izrael poručuje da se neće povući sa juga Libana. Zvanična ceremonija potpisivanja je u petak u Švajcarskoj. Dok se jedan svetski sukob, po svemu sudeći, privodi kraju, borbe na ukrajinskom frontu se nastavljaju nesmanjenom žestinom. Vladimir Mihajlović.
4: Prema iranskim medijima, sporazum uključuje trajni i trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana, povlačenje američkih trupa iz okoline Irana i ponovno otvaranje Ormuza. Ostali dogovori trebalo bi da se postignu u roku od 60 dana. Međutim, neprijateljstva u Libanu se nastavljaju, a izraelski zvaničnici poručuju da ne nameravaju da prekinu dejstvo protiv Hezbolaha. Trump je zato kritikovao izraelskog premijera Netanjahua. Spoljnopolitički analitičar Momir Turudić upozorava da se Tel Aviv protivi dogovoru.
5: Šta znači taj sporazum mir u Libanu i prekid vatre, to u ovom trenutku niko ne može da kaže. Vrlo verovatno da će Netanjahu, koga čekaju izbori na jesen i koga ovo stanje konstantnog rata, pogotovo na ove katastrofalne, kako navode izraelski izvori, odredbe ovog mirovnog sporazuma, na sve načine pokušavati, pre svega preko Libana, da taj sporazum potkopa.
4: Dok se jedan svetski sukob, po svemu sudeći, privodi kraju, borbe na ukrajinskom frontu se nastavljaju nesmanjenom žestinom. U masovnim ruskim udarima na ciljeve u Ukrajini poginulo je najmanje 9 osoba. Pogođen je i Kijevsko-Pečerski manastir, čiji krov je goreo, ali je požar ugašen. Dok Kijev optužuje Moskvu za taj incident, Rusija saopštava da je manastir pogođen projektilom američkog sistema Patriot. Mirovnih pregovora nema, a ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je poručio da Moskva očekuje da se sprovede prošlogodišnji dogovor Trumpa i Putina na Aljasci.
6: I mi, konečno, rasчитуваємо на то, što...
7: Mi naravno očekujemo da se dogovoreni stavovi zasnovani na američkom predlogu primene. Putinov pomoćnik Jurij Ušakov najavio je još jednu posetu izaslanika Vašingtona, Stivena Witkoffa i Jareda Kushnera u doglednoj budućnosti.
4: U senci dva rata u francuskom gradu Evijanu počeo je samit zemalja G7. Osim sukoba u Ukrajini i Iranu, lideri te grupe će razgovarati i o nestabilnostima globalne privrede i usponu veštačke inteligencije. U Evijan je stigao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će vojska njegove zemlje ostati u pojasu Gaze, Libanu i Siriji koliko god on bude procenio da je potrebno, preneo je parijski list Monde na svom sajtu. To je njegovo prvo obraćanje u javnosti od kada je američki predsjednik Trump saopštio da je postignut dogovor sa Iranom o okončanju sukoba na Bliskom istoku. U Kairu je drugi dan pete međunarodne konferencije o zdravlju u Africi. Učestvuje i predsjednik vlade Srbije Đuro Macut, koji je u zvaničnoj posjeti Egiptu. Otvaranje ispostave Privredne komore Srbije u Egiptu, kao i ponovni direktni letovi iz Beograda ka glavnom gradu te afričke države, bile su teme razgovora sa premijerom Egipta Mustafom Adbulijem, rekao je predsjednik vlade Đuro Macut.
8: Da smo govorili o praktičnim stvarima, da konačno uspostavimo direktnu liniju između Beograda i Kaira. To će gotovo sigurno biti na recipročnoj osnovi. Za sada, verovatno, dva puta nedeljno. Ono što će biti jako bitno jeste da na neki način ubrzamo davanje viza. Očekujemo da se otvori zvanično i predstavništvo Privredne komore Srbije do kraja ove godine. I to je apsolutno neophodno i apsolutno je potrebno da Srbija ima svoje prvo predstavništvo privredno na tlu Afrike, da to bude baš u Kairu i da to završimo do kraja godine i na taj način zapravo uspostavimo aktivnim ovaj naš ugovor o slobodnoj trgovini.
3: Premijer će u toku dana u Kairu održati predavanje na petoj međunarodnoj konferenciji o zdravlju u Africi. Više od 64.000 svršenih osnovaca polagaće danas test iz matematike, a sutra iz izbornog predmeta. Juče su rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počeli polaganje završnog ispita. U srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a konačni 22. Od danas do 26. juna bit će zatvoren deo autoputa kod petlje Preljina. U tom periodu saobraćaj ka Čačku i Kraljevu odvijaće se po izmenjenom režimu. Za vozače iz pravca Beograda koji se kreću ka Čačku i Kraljevu, predlog je da se isključe na petlji Takovo, potom koriste magistralne i lokalne puteve preko Gornjeg Milanovca. Za vozače iz pravca Požege preporuka je da se isključe na petlji Pakovraće. Naplatna stanica Preljina bit će zatvorena zbog završnih radova na trasi još jedne deonice Moravskog koridora. Zatvaranje dela bulevara Despota Stefana od broja 109 do Policijske uprave za Beograd zbog gradnje tunela trebalo bi da počne oko 15. augusta. Glavni urbanista Beograda Marko Stojičić rekao je za RTS da su u toku pripremni radovi za izgradnju saobraćajnog tunela, te da će on imati dve cevi. Očekuje da će po završetku gradnje tunela u centru grada saobraćaj biti smanjen za 17%.
9: Ima tu dosta posla da se prosto pripremi samo gradilište, da se otkopa, da žargonski kažem, jedna velika rupa. U tu rupu će ući krtica i ući će kod u Despota Stefana, kod sadašnjeg gradskog MUP-a i izaći će na drugom kraju kod ekonomskog fakulteta. Kada izaće tamo, okrenuće se i vratit će se istom trasom nazad, pošto ćemo imati dve tunelske cevi, svaki smer po dve saobraćajne trake i to će trajati nekoliko godina. Neke procene su 17%, ja lično verujem da je to bar jedna četvrtina automobila, verovatno tokom godina će to biti i više, zato što jednostavno vi ne možete da se provlačite kroz male gradske ulice da bi došli s jedne na drugu stranu grada, odnosno sa Savske na Dunavsku stranu Beograda, već uđite lepo ispod zemlje, izađete za minut.
3: Beograd je ove nedelje na svetskoj mapi pop i rock muzike. Večeras na Savskoj promenadi prvi put u Beogradu nastupa Ricky Martin. Sutra jedna od najvećih zvezda grčke muzike Nikos Vertis. Pored latino i mediteranskog popa, u sredu će na Ušću nastupiti i Lenny Kravitz, koji je osvojio 4 Grammy nagrade za redom. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu noćas su Saudijska Arabija i Urugvaj odigrali nerešeno 1-1, a Iran i Novi Zeland također nerešeno, ali 2-2. Snežana Pantović.
10: Juče, petog takmičarskog dana na svjetskom prvenstvu, postignuti su rezultati koji su uveliko šokirali nacije koje su poslale svoje timove na mondijal da opravdaju ulogu favorita. Španija, Zelenoradska ostrva 0-0. Rezultat koji svakako niko nije očekivao, osim debitanskog tima koji se branio skoro 90 minuta, odbranio se i osvojio prvi bod u istoriji. Junak meča je golman zelenoradskih ostrva Dijaš, poznatiji kao Vozinja. Osim boda za svoj tim, ovaj 40-godišnjak je za tih sat i po dobio 1.200.000 pratilaca na Instagramu. Slično poput Španaca prošla je sinoć i Belgija, koja je igrala 1-1 sa Egiptom. Obala Slonovače je pobedila Ekvador sa 1-0, Švedska rutinski protiv Tunisa 5-1 i danas u 21 čas čeka nas zanimljiv susret Francuska-Senegal. Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš učestvovaće danas na mitingu Dijamantske lige u Ostravi u Češkoj. Vilagoševa brani titulu koju je osvojila prošle godine u konkurenciji 8 najboljih kopljašica sveta.
3: Vreme je da čujemo vremensku prognozu, o njoj meteorološkinja Aleksandra Travica.
11: U Srbiji ujutru na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Tokom noći na severu i zapadu umereno na oblačenje. U Beogradu ujutru u pojedinim delovima grada kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni. Tokom noći umereno na oblačenje.
3: I to bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za utorak 16. jun tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, Aleksandar Božović i urednik emisije Mladen Brkljač. Prijatno vam jutro i čitav današnji utorak uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurnosti svojim narodima, miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1824. godine otvorena je prva pijaca u Beogradu, nazvana Pijaca Svetog Andreja, a poznata kao Velika pijaca. Uspostavljena je po dogovoru srpske i turske vlasti, pošto su se srpski seljaci žalili da im turski vojnici prisilno oduzimaju robu koju su izlagali na obodu grada. Velika pijaca se nalazila na prostoru današnjeg studentskog parka sve do 1926. godine, kada je zatvorena po odluci gradske uprave. 16. juna poštovaoci književnika Jamesa Joycea obeležavaju Blumov dan. Ovaj dan nosi ime po glavnom junaku Joyceovog romana Ulicks, Leopoldu Blumu. Manifestacije povodom Blumovog dana održavaju se širom sveta, posebno u Dublinu, mestu gde se odvija radnja romana smeštena u jedan dan, 16. jun 1904. godine.
7: Ja sam Leopold Blum, ona iz knjige Jamesa Joycea. Stari je umro 1941. u Cirihu, a ovo se dešava 40 godina ranije, na Smaragdnom ostrvu, u srcu Irske, Dublinu. Kraljica Viktorija je otišla među anđelčiće i evo danas već krunišemo Eduarda VII. Joyce je napunio 19. i tu negde Isusa mi landara u svom smešnom odelu i opija se mesečinu.
8: Joyce, imaš li šta da poručiš? Imaš li šta da kažeš?
9: Dobrodošao, o živote. Polazim po hiljaditi put da pronađem realnost iskustva i da u topionici svoje duše iskalim svest nestvorenu, ali postojeću u mojoj rasi.
7: Znači, odlaziš. Napuštaš Smaragdno ostrvo i Dublin.
9: Zauvek, Blume. Dosta mi irskog patriotizma i popova. Đubrište. A ti, Blume, ti ćeš postati junak jedne moje knjige.
7: Hvala ti. Hvala ti, lepi moj umetniče.
6: Na današnji dan 1946. godine preminuo je Miloje Milojević, kompozitor i muzikolog i prvi srpski doktor muzičkih nauka. Bio je učenik Stevana Mokranjca, kasnije profesor univerziteta i muzičke akademije. Komponovao je solo pesme, simfonijske poeme i klavirska dela, inspirisan folklornim nasleđem i pravoslavnim crkvenim pojanjem. Najpoznatije su mu Nimfa, Vrlo topao dan, Pir iluzija, Jesenja elegija i druge.

0: 16. juna 1963. godine u kosmos je poletela Valentina Terješkova, prva žena kosmonaut. Kosmičkim brodom Vostok 6 obletela je Zemlju 48 puta. Terješkova je o svom podvigu govorila za Radio Beograd.
1: Sa tog puta ka zvezdama ostali su utisci oni najlepši.
2: Конечно, самое яркое впечатление для меня как женщины это были витки, на которых я управляла космическим кораблем.
3: Svakako da su na mene kao ženu najveći utisak ostavili obrtaji oko zemlje kada sam ručno upravljala brodom, priča Terješkova. Osjećanje da se baš tim ženskim rukama, koje na zemlji nazivaju nežnim, počinjava komplikovana tehnika, a kosmički brod je stvarno veoma poslušan u kosmosu, izazivalo je kod mene radost za sve žene, jer žena može biti ne samo kosmonaut i član posade, već može i da upravlja kosmičkim brodom. Svakako veliki utisak ostavlja naša zemlja. Ja bih želela da kažem da je ona veoma mala, jer brodu treba samo sat i po da je obiđe. I kad čovjek leti iznad zemlje i uživa u njenim lepotama, obuzima ga želja da ispriča ljudima kako je lepa, ne samo sa zemlje, nego i gledajući iz kosmosa.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, utorak je 16. jun. Sa frekvencije prvog programa Radio Beograda otvaramo još jedno zajedničko buđenje. Veliki pozdrav za Arijanu Handan ovoga jutra. Ja sam sa koleginicom, Aleksandar Drovac je sa
3: Janom Rokić. Dobro jutro svima koji započinjete dan uz našu frekvenciju. Ulazimo u program Brzim ritmom uz najvažnije informacije i teme koje spajaju lokalne aktuelnosti sa globalnim inovacijama i uspesima.
2: Otvaramo pitanje priprema za svetsku izložbu Expo 2027 sa fokusom na obrazovni sistem. Analiziramo kako će se koncepti održivog razvoja pedagoški približiti učenicima, o čemu razgovaramo sa master pedagogom Mirjanom Avramović.
3: Pažnju posvećujemo i domaćem tehnološkom sektoru uz osvrt na tržište rada. Istražujemo mogućnosti napredovanja i specifične izazove sa kojima se žene susreću u IT industriji. Razgovaramo sa Anom Jovanović iz Srpske IT asocijacije.
2: Također i beležimo istorijski rezultat naših filatelista na velikom takmičenju Boston 2026 o priznanjima koje potvrđuju dugodišnju tradiciju, kvalitet ove oblasti u našoj zemlji. Govorit će nam predsednik Filatelističkog saveza Srbije Vladimir Milić.
3: Pratimo dešavanje i u lokalnim samoupravama povodom Dana Loznice sa gradonačelnicom Draganom Lukić. Razgovaramo o infrastrukturnim planovima i svečanom programu.
2: Idemo i na sever zemlje, gde nam Jovan Uzelac, direktor turističke organizacije grada Sombora, najavljuje kulturni, zabavni i porodični program predstojeće manifestacije Somborsko leto.
3: U realizaciji programa jutros nam pomažu tonski realizatori Dejan Vasović i Aleksandar Kostić.
2: Producenti su Đorđe Radisavljević i Sofija Muščicki, dok je muzičku selekciju pripremila Katarina Epštajn, a današnju emisiju uređuje Ružica Zorkić-Radičević.
3: Ostanite na talasima Radio Beograda 1, a sve detalje donosimo odmah nakon prve numere. Dobro jutro!

0: Vremenska prognoza.
1: Nakon nestabilnog vremenskog talasa, Republički hidrometeorološki zavod za ovaj utorak, 16. jun, najavljuje postepenu stabilizaciju vremena i osetni porast temperatura. Detaljnije podatke o tome u kojim delovima zemlje nam je i dalje potreban kišobran saznajemo od Aleksandra Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Srbiji ujutru na severozapadu, zapadu i jugozapadu ponegde magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab promenjiv, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Tokom noći na severu i zapadu umereno na oblačenje. U Beogradu ujutru u pojedinim delovima grada kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni. Tokom noći umereno na oblačenje.
3: Hvala Aleksandri Travici iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kada je reč o zdravstvenom biltenu, smirivanje biometeorološke situacije danas će pogodovati većini hronično obolelik, ipak oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, kao i mentalno nestabilnim osobama.
1: Kao prolazne metropatske reakcije tokom dana mogući su neraspoloženje i blago smanjenje radne sposobnosti. Zbog promenljivih uslova i lokalnih pljuskova na jugu zemlje, oprezno se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Detaljnije o tome čućemo nešto kasnije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: 6.41, trenutne temperature u Beogradu 14, u Nišu stepen više, a u Novom Sadu 11 stepeni.
2: Prelazimo na najnoviji izveštaj o stanju na putevima, koji je za ovo jutro pripremio Automoto Save Srbije. Slušamo Nevenu Demjanović.
3: Nakon promenjivih vremenskih prilika i kiše koja je obeležila prethodne dane, vozača danas očekuju povoljni uslovi za vožnju na većini puteva u zemlji. Pretežno sunčano i toplije vreme doprineće dobroj prohodnosti saobraćajnica i uglavnom suvim kolovozima. A ipak na jugu zemlje tokom poslepodnevnih sati mogući su lokalni pljuskovi, pa se vozačima savetuje dodatni oprez jer su voda na putu i smanjena vidljivost najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, zastoja, takođe i prekida u saobraćaju. Slede informacije o radovima koje redovno dobijamo od preduzeća Putevi Srbije. Od danas do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor biće zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Zbog toga neće biti moguće uključenje i isključenje sa autoputa Miloš Veliki na naplatnoj stanici Preljina. Saobraćaj će biti preusmeren alternativnim pravcima preko petlji Takovo i Pakovrać uz postavljenu privremenu signalizaciju. Na naplatnoj rampi Vrčin u toku je druga faza radova u kojoj se zatvara ova naplatna rampa iz pravca Niša. Vozači koji putuju ka Beogradu mogu koristiti alternativne pravce Tranšped, Avala i Mali Požarevac, dok je iz pravca Niša pristup Vrčinu omogućen preko petlje Tranšped. Na motoputu na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok kod Mokrološkog brda u smeru ka Beogradu u toku su radovi na instalacijama javnog osvetljenja zbog čega je zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. A sporija vožnja očekuje se i danas na putnom pravcu Sremska Kamenica Irig preko Iriškog Venca. U periodu od 7 do 21 sat povremeno se obustavlja saobraćaj u trajanju od 3 do 5 minuta uz asistenciju saobraćajne policije zbog snimanja filma. Na do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu između petlje Novi Sad Istok i petlje Kovilj u smeru ka Beogradu. Saobraćaj će biti preusmeren na traku iz suprotnog smera. Tokom prve faze radova biće zatvoren ulaz i izlaz sa benzinske stanice Gazprom u smeru ka Beogradu. Do 20. juna izvode se radovi na pranju tunela Manajle na deonici između petlje Predejane i Vladičin Han u smeru ka Vranju. Saobraćaj se odvija jednom trakom dok je preticajna traka zatvorena za saobraćaj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema dužih zadržavanja. Kolone i višesatna zadržavanja očekuju vozače na teretnim terminalima ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj.
1: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije na ovim najsvežijim podacima sa naših puteva, a sada će Jana da nam kaže šta saobraćajne kamere u Beogradu i Novom Sadu trenutno pokazuju.
2: Pa evo, bacim pogled na kamere u Beogradu i Novom Sadu. Tu već beležimo pojačan pritisak vozila ka gradskim centrima, ključnim mostovima i raskrsnicama. Već se polako formiraju jutarnje gužve. Za sada je najveća gužva na Gazeli, tako da apelujemo na vozače da se naružaju strpljenjem ovog jutra. Svakako, ako i upadnete u gužvu, možda će vam biti malo lakše ako ostanete uz naš program.
1: Za osnovce je raspust počeo dok srednjoškolci privode kraju poslednju radnu nedelju. Zbog veće prisutnosti dece na ulicama tokom celog dana, vozite oprezno, držite odstojanje, obratite posebnu pažnju na pešake i bicikliste.
2: A pre nego što nastavimo sa servisnim vestima, vreme je i za neku jutarnju numeru. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 6:49 i sada već tradicionalno znate da je vreme da prelistamo portal RTS-a. Dok smo ranije prelistavali novine uz kafu, sada je dovoljno da uđemo na sajt rts.rs i da izdvojimo neke od naslova koji su nam privukli pažnju ovog jutra. Prvi naslov navodi: Trump kaže diplomatski fokus prebacujemo na rat u Ukrajini, Kalasova, Kina je ključni oslonac Rusije u sukobu. Rat u Ukrajini traje već 1614 dana. Nakon što je postignut sporazum sa Iranom, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da će diplomatska aktivnost Amerike biti usredsređena na rat u Ukrajini. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas poručila je da Kina ostaje jedan od ključnih faktora koji omogućavaju Rusiji da nastavi sukob. Sledeći naslov navodi: sveto iščekivanje ozvaničenja dogovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Izrael tvrdi da borba nije gotova. Objavu Donalda Trumpa da je postignut istorijski dogovor sa Iranom svet je dočekao sa olakšanjem. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. Zvanična ceremonija potpisivanja najavljena je za petak u Švajcarskoj, a umeđu vremenu Izrael je poručio da se neće povući sa juga Libana. Danas je takođe drugi dan završnog ispita. Osmaci polažu test iz matematike, navodi treći naslov koji smo izdvojili za ovo jutro. Učenici osmih razreda drugog dana završnog ispita polažu test iz matematike. U ponedeljak su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a rešenja testa su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Trećeg dana u sredu osmaci će raditi test iz jednog od izbornih predmeta, biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Želimo sreću svim osmacima koji danas polažu ovaj važni prijemni ispit. Aleksandre, šta si ti izdvojio od nekih zanimljivih naslova koji su tebi zapali za oko ovog jutra?
2: Slavija dobija novo lice, hotel Slavija je jedan od simbola Beograda, više od jednog veka bio je svedok političkog, kulturnog i društvenog života prestonice, a često je delio i njegovu sudbinu. U ovih dana hotel je mahom prekriven oblakom prašine, ograđen. Građani prolaze pored njega ispod skele, radovi su u toku. Trebalo bi da hotel naredne godine pokaže svoje novo lice. Na gradilištu dnevno je angažovano oko 100 radnika, a trenutno se ojačavaju stubovi i konstrukcija objekta. Sada se definitivno stvaraju uslovi za početak radova na instalacijama, kompletne vodovodne instalacije, elektroinstalacije, postavljanje novih liftova, kaže Marija Bošković, zamenik direktora hotela Slavija. Nakon toga uslediće i postavljanje fasade, što je najzahtevniji deo rekonstrukcije. Pomenula si, hteo sam da kažem nešto više o drugom danu završnog ispita. Trećeg dana u sredu osmaci će raditi test iz jednog od izbornih predmeta, biologije, geografije, istorije, fizike, hemije, a za upis u srednju vrednuje se uspeh osnovne škole, 6., 7., 8. uspeh na završnom ispitu. Osmaci iz osnovne maksimalno mogu da ponesu 60 bodova, dok na završnom ispitu mogu da ostvare maksimalno 40 bodova. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna. Istog dana vršit će se prijem prigovora učenika, a konačni rezultati biće objavljeni 22.

0: 23. i 24. juna. Maturanti će elektronskim putem popunjavati liste opredeljenja koje će predati u svojoj osnovnoj školi, a raspored učenika po srednjim školama obavit će se 29. juna, a nakon toga i upis. I samo da kažemo da u stručnim školama ima 40.000 mesta, a u gimnaziji 17.000.
1: Srećno osmacima, želimo mnogo, mnogo sreće. Meni je ovo nešto bilo interesantno, ovaj tekst o nastupu muzičara i ansambla čuvene Milanske skale, znači to je jedan od najprestižnijih operskih i simfonijskih teatara na svetu. Program tog koncerta je bio posvećen klasičnom repertoaru italijanske i evropske muzike. Izvodili su dela nekih velikih kompozitora poput Rosinija, Verdija, Puccinija i Dvoržaka. Taj nastup je okupio vrhunske umetnike, članove orkestra i soliste i oni su publici predstavili jedan pažljivo oblikovan koncertni program, osmišljen tako da prikaže bogatstvo i raznolikost evropske muzičke tradicije. Poseban akcenat je stavljen na izvođački kvalitet i na tradiciju Milanske skale, kao i na činjenicu da se radi o ansamblu koji redovno nastupa na najvažnijim svetskim scenama od Beča do velikih evropskih muzičkih centara. Koncert je ocenjen kao događaj od posebnog kulturnog značaja koji dodatno učvršćuje veze domaće publike sa vrhunskim međunarodnim muzičkim institucijama, tako da ja se nadam da će oni nekako na toj svojoj velikoj svetskoj turneji stići i ovde negde do nas. Mislim da je zaista dragoceno iskustvo otići na jedan ovakav klasičan koncert. Detaljnije o ovim vestima možete da pročitate na sajtu rts.rs. Ostanite uz program Radio Beograda 1.

0: 7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Predsednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Danas će razgovarati sa predsednikom vlade i parlamenta te zemlje, čime će biti zaokružen niz susreta sa najvišim državnim i verskim zvaničnicima Gruzije. Tokom jučerašnjih susreta predsednik je istakao da Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajemnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država.
1: Razgovarali smo o tome kako da završimo što je pre moguće usaglašavanje oko ugovora o slobodnoj trgovini. Ostalo nam je možda još 2 ili 3% neusaglašenih stvari oko pojedinih proizvoda i kada to uspemo da ustanovimo, kada to sve napravimo, onda sam siguran da će to biti još jedna važna i velika stvar i za naše proizvođače koji će u ovoj lepoj zemlji imati dobro tržište, ali ćemo i mi moći neku od roba, posebno za povrće i voće kojeg nemamo dovoljno ili u dovoljnim količinama moći da uvozimo odavde. Mislim da je veoma važno da smo razgovarali o svim drugim pitanjima o evropskom putu Srbije i Gruzije i verujem da ću u narednom periodu pozvati zemlje kandidate da dođu u Beograd pa da razgovaramo o tome kako i na koji način da se postavimo prema Briselu, kako i na koji način da jedni drugima pomažemo, kako da sagledamo zajedničke stvari i zajedničke interese. Razgovarali smo o svim geopolitičkim pitanjima, izazovima i za Gruziju i za Srbiju. Čini mi se veoma visok stepen razumevanja oko svih najvažnijih pitanja.
0: Danas isteču dva roka u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Nisu operativna dozvola za rad, a mađarskom MOL-u rok za pregovore sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. NIS je u međuvremenu zvanično zatražio od OFAK-a izdavanje nove posebne licence kako bi kompanija mogla nesmetano da nastavi da radi. Dok se čekaju odluke američke administracije, Srbija je s Mađarima kao potencijalnim partnerom u NIS-u završila pregovore i nada se odgovorima Rusije i Vašingtona. Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih američkih država i Irana je dug oko stranice i po i predstavlja opšti okvir, dok će detalji biti definisani u narednim tehničkim pregovorima. To je izjavio potpredsednik Sjedinjenih država J.D. Vance. Američki predsednik Donald Trump kaže da je sporazum sa Iranom potpisan, kao i da će tekst biti objavljen nakon formalnog potpisivanja u petak, dodajući da će Ormuz tada biti potpuno otvoren. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će vojska njegove zemlje ostati u pojasu Gaze, Libanu i Siriji koliko god on bude procenio da je potrebno, prenio je parijski list Monde. To je njegovo prvo obraćanje u javnosti od kada je američki predsjednik Trump saopštio da je postignut dogovor s Iranom o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posetu Kairu gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali ima važne bilateralne sastanke. U razgovoru sa ministrom zdravlja razmenjena su iskustva o zdravstvenim sistemima kao i mišljenja o unapređenju saradnje. Egipat je potvrdio učešće na izložbi Expo 2027 u Beogradu. U zajedničkoj akciji tužilaštva i policije uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Za uhapšenog se sumnja da je pripremio teško ubistvo ili čak lično pucao na Nešovića. U proširenoj istrazi Višeg javnog tužilaštva u Beogradu on će biti 12. osumnjičeni u vezi sa ubistvom Nešovića.

Više od 64.000 svršenih osnovaca polagaće danas test iz matematike, a sutra iz izbornog predmeta. Juče su rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, počeli polaganje završnog ispita. U srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a konačni 22. Od danas do 26. juna bit će zatvoren deo autoputa kod petlje Preljina. U tom periodu saobraćaj ka Čačku i Kraljevu odvijaće se po izmenjenom režimu. Za vozače iz pravca Beograda koji se kreću ka Čačku i Kraljevu, predlog je da se isključe na petlji Takovo, potom koriste magistralne i lokalne puteve preko Gornjeg Milanovca. Za vozače iz pravca Požege, preporuka je da se isključe na petlji Pakovraće. A večeras na Savskoj promenadi, prvi put u Beogradu, nastupa Ricky Martin, jedan od najprepoznatljivijih izvođača globalne pop i latino scene. Publici u Beogradu donosi koncert ispunjen energijom i bezvremenskim hitovima koji su obeležili muzičku istoriju. Koncert počinje u 20 časova. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrano su 4 meča. Iran, Novi Zeland 2-2, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Istim rezultatom završena je i utakmica Belgija i Egipat, dok su Španija i Zelenoretska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska, Senegal. Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Danas temperatura do 29 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 11 stepeni, Beogradu 14, Nišu 15. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 88%, pritisak 1003 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredila Irena Jelavac.

0: Dobro jutro svima koji započinjete dan uz našu frekvenciju. Sa vama je Aleksandar Drobac
1: i Jana Rokić. Ulazimo u program brzim ritmom uz najvažnije informacije i priče koje spajaju lokalne aktuelnosti sa zvaničnim izveštajima sa terena.
0: Tu su sportske aktuelnosti. Kroz prvi jutarnji prilog naše sportske redakcije pratit ćemo i zvanične bezbednosne izveštaje uprave saobraćajne policije.
1: Posebnu pažnju posvećujemo situaciji u Mačvanskom okrugu sa Nikolom Milutinovićem iz Veterinarskog specijalističkog instituta Šabac. Analiziramo širenje afričke kuge svinja u selu Provo, biosigurnosne mere i preventivne korake za zaštitu domaćeg stočarstva.
0: Ali pre svega toga sledi naša tradicionalna jutarnja rubrika za najmlađe. Slušamo Dobro jutro deco, nakon čega odmah nastavljamo sa muzikom. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Dobro jutro, deco.
1: Istočno od sunca i zapadno od meseca. Nordijske narodne bajke u izdanju Zmajevih dečijih igara.
2: Nulis eventir.
3: Bajka u polarnoj svetlosti. Bilo jednom vidiš jednom davno, jedno jato divljih labuda, mnogo pre nego što je najstarija smrča između Oulua i Kusama prvi put provirila iz zemljine kore. Bilo jednom vidiš jednom davno, jedno jato divljih labudova koji su zalutali. To nije bilo tako neobično, jer baš kada je jato poletalo sa svog jezera na jug, što dalje od mraza, snega i severnog vetra, došlo je do poremećaja u ogromnom mehanizmu što upravlja zvezdama i planetama. Mesec zakloni sunce, severnjača pada daleko niz nebeski svod. Orionu se otkači pojas, a velika kola nehotice sleteše pravo u crno jezero. A jadni labudovi, oni su krenuli u potpuno pogrešnom smeru, sad kad svetionik nije pokazivao pravu putanju. Završili su usred ogromnog ledenog polja na severu, otprilike na mestu gde bi trebalo da bude severni pol, i to usred zime, kada je tamo neprekidna noć. Ali pre toga, barem 50 sati, preletali su preko uzavrelog mora, na koje se nijedan labud na svetu ne bi usudio da sleti. I kao što možete zamisliti, bili su veoma umorni kada su na severnom polu, daleko ispod oblaka, ugledali jezero. Međutim, ovo jezero nije bila ništa drugo do ogromna bara na naborenoj santi leda koja se potezala od obale Sibira do snežnih planina Aljaske. I upravo na tu baru sleteli su istrpljeni labudovi i gotovo odmah zaspali, sakrivši glave pod svoja meka krila. Dok su tako spavali i sanjali o zelenim kokosovim palmama, nežnim devojkama i velikim šumama narandžinog drveta, bivalo je sve gore i na kraju se cela bara zaledila. Kada su se labudovi probudili, nisu mogli da se izbave, razumete, bez obzira na to koliko su lepetali krilima.

0: tokom nebrojanih vekova koji su otad prošli, labudovi svake zimske noći pokušavaju da se oslobode. Noću kada je nebo vedro, možemo čak odavde da vidimo bleskajuće udare krila koja svetle iznad krošnje i nebrojana žuta, crvena i zelena pera kako u mraku ispisuju molitve Gospodu. Polarna svetlost. To je njihova žudnja da se jednog dana domognu slobode.
1: Nordlyset er deres ønske om en dag å oppnå frihet.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Pogledom na gradske ulice proveravamo funkcionalnost ključnih komunalnih i saobraćajnih sistema. Naš reporter Stefan Vuk Petrović nalazi se na Dorćolu u samom pogonu gradskog saobraćajnog preduzeća. Stefane, kakva je situacija sa jutarnjim izlaskom trolejbusa? Da li na saobraćaj na ovim linijama funkcioniše bez zastoja?
2: Dobro jutro, Jano, Aleksandre. Garaža trolejbusa sama po sebi je ovog jutra dosta zauzeta, s obzirom na to da rano od jutra vozila kreću odavde ka svojim okretnicama. Vrlo blizu mene je Bajlonijeva pijaca koja se priprema za privremeno uklanjanje i izgradnju Beogradskog metroa, a za to vreme prodavci će biti premešteni na alternativnu lokaciju u Dunavskoj ulici. Zanimljivo je što je pijaca Bajloni zvanično promenila ime u pijaca Skadarlije 1946. godine, ali je Beograđani i dalje zovu starim imenom. Čeh Ignjat Bajloni je osnivač otvorene pijace koju stanovnici prestonice uporno i bez pogovora skoro čitav vek zovu njegovim imenom. Nalazi se nadomak Bojemske četvrti Skadarlija, a izgrađena je između dva svetska rata. U to vreme radila je kao kvantaš i na njoj se roba prodavala na veliko. Pored pijace Bajloni u pamćenju starijih Beograđana i kafana Šaran, u kojoj su prodavci i trgovni slavili dobre pijačne dane. Na Bajloni pijaci u Beogradu se po slobodnim procenama danas snabdeva oko 100.000 potrošača, te samim tim možemo pretpostaviti da dosta velika količina naroda trenutno ide na pijacu gradskim prevozom koji saobraća trenutno regularno u ovom delu grada, tako da toliko od mene za sada, čujemo se uskoro.
3: Hvala Stefanu na informacijama sa terena i istorijskom osvrtu. Mi pratimo dinamiku saobraćaja u glavnom gradu i u nastavku prepodneva.

0: Vesti iz sporta.
1: Minuti pred nama rezervisani su za zbivanja na sportskim terenima. Kolege iz naše sportske redakcije sumirale su najvažnije rezultate, izdvojile ključne sportske događaje koji će obeležiti današnji dan.
2: Na svetskom prvenstvu u fudbalu noćas su Saudijska Arabija i Urugvaj odigrali nerešeno 1-1, a Iran i Novi Zeland 2-2. Slušamo prilog koleginice Snežane Pantović.
3: Juče, petog takmičarskog dana na svetskom prvenstvu, postignuti su rezultati koji su uveliko šokirali nacije koje su poslale svoje timove na mondijal da opravdaju ulogu favorita. Španija, Zelenoradska ostrva 0-0. Rezultat koji svakako niko nije očekivao, osim debitanskog tima koji se branio skoro 90 minuta, odbranio se i osvojio prvi bod u istoriji. Junak meča je golman Zelenoradskih ostrva Dijaš, poznatiji kao Vozinja. Osim boda za svoj tim, ovaj 40-godišnjak je za tih sat i po dobio 1.200.000 pratilaca na Instagramu. Slično poput Španaca prošla je sinoć i Belgija, koja je igrala 1-1 sa Egiptom. Obala Slonovače je pobedila Ekvador sa 1-0, Švedska rutinski protiv Tunisa 5-1 i danas u 21 čas čeka nas zanimljiv susret Francuska-Senegal. Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš učestvovaće danas na mitingu Dijamantske lige u Ostravi u Češkoj. Vilagoševa brani titulu koju je osvojila prošle godine u konkurenciji 8 najboljih kopljašica sveta.

0: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
1: Služimo Srbiji!
0: Prijavi se.
2: Eko.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
5: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
2: Eko.
7: U sredu, od 17 časova, gošća Radio Beograda 1, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.

0: Proveravamo bezbednost na putevima širom zemlje i stanje na ključnim putnim pravcima. Iz uprave saobraćajne policije uživo nam se uključuje Branka Kovačević. Dobro jutro, kakav je najnoviji izveštaj sa naših drumova za ovaj utorak?
1: Dobro jutro vama i svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 93 saobraćajne nezgode u kojima je poginulo jedno, a povređeno 49 lica. Završena je školska godina i počela je letnja turistička sezona koja podrazumeva veći protok saobraćaja, pre svega na glavnim putnim pravcima i ka turističkim centrima i veće prisustvo dece u saobraćaju u svojstvu putnika. Prošle godine na našim putovima život je izgubilo 9 dece u svojstvu putnika, a pretprošle godine 16. Poštujte propise, budite obazrivi i vozači kada je u vozilu dete, izbjegavajte nepotrebna preticanja i velike brzine, jer značajno povećavaju rizik za nastanak saobraćajne nezgode i težinu posledica. Prevozite decu na propisan način, uz upotrebu bezbednosnog sedišta ili podmetača, u skladu sa visinom deteta na način kako je predvideo proizvođač vozila. Iz uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni učesnici u saobraćaju i dobar primjer drugima i deci.
2: Hvala mnogo Branki Kovačević na ovim podacima i savetima. Jutarnji program nastavljamo uz muziku, potom pažnju usmeravamo ka Mačvanskom okrugu, važnim vestima sa naše dopisničke mreže. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Aktuelnosti sa terena i informacije sa naše dopisničke mreže unose važne ekonomske privredne teme. U sate pred nama, virus afričke kuge svinja ponovo izaziva zabrinutost među domaćim stočarima i stručnim službama unutar Mačvanskog okruga. Žarište zaraze nalazi se u selu Provo, gde je prisustvo bolesti potvrđeno u više od 50 seoskih domaćinstava. O tome kakva je trenutna situacija u žarištu ali i okolnim mestima na koje se infekcija širi, razgovaramo sa našim sagovornikom. Na vezi sa nama iz Veterinarskog specijalističkog instituta u Šapcu je direktor instituta Nikola Milutinović. Dobro jutro, ali boga mi ne možemo da kažemo da je dobra situacija.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Ne možemo da kažemo da je dobra situacija na području Mačvanskog okruga. U naseljenom mestu Provo, kao što ste i rekli, već nekoliko nedelja se potvrđuju novi slučajevi afričke kuge svinja. Za sada ovde imamo u Mačvanskom

0: bloku u dve opštine, 11 naseljenih mesta, 80 žarišta i 1213 eutanaziranih svinja.
1: Da, to je prilično veliki broj. Koje su to preventivne mere koje su stručna lica i država propisali i moraju se sprovoditi na ekonomskim delovima gazdinstava?
0: Pa, nadležne veterinarske službe su preduzele sve mere propisane zakonom za suzbijanje širenja zaraznih bolesti, povećan nivo biosigurnosti s obzirom da za ovu bolest nema ni leka ni vakcine. Zabrana transporta svinja u zaraženim i ugroženim područjima, eutanazije i sanacije zaraženih domaćinstava, dezinfekcija opreme objekata, vozila, pojačan inspekcijski nadzor, i to je jedan deo tih biosigurnosnih mera koje se moraju primenjivati.
1: Jasno, šta u ovom trenutku mogu da učine stočari, građani koji sumljaju da je stoka ugrožena, koji su to prvi simptomi na koje moraju da obrate pažnju?
0: Pa, znate, mi apelujemo na sve proizvođače da svaku sumnju na pojavu bolesti prijave nadležnoj veterinarskoj stanici, što je najbitnije, jer samo brzim delovanjem, koje je najjače oruđe u borbi protiv zaraznih bolesti, bolest možemo držati pod kontrolom. Jedna, da kažemo, prvi simptomi koji dolaze u tom slučaju su inapetenca, povišena temperatura, malaksalo tležanje, a tek kasnije dolaze crvenilo po koži i slični simptomi. Međutim, bitno je da se odmah prijavi, da ne čekamo uginuće svinja pa da se to prijavljuje, jer to je već prošlo od 7 do 10 dana, a zaraza se već proširila dalje. Znači, prvi simptomi inapetence kad se prijave, da se prijave nadležnoj veterinarskoj službi.
1: Da, i ono što ste pomenuli, nema lečenja, jednostavno postupak mora da bude kao što ste i opisali.
0: Da, to je po pravilniku u borbi protiv zaraznih bolesti, i mi to primenjujemo i sve službe su, kažem vam, ponovo na terenu, i moramo to naravno da primenimo. Za bolest nema leka, smrtnost je velika, tako da moramo da pristupimo tim merama.
1: Hvala vam mnogo. Sa nama iz Veterinarskog specijalističkog instituta u Šapcu bio je direktor instituta Nikola Milutinović. Hvala vam mnogo na ovim informacijama i uključenju. Još jednom koristimo priliku da ponovimo apel građanima da svaku promenu u ponašanju i zdravstvenom stanju životinja odmah prijave nadležnim veterinarskim službama na terenu. Disciplina i stroga zabrana transporta jedini su način da se preči dalje širenje zaraze.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 7:51, vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Sada je idealno vreme da bacimo pogled na kamere. U Beogradu polako se približava jutarnji špic, na Gazeli već primećujemo pojačani saobraćaj, na Brankovom mostu nešto lakše, mada nema opuštanja za vozače ovog jutra. Apelujemo na vozače da se naoružaju strpljenjem i ukoliko se ipak zaglave u gužvi, tu je naša emisija da vam olakša i ulepša ovo jutro. U Novom Sadu situacija je u potpunosti drugačija, u Novom Sadu većih gužva i zastoja nema, tamo jutro protiče dosta laganije u saobraćaju. Iskoristit ćemo ovu priliku da podsjetimo da ovo i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa. Možete nas naći na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete poslati i mail na adresu jutroje@rts.rs. Znači nam vaši komentari, predlozi i pitanja, znači nam i da se upoznamo. Pošaljite nam snimak ili sliku gde nas i kako slušate, u kolima, na poslu, dok kuvate kafu, iznenadite nas nekim neobičnim kadrom gde slušate radio. Javite se da i mi upoznamo vas. Ostanite uz Radio Beograd 1.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja višednevnu zvaničnu posetu Gruziji. Drugog dana posete predsednik Vučić će se najpre u Tbilisiju sastati sa predsednikom vlade Gruzije Iraklijem Kobahidzeom. Kako je najavljeno, biće održan i sastanak delegacija dve zemlje u prisustvu predsednika Srbije i premijera Gruzije, a nakon toga i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika. Potom će imati sastanak sa predsednikom parlamenta Gruzije, nakon toga posetiće region Kaheti. U delegaciji Srbije su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posetu Kairu, gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali i ima važne bilateralne sastanke. Naglašava da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu. Egipat je potvrdio učešće na izložbi Expo 2027. u Beogradu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao da nikada neće posjedovati nuklearno oružje i odbacio je tvrdnje da Sjedinjene Države planiraju da toj zemlji isplate 300 miliona dolara. Trump je jučer rekao da je sporazum sa Iranom potpisan, kao i da će tekst biti objavljen nakon formalnog potpisivanja u petak, dodajući da će Ormuz tada biti potpuno otvoren. 8 članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 Stratofortes srušio ubrzo po poletanju iz vazduhoplovne baze Edwards u Kaliforniji, saopštili su zvaničnici baze. Avion je poleteo na rutinsku test misiju u okviru programa modernizacije radarskog sistema, a nesreća se dogodila nekoliko trenutaka nakon poletanja, preneo je CNN. Prema navodima baze, među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. Vojni zvaničnici pokrenuli su istragu o uzrocima nesreće. U skladištu nafte u Krasnoarmajskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona, saopštio je regionalni štab za vanredne situacije. Nije bilo žrtava niti povređenih, prenose RIA Novosti. U gašenju požara učestvovalo je 37 vatrogasaca. Zbog incidenta, put između okolnih sela je privremeno bio zatvoren. Indonezijsko ostrvo Sulawesi pogodio je zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar zemljotresa je bio na dubini od 10 km. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija. Nakon ovog potresa usledio je niz od najmanje 8 naknadnih potresa. Učenici 8. razreda osnovnih škola nastavljaju polaganje završnog ispita testom iz matematike koji će početi u 9 sati i trajaće 2 sata. Učenici su dužni da na mesto polaganja dođu najkasnije do 8.30. Mala matura za osmake počela je juče polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, a trećeg dana završnog ispita, 17. juna, polagaće test iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Večeras na Savskoj promenadi prvi put u Beogradu nastupa Ricky Martin, jedan od najprepoznatljivijih izvođača globalne pop i latino scene. Po ulici u Beogradu donosi koncert ispunjen energijom i bezvremenskim hitovima koji su obeležili muzičku istoriju. Koncert počinje u 20 časova. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrano su 4 meča. Iran, Novi Zeland 2-2, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Istim rezultatom je završena i utakmica Belgija-Egipat, dok su Španija i Zelenoretska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska-Senegal. Pretežno sunčano vreme danas samo na jugozapadu i jugu, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 13 stepeni, Nišu 16, Beogradu 17. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 68%. Pritisak 1004 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled je u 9.

0: 8 sati 8 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda 1. Danas je utorak 16. jun, datum koji se u svetu obeležava kao Međunarodni dan ponosa neurodivergentnih osoba. Ovaj dan slavi različitost ljudskih mozgova i zalaže se za inkluziju, prihvatanje i jednaka prava osoba sa autizmom, ADHD-om, disleksijom i drugim stanjima iz spektra.
1: Naš reporter Stefan Vuk Petrović nalazi se na licu mesta sa sagovornikom koji nam donosi detalje o važnosti obeležavanja ovog dana. Stefane, dobro jutro još jednom. Ko je to tvoj gost i šta nam donosiš sa terena?
2: Dobro jutro još jednom. Nalazim se u Zemunu i bavim se ovim bitnim dešavanjem. Kao što ste već najavili, danas je Svetski dan neurodivergencije. I povodom toga se održava evropski projekat Nevidljive kartografije, koji kroz umetnost, tehnologiju i učešće zajednice istražuje kako prostori mogu postati inkluzivniji. O tome danas razgovaram sa Radmilom Vidović, diplomiranim defektologom i nastavnicom u školi za decu oštećenog vida, Veljko Ramadanović. Dobar dan.
3: Dobar dan i vam.
2: Šta je zapravo projekat Nevidljive kartografije?
3: Projekat Nevidljive kartografije je evropski projekat koji je sufinansiran kroz program Kreativna Evropa Evropske unije. Koordinator na projektu je škola za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović iz Srbije, a partneri na projekti su Buinjo Fab Lab iz Portugala kao i Fab Lab Cuenca iz Španije. Projekat se bavi pitanjem kako škole, muzeji, kulturni i javni prostori mogu postati pristupačniji i prijatniji za neurodivergentne osobe. Mislimo na osobe sa autizmom, ADHD-om, disleksijom i drugim razvojnim i obrazovnim razlikama. Nekada su prepreke koje osobe doživljavaju nevidljive drugima, zato se i projekat zove Nevidljive kartografije, jer želimo da ih učinimo vidljivim.
2: Šta će se konkretno raditi kroz projekat?
3: Na projektu ćemo raditi radionice sa neurodivergentnim učenicima i umetnicima, radit ćemo senzorno mapiranje, posetivat ćemo muzeje, tu pre svega mislim na Muzej afričke umetnosti i Muzej savremene umetnosti. To znači da ćemo zajedno sa učesnicima beležiti kako doživljavaju prostor. Znači šta im prija, šta im smeta, gde se lakše snalaze, gde im je potrebna dodatna podrška. Naprimer, posmatrat ćemo zvukove, svetlo, gužvu, kretanje kroz prostor, mesta za odmor, sve ono što utiče na njihov osjećaj sigurnosti i snalaženja, i na osnovu tih iskustava razvijat ćemo senzorne mape prostora i pripremit ćemo praktične preporuke u vidu priručnika koji mogu pomoći zaposlenima u školi, muzejima i drugim kulturnim ustanovama.
2: Zašto je ova tema važna?
3: Pa nekome odlazak u školu, muzej ili javnu ustanovu deluje sasvim jednostavno, ali s druge strane za neke osobe ta isti prostor može biti previše bučan, previše osvetljen, nepregledan ili težak za snalaženje. Zato želimo da pokažemo da pristupačnost nije samo rampa ili lift. Pristupačnost znači da osoba može da se snađe, da razume prostor, da osjeća se sigurno i da može ravnopravno da učestvuje.
2: Zašto baš škola Veljko Ramadanović vodi ovaj projekat?
3: Naša škola ima dugo iskustvo u radu sa slepim i slabovidim učenicima u prilagođavanju kako nastavnih materijala, tako i prostora i načina učenja. Kroz resursni centar sarađujemo sa mnogim školama širom Srbije, kao i sa ustanovama kulture, pa nam je tema pristupačnosti veoma bliska. I u ovom projektu želimo da to iskustvo proširimo sa novim pristupima u prilagođavanju prostora, upravo kroz umetnost, tehnologiju i iskustvo samih korisnika.
2: Hvala vam na razgovoru. Razgovarao sam sa Radmilom Vidović, diplomiranim defektologom i nastavnicom u školi za decu oštećenog vida Veljko Ramadanović na temu projekta Nevidljive kartografije. Toliko od mene za sada.
0: Hvala Stefane. Jako važna tema, Međunarodni dan neurodivergentnih osoba. Idemo na muziku.

0: Trenutno je 8:17. Bacit ćemo pogled ponovo na saobraćaj koji se zahuktava. Molimo vozače da budu strpljivi i obazrivi u saobraćaju ovog jutra, a saobraćaj nas danas odvozi i do Loznice. U nastavku programa razgovarat ćemo sa gradonačelnicom Loznice, Draganom Lukić. Pažnju posvećujemo lokalnim samoupravama i značajnim jubilejima. Vodimo vas u zapadnu Srbiju, tačnije u Podrinje, jer Loznica danas 16. juna obeležava veliki jubilej, tačno 160 godina od dobijanja statusa varoši. Na telefonskoj vezi sa nama je gradonačelnica Loznice, Dragana Lukić. Dobro jutro i čestitamo vam Dan grada.
1: Dobro jutro vama i vašim slušaocima, hvala. Tako je, danas Loznica obeležava veliki jubilej 160 godina od dobijanja statusa varoši. Tog 16. juna 1866. godine naša Loznica je postala tada varošica u slobodnoj Kneževini Srbiji, zato nam je ovaj datum značajan i obeležavamo ga kao Dan grada Loznice, jer simbolizuje jedan novi početak i samostalnost za našu lokalnu samoupravu, a istovremeno slavimo i 17 godina od kako smo dobili status grada.
0: S obzirom na to da je ovo poseban dan za sve Lozničane, na koji način se ove godine obeležava Dan grada? Koje su neke centralne aktivnosti predviđene tokom današnjeg praznika?
1: Dane grada smo započeli 11. juna obeležavanjem Dana porodice kroz niz manifestacija i nastupe naših najmlađih sugrađana preškolske ustanove Bambi, kroz edukativne radionice apotekarskih ustanova, Centra za socijalni rad, Centra za hraniteljstvo, Udruženja za vantelesnu oplodnju. Potom u subotu je usledila završnica Dečije lige u rukometu.

0: kao i međunarodni folklorni festival Rastevano proleće. Lozničani su tokom nedelje uživali u koncertu kamernog orkestra, kao i u koncertu našeg sugrađanina Ivana Milinkovića. Tokom jučerašnjeg dana smo imali međunarodni šahovski turnir Loznica Open, kao i nastup kluba istorijskog plesa, a tokom današnjeg dana ćemo imati etno bazar tokom cijelog dana i svečanu akademiju, gde će u kulturno-umetničkom programu nastupiti umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički sa solistima Ljubicom Vraneš, mezzosopranom, i Dragoljubom Bajićem, upravnikom Narodnog pozorišta u Beogradu.
1: U svojim obraćanjima često ističete da zdrava porodica znači jako društvo, stabilnu državu. Loznica već godinama sprovodi mere podrške natalitetu, novčana izdvajanja za brakove i za vantelesnu oplodnju. Kako napreduje projekat izgradnje novog vrtića?
0: Tako je, Loznica je godinama unazad vodi jednu odgovornu socijalnu politiku i pronatalnu politiku, jer sve što radimo i svaka vrsta infrastrukture ostaje generacijama koje dolaze, od novčanih izdvajanja za prve sklopljene brakove, za rođenja prvog, drugog, trećeg deteta, rođenje blizanaca, rođenje trojki. Kao što ste rekli, pomažemo i parovima koji pokušavaju da se ostvare kao roditelji kroz procese vantelesne oplodnje. I ta mera me posebno raduje zato što smo u posljednje 4 godine na taj način dobili 14 beba. Gradimo nov vrtić zato što, hvala Bogu, imamo i listu čekanja od 240 mališana i postojeći kapaciteti uz sva proširenja koja smo uradili tokom prošle godine kroz adaptaciju prostora nisu dovoljni, tako da smo u završnoj fazi izrade projektno-tehničke dokumentacije i očekujemo početak radova tokom ove godine, ali i završetak sledeće, kako u našem gradu više ne bi bile liste čekanja.
2: Loznica je danas domaćin brojnim delegacijama i gostima na centralnom delu svečanosti. Možete li nam otkriti ko će sve prisustvovati svečanoj akademiji i ko su dobitnici najviših gradskih priznanja i povelja ove godine?
0: Biće gosti, pre svega prijatelji našeg grada, gradovi sa kojima imamo uspostavljenu saradnju, lokalne samouprave širom Srbije, tačnije 15, 7 lokalnih samouprava iz Republike Srpske, kao i jedan grad iz Crne Gore, visoke zvanice vlade Republike Srbije, ministarstava i državnih republičkih institucija, kao i regionalnih institucija. Kako je Loznica od uvek bila grad uglednih i uspešnih ljudi koji ostvaruju zaista izuzetne rezultate u raznim oblastima, tako smo i ove 2026. godine dodelit ćemo priznanja grada zaslužnim građanima i institucijama iz različitih oblasti. Najviše priznanja grada dobit će profesor doktor Zoran Radovanović, naš Lozničanin, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Dok će plakete grada poneti takođe Lozničanin Đorđe Pavlović, dirigent opere i baleta, umetnički direktor Filharmonije mladih Borislav Pašćan, gospodin Andrija Jorgić, predsjednik Šahovskog saveza Srbije, koji je dao nesebičan doprinos razvoju šaha u našem gradu, pre svega kroz organizaciju i realizaciju međunarodnog turnira kog sam pomenula, a kog smo organizovali prvi put tokom Dana grada 2025. godine. Dejan Radanović, jedan naš ugledni privrednik, lokalni privrednik koji zapošljava veliki broj naših sugrađana. Potom Lozničanin Željko Andrić, operski pevač i direktor opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Lozničanka Dragana Žarković, rukovodilac odeljenja za sisteme nuklearne bezbednosti u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije u Vinči. Mladi sportista, svetski šampion Jovan Cvetanović, takođe Lozničanin. Milica Aleksić, učenica. Elektromonteri elektrodistribucije koji su tokom januara meseca u ovoj godini, kada se Loznica našla u vanrednoj situaciji zbog obilnih snežnih padavina, rizikovali svoje živote kako bi napajanje električnom energijom bilo u što kraćem roku. Dobitnici plakete će biti i vatrogasna spasilačka jedinica Loznice, koja je u prošloj godini obiman požar na gradskoj deponiji koji je pretio da ugrozi i grad i životnu sredinu. Evakuisali su ga za 3 dana i dobitnik plakete je muški rukometni klub koji se ove godine plasirao u Arkus Super Ligu Srbije.
1: Hvala vam mnogo na ovom uključenju i detaljnim informacijama. Još jednom vama i vašim sugrađanima Loznice čestitamo Dan grada i želimo uspešnu realizaciju svih planiranih projekata. Sa nama je bila gradonačelnica Loznice Dragana Lukić.

Что?

0: Вие за културу.
1: Turistička organizacija grada Sombora i ove godine organizuje manifestaciju Somborsko leto koja traje do 21. juna i na više lokacije u gradu okupit će posetioce kroz muzičke, kulturne, zabavne i porodične programe.
2: Program je počeo u ponedeljak nastupima kulturno-umetničkih društava Ravangrad, Sombor i Vladimir Nazor i muzičkim programom starogradske muzike u izvođenju Zorene i Đuški. Celokupan program najavljuje Jovan Uzelac, direktor turističke organizacije grada Sombora, sa kojim je razgovarala Aleksandra Vukadinović.
3: Dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
4: Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Somborsko leto je krenulo 15. juna, danas nam nastupaju plesne grupe i paralelno sa njima imamo radionicu za naše najmlađe učesnike od 3 do 7 godina. Ono nešto što nam predstoji u narednom periodu jeste koncert Goce Tržan koji će biti u sredu sa početkom od 21 čas. U četvrtak opet imamo dan posvećen našim najmlađima kada imamo festival Šareni vokali, koncert hora šarenih vokala i paralelno sa njima također imamo radionicu za naše najmlađe učesnike. U petak, subotu i nedelju nas očekuje fantastičan program u sklopu kojih imamo manifestacije Noćni bazar, ulicu Stari zanata i Somborski kotlić je... Somborski kotlić je manifestacija koja je najpoznatija u gradu Somboru i ove godine se održava 29. put. Ono što je interesantno, za vreme noćnog bazara imat ćemo nastup Sanje Vučić, a u toku Somborskog kotlića će nastupati tamburaški ansambl Đuvegije i imat ćemo koncert Šaka Polumente. A subotu i nedelju imamo ulicu Stari zanata kada će mali privrednici i preduzetnici moći da izlažu svoje proizvode i na taj način da se promovišu.
3: Kakva je posećenost vaših sugrađana? Verujem da se raduju ovoj manifestaciji.
4: Tako je. Raduju se, izuzetno je posećena. Desetine hiljada posetilaca imamo u toku ovih nedelju dana i evo nešto što sam zaboravio, imamo sajam cveća koji isto krenuo juče i trajaće do 21. na glavnoj ulici kod nas.
3: Eto, sve je cvetno i prolećno, ali i letnje u Somboru. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
4: Hvala vama, prijatno.
3: Bio je ovo Jovan Uzelac, direktor turističke organizacije grada Sombora.
2: Slušali smo prilog koleginice Aleksandre Vukadinović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština. Služimo Srbiji! Prijavi se! Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Eko. U sredu, od 17 časova, gošća Radio Beograda 1, predsednica Skupštine Srbije, Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.
4: Tema jutra. U Srbiji je svaka peta zaposlena u IT sektoru žena, što nas stavlja iznad evropskog proseka. Međutim, uprkos višem stepenu obrazovanja, žene u domaćem IT-u zarađuju u proseku 16% manje od muških kolega, a na direktorskim pozicijama čine manje od 10% rukovodstva. Ovi podaci predstavljeni su na seminaru Kod uspeha, žene koje pokreću digitalnu Srbiju u organizaciji Srpske IT asocijacije SITA i magazina PC Press. Sa Anom Jovanović iz pomenute asocijacije razgovarala je Aleksandra Vukodinović.
5: Ana, dobro jutro.
6: Dobro jutro, drago mi, ja smo ovde.
5: Kako objašnjavate da žene u srpskom IT-u, uprkos svom visokom obrazovanju, ipak zarađuju manje od svojih muških kolega?
6: Nažalost, postoji dosta nekih faktora koji dovode do takvog stanja kod nas na tržištu. Prije svega, mlade devojke, žene se najčešće odlučuju za neke druge profesije koje su po nekom proseku, da kažem, manje plaćene. Dakle, to su ljudski resursi, marketing, projektni management. Kada govorimo, naravno, o IT-u, to su neke profesije koje nisu, eto, programiranje, taj neki dizajn, arhitektura i slično. I samim tim to je možda, eto, neki prvi razlog što nekako i dalje nismo dovoljno otvorene ka tim nekim karijerama koje donose, da kažem, prosječno neku višu zaradu.
5: Da li kompanije u Srbiji imaju transparentne platne opsege i koliko se često sprovode te revizije?
6: Nažalost, uglavnom plate nisu transparentne i to je neki, da kažem, drugi razlog zbog ove neke razlike. Žene se najčešće, da kažem, prihvataju i čak neku manju platu nego što zaslužuju, odnosno misle da, da kažem, zaslužuju dosta manje, pogotovo kad govorimo o tek, na primjer, dolasku na neku poziciju. Žena će možda prije prihvatiti nešto što smatra da je možda, eto, i prenisko za tu neku njenu kvalifikaciju, dok muškarci i ne toliko često. Takođe, žene ređe traže i povišice i nekako ređe, da kažem, se penju na toj nekoj kao piramidi.
5: Koliko te neformalne, možda muške mreže i mentorstva mogu da utiču na napredovanje muškaraca i zašto su žene nedovoljno zastupljene u njima?
6: Nažalost, i te neke neformalne grupe dosta utiču. Da kažem, postoje dosta istraživanja gde se vidi da ukoliko je žena u, da kažem, upravnom odboru koji, recimo, bira neku višu poziciju, kad govori o nekom višem menadžmentu ili čak C-level direktoru, da će, ukoliko je žena, da kažem, u toj izbornoj komisiji, prije će zaposliti, da kažem, ženu nego muškarca, odnosno ta žena koja se prijavlja ima, na primjer, neke veće šanse. samim tim postoje ta neka, ta neka neformalna druženja, onako posle posla, gleda se utakmica, ide se na pivo, ručak i tako to, gde često žene budu izostavljene iz toga i nekako nisu deo te neke zajednice.
5: U saopštenju vaše asocijacije navodite da 56% žena napušta IT karijeru iz privatnih razloga. Šta to konkretno znači i da li muškarci i žene simetrično osjećaju taj pritisak ili ne?
6: Kod muškaraca je taj procenat, čini mi se, oko 40%, kod žena, kao što ste rekli, 56%. To je stvarno velika razlika. Ti razlozi su najčešće porodični, što nekako u ovom našem svetu je, da kažem, predstavljeno kao neka norma. I jedan od najvećih problema je što žene kada se na kraju posle tog porodiljskog ili tog nekog perioda kada brinu o deci, kada se vrate na posao, pogotovo sad u ovoj nekoj eri nekako nisu u korak sa tim novim tehnologijama, principima, sistemima i slično. Samim tim treba im dosta više nekako vremena da se naviknu i čini mi se da većina kompanija kod nas nema te neke, to se zove returnership, taj neki proces nakon povratka, nema toliko dobro razvijene procese i samim tim žena i kad se vrati nekako osjeća kao da nije nekako u toku s njih tehnologijama, samim tim nekad se desi i da napusti posao i slično, upravo zbog toga. Tako da verujem da mora neki naglasak da bude i na tome.
5: Spomenuli ste returnship programe, pa da čujemo nešto i više o njima.
6: Pa u suštini to su programi tog nekog ponovnog obučavanja, odnosno kada se uzmu u obzir sada i novi sistemi, jer često se dolazi do promjena, pogotovo u većim kompanijama i u strukturi i u timovima i u nekim da kažem zadacima šta osobe treba da obavljaju, pogotovo sada i sa veštačkom inteligencijom, kako inkorporirati te neke AI agente u svakodnevni život i u posao, kako bi nam oni, ne znam, i olakšali, pogotovo te neke repetitivne administrativne poslove. I dosta toga bi trebalo da kažem se plasira kada se žene vrate na posao.
5: Otvorile smo mnogo tema tokom ovog razgovora. Kakvu ulogu vaša Srpska IT asocijacija vidi u svemu ovome?
6: Mi svakako smatramo da treba mnogo više da postoji tih nekih programa za devojke, pogotovo recimo za mlade devojke, recimo studentkinje ili čak od osnovnih škola, gde kompanije treba više da prikazuju te sve neke STEM pozicije i generalno pozicije u IT, u cyber security i slično, da postoje neke vrste open day-a, nekih onako karijernih puteva, karijernih priča. Evo upravo ovo što smo organizovali ovaj seminar žene koje vode Digitalnu Srbiju, to je isto bio neki korak jer smo pozvali i studentkinje i da kažem žene koje su već na nekom lestvici, u nekoj lestvici svoje karijeri i predstavili smo im te inspirativne priče i ovako kao neke probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Tako da znamo da nikad neće to moći da bude 50-50% žene i muškarci u IT-u, ali nekako uvek težimo tome da što više približimo tu industriju ženama.
5: A ja sam pronašla još neke podatke. Žene čine 70% u HR-u, 50% u dizajnu i samo 7% u sistemskoj arhitekturi. I šta nam ovi podaci govore zapravo?
6: Pa eto, upravo tako. Recimo, kada govorimo o fakultetima, evo i ETF ili matematički, vidimo, na primjer, brojke da žene dosta, da broj žena koji započne, odnosno prođe prijemni ispit, završi također taj fakultet, čak i brže od muškaraca, dakle, nekako kraće traje kod njih to studiranje, ali nekako nakon toga samo se odluče za neku drugu profesiju ili ne nastave tim nekim putem kojim su krenule. Postoji dosta razloga za to. Ja mislim da samo se da kažem, možda nemaju dovoljno ili ženskih uzora ili nekako primjera žena koje su već na tim pozicijama, jer na primjer i većina profesora na tim smerovima su naravno muškarci, što je nekako i logično, ali nekako mislim da ne vide sebe u tome i onda nekako odlučuju se i za HR, projektni management i sve te industrije koje si navela.
5: Recimo, koja to žena iz sveta IT-a može da bude uzor mlađim generacijama iz sveta ili kod nas?
6: Pa mi u Srpskoj IT asocijaciji dosta se trudimo da kažem da ističemo žene na tim pozicijama. Baš u upravnom odboru imamo Marinu Varzar, ona je direktorka Datarta i nekako dosta je prisna sa svima u smislu prijatna osoba i tako to. Imamo dosta direktorki, recimo Snežana iz Orion Innovationa, iz Marša takođe. Tako da, eto, trudimo se da nekako uvek naglašavamo to, da kažem, pravimo neke projekte i događaje koji su sa tom tematikom.
5: Evo, na osnovu svega navedenog, kako će izgledati srpski IT sektor po pitanju rodne ravnopravnosti? Ima li budućnosti i nade?
6: Ima naravno neke nade. Ukoliko nastavimo ovako, da kažem, sa ovim nekim aktivnostima s kojima smo krenuli, svakako u prethodnih 10 godina dosta se uvećao broj žena u IT-u, znači sa recimo 20 sad je na 30, recimo 3%, tako da i to je neko veliko povećanje i smatra svakako da do 2030. će biti možda oko, eto, 37-8%. Tako da ide se ka tome, ali opet eto, treba da svi budemo svesni i kao što smo rekli, znači dosta bi tu pomogla i ta transparentnost plata i taj returnership programi i generalno upoznavanje mlađih devojaka sa cijelom tom industrijom.
5: Ana, hvala ti na izdvojenom vremenu. Uverena sam da smo neku mladu devojku možda inspirisale da krene ovim putem.
6: Hvala.
5: Bila je ovo Ana Jovanović iz Srpske IT asocijacije.
7: A razgovor je vodila koleginica Aleksandra Vukadinović.

samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao.

0: Kod nas sve same krajnosti. Ili je u tabloidima neka klikabilna propast, makar to bila i najava nevremena, ili su endemske razmere svega i svačega. Naročito je popularno reći da nešto poprima endemske razmere. Korupcija, hajka na političke protivnike, investitorski urbanizam, otuđenost, usamljenost, posle čega obično sledi konstatacija sada više nego ikada pre. Pa se dalje objašnjava šta se to naglo uvećalo, raširilo ili proširilo. Međutim, sve što je endemski, to je lokalno i ograničenih razmera i ne odnosi se ni na šta globalno ili šire od određenog područja.
1: Tačno tako. Ima pojmova koji imaju sasvim suprotna značenja, recimo strašan ili brutalan. Naprimjer, ako kažemo strašan film, iz konteksta tek znamo da li je on dobar ili loš. Brutalan izgled je za pohvalu, a brutalno pretučen završava u hitnoj pomoći. Endem i endemski su na putu da im se pridruže. Za sada mislimo da se koriste zbog nepoznavanja njihovog osnovnog značenja i mešanja sa epidemijskim ili pandemijskim razmerama, što se zapravo htelo reći u primjerima u kojima neke pojave poprimaju razmere velikog ili proširenog obima. Endem je biljna ili životinska vrsta koja živi samo na jednom ograničenom području. A endemski ili endemičan odnosi se na nešto što je vezano za određeno mesto, što je lokalno, samo nekome svojstveno, bolest ili životinska ili biljna vrsta. U prenosnom značenju, ako kažemo recimo da otuđenost poprima endemske razmere, kao da smo rekli da je otuđenost karakteristika određenog lokalnog obima, a to nam nije bila namera, nego smo hteli da je opišemo kao globalni fenomen. Nažalost, jezički neuspešno.
2: Srpski na srpskom.
0: Ne bih sad da nabrajam naše endemske vrste duhovnih parazita i neznalica koji vešto plivaju kao one čovečije ribice iz postojinske jame. A one su, za razliku od ovih naših, prave endemske životinjice. Čak su nam i rečnici postali dostupni preko interneta, ali mi uvek čekamo da neko drugi uradi nešto umesto nas. A onda rizikujemo da se sretnemo sa pseudoznanjem. Evo, u jednim novinama se objašnjava kako neka reč iz savremenog govora, sad nije bitno koja, ne postoji ni u jednom rečniku srpskog jezika. I onda se nabrajaju rečnici i godine njihovog objavljivanja, pa i rečnik savremenog srpsko-hrvatskog književnog jezika s jezičkim savjetnikom Miloša Moskovljevića iz 1990. godine. I zaključuje se, ako neke reči nema u rečnicima, onda ona ne znači ništa jer ona ne postoji.
1: To je pristrasni laički zaključak. Postojanje neke reči u jeziku i njeno značenje ne zavise od toga da li su zabeleženi u nekom rečniku. Pre svega zavise od toga koliko se upotrebljavaju i koliko tačno opisuju ono što je nekoj govornoj zajednici potrebno. A što se Moskovljevićevog rečnika tiče, autor tog članka verovatno se poveo za nazivom rečnika misleći da čim je savremenog jezika, tu treba tražiti i reči iz savremenog govora. Međutim, Moskovljevićev rečnik, prvi našeg jezika posle Vukovog, objavljen je 1966. i veoma brzo, zbog nekoliko odrednica, zabranjen iz ideoloških razloga. Sačuvan je u svega 30 primeraka, jedan zahvaljujući njegovoj ćerki i ponovo objavljen 1990. i 2000. godine. Inače, profesor dr. Miloš Moskovljević, lingvista, književnik, prevodilac, leksikograf, političar i diplomata, bio je čest gost Radio Beograda u međuratnom periodu, a 1934. godine pokrenuo je i vodio prvu našu radijsku emisiju o srpskom jeziku koja se emitovala utorkom od 18:30, trajala je pola sata i zvala se Čas srpskog jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: i zajednička konferencija za medije dvojice zvaničnika. Potom će imati sastanak sa predsjednikom parlamenta Gruzija, nakon toga posjetit će region Kaheti. U delegaciji Srbije su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posjet u Kairu, gde učestvuje na Afričkom zdravstvenom samitu, ali ima i važne bilateralne sastanke. Naglašava da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu. Za RTS ponavlja da su neke stvari već dogovorene, kao uspostavljanje direktno avije linije Beograd-Kairo, ali i otvaranje predstavništva privredne komore.
1: Nadam se da ćemo vrlo skoro da otvorimo direktnu liniju, znači između Beograda i Kaira, koja je prekinuta pre nekoliko godina. Postoji stvarno interes veliki, mislim da je privredni interes pre svega tu bitan. Otvaranje predstavništva privredne komore se očekuje do kraja godine. Juče smo to razmatrali i mislim da je to jako važno zato što je to prvo predstavništvo privredne komore na tlu Afrike i predstavljaće zapravo ulaz Srbije u Afriku. Egipat predstavlja vrata Afrike, a Srbija će zapravo u Egiptu imati svog već istorijskog i prijatelja i nekoga ko želi da uđe i na područje jugoistočne Evrope i Evrope uopšte. Uopšte kroz Srbiju će to biti znači uzajamna jedna, da kažem, veza.
0: Danas ističu dva roka u vezi sa naftnom industrijom Srbije. Nisu operativna dozvola za rad, a mađarskom MOL-u rok za pregovore sa ruskim Gazprom Njeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. NIS u međuvremenu zvanično zatražio od OFAK-a izdavanje nove posebne licence kako bi kompanija mogla nesmetano da nastavi da radi. Dok se čekaju odluke američke administracije, Srbija je sa Mađarima kao potencijalnim partnerom u NIS-u završila pregovore i nada se odgovorima Rusije i Vašingtona. Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošli su kroz blokadu. Pred Iranom je rok od 60 dana da sklopi nuklearni sporazum. U suprotnom, Sjedinjene Države izvršit će žestok napad na Iran, pišu američki mediji. Okvirni sporazum Amerike i Irana su već elektronski potpisali američki državni sekretar J.D. Vance i glavni iranski pregovarač Muhammed Bagheji. U narednim pregovorima razmatrat će se ključni problemi, poput odricanja od nuklearnog programa i povlačenje izraelske vojske sa juga Libana. Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. i naveo da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega slijedi implementacija roaming pravila u zakon kako bi postala obavezna za sve operatere. Lučić je za RTS rekao da režim roaming kao kod kuće znači da će korisnici u bilo kojoj zemlji Unije koristiti paket koji imaju u svojoj zemlji i da neće skuplje plaćati tarife. Lučić je istakao da će ukidanje roaminga važiti za sve korisnike i za sve pakete operatera. Učenici 8. razreda osnovnih škola nastavljaju polaganje završnog ispita testom iz matematike koji počinje u ovim trenucima i trajaće 2 sata. Mala matura za osmake počela je juče polaganjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti, a trećeg dana završnog ispita, 17. juna, polagaće test iz izbornog predmeta. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a konačni 22. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrano su 4 meča. Iran, Novi Zeland 2-2, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Istim rezultatom završena je i utakmica Belgija-Egipat, dok su Španija i Zelenoretska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska i Senegal. Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura danas do 29 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 17 stepeni, Nišu 18, Beogradu 19. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 60%, pritisak 1004 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 javnog radio servisa.

0: Dobro jutro, još jednom nastavljamo jutarnji program Radio Beograda i zajedno smo do 11 časova. U narednih sat vremena bavimo se temama iz obrazovanja, nauke i aktuelnih dešavanja koje zanimaju naše slušaoce.
1: Govorit ćemo o školskim posetama, budućoj izložbi Expo 2027 Belgrade, kako će one biti organizovane, ali i koliko se vodi računa o bezbednosti učenika. Poseban akcenat bit će i na edukativnim sadržajima koji đake očekuju, a naš gost je Mirjana Aframović, master pedagog iz Expo tima.
0: U drugom delu emisije odlazimo pod zvezdano nebo, slušamo prilog iz Astronomske observatorije u Beogradu u aktivnostima tokom juna. Saznaćemo koje nas zanimljive nebeske pojave očekuju. Ostanite uz nas, pred vama je sat koji donosi korisne informacije i zanimljive sagovornike. Jutro je na Radio Beogradu 1.

0: jutra.
1: O školskim posetama Expo 2027 Beograd, njihovoj organizaciji i obrazovnim sadržajima koje ih očekuju, govori Mirjana Avramović, master pedagog Expo 2027 Beograd. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Slogan Igra J za čovečanstvo, sport, muzika za sve, centralna je tema specijalizovane izložbe Expo 2027. Koje vrednosti i poruke ova tema prenosi mladim generacijama?
2: Ne znam da li znate, ali baš ovom mesecu, pre 3 godine, Srbija je dobila kandidaturu i pobedila 4 velike zemlje sveta kada je u pitanju tema za specijalizovanu izložbu. Samim tim, ako govorimo o temi našeg ekspa, igra je pokretač svega. Igra je nešto što vodi, da kažem, jedan timski duh, zajedništvo, saradnju, nešto što je mnogo važno, a na kraju krajeva igra i pokreće i nove ideje, inovacije i sve ono što je jako važno za neku budućnost i za razvoj u savremenom svetu. Samim tim mislim da su to vrednosti koje treba da pokažemo našim mladim ljudima, to jest da budu aktivni učesnici u svetu, da znaju šta je, da je njihova ideja je uvek dobro došla, da je razmenjuju sa drugima i na kraju krajeva da se razvijaju kao jedinke.
1: Stručnjaci ističu da će učenici kroz Expo imati priliku da se upoznaju sa kulturama, sa naučnim dostignućima, tehnološkim inovacijama i idejama iz oko 140 zemalja. Koliko je takvo iskustvo važno za njihovo obrazovanje i razvoj?
2: E sad, zamislite vi da u jednom gradu, na jednom mestu imate oko 140 kultura sveta na jednom mestu. To mi je jedno putovanje, a znamo da svako putovanje donosi određeno znanje. Upoznajemo kulture sveta, upoznajemo kulturu Pacifika, kulturu Japana i svih velikih zemalja sveta koje možda u ovom trenutku ne možemo da obiđemo i ne možemo da vidimo, ali Expo pruža tu mogućnost naravno mladima. Mi smo želeli da naša svakog deca dobiju priliku da vide i uključe se, da kažem, u izložbu i da pogledaju sve ono što znači jedan Expo i ono što oni mogu vidjeti na samom Expo.
1: Na koji način će biti organizovane školske posete Expo 2027? Koje procedure će pratiti učešće učenika?
2: Znate kako, to su vrlo važne stvari o kojima inače i škole realno znaju i sprovode u okviru svojih nekih redovnih vannastavnih aktivnosti, tako da mi želimo da sve to bude po procedurama i ono što škole govore i kako se prate svakako organizovane školske posete dece van škola.
1: I na koji način će deca i mladi moći aktivno da se uključe u sadržaj i aktivnosti povezane sa Expo 2027?
2: Ono što je važno jeste da naš Expo, prvi Expo koji od zemalja tražio da svake njihove postavke i izložbe budu interaktivne. Možete zamisliti da se vi u jednom paviljonu nalazimo, vi i ja, i da možemo kroz izložbu da delimo mišljenja, dijalog, da učestvujemo u izložbi i da dobijemo odgovore od određenih stručnjaka, od određenih, da kažem, poznatih ličnosti i da dobijemo rešenje na ono što su oni priložili u svojim izložbenim paviljonima.
1: I da li su u okviru priprema za Expo planirani edukativni programi, radionice, projekti ili možda neke druge aktivnosti namenjene učenicima?
2: Kako da ne, mislim, to je sve nešto što je složeno i planirano i vrlo se sistemski bavimo time da približimo Expo, da te izložbe budu interaktivne, da odgovore na inovaciju, da odgovore na ona znanja koja svakako učenici imaju prilike samo da kroz knjige steknu, a na ovaj način možemo da ih proširimo i van učionice, da vide kako programi su prilagođeni svakom uzrastu. Naprimjer, mlađi osnovci će imati mogućnosti da kroz igru steknu određene veštine i znanja, da stariji osnovci će moći naravno da vide kako njihova teoretska znanja koja su učili u školi se simulacijom realnih stvari i rešavanja u direktnom kontaktu sa temom, a da srednjoškolci će imati mogućnost da prvi put vide kako izgledaju profesije budućnosti, kako se u jednom trenutku spaja nauka, inovacija i kultura i kako se dolazi do određenih, da kažem, rešenja u svetu.
1: I koliko su danas kreativnost, timski duh, komunikacione veštine značajni za obrazovni i profesionalni razvoj mladih?
2: Ja mislim da su te tri veštine jedne od najvažnijih veština koje su u ovom savremenom obrazovnom svetu i u globalnim izazovima vrlo važne. One su veštine koje pokreću, ja mislim, inovacije, koje pokreću saradnju, razvijanje dijaloga i razumevanje i na kraju krajeva one na taj način prosto daju, da kažem, otvorena vrata u svet. To su veštine koje su veštine savremenog doba, da, na primjer, kreativnost nije samo umetnički deo. Kreativnost podlaže idejama, inovacijama, uže vezano sa naučnim oblastima i ona je vrlo važna svakoj osobi koji je mislilac i koji želi da napreduje i da se razvije.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama.
1: Bila je ovo Marijana Avramović, master pedagog EXPA 2027. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Eko. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
1: Eko.
4: U sredu od 17 časova gošća Radio Beograda 1. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1824. godine otvorena je prva pijaca u Beogradu, nazvana Pijaca Svetog Andreja, a poznata kao Velika pijaca. Uspostavljena je po dogovoru srpske i turske vlasti, pošto su se srpski seljaci žalili da im turski vojnici prisilno oduzimaju robu koju su izlagali na obodu grada. Velika pijaca se nalazila na prostoru današnjeg studentskog parka sve do 1926. godine, kada je zatvorena po odluci gradske uprave. 16. juna poštovaoci književnika Jamesa Joycea obeležavaju Bloomov dan. Ovaj dan nosi ime po glavnom junaku Joyceovog romana Ulicks, Leopoldu Bloomu. Manifestacije povodom Bloomovog dana održavaju se širom sveta, posebno u Dublinu, mestu gde se odvija radnja romana smeštena u jedan dan, 16. jun 1904. godine.
7: Ja sam Leopold Bloom, ona iz knjige Jamesa Joycea. Stari je umro 1941. u Cirihu, a ovo se dešava 40 godina ranije, na Smaragdnom ostrvu, u srcu Irske, Dublinu. Kraljica Viktorija je otišla među anđelčiće i evo danas već krunišemo Eduarda VII. Joyce je napunio 19. i tu negde Isusa mi landara u svom smešnom odelu i opija se mesečinu.
8: Joyce, imaš li šta da poručiš? Imaš li šta da kažeš?
9: Dobrodošao, o živote. Polazim po hiljaditi put da pronađem realnost iskustva i da u topionici svoje

0: duše iskalim svest nestvorenu, ali postojeću u moje rasi.
1: Znači odlaziš? Napuštaš Smaragdno ostrvo i Dublin?
0: Zauvek, Blume. Dosta mi irskog patriotizma i popova. Đubrište. A ti, Blume, ti ćeš postati junak jedne moje knjige.
1: Hvala ti. Hvala ti, lepi moj umetniče.
2: Na današnji dan 1946. godine preminuo je Miloje Milojević, kompozitor i muzikolog i prvi srpski doktor muzičkih nauka. Bio je učenik Stevana Mokranjca, kasnije profesor Univerziteta i Muzičke akademije. Komponovao je solo pesme, simfonijske poeme i klavirska dela, inspirisan folklornim nasleđem i pravoslavnim crkvenim pojanjem. Najpoznatija su mu Nimfa, Vrlo topao dan, Pir iluzija, Jesenja elegija i druge.

0: 16. juna 1963. godine u kosmos je poletela Valentina Terješkova, prva žena kosmonaut. Kosmičkim brodom Vostok 6 obletela je Zemlju 48 puta. Terješkova je o svom podvigu govorila za Radio Beograd.
1: Sa tog puta ka zvezdama ostali su utisci oni najlepši.
2: Конечно, самое яркое впечатление для меня как женщины это были витки, на которых я управляла космическим кораблем.
3: Svakako da su na mene kao ženu najveći utisak ostavili obrtaji oko zemlje kada sam ručno upravljala brodom, priča Terješkova. Osjećanje da se baš tim ženskim rukama, koje na zemlji nazivaju nežnim, počinjava komplikovana tehnika, a kosmički brod je stvarno veoma poslušan u kosmosu, izazivalo je kod mene radost za sve žene, jer žena može biti ne samo kosmonaut i član posade, već može i da upravlja kosmičkim brodom. Svakako veliki utisak ostavlja naša zemlja. Ja bih želela da kažem da je ona veoma mala, jer brodu treba samo sat i po da je obiđe. I kad čovjek leti iznad zemlje i uživa u njenim lepotama, obuzima ga želja da ispriča ljudima kako je lepa, ne samo sa zemlje, nego i gledajući iz kosmosa.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Tema jutra. Gost kolega u jutarnjem programu naše televizije danas je bio Vladimir Lučić, generalni direktor Telekom Srbija. U razgovoru sa Nikolinom Rakić i Goranom Stepićem, Lučić je najavio ukidanje roaminga između Srbije i zemalja Evropske unije, kao i sledeće korake koji bi trebalo da obezbede slične uslove za komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Jedna od nekako najčešćih briga građana kada putuju u zemlje Evropske unije jeste koliko će ih koštati telefoniranje u roamingu.
2: Visoki računi za internet, pozive i poruke uskoro bi mogli da postanu prošlost. Naime, krajem ove ili početkom 2027. Srbija bi mogla da postane deo evropskog sistema u kojem se telefon koristi po istim uslovima kao što se to kaže kod kuće.
1: I koliko smo blizu tom cilju, šta još treba da urade država i operateri kako bi građani i privreda profitirali od ukidanja roaminga i koje prepreke još treba rešiti, o tome razgovaramo sa gospodinom Vladimirom Lučićem, generalnim direktorom Telekoma. Dobrodošli.
3: Hvala na pozivu.
1: Naš jutarnji program.
2: Većinu ljudi koji putuju sad se pripremaju za odmore, do duše. Neće biti, kako smo mogli da čujemo sada za letnju sezonu, to spremno, ali moglo bi do kraja godine ili početkom sledeće. Koliko je taj rok uopšte realan?
3: Pa, on je realan i on u stvari sad nekako pravi test za Evropsku komisiju kojom brzinom će ona da, eto, čak i ovaj jedan, kako kažem, osnovni paket sa zemljama Zapadne Evrope, telekomunikacioni, koji je dosta, tako, ostalo još nekoliko laganih stvari da se uradi, to ću vam sad i objasniti što treba, da se uradi što pre. Inače, kad pričamo o tom servisu koji se zove Roaming at My Home, dromujete kao da ste kući, u stvari kada na bilo kojoj zemlji koji se nalazite više nećete morati da gledate da li ste imate, da ste prekoračili neke dodatne gigabajte, nego onako kako trošite u Srbiji, trošite i u Evropi. On je inače u junu 2017. počeo da zaživi u Evropi.
2: Znači pre 9 godina.
3: Pre 9 godina, tač 15. juna.
2: To je ozbiljno iskustvo na nivou Evropske unije.
3: Da, da, i on je obuhvatio je u početku sve zemlje Evropske unije, Lihtenštajn i Norvešku. Zatim je 1. januara 2026. godine, znači ove godine proširen za Ukrajinu i Moldaviju i ostale su zemlje Zapadnog Balkana. Znači, ostalo je još da Evropska komisija sada treba da napravi sporazume bilateralne s svakom zemljom, što se nadam da će brzo uraditi, jer na kraju krajeva Ukrajina i Moldavija su proširene, znači, jednom vrlo brzim tempom. Onda, poslije potpisivanja bilateralnih sporazuma, treba ta roaming pravo da se implementiraju zakon, na što je naša država spremna, jer moraju da se implementiraju zakon da bi bila obaveza svakog operatera. Ono što je dobro i gde ja stvaram optimizam, jer osim toga što je Evropa je već tehnološki, jer posle toga implementacije zakona i potpisivanja sporazuma treba tehnička implementacija svim operaterima. Međutim, svi operateri Evrope već imaju taj servis. Mi, nas je Evropa u tim fazama pripreme, kako bih rekao, u toj fazama pripreme, mi smo već imamo tu malu roaming zonu zemlja Zapadnog Balkana.
2: Znači, mi smo da li ćete sada ovo isključiti, to što već postoji, ako
3: pa ne, to će biti deo
2: sve zemlje ne uspeju?
3: Pa pravo da vam kažem, veliko je optimizam u svim zemljama, tako da ne verujem da će zemlje, ali neka zemlja teoretski, ako ne bi potpisala sporazum, ne bi bila ušla, ona bi bila isključena. Ona je bila isključena, jer mi treba sad da uđemo u tu veliku zonu, ajde da kažem, bez roaminga. I tako da kažem, tehnološki, papirološki, sve je to već jednom rađeno u Evropskoj uniji, stanovišta početka i stanovišta proširenja, tako da stvarno se nadam da će, mislim, to će sigurno biti završeno, da sledeće letovanje će sigurno biti bez toga. Sad je samo pitanje te dinamike.
2: Možda i skijanje.
3: Možda i skijanje.
1: E sad, možda za korisnike, da li će ukidanje roaminga važiti za sve korisnike i za sve pakete?
3: Da, da, zato se ona i zakonski implementira. Jer bukvalno je zakonska obaveza operatera to da implementiraju. Znači, a to znači da ćete vi u bilo kojoj zemlji Evropske unije bukvalno sa vašeg... Znači, mi dalje imamo neku vrstu finansijskog, tako da kažem, prebijanja sa bilo kojim od tih operatera u pozadini. Ali stanovišta korisnika, korisnik ovaj paket koji ima u Srbiji koristit će bilo gde. Tako da ako imate jedan dobar paket da u Srbiji možete to baš... Više koriste Dejtu za surfovanje, to baš za kačanje slika.
2: Da, ali to negde da razjasnim. Ako imamo paket u Srbiji koji podrazumeva 1 GB interneta, neograničene pozive i poruke i tako dalje, to znači da kada pređemo granicu, uđemo u neku zemlju Evropske unije, isti taj 1 GB nam ostane, nemamo ništa.
4: Ponašte kao kod kuće, jel?
3: Ponašte baš kao kod kuće, da. Znači, taj 1 GB trošite koji imate u Srbiji, trošite ga bilo gde. Pod istim cenama.
4: Kao po srpskim cenama.
2: Odnosno, ako je deo paketa, taj paket koji plaćamo mesečno, to znači da je to taj iznos, ili tako?
3: Jeste, jeste, jeste.
2: Negde da razjasnimo, samo prosto da bi bilo i svima jasno, bez obzira na to što nas, na primer, poveže kada uđemo u neku zemlju na nekog drugog operatera. To treba da vodimo računa koji su...
3: I tad nećete ni morati da vodite računa kog operatera. Sad je činjenica da čak nekad i trebati da mi forsiramo sa nekim operaterima, imamo bolje sa nekima nepovoljnije pakete, ali je činjenica da tad nećete morati ni to da vodite. Zato je dobar taj servis, zato što je on zakonska obaveza svih operatera u Evropi da moraju da ga primenjuju za sve operatere koji stoje za oni.
2: I mi tu najpre govorimo o benefitima koji bi osetili građani, odnosno posetioci, turisti i tako dalje. Imaju oni segment koji se odnosi na privredu.
3: Da, da. Inače, jedan razlog zašto je Evropska unija to isforsirala jeste jedna internet zona za razvoj digitalnih servisa. Da neki digitalni servis koji kupite u Nemačkoj možda važi po čitavu EU, da bi nekako probala da stigne tržište Amerike i Kine koji su s razvojem digitalnih servisa veštačke inteligencije značajno iznad. I sad, prvim će možda neke najbanalnije, čisto sad te koje, recimo, često prevoznici koji imaju autobuse koji voze, recimo, iz Beograda u Nemačku, uvek žele da imaju praćenje vozila ili čak Wi-Fi unutra svim karticom. Ranije je to bio problem, morali su dve kartice. Kad uđete u van EU, sad je sa jednom karticom u Srbiji, vama će u čitoj Evropi raditi taj servis. A to će opet doprineti nekim start-upima, nekim firmama koji ovdje razvijaju veštačku inteligenciju, internet, da budu, da krenu prodaju u Srbiji toga i tako da će njihov servis biti atraktivan u čitavoj Evropi, zahvaljujući toj jedinstvenoj internet digitalnoj zoni. Tako da je interes i privrede da se ovo uradi. Ja se nadam da će to uraditi. Inače se projekat radi 2017. od 2018. Oni su već krenuli Zapadnim Balkanom. Moram kažem, Telekom Srbija tu igrao vrlo bitnu ulogu, jer smo mi najveći operator Zapadnog Balkana i nekako smo mi gurali kroz to. Ali šta je dodatno dobro što u Zapadnom Balkanu imate operatere kao Deutsche Telekom, A1, Vodafone, PPF, koji su deo i velikih globalnih evropskih igrača, i onda su i oni tu pomogli da se to završi. Inače, same početka 2018. godine bio je plan 27. Tako da, evo, moram kažem, bit će jedan od
2: retkih
3: projekata koji se završa tačno.
2: Da, još jedno tu pitanje koje prati ovu temu jeste da li bi moglo da dovede do poskupljenja paketa s obzirom na mogućnosti koje bi bile onda dostupne.
4: Da sad svi korisnici imaju neke veće mogućnosti.
3: Ne, neće to čak...
2: To ne uslovljava.
3: Ne, uslovljava. Znači nije tu je... Tu su ipak striktna pravila po ovom, pa jer je za svrha Evropske komisije jeste bila da nekako napravi to jedno digitalno tržište, tako da ovo neće, ovo će samo... Ovo je servis koji će značajno onom ko putuje, onom ko profesionalno dosta koristi internet, značajno smanjiti troška.
4: Koliko ovo možemo gledamo kao još jedan korak i države u usklađivanju sa nekim normama Evropske unije i koliko smo i bliži Evropske unije?
3: Pa ja mislim da je ovo jedan pozitivan potez, jer pokazuje ipak da je moguće, pogotovo na tom, tako da kažem, ekonomskom nivou ostvariti, završiti projekat, a da zemlje Zapadnog Balkana još nisu deo Evropske unije, i zato mislim da su pozitivne inicijative što je naš predsjednik uradio pre nekoliko mjeseci, kao što i ova inicijativa Nemačke i Francuske, Nemačke u stvari, da u stvari može, a ovo je dokaz da može postepeno zemlje Zapadnog Balkana da uđe u taj ekonomski deo, a da ne moraju da budu skroz članice. Čini mi se da je ovo baš dobar primjer.
2: I ne samo saradnja sa Briselom, odnosno Evropskom unijom, vi idete preko okeana.
3: Inače, ajde kažem, kada govorimo o Evropi, naši korisnici u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, naše MTL kartice, ovo gledajte, kada dođu u Srbiju, neće imati roaming i to je prednost naše kartice. A eto, idemo korak dalje, znači mi ćemo u septembru pustiti Ameriku i ta kartica faktički ne samo, znači trenutno kad dođe taj korisnik u Srbiju, Bosnu i Hercegovini, Crnu Goru, ali kad se napravi ovo čitav Evropskoj uniji, neće imati roaming, tako da smo mi sad odlučili da spojimo Ameriku i Evropu. Ali bi pozvao naše korisnike, buduće korisnike, ljude iz dijaspore, ta kartica će biti konkurentna i za američko tržište, znači ona će biti $29. Znači mi u Nemačkoj i Austriji, ta naša kartica je konkurentna i na tom tržištu. A plus omogućava da vas neko zove neograničeno, da gledate na svom mobilnom telefonu sve naše kanale i filmove. Tako da ona je, i zato nama raste broj korisnika. Mi imamo 550.000 jedinstvenih korisnika, što mobilne i televizije. U Nemačkoj samo u Minhenu imamo 3 poslovnice koliko raste potražnja. Tako da se nadam da će biti u Americi.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Jedna od najvažnijih ekonomskih tema dana odnosi se na budućnost NIS-a. Ističu se ključni rokovi vezani za poslovanje kampanje i pregovore o mogućoj promeni vlasničke strukture, pa se očekuje odgovor na pitanje da li će uslediti novo produženje roka ili konkretni koraci ka rešenju.
2: Za sada nema zvaničnih potvrda o dogovoru zainteresovanih strana, ali je jasno da je reč o temi koja prevazilazi okvire jedne kompanije i da direktno se tiče energetske stabilnosti Srbije.
1: O tome kakvi su mogući scenariji i šta bi oni mogli da znače za privredu i građane, više će se govoriti u emisiji U ritmu dana, koja počinje nakon jutarnjeg programa u 11 časova i 5 minuta. Urednica i voditeljka emisije je Nikolina Miljković.
2: Iskoristit ćemo ovu priliku da podsjetimo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa. Možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i na TikTok nalozima Jutro je. Možete nam pisati i tamo, možete nam poslati e-mail na adresu jutroje@rts.rs. Znači nam vaši komentari, predlozi i pitanja, a znači nam i da se upoznamo, pošaljite nam snimak ili sliku gde nas i kako slušate. U kolima, na poslu, dok kuvate kafu, iznenadite nas nekim neobičnim kadrom kako slušate radio, javite nam se da i mi upoznamo vas. Ostanite uz Radio Beograd 1.

10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, razgovarao je sa predsednikom vlade Iraklijem Kobahidzeom o daljem jačanju bilateralnih odnosa i ekonomskoj saradnji i izrazio uverenje da sledi period konkretnije saradnje i snažnijeg političkog razumevanja između dve zemlje. Vučić je u objavi na Instagramu zahvalio premijeru Gruzije na, kako je naveo, srdačnom dočeku i razmeni mišljenja o daljem jačanju bilateralnih odnosa, ekonomskoj saradnji, novim poslovnim inicijativama, povezivanju kroz saobraćaj i turizam, kao i o globalnim i regionalnim

0: ruskim Gazpromneftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić za RTS kaže da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na MOL-u, a sa druge strane ključ celog rešenja se nalazi kod Gazproma. Dodaje i da OFAK nije zadovoljan time što se samo pregovara.
1: Od početka godine dva faktora su ključno opredeljivala pozitivnu odluku o operativnoj licenci. Prvo, da su uopšte počeli pregovori o preuzimanju većinskog udela u kompaniji. I drugo, da su se desile komplikacije u snabdevanju naftom širom sveta zbog bliskoistočnog konflikta, što je uticalo i u čemu je naravno SAD imala važnu ulogu na to da i OFAK bude popustljiviji prema mnogim stranama i da donosi i prema nama dozvolu, odnosno operativnu licencu koja je trajala duži vremenski period. Sve to zajedno gledano i u današnjoj situaciji ovi faktori više nama ne idu toliko u prilog. Što se tiče samih pregovora, utisak je da OFAK više nije zadovoljan samo time da se pregovara, a što se tiče bliskoistočnog konflikta, sve su prilike da su strane postigle dogovor i da je negde rešenje na horizontu. Odluka OFAK-a može da bude ili dvostruko pozitivna po pitanju obe licence ili izbalansirana, to jest neutralna, što bi značilo da će OFAK da izda jednu licencu, a možda drugu licencu stavi na čekanje.
0: Ukidanje pomorske blokade počelo je da se sprovodi, a tri tankera za naftu i dva broda sa neophodnom iranskom robom prošla su kroz blokadu. Okvirni sporazum Amerike i Irana su već elektronski potpisali američki državni sekretar J.D. Vance i glavni iranski pregovarač Mohamed Bagheji. U narednim pregovorima razmatraće se ključni problemi poput odricanja od nuklearnog programa i povlačenja izraelske vojske sa juga Libana. Zvanična ceremonija potpisivanja je u petak u Švajcarskoj. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Slobljanin. Istakao je da je u napadu oštećeno postrojenje u rafineriji nafte. Kijev saopštava da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na Ukrajinu i da je jedna osoba poginula u napadu ruskih dronova na minibusu u Hersonu. Premijer Đuro Macut, koji boravi u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je za RTS da je sa egipatskim zvaničnicima razgovarao o temama koje su važne za život i građane, kao i za odnose dve zemlje. Dodao je da je Egipat naročito zainteresovan za saradnju na polju farmaceutske industrije, u obrazovanju i medicinskom turizmu.
2: Mi imamo sporazum o slobodnoj trgovini i juče smo razgovarali, veoma zanimljive razgovore imali, pre svega sa ministrom spoljne trgovine i investicija, koji je vrlo konkretizovao one stvari o kojima smo razgovarali, a najviše se tiču polja farmaceutske industrije. A druga stvar koja se naslanja, to bi bila i imunizacija. Zatim, to je medicinski turizam, kao jako zanimljivo polje za njih. Ja sam zapravo predstavio da Srbija ima brojne banje. Znači, mi imamo zapravo taj rekreativni, rehabilitacioni deo koji bi se mogao apsolutno povezati sa potrebama Egipta i mislim da tu postoji izuzetno velika i zainteresovanost, a verovatno i mogućnost da se investira kao direktna investicija kod nas.
0: Budući srednjoškolci polažu test iz matematike, a sutra iz izbornog predmeta. Rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, budući srednjoškolci počeli su juče polaganje završnog ispita. Osnovnu školu završilo je oko 64.400 đaka, a u srednjim školama ima više od 71.600 mesta. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrano su četiri meča: Iran, Novi Zeland 2-2, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Istim rezultatom završena je i utakmica Belgija-Egipat, dok su Španija i Zelenoretska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 času s prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska i Senegal. Vreme, pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjima, temperatura je izjednačena i u Nišu, i u Novom Sadu, i u Beogradu, iznosi 20 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 56%, pritisak 1004 milibara, slab jugoistočni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: 10 je časova i 9 minuta. Dobro jutro ponovo svima koji su uz Radio Beograd ovog jutra. Pred nama je sat koji nas vodi od terena i svakodnevice preko sportskih terena pa sve do sveta sitnih ali dragocenih detalja, poštanskih markica.
1: Tako je, Jano, krećemo od najvažnijih priča sa Juga Srbije i Kosova i Metohije koje nam u svojoj reportaži donosi Ivan Miljković. U studiju nam se pridružuje Snežana Pantović, koleginica iz sportske redakcije, koja donosi pregled najvažnijih rezultata i sportskih priča dana.
0: Nakon toga, malo drugačiji ugao, svet filatelije. Govorit ćemo o velikom uspehu naših kolekcionara na svetskoj izložbi pošte 2026. u Sjedinjenim Američkim Državama. Gost je Vladimir Milić, predsednik Saveza filatelista Srbije, koji će nam približiti zašto su te male markice zapravo velike priče. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Jutro je priča, razgovor, ali i muzika. Zato vam sada donosimo reportažu o muzičkoj školi Stevan Mokranjac iz Gračanice, čiji učenici i profesori nastavljaju da nižu uspehe i osvajaju nagrade na brojnim takmičenjima u našoj zemlji. Tako su na takmičenju koje je krajem maja održano u Sremskoj Mitrovici osvojili čak 4 prve nagrade. Rezultati se nižu, najavljeno je i otvaranje novog odeljenja u Štrpcu, kao i novih smerova. To je bio povod što je kolega Ivan Miljković posetio ovu školu i otkrio nam u čemu se krije tajna njihovog uspešnog rada. Za naše jutro pripremio je priču koju upravo slušamo.

0: Ovo je bio deo od kompozicije kojom se predstavio na takmičenju u Sremskoj Mitrovici. Reč je o turskom maršu u aranžmanu Arkadije Volodosa. Uglavnom, provedem po 2-3 meseca na kompoziciji, zato što se trudim da što više izrazim neke detalje koji su jako bitni po meni. Zašto baš klavir? Pa, ne znam, zvuk klavira mi je bio najprijatniji za uho i bio mi zanimljiv kad sam ga prvi put video.
1: Šta je tebe navelo da zavoliš baš klasičnu muziku?
0: Pa iskreno, u početku, kad sam krenuo sa klavirom, nisam bio poznavalac klasične muzike, ali sam vremenom, jel te, sve više učio klasičnoj muzici i eto, zavolio sam je jako, jako puno. Volim da radim kompozitore koji su tehnički zahtevni, poput Lista, Rahmanjinova, i jako je bitno osjetiti šta je kompozitor hteo da kaže, jer smo mi tu da zapravo to prenesemo, da prenesemo kompozitorovu ideju uz neku našu interpretaciju. Mislim, Beethoven je jednom rekao da nije strašno ako se omaši ton, ali da je neoprostivo ako se svira bez strasti.

0: naš posao je da to što mi doživimo kada sviramo kompoziciju prenesemo na publiku. To je jako zahtevno, ali se vremenom stekne valjda. Ja sam treći godine u muzičkoj školi u klasi profesora Nemanje Đorđevića i za dalje planiram da upišem akademiju. Mislim, naša škola ima puno dobrih učenika, tako da nisam jedini koji ovde donose nagrade.
1: Ja sam Vasilije Denić, dolazim iz Lipljana, pohađam treći razred srednje muzičke škole u klasi Nemanje Đorđevića. Pohađam takođe gimnaziju uporedno sa muzičkom školom.
2: Dobro, Vasilije, ajde da vidimo kako ti ide ovaj muzički deo.
1: Evo, sviraću Tiko Tiko na Fuba koju sam svirio u Sremskoj Mitrovici.

0: Nemanja Đorđević, profesor u muzičkoj školi Stevan Mokranjac i, ajde tako kažem, glavni krivac za sve ove nagrade u Sremskoj Mitrovici, a i u mnogim prethodnim takmičenjima.
1: Tako je, s tim što bih ja dodao da smo glavni krivci zapravo moji učenici, direktor škole koji je meni nekada bio profesor i eto ja. Imamo sjajan tim, sjajnu ekipu i mislim da je upravo to ključ ovakvih sjajnih rezultata. Potrebno je samo da ih malo oslušnemo, da čujemo koje su njihove želje, kakav je njihov ukus. Samim tim što se deca nalaze već u muzičkoj školi, znači da su jako talentovana, jer mi to već proverimo prethodno kroz prijemni ispit. Tako da osluškujemo se, moram da priznam da ja napredujem uz njih svakodnevno, jer ja moram da stalno istražujem, moram da vežbam. Kada im odsviram nešto, njih zaintrigiram, prosto oni posle žele da sviraju. I upravo je to nešto sjajno. Svi zajedno rastemo i svi zajedno napredujemo. I drago mi je da se broj učenika koji osvaja nagrade iz godine u godinu povećava. Dakle, osvojili smo gotovo sve najviše nagrade u našoj zemlji, od laureata, ne znam, do 100 bodova, do nagrade za najperspektivnije mlade pijaniste u Srbiji. Mislim da kada jedna škola ode i osvoji 4 ili 5 prvih nagrada na jednom takmičenju, to zaista mnogo govori da nam je obrazovni sistem dobar, da je vitalan, da radimo, dakle da se trudimo. Moram da priznam da mi je jako drago što smo dobili toliko pozitivnih kritika, da su mene u jednom trenutku prosto kolege koji su bili na takmičenju pitali: Nemanja, pa šta vi radite toj deci? Rekao: samo se slušamo, deca su nam zaista sjajna.
2: Godine u ovoj zgradi došli praktično u praznu zgradu, pa smo radili na tome da celu tu zgradu opremimo sa muzičkim instrumentima, sa nastavnim sredstvima. Ukratko, krenulo se od početka. I onda smo došli dotle, kažem, da smo stvorili te relativno dobre uslove, kažem, za rad, i onda je ostalo samo to da vredno radimo sa decom. Kolege su izuzetno dobre i posvećene poslu, rade sa decom izuzetno dobro i normalno samim tim i podrazumevamo da se uspesi nižu i diplome sa takmičenja, javni nastup i koncert i sve to zajedno.
1: Koleginica Anđela Stojković, njena dva učenika su na online takmičenju Cinemium Fest osvojila prvu i drugu nagradu. Mislim da su u pitanju učenici Darija Eminović i Petar Jerinić, zatim kolega Veljko Vasić, on ima odlične harmonikaše koji su nastupali. Jedan je nastupao na Republičkom festivalu, drugi je nastupao u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Damjan Mladenović i Đorđe Vasić, dakle to su ti učenici koji inače pored pomenutih ostalih učenika zaista na najbolji mogući način predstavljaju našu školu i naš rad, jer upravo naš rad je najvidljiviji na sceni.

0: Pavle, prva godina i prva nagrada u Sremskoj Mitrovici, nadam se da će ih biti još. Koliko ti vremena odvojiš otprilike za vežbanje? Ovo je poprilično zahtevna kompozicija ti.
1: Pa otprilike 2-3 sata dnevno vežbam.
0: I to je ključ uspeha?
1: Da.

0: Pavle inače klavir svira
1: 7 ili 8 meseci.
0: Dakle, Pavle nema osnovnu muzičku, nema prethodno osnovno muzičko obrazovanje, ali je on toliko napredovao, toliko radi na sebi, toliko voli instrument. Recimo, nedavno me je pitao da li ću dobiti neke kompozicije za letnji raspust, šta da vežbam, što dakle govori o tome da on nije u tom smislu, mislim, osvojio sam nagrade, ok, idem sada na raspust, odmaram, ne, on želi da i dalje napreduje. To mi se jako sviđa, jer prosto instrument zaista ne prašta ni jedan dan nevežbanja. A prosto vidim da oni to vole. Dakle, jer vi kada nešto morate, automatski imate neku negaciju, ali vidim da oni to zaista žele i da uživaju u tome. I zato, čini mi se, neće imati, ja se zaista osjećam kao da nemam radnu obavezu kad dolazim na posao. Zaista, uvek dolazim moran, spreman za rad. Jedva čekam maltene da radim, jer upravo su moji učenici, čini mi se, nešto najlepše u mom poslu.
2: Škola dok je radila u Prištini imala je sve te odseke, znači gudače, duvače i sve ostalo, solo pevanje. Međutim, dugo godina, kažem unazad već 20-ak i nešto godina, radi samo sa dva odseka u nižoj školi i jednim odsekom u srednjoj školi. I došli smo do toga, znači, u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije, da smo poslali zahtev, ispunili uslove oni koji su potrebni za to proširenje, znači taj adekvatan nastavni prostor, broj učionica, nastavna sredstva, sve što je potrebno. I na svu sreću, Ministarstvo prosvete nam je izašlo u susret i omogućilo i dalo saglasnost i verifikaciju škole za to da oformimo još jedno dodatno odeljenje u Štrpcu, jer i te kako ima interesovanja, imamo učenike koji već idu u srednju muzičku školu iz Štrpca, međutim nisu imali do sada uslove da pohađaju osnovnu muzičku školu. I to će biti eto dobar početak za ove učenike koji sad upisuju tamo, znači imaće ono osnovno obrazovanje i bit će spremni za upis ovde eventualno u našu srednju školu. Dobili smo saglasnosti za otvaranje tih novih odseka, to je violina, gitara, flauta, solo pevanje, srpsko tradicionalno pevanje, tako da sad sve zavisi od interesovanja učenika, znači samim tim kad budemo videli da ima interesovanje za te odseke nove i te predmete i pevanje, onda ćemo srazmerno tome da angažujemo i kolege koji će raditi sa njime.
0: Pored toga što predajem klavir i što sam profesor u muzičkoj školi, ja se inače bavim aktivno i sportom, tako da mi je to nekako neraskidivo, jer nema mentalnog zdravlja bez fizičkog zdravlja. Dakle, muzika je zaista veoma važna za razvoj učenika, pre svega deteta, za motoriku, ima mnoge benefite, čak se koristi i muzikoterapija u medicinske svrhe i to na veoma uspešan način. Pa poručujem mladima, prvenstveno onima koji su talentovani, da traže dobre mentore, da ih slušaju, da vredno rade, da vežbaju, da budu istrajni, jer prosto ovo je jedan proces. Svi smo svedoci da živimo u jednom vremenu gde postoji taj virtuelni svet i da su mladi naviknuti da jednim klikom budu tamo gde žele. Ovo prosto nije tako, ovo je proces koji zahteva izuzetno strpljenje, ali na kraju, dakle, kada naučite jednu kompoziciju, kada je izvedete, najbitnije u svemu jeste da vi budete zadovoljni, jer je opasno ako, na primjer, radite na tome da fascinirate publiku, onda tu trošite sebe. Ne, vi treba da fascinirate sebe, dakle, da uživate u toj izvedbi. Ne treba da vas brine kakav ćete utisak ostaviti na publiku. Kada zadovoljite svoje potrebe, publika će sasvim sigurno biti očarana vama.
2: Ne možemo da kažemo uopšte da je jedan čovek zaslužan za sve to, niko od nas pojedinačno. Mislim, sve to mora da funkcioniše kao jedan tim. Jedino kad tako funkcioniše, znači ta kompletna saradnja, kažem, od rukovodstva škole, direktora, administracije, zaposlenih učenika, njihovih roditelja, znači ako tu usaglasimo, imamo dobru komunikaciju, onda kvalitet i ti dobri rezultati ne izostaju. Kažem, mi ćemo i dalje da nastavimo da radimo kao što smo radili i još bolje, da svake godine postavljamo neki novi limit i nove granice za te uspehe. Treba održati one nagrade na istom nivou, kažem, i boljem one koje smo do sada imali. Ja se nadam da će i nadalje biti tako kao do sada, da idemo uzlaznom linijom.
0: slušajte muziku, ali slušajte kvalitetnu muziku, to je ona muzika koja će da vas nadahne. Što se tiče dece, slušajte muziku koja obogaćuje dečiji vokabular, kvalitetnu muziku koja ima umetničku lepotu, ne reporterski tekst poput nekih komercijalnih stvari, i to će sasvim sigurno biti jedan pravi put muzički.
3: Što se ove škole tiče, i učenici i nastavnici u njoj izabrali su svoj put. Njihov recept za uspeh je, kažu, rad, ljubav i posvećenost. Kada je sve tu, i uspeh je tu. Sledećim redosledom sagovornici su nam bili Daniel Eminović, učenik trećeg razreda, Vasilije Denić, učenik trećeg razreda, Nemanja Đorđević, profesor, Andrija Jović, direktor Srednje muzičke škole Stevan Mokranjac, Gračanica Laplje Selo, i Pavle Đorđević, učenik prve godine ove škole.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
1: Služimo Srbiji!
0: Eko.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko. U sredu, od 17 časova, gošća Radio Beograda 1, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.
4: ...10.35, kao što ste čuli, vreme je za sportske vesti. U našem studiju je koleginica iz sportske redakcije Snežana Pantović. Dobro jutro vam želim.
5: Dobro
4: da čujemo
5: jutra.
4: Šta su to specifičnosti i zanimljivosti koje ste nam doneli.
5: Pa naravno ono što privlači ceo svet u ovom trenutku, to su dešavanja na svetskom prvenstvu u fudbalu. Juče je bio peti takmičarski dan i postignuti su neki rezultati koji su uveliko šokirali nacije koje su u stvari poslale svoje timove na mondijal u ulozi favorita. Pre svega mislim na Španiju koja je odigrala 0-0 sa Zelenoradskim ostrvima i to je rezultat koji zaista niko nije očekivao osim debitanskog tima koji prvi put učestvuje na svetskom prvenstvu i koji se branio protiv evropskog šampiona.

0: ona skoro svih 90 minuta, eto, uspeli su da se odbrane, da osvoje svoj prvi bod u istoriji i junak meča svakako je bio golman Zelenoradskih ostrva, Dijaš, poznatiji kao Vozinja. Osim boda za svoj tim, ovaj 40-godišnjak je za tih sat i po, koliko je trajala utakmica, dobio, verovali ili ne, 1.200.000 pratilaca na Instagramu.
1: Opa!
0: A inače, posle utakmice je dugo plakao i novinarima je objasnio da mu je jako krivo što njegova majka nije sa njim, zato što postoji 50 zemalja na svetu, njihovi stanovnici, dakle, moraju da plate po $15.000 kako bi uopšte dobili američku vizu. Između ostalog, tu su i Zelenoradska ostrva, i onda je rekao da su oni dugo skupljali novac, ali da nisu uspeli da skupe tih $15.000 za njegovu majku, da ona dođe i da gleda njegove utakmice. Slično poput Španaca, prošla je sinoć i Belgija, koja je igrala 1-1 sa Egiptom. Znamo jako dobro koliko je dobar tim Belgije, ali eto, utakmice, posebno prve na svetskom prvenstvu, mogu da imaju neki drugačiji smer. Obala Slonovače, i ovo je takođe jedno iznenađenje, pobedila Ekvador sa 1-0. Švedska jedino rutinski odigrala protiv Tunisa 5-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. Zanimljivo je možda da kažem da reprezentacija Irana igra u Americi, u grupi gde se igra u Americi, ali da oni uopšte nisu stacionirani tamo, nego u Meksiku, i da onda na svaku utakmicu moraju da putuju na dan odigravanja utakmice, i čim se utakmica završa, automatski ih spakuju, odvezu na aerodrom i vraćaju za Meksiko, tako da je to zaista za iranski tim jedan ogroman, ogroman napor.
1: Da, danas, otežane okolnosti svakako.
0: Pa, svakako jesu. Danas od 21 čas preporučujem jednu vrlo interesantnu utakmicu, vidjet ćemo koliko su jaki Francuzi. Senegal je umeo da iznenadi, dakle, Francuska-Senegal, u ponoć Irak-Norveška, od 3 časa igraće Argentina-Alžir, od 6 Austrija-Jordan, sutra od 19 časova Portugal-Kongo, i onda nas čeka prvi veliki derbi svetskog prvenstva od 22 časa sutra, Engleska i Hrvatska. Sada prelazim na nešto što se zove međunarodni sport domaći. Srpska rekorderka, nadamo se eto da će jednog dana ovaj moj lapsus, rekla sam svetska, biti pravi, u bacanju koplja. Adriana Vilagoš učestvovaće danas na mitingu Dijamantske lige u Ostravi u Češkoj. Ona inače brani titulu koju je prošle godine osvojila u konkurenciji 8 najboljih kopljašica sveta. Ona sjajno nastupa, sve je sigurnije i sigurnije, znamo da je poput Angeline Topić veoma mlada takmičarka, i čini mi se da su obe došle negde na ono kako njihovi treneri, Angelinin otac i njena Adrijanina majka, žele da oni izgledaju. Selektor Vladimir Vujasinović, selektor vaterpolo reprezentacije, odredio je širi spisak igrača za predstojeće mediteranske igre, koje će se održati u italijanskom Tarantu krajem avgusta. I na spisku se ne nalazi, kao što znamo, najboljih 11 igrača Srbije, koji su odustali od svoje svetinje, reprezentativne kapice, zbog, kako su rekli, uvreda koje im je uputio predsjednik Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro, rekavši da su zlatne medalje koje su oni osvojili na olimpijskim igrama u Parizu i evropskom prvenstvu u stvari plod slučajnosti i trenutne inspiracije. Dakle, 11-oricu najboljih nećemo gledati u našoj kapici, tako da je novi selektor, iako je on razgovarao sa njima, rekao da prosto ne može da računa na njih.
1: Hvala vam mnogo. Sada, nakon ovoga sportskog bloka, prelazimo na muziku, a zatim i filatelisti.

0: Srpski filatelisti ostvarili su istorijski uspeh na svetskoj izložbi Boston 2026 u Americi, gde su tri naša eksponata osvojila zlatne medalje u konkurenciji od 800 izlagača. O ovom velikom uspehu, ali i predstojećoj izložbi Srbija Fila u Beogradu, razgovaramo sa predsednikom Saveza filatelista Srbije. Naš gost u studiju 4 je Vladimir Milić. Dobro jutro i hvala vam mnogo što govorite za prvi program Radio Beograda.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Doista nesvakidašnji i lep povod, tri eksponata su osvojila zlatne medalje.
1: Upravo tako. Na svetskoj filateličkoj izložbi Boston 2026, koja već sada slovi za filatelistički događaj decenije, koja je bila najveća filatelistička izložba održana od post-covid perioda, tako da kažem, Srbija, odnosno Srpski savez filatelista, je nastupio sa tri eksponata, odnosno tri izlagača, u tri različite kategorije. I ovo je prvi put, koliko je meni poznato do sada, da su sva tri eksponata nagrađena zlatnim medaljama. Srpski izlagači su i do sada imali veoma velike uspehe na svetskim izložbama, ali je uvek to bilo propraćeno i sa nekim drugim nižim medaljama. Ovo je prvi put do sada da je učinak bio 100%.
0: Pa doista ono što se kaže izuzetan učinak.
1: Upravo tako.
0: Eksponat Srbija od 1880. do 1915. Tri kralja nagrađen je velikim zlatom pohvalom žirija, to treba istaći.
1: Tako je. Radi se o eksponatu koji je mojih rukodelo, odnosno deo moje kolekcije, i nagrađen je prvi put sada velikom zlatnom medaljom. U suštini, zlato je sve što žiri izboduje više od 90 poena, ali ipak postoji neka nivelacija između zlata i velikog zlata. Na ovoj izložbi oko 5 do 6% ukupnih izložaka, odnosno izlagača, nagrađeno je velikim zlatom. Tako da se ova zbirka kotira u prvih 50 zbirki na celoj izložbi.
0: Koje su u tom smislu, hajde da kažemo, istorijske specifičnosti koje su ipak presudile da ovaj plasman bude toliko visok?
1: Postoji više faktora kada žiri procenjuje nivo eksponata koji gleda, odnosno koji ocenjuje na samoj izložbi. Jedan od faktora je svakako retkost nekog područja, odnosno da li je izlagač, odnosno kolekcionar, uspeo da svojim pristupom, svojim tretmanom same oblasti na neki način uspe da dočara i da vrati same članove žirija, i ne samo članove žirija, nego i same posetioce izložbe, vrati u to vreme i uspe da im onako, neću da budem pregrub da kažem dominantno, ali da uspe da im predoči šta je u tom vremenu značila poštanska marka, šta je značilo pismo. Ne treba da pomenjem da je pismo, odnosno dopisna karta, tada ono što mi danas imamo sve kroz društvene mreže i tako dalje. To je u suštini preteča ovoga što mi imamo danas. Način komunikacije je upravo bio putem pisama, odnosno putem poštanskog

0: svog sistema. Ako uspete kao izlagač, kolekcionar, sakupljač, da pokažete šta je suština kod svake od tih maraka, kod svakog izdanja, i da to ljudi mogu da vide i da shvate, onda ni veliki broj poena nije problematičan.
1: Pa da, na određeni način vi ste i, hajde da kažemo, projektovali atmosferu tog istorijskog perioda.
0: Apsolutno. Ja u samoj naslovnoj sintagmi Tri kralja apostrofiram da je Srbija pre Velikog rata upravo imala tri kralja. To su bili kralj Milan, kralj Aleksandar i kralj Petar. I u suštini je moj eksponat tako i podeljen, da pokazuje period vladavine kralja Milana, zatim period vladavine kralja Aleksandra i njegov nesrećan završetak, i početak i kraj vladavine kralja Petra do Velikog rata. On je zapravo neposredno pre Velikog rata abdicirao i preneo svoje kraljevske ovlašćenja na sina kralja Aleksandra Karađorđevića. Tako da se na taj način kod svakog od tih perioda vladavine reflektuje se na poštanske marke, zato što su poštanske marke tada nosile isključivo glavu suverena. Znači, nije to bilo kao što je danas, da imate više motiva različitih na markama. Tada je država pored novčanica imala poštanske marke koje su nosile glavu kralja Milana, kralja Aleksandra ili kralja Petra.
1: Pa da, znamo i da britanska kraljevska porodica čuva tradiciju filatelije izuzetno
0: tako
1: snažno.
0: Tako je. Doduše, Britanija je monarhija, tako da uspeli su da ispoštuju tu tradiciju do kraja. Oni dan danas, do 22. godine izlazile su marke sa likom kraljice Elizabete, danas izlaze marke sa likom kralja Charlesa.
1: Kada je reč o vašim kolegama, na što se odnose te, ajde kažemo, zlatne medalje?
0: Već sam napomenuo da smo učestvovali u tri različite kategorije. Znači, radi se o kategoriji tradicionalne filatelije, gdje je bio eksponat Tri kralja, zatim u kategoriji poštanske istorije, gdje je učestvovao eksponat pokojnog Aleksandra Boriđića, koji je naš najveći filatelistički izlagač i nosilac brojnih zlatnih medalja sa prethodnih filatelističkih svetskih izložbi. Njegov eksponat odnosi se na poštansku istoriju Srbije, koji zapravo prezentuje razvoj poštanskog sistema na teritoriji Srbije, znači od 1700. godina do početka Velikog rata, kada Srbija zapravo za trenutak nestaje kao država i posle ponovo iz pepela izranja kroz osnivanje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Taj eksponat je već ranije bio nagrađivan, to moram da kažem, kao najbolji eksponat regionalne Balkan Fila izložbe održane u Mariboru 2012. godine i dobio je Grand Prix izložbe. U pitanju je izuzetno vredan materijal, istorijski značajan, bez bilo kakve sumnje pripada srpskoj kulturnoj baštini. Nažalost, Aleksandar Boričić nas je napustio početkom marta ove godine, ali zahvaljujući njegovoj porodici, taj eksponat je našao mesto u Bostonu ove godine. I treći eksponat, koji obrađuje takozvanu aerofilateliju, je eksponat gospodina Ratomira Živkovića, koji je isto naš poznat srpski izlagač i bavi se aerofilatelijom, i on u osnovi pokazuje razvoj poštanskog aviosaobraćaja Kraljevine Jugoslavije. Taj eksponat je jedan od najznačajnijih eksponata u toj oblasti koje mi kao savez u izlagačkoj filateliji posjedujemo. Također je nagrađen zlatnom medaljom.
1: Da, i ajde da kažemo, ovo i jeste velika čast, zato što je izložba u Americi okupila sam vrh svetske filatelije.
0: Apsolutno. Ta izložba, već sam to napomenuo, slovi za najveću izložbu ove decenije. Okupila je preko 60 država, znači 60 nacionalnih filatelističkih saveza. Učestvovalo je oko 800 izlagača u različitim kategorijama, a obzirom da je ovo bila generalna svetska izložba, to podrazumeva apsolutno sve kategorije koje su definisane u skladu sa FIP, odnosno Svetskom filatelističkom organizacijom, federacijom, koja je bila pokrovitelj ove izložbe.
1: Pored uspeha u Sjedinjenim Američkim Državama, zabeleženi su i odlični rezultati na izložbi Balkan Fila u Bugarskoj.
0: Tako je. Ove godine održana je 21. izložba, regionalna izložba Balkan Fila. Balkan Fila okuplja apsolutno kompletno balkansko poluostrovo, sve države, znači počev od Slovenije zaključno sa Turskom. Predstavlja po mnogima najjaču regionalnu filatelističku grupaciju u okviru Evrope. Srpski izlagači su tamo nastupili sa nekoliko eksponata i kao i uvek osvojili vredne nagrade.
1: Sakupljanje maraka znamo da je tradicija prilično duga, ali kakvi su izazovi u ovom novom modernom vremenu?
0: Na početku, kada je internet počeo da uzima maha, stariji filatelisti su imali vrlo crne prognoze za filateliju, misleći da će internet potpuno ugušiti i ono malo filatelije što je tada postojalo, znači govorimo o nekom početku 2000-ih.
1: Da, da.
0: Međutim, ispostavilo se upravo suprotno, da je internet pomogao održavanju filatelije, obzirom da su počeli da žive, odnosno da se osnivaju prave sajtovi koji su nudili materijal. Do tada je materijal poput poštanskih maraka, pisama, dopisnica, karti i tako dalje, bio nuđen isključivo na fizičkim susretima kolekcionara. Ali pojavom interneta dobili ste gomilu sajtova, koje ja neću imenovati sada, ali svima su poznati, gde filatelisti dolaze i do običnog materijala, ali desi se ponekad da se na internetu pojavi i veoma vredan materijal.
1: Sa kakvim izazovima se Savez suočava kada je reč o transportu?
0: Trenutno Savez, odnosno filatelisti koji imaju komunikaciju sa filatelistima van zemlje, imaju problem oko carinskih propisa, obzirom da nije moguće, bar je to trenutno stanje tako, da nije moguće poslati bilo kakav filatelistički materijal, što podrazumeva poštanske marke i pisma, u koverti bez regularnog carinskog postupka. Filatelisti često ne prodaju marke, nego ih menjaju međusobno, tako da prosto nisu u poziciji da pokreću bilo kakav carinski postupak, jer u tom slučaju sam carinski postupak prevazilazi vrednost materijala koji oni hoće da spakuju u koverti. Međutim, nije problem samo kod srpske carine, to je globalni problem koji je naročito uzeo maha nakon što su Sjedinjene Države počele takozvane carinske ratove sa raznim delovima sveta, tako da se to na neki način reflektovalo i kod nas.
1: Da se, odnosno u oktobru, da kažemo šta nas u oktobru očekuje, 16. nacionalna izložba Srbija Fila.
0: Tako je, moram da kažem da je to posle 15 godina pauze. Mi smo umeđu vremenu imali regionalnu izložbu Balkan Fila 2023. godine, koja je imala izuzetno pozitivan odjek u zemljama koje su bile gosti, znači zemlje Balkana, a ove godine hoćemo da povodom 75 godina prve nacionalne izložbe, koja je održana 51. godine u Beogradu, i još veći povod, 160 godina od izdanja prve srpske poštanske marke sa likom kneza Mihajla, da napravimo nacionalnu izložbu, 16. po redu, koja će biti održana u Beogradu, u Domu vojske. Mi smo tim povodom već pokrenuli određene procedure koje i kod pošte i kod resornih ministarstava. Umeđu vremenu smo takođe stilizovali i oblikovali logo naše izložbe, gde smo postavili lik kneza Mihajla uzet sa poštanske marke. Smatramo da je on zaslužio, odnosno da je ta poštanska marka zaslužila da nosi telo loga naše izložbe. Pozvani su između ostalog pored nacionalnih odnosno članova Saveza filatelista Srbije kao izlagači, pozvali smo i pet država bivše Jugoslavije, znači Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Severna Makedonija, da uzmu učešće. Tako da će ova izložba, pored toga što će biti nacionalna, imaće i regionalni karakter, i to je prepoznato kod Evropske filatelističke federacije i Svetske filatelističke federacije, koje će biti takođe pokrovitelji ove izložbe. Predvideli smo da za eksponate čiji su izlagači fizički prisutni u Beogradu u vreme održavanja izložbe, da budu kod svog eksponata i da im damo prostor od nekih 10, 15, 20 minuta, svejedno, da predstave svoj eksponat uživo. Jer jedna je stvar kada vi kao, kao sakupljač ili kao prosto posetilac izložbe dođete do eksponata i gledate, a druga je potpuno stvar i slika kada sam izlagač krene da vam objašnjava šta on to posjeduje u svojoj zbirci i šta je odlučio ovde da vam prezentuje.
1: Dakle, još jednom da ponovimo, kog oktobra?
0: Znači, Srbija Fila 16, Beograd 7. 11. oktobar. Svi ste dobrodošli.
1: Biće to zaista posećeno o istorijskom uspehu naših izlagača u Bostonu i očuvanju kulturne baštine kroz filateliju. Razgovarali smo sa Vladimirom Ilićem, predsednikom Saveza filatelista Srbije. Hvala vam na izdvojenom vremenu i što ste govorili za Radio Beograd.
0: Hvala vam na pozivu.
2: 10:57 i jutro je već lagano za nama. Nadamo se da je vreme koje smo proveli zajedno brzo prošlo i da ste uživali u našem društvu. Sutra vas u ovom terminu čeka koleginica Arijana Handan, a mi koristimo priliku da se zahvalimo i da spomenemo kolege koje su od jutros vredno radile sa nama, a to su ton majstor Dejan Vasović i Aleksandar Kostić, producenti Sofija Mušicki i Đorđe Radosavljević, muzički urednik Katarina Epštejn. Ja sam Jan Rokić.
1: Ja sam Aleksandar Drobac. Želimo vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1. Jamais je n'y avais écrit des mots, des mots. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, razgovarao je sa predsednikom vlade Iraklijem Kovahidzeom o daljem jačanju bilateralnih odnosa i o ekonomskoj saradnji. Predsednik veruje da sledi period konkretnije saradnje i snažnijeg političkog razumevanja između dve zemlje.
1: Što se tiče naših bilateralnih odnosa, oni su sve bolji i ove godine u prva četiri meseca imamo 36,4% rast naše bilateralne trgovine, posebna je stopa rasta u uslugama, odnosno u turizmu, od uspostavljanja direktnog leta između Tbilisija i Beograda. Ti brojevi drastično rastu, sve veći broj srpskih turista u Gruziji, očekujemo i sve veći broj turista iz Gruzije u Srbiju, ali očekujemo i sve veći broj poslovnih ljudi koji će dolaziti u Tbilisi i druga gruzijska mesta, kao što očekujemo gruzijske biznismene poslovne ljude u Beogradu i Srbiji. Mi smo razgovarali o jednom izuzetno važnom dokumentu. Taj ugovor o slobodnoj trgovini bi bio, rekao bih, platforma, temelj našeg ubrzanog razvoja ekonomskih odnosa, bilateralnih trgovinskih odnosa.
0: Premijer Gruzije Irakli Kovahidze također je istakao tradicionalno dobre odnose dve zemlje.
2: Gruzija i Srbija uživaju uzajamno poštovanje i zaista tradiciju između dva naroda koja dugo traje. Posebno bih zahvalio predsjedniku Vučiću na tome što u velikoj meri podržava naš suveren

11 sati i 5 minuta, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd 1. Počinjemo još jedan ritam dana, bit ćemo sa vama naredna 3 sata. Zbog radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor, od jutros je zatvorena naplatna stanica Čačak Sever u Preljini kod Čačka. Tokom trajanja radova neće biti moguće uključenje ni isključenje na autoput Miloš Veliki na denivelisanoj raskrsnici u Preljini, pa će saobraćaj prema Čačku i Kraljevu funkcionisati po izmenjenom režimu. Dakle, iz pravca Beograda ka Čačku ili Kraljevu izlazi je petlja u Takovu kod Gornjeg Milanovca, a za vozače koji iz pravca Požege idu ka Čačku ili Kraljevu, važiće isključenje na Pakovraći, a potom magistralnim putem prema Preljini, obilaznicom oko Čačka. Prema najavama iz Puteva Srbije, takav izmenjeni režim saobraćaja važiće do 26. juna. A u sezoni pojačanih putovanja stiže i vest da bi do kraja ove ili početkom naredne godine mogao da bude ukinut roaming sa Evropskom unijom. To je najavio generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić. Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, posle čega sledi implementacija roaming pravila u zakon kako bi postao obavezan za sve operatere. To su neke od vesti dana koje smo izdvojili za sada, a od tema koje smo izdvojili za današnju emisiju

jedna je da li je danas zaista dan D za prodaju NIS-a. Šta je Cyber Straža? Nova platforma MUP-a Srbije. Naša Nataša Jokić preneće nam dešavanja na samitu G7. A u poslednjem satu pričat ćemo i o tome da li smo poslednja generacija koja će videti svice. Današnju ekipu čine Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1, uskoro počinjemo.

0: Operativna licenca za rad NIS-a i dozvola za pregovore o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije ističu danas. Za sada nema informacija da li su ruska i mađarska strana dogovorile kupoprodaju, a nije se oglasio ni OFAK o produženju licence za rad NIS-a. Tu informaciju, bar od OFAK-a, očekujemo najkasnije popodne. Moj gost u studiju je Veljko Mijušković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Veljko, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Od kada je pre 10 dana produžen rok za dogovor Gazprom, Njefta i Mola o kupoprodaji NIS-a, nekako se sve vreme govori da je ovo danas dan D. Da li je po vama ovo dan D zaista?
1: Mi smo imali dosta tih dana D tokom ovog procesa pregovora i mislim da nije. U suštini mislim da je ovde i glupo u dan oročavati određene stvari i praviti dodatno nepotrebnu presiju, budući da tenzije oko celog ovog poduhvata već postoje. Generalno gledano, istorijat znamo, znači ruska strana nije bila ni naročito voljna da proda ovo sve, pristala je na to. Mi ne znamo tačan tempo i dinamiku kako pregovori između MOL-a i ruske strane idu. Bilo je dosta nekih informacija u javnosti koje su neke proverene, neke neproverene, pojavljivali su se i neki potencijalni alternativni kupci. Prosto sačekao bih da vidimo šta se dešava. Ono što jeste važno da znamo jeste da američki OFAK za bilo koju od ovih kategorija, ni za, znači, produženje licence, ni za ovu drugu kategoriju vezanu za izdavanje, odnosno mogućnosti završetka pregovora, ne bi davao kao opciju da nema garancije da zaista dolazi do tih pregovora, odnosno da se oni realizuju. U tom smislu mislim da se radi o finalizaciji pregovora između ovih strana i da je potrebno dodatno strpljenje. Ono što je dobra stvar u celoj ovoj priči jeste da u okolnostima koje jesu, znači kad već mi nismo ti kupci i tako dalje, srpska strana na čelu sa predsednikom države i ministarkom Handanović je uspela da izboksuje ono što je najbolje u ovom momentu za Srbiju, a to podrazumeva da smo dobili dodatni vlasnički udeo u samoj kompaniji, odnosno da ćemo ga dobiti, i s druge strane znači da imamo mogućnost da rafinerija u Pančevu nesmetano nastavi da radi, što je jako važno. Pričat ćemo verovatno detaljnije
0: o tome. A dobro, šta možemo mi danas? Da, šta mi možemo danas da očekujemo? Koliko je izvesno da se produži operativna licenca za rad NIS-a i da se produži rok za prodaju, ili da ne dobijemo licencu, ne dobijemo ništa? Sve su neke opcije, ono kao šta možemo sa dve nepoznate da uradimo.
1: Ja iskreno, polazeći od onoga što je postojalo do sada kao određena instanca i praksa, polazim od toga da će doći do produženja i jedne i druge dozvole OFAK-a, znači i za operativni rad i za proces pregovora, da bi ova stvar zaista bila konkretizowana na način kako je to i potrebno, odnosno zamišljeno, jer dosta bilo problematično prvo pronaći volju s ruske strane da oni to prodaju, onda pronaći odgovarajućeg partnera koji bi prihvatio da uđe u ceo taj proces, jer znate, ovo nije klasična kupoprodajna transakcija. Ovde imate prvo strateški resurs jedne zemlje, drugo imate kompaniju koja je pod međunarodnim sankcijama, znači bilo je potrebno obezbediti garancije i mađarskom MOL-u da sutra kada do kupoprodaje dođe da će kompanija moći nesmetano da nastavi da radi. U tom smislu zaista je ovo bio veoma veliki izazov i čini mi se da u ovim nametnutim okolnostima za srpsku stranu, gde trpimo posledice jako loših političkih odluka iz tamo 2008-2009. godine, rukovodstvo zemlje je imalo prilično vezane ruke po pitanju toga šta je se moglo uraditi na ovom polju. Jer, ponavljam, nije ovo u pitanju samo ekonomska stvar, već i geopolitička stvar. Stvar koja podrazumeva senzitivne međunarodne odnose, ne samo zbog Ruske federacije, nego i zbog dominantnog ekonomskog modela koji je Srbija se opredelila da ima, a on se vezuje za dominantno privlačenje stranih direktnih investicija kao jedan od osnovnih motora razvoja. Naravno da u okolnostima da smo mi drugačije delovali, to bi bila loša, odnosno negativna slika koja se šalje svim potencijalnim investitorima i rukovodstvo zemlje se suzdržavalo od takvih opcija, što je zaista dobra stvar. U tom smislu, jedan zaista težak period je, nadam se, za nama i idemo ka nekoj normalizaciji odnosa, jer ja sam više navrata istakao i rešenjem pitanja NIS-a, vi niste do kraja rešili pitanje energetske situacije u okviru zemlje. Ostaje da se nakon ovoga reši pitanje diversifikacije izvora snabdevanja u smislu i alternativnih vrsta derivata, odnosno, ajde tako da kažemo, pogonske energije. S druge strane, znači, da se reši pitanje ruta. Znači, jer, kako da vam kažem, neke rute vezano za naftu i naftne derivate se možda mogu brže rešiti različitim konekcijama, odnosno putevima. Za gas je to malo komplikovanije, odnosno sporije, sve zahteva određeno vreme, ali ove dve stvari, znači trajno rešenje pitanja NIS-a s jedne strane, a s druge strane ova diversifikacija su preduslov da kažemo da je zemlja uradila sve što to je u njenoj moći, da obezbedi koliko toliku stabilnost. Kad kažem koliko toliku stabilnost, vi ste mala i otvorena ekonomija, podložni uticaju koji dolazi sa strane i nikada ne možemo govoriti o apsolutnoj bezbednosti, znači, ali možemo govoriti o maksimalnoj predostrožnosti koje zemlja kao takva preuzima i upravo ovo su koraci koji su neophodni za realizaciju.
0: Da li, evo sada se tu otvara još nekih pitanja, da li je Vašington gubi strpljenje? Da li znamo koji su interesi zajednički Moskve, Budimpešte, Vašingtona, gde se razilaze?
1: Pa vidite, mislim, ovako gledano, prvo, verovatno možemo govoriti o tome da je i uopšte odakle Vašingtonu pravo da gubi strpljenje, ako ćemo to tako da postavimo. Znači, jedan gigant je nametnuo drugom gigantu potrebu da nešto proda. Sad i ja da sam taj drugi gigant bi rekao, ako si ti da meni tražiš da ja to prodam i tako dalje, jer i Rusija sebe percipira kao jakom i moćnom zemljom, pogotovo što nije poklekla nakon svih ovih dešavanja, međunarodne izolacije, sankcija i tako dalje. Jednostavno se pokazuje mnogo otpornijom njena ekonomija, koja jeste trpela gubitke, ali izgleda u meri koja je podnošljiva, čim rat i dalje traje i ta dešavanja nisu gotova. U tom smislu, prosto postavlja se pitanje nadmoći na globalnom nivou. Ko to može da kaže da do kraja vlada svima ostalima i da može reći, ja sad gubim strpljenje. Ono što sam malo preistakao, znači, ne bi oni produžavali tu licencu da nemaju jasne garancije. Znači, da vide da se ti pregovori ne odvijaju ili da idu nezadovoljavajućim tokom, oni bi verovatno vratili na snagu sankcije i rekli bi jednostavno ovde nema dalje priče. S obzirom da to nije slučaj, znači, mi govorimo o tome da verovatno do pregovora dolazi i oni se finalizuju. Drugo, verujem da je svaka od strana čekala i posmatrala da vidi šta će se desiti sa rusko-ukrajinskim sukobom, što je još jedna od nepoznanica u ovom procesu, jer on traje sada već prilično dugo i možda su neki od entiteta iz ovih pregovora verovali da kupovinom dodatnog vremena će se možda u tom vakumu, odnosno limbo periodu, rešiti pitanje između Ruske Federacije i Ukrajine, te da možda taj tok prodaje i ne mora da ide na taj način. Međutim, vidimo da se to ne dešava.
0: Ali sada, izvinjam se što vas prekidam, juče smo imali veste da su Amerika i Iran se dogovorili i da je Trump rekao sada se okrećem Ukrajini.
1: Da, pa da vam kažem, i to mi je onako posle silnih naslova u novinama vrlo upitno, čas jeste postignut mir, čas nije postignut mir. Trump tvrdi da bit će to na moj rođendan, iranske vođe kažu nema ništa od toga.
0: Švajcarska nije obaveštena.
1: Dok ne vidimo efektuiranje na delu, meni je sad ovo sve, kako da vam kažem, ekonomija voli izvesnost, ako je to moguće, a u današnjim okolnostima vi ste ušli u jednu spiralu neizvesnosti, da ne kažem globalnog ludila, još od korone pa na ovamo. I mi ne možemo decidno govoriti o bilo čemu dok ne vidimo šta se dešava. Jer i okidači za potencijalne globalne krize se u percepciji javnosti menjaju. kada je prošle godine komentarisano eventualno da može doći do globalne ekonomske krize, govorili smo o tome da se ona može dogoditi zbog prevelikog javnog duga zemalja, a sada vidimo da je pre svega par meseci okidač bio potencijalna naftna kriza, odnosno kriza novih naftnih šokova i problema u globalnim lancima snabdevanja uzrokovanim sukobom između Izraela i Irana i blokade Ormuškog moreusa. U tom smislu sve je vrlo neizvesno i ostaje se videti šta će se na kraju desiti.
0: Evo samo za kraj ovog prvog našeg dela pitanje, da li je promjena vlasničke strukture u NIS-u jedino dugoročno rješenje za skidanje sankcije?
1: Pa, kako da vam kažem, to je ono što američka strana nameće kao rešenje. Mi smo govorili u početku da potencijalno promjena uprave možda može da bude dovoljna, ali očigledno to nije slučaj. Tako da, prosto za sada je to ono što se čini da je tako. I evo, bar u tom smislu gledano, mi smo kao zemlja uspeli da izboksujemo kupovinu tih dodatnih 5% poena, što će biti značajno za neke glavne upravljačke odluke u smislu
0: o tome ćemo pričati
1: drugih stvari. Da.
0: Ajde ovde da čujemo Lenu Kovačević, pa nastavljamo o položaju Srbije u celoj ovoj jednačini.

0: Nastavljamo razgovor u studiju. Moj gost je Veljko Mišković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Pričamo o tome da li danas dan de za prodaju NIS-a. Rekao smo nije, tih dana može biti ko zna koliko još, ali hajde sada da pričamo malo o položaju Srbije u celoj ovoj priči. Sa MOL-om je dogovoreno da Pančevačka rafinerija nastavi da radi u najmanje istom obimu kao i do sada i takođe Srbija će kupiti dodatnih 5% akcija u NIS-u i steći veća upravljačka prava. Šta to konkretno znači za Srbiju?
1: Pa to s jedne strane omogućava da budemo sigurni na određeni način da neke ključne, velike kapitalne odluke neće biti promenjene u smislu da neće moći da dođe do promene osnovne delatnosti, do otuđenja određenih delova imovine i slično. Znači, Srbija će sada imati mogućnost da stopira takve odluke. Naravno da prelazak sa 28-29 procentnih poena na nekih 34-5 ne znači većinski udeo u vlasničkoj strukturi kompanije, ali popravlja pregovaračku poziciju zemlje. S druge strane, sve te aktivnosti se odvijaju na teritoriji Republike Srbije i ne može se zanemariti relevantnost Srbije kao strateškog partnera u ovom slučaju. Iz tog razloga pozicija zemlje nije loša, podsjetiću slušaoce da i po ugovoru mi jesmo imali pravo preče kupovine koje nam se sad osporava, mi ga nismo iskoristili u smislu da nam nije bila ponuđena ta preča kupovina, a opet s druge strane da uzimajući date okolnosti izabrana je jedna bolja geopolitička pozicija da se ne biste sukobljavali sa većim ekonomskim silama i u ostalom vašim tradicionalnim partnerima. U tom smislu Srbija je ovim dogovorom uspela, kao što smo čuli i od resorne ministarke, da izboksuje najbolju moguću poziciju za sebe. Pored povećanja udela u vlasničkoj strukturi, ono što je dogovoreno jeste da će kapaciteti rafinerije u Pančevu nastaviti da funkcionišu u nesmetanom obimu, što je važno iz više razloga. Prvo, sami zaposleni u rafineriji ne treba da brinu, jer njihovo radno mesto neće biti ugroženo. Drugo, kapaciteti rafinerije su takvi da od nekih 3-4 miliona tona godišnje koliko se troši u ovoj proseku na nivou Srbije, gotovo većinski deo može da obezbedi rafinerije u Pančevu i u tom smislu domaće potrebe su manje više i servisirane na taj način. Ono što se naravno ovde javilo kao otvoreno pitanje jeste da MOL, koji već ima rafineriju u regionu, je verovatno inicijalno radio neku vrstu cost-benefit analize i razmatrao da li mu se zaista isplati da na, ajde kažem, tako malom prostoru i u blizini ima sve te rafinerije, što je legitimno pitanje.
0: A možemo li doći iz situaciju da Evropska unija pokrene pitanje monopola?
1: Mislim da ovde to nije slučaj. Mislim, ako vam kažem, znači može da se desi, ali ovo je šira slika. S druge strane, ne zaboravimo da je celu ovu priču inicirala strana administracije Sjedinjenih Američkih Država. Evropa je već prilično u podređenoj poziciji u odnosu na SAD, pogotovo od kad je Donald Trump došao u svom drugom mandatu. Nisam siguran da bi bili voljni da preispituju odluke koje je Amerika aminovala kao takve. Tako da mislim da do toga neće doći.
0: Dobro, koliko je za Srbiju rizično to što praktično celokupna prerada nafte zavisi od jedne rafinerije i jedne kompanije?
1: Generalno gledano, to je nacionalni ponos i strateški resurs. Sad je druga stvar što ste vi to prodali u bescenje i to jednostavno nije trebalo da se radi. To su i tog momenta komentarisale različite strane. Nije sporno da vi nađete strateškog partnera, ali strateškog partnera sa manjinskim udelom. Znači, niste smeli da prodate većinski udel u kompaniji. Drugo, i kad ste to prodavali, konsultantska kuća i revizorska kuća Deloitte je dala jednu procenu. Vi ste daleko ispod date procenjene vrednosti prodali to. Svi su komentarisali u tom momentu da je to više pitanje političke odluke i na neki način obezbeđivanja prijateljstva daljeg, ajde tako da kažemo, Ruske Federacije, pogotovo vezano za pitanje Kosova. U tom smislu šteta je već načinjena. Znači, aktuelno rukovodstvo nije imalo baš nešto preterano mogućnosti da sada revidira datu situaciju. Zato sam malo pre napomenuo da vi, pored rešavanja pitanja NIS-a, morate da imate i dodatne alternativne izvore snabdevanja, tako da ćete bar na određeni način diversifikovati ono što su inputi potrebni za građanstvo, ali i privredu.
0: Dobro, danas ćemo saznati nešto. Da li je produžen rok, da li je za kupoprodaju ili da li je produžena licenca, šta bi bilo neko najbolje rešenje u nekoj bliskoj budućnosti?
1: Pa mi ono čemu možemo komentarisati jeste da će sigurno, pretpostavljam, doći do produžetka tih rokova i da ćemo u tim okolnostima imati, mi smo već o naš deo posla odradili, ono što je bilo do nas, dovoljno vremenskih okvira da se pitanje na miran, odnosno odmeren način reši, jer u biznisu nema brzanja, kako kaže naš narod, ono što je brzo to je i kuso, znači nemate tu mogućnost da pritiskate previše i mislim da će doći u situaciju da se ovo pitanje reši. Znači ono ide ka svom rešavanju. U krajnjem slučaju, ako iz nekog razloga ovi pregovori budu propali, Srbija mora zaštititi svoje nacionalne interese, a onda to podrazumeva davanje najbolje moguće ponude ruskoj strani i otkup onoga što je vlasnički udeo. Moram reći da je za mene lično to preferirana opcija. Sad, da li će se ona dogoditi? Verovatno ne. Ali ono što je strateški nacionalni resurs, jako je važno da bude u rukama države. Jer evo, napravit ćemo jednu paralelu. Vi ste imali strateško partnerstvo oko Air Srbije sa Etihadom, pa ste vratili svoj vlasnički udeo. Sada je to 100% srpska kompanija i uzimajući u obzir izuzetne poslovne performanse, strateški značaj, širenje mreže, zaista je došla u one svetle godine nekadašnjeg JAT-a. I pogotovo neko ko koristi ove njihove usluge, zaista ste ponosni, jer to jeste jedan od simbola Srbije, kao što bi i NIS trebalo da bude. E sad, drugačije su okolnosti. Tako da, vidjet ćemo šta će biti, rešenje uvek može da se iznađe, nema ovde bezizlazne situacije, samo je bitno da se odmereno deluje i ovde je uvek balans između s jedne strane ekonomskih dešavanja, a s druge strane politike. Koliko god mi ekonomisti ne bi voleli da jedno utiče na drugo, ovde taj upliv definitivno postoji i u tom smislu gledano moramo balansirati različite interese različitih stakeholdera da bi kao mala i otvorena ekonomija, ponavljam što je uvek jako važno istaći, uspeli da opstanemo i dalje prosperiramo.
0: Pregovori su nama jako bitni, čim ovoliko pričamo o tome, ipak je to naš nacionalni resurs, ali MOL i Gazprom Njeft su izjavom nekako baš, ajde da kažemo, škrti. Mi ne znamo dokle su oni stigli, osim pa sve ide tako nekim svojim prirodnim tokom i tome slično. Kako mi kao građani Srbije da čitamo te izjave?
1: Kako da vam kažem, mislim da je prevelika pažnja data potrebi da se daju neke izjave. To nije reality, mislim, to je pregovaranje oko osetljivih i pipavih stvari gde i ne postoji potreba da vi permanentno izveštavate javnost o nečemu. Znači, onog momenta kada je ruska strana pristala na prodaju svog udela i kada se MOL opredelio kao taj partner, proces pregovora je krenuo. Bilo bi neozbiljno da u javnosti svi ti detalji budu prisutni i da se prate, jer to i nije, ajde tako da kažemo, mantra ili filozofija bilo kog poslovnog segmenta. Znači, to je stvar koja se tiče te dve kompanije. Ono što jeste bilo važno i ono što je urađeno jeste da mi kao strana koji smo involvirani u taj proces kažemo za Srbiju je važno to, to, to, to i to. I to se iskomuniciralo u javnosti, na tome je rađeno. Videli smo da ti pregovori nisu uvek išli sjajno, ali evo u finalu smo dobili situaciju gde zaista možemo reći da postoji postignut prema tvrdnjama resorne ministarke dogovor sa stranom MOL-a i u tom smislu gledano to je ono što je bilo bitno da se iskomunicira javnosti. Znači sad sve ovo dalje, znači jeste stvar poslovnih pregovora između Gazprom Njefta, odnosno Gazproma i MOL-a sa druge strane. U tom smislu trebalo bi, ako postoje, znači onaj ko treba da dobije te informacije i garancije jeste OFAK. Ako je on to dobio i ako je to zadovoljavajuće i ako posledično dođe do produžavanja ovih rokova, to znači da stvari idu u dobrom pravcu i da ih ne treba vremenski siliti. Znači razlika u par nedelja ne znači ništa u smislu toga da vi ovo pitanje zaista rešite na adekvatan način i da sve strane budu zbog toga zadovoljni.
0: Pošto Vašington čini mi se još spava zbog vremenske razlike, sačekat ćemo popodne i da čujemo kakva je odluka OFAK-a. Veljko, hvala najlepše na vremenu i na ovim pojašnjenjima. Veljko Mišković, profesor sa Ekonomskog fakulteta, govorio je u Ritmu dana.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: U sredu od 17 časova gošća Radio Beograda 1. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.

11 sati i 46 minuta, da vidimo kakvo je vreme u Srbiji. Vedro je u gotovo celoj zemlji. Što se temperatura tiče, 14 stepeni je najniža izmerena, toliko je na Kopaoniku, 18 je u Požegi i na Zlatiboru, 19 u Kraljevu, Sjenica 20, 21 je na Paliću, 22 stepena je u Somboru, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, 23 Novi Sad, Zrenjanin, Beograd i da vidimo dole južnije, 24 Zaječar i Vranje, 25 stepeni. To su temperature u ovom trenutku, danas najviša dnevna od 25 do 29, uveče i tokom noći u severnim i zapadnim predelima prolazno umereno na oblačenje.

0: kod nas sve same krajnosti. Ili je u tabloidima neka klikabilna propast, makar to bila i najava nevremena, ili su endemske razmere svega i svačega. Naročito je popularno reći da nešto poprima endemske razmere. Korupcija, hajka na političke protivnike, investitorski urbanizam, otuđenost, usamljenost, posle čega obično sledi konstatacija sada više nego ikada pre. Pa se dalje objašnjava šta se to naglo uvećalo, raširilo ili proširilo. Međutim, sve što je endemski, to je lokalno i ograničenih razmera i ne odnosi se ni na šta globalno ili šire od određenog područja.
1: Tačno tako. Ima pojmova koji imaju sasvim suprotna značenja, recimo strašan ili brutalan. Naprimjer, ako kažemo strašan film, iz konteksta tek znamo da li je on dobar ili loš. Brutalan izgled je za pohvalu, a brutalno pretučen završava u hitnoj pomoći. Endem i endemski su na putu da im se pridruže. Za sada mislimo da se koriste zbog nepoznavanja njihovog osnovnog značenja i mešanja sa epidemijskim ili pandemijskim razmerama, što se zapravo htelo reći u primjerima u kojima neke pojave poprimaju razmere velikog ili proširenog obima. Endem je biljna ili životinska vrsta koja živi samo na jednom ograničenom području. A endemski ili endemičan odnosi se na nešto što je vezano za određeno mesto, što je lokalno, samo nekome svojstveno, bolest ili životinska ili biljna vrsta. U prenosnom značenju, ako kažemo recimo da otuđenost poprima endemske razmere, kao da smo rekli da je otuđenost karakteristika određenog lokalnog obima, a to nam nije bila namera, nego smo hteli da je opišemo kao globalni fenomen. Nažalost, jezički neuspešno.
2: Srpski na srpskom.
0: Ne bih sad da nabrajam naše endemske vrste duhovnih parazita i neznalica koji vešto plivaju kao one čovečije ribice iz postojinske jame. A one su, za razliku od ovih naših, prave endemske životinjice. Čak su nam i rečnici postali dostupni preko interneta, ali mi uvek čekamo da neko drugi uradi nešto umesto nas. A onda rizikujemo da se sretnemo sa pseudoznanjem. Evo, u jednim novinama se objašnjava kako neka reč iz savremenog govora, sad nije bitno koja, ne postoji ni u jednom rečniku srpskog jezika. I onda se nabrajaju rečnici i godine njihovog objavljivanja, pa i rečnik savremenog srpsko-hrvatskog književnog jezika s jezičkim savjetnikom Miloša Moskovljevića iz 1990. godine. I zaključuje se, ako neke reči nema u rečnicima, onda ona ne znači ništa, jer ona ne postoji.
1: To je pristrasni laički zaključak. Postojanje neke reči u jeziku i njeno značenje ne zavise od toga da li su zabeleženi u nekom rečniku. Pre svega zavise od toga koliko se upotrebljavaju i koliko tačno opisuju ono što je nekoj govornoj zajednici potrebno. A što se Moskovljevićevog rečnika tiče, autor tog članka verovatno se poveo za nazivom rečnika misleći da, čim je savremenog jezika, tu treba tražiti i reči iz savremenog govora. Međutim, Moskovljevićev rečnik, prvi našeg jezika posle Vukovog, objavljen je 1966. i veoma brzo, zbog nekoliko odrednica, zabranjen iz ideoloških razloga. Sačuvan je u svega 30 primeraka, jedan zahvaljujući njegovoj ćerki i ponovo objavljen 1990. i 2000. godine. Inače, profesor dr. Miloš Moskovljević, lingvista, književnik, prevodilac, leksikograf, političar i diplomata, bio je čest gost Radio Beograda u međuratnom periodu, a 1934. godine pokrenuo je i vodio prvu našu radijsku emisiju o srpskom jeziku, koja se emitovala utorkom od 18:30, trajala je pola sata i zvala se Čas srpskog jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Sada je tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za podnevne vesti. Predsednik Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, razgovarao je u Tbilisiju s premijerom Miraklijem Kobahidzeom o jačanju bilateralnih odnosa, kulturnoj i ekonomskoj saradnji. Vučić je na zajedničkoj konferenciji za medije najavio da će uskoro biti potpisan ugovor o slobodnoj trgovini između Srbije i Gruzije, što će, kako je rekao, dodatno unaprediti međusobnu trgovinsku saradnju.
4: Što se tiče naših bilateralnih odnosa, oni su sve bolji i ove godine u prva 4 meseca imamo 36,4% rast naše bilateralne trgovine, posebna je stopa rasta u uslugama, odnosno u turizmu, od uspostavljanja direktnog leta između Tbilisija i Beograda. Ti brojevi drastično rastu, sve veći broj srpskih turista u Gruziji, očekujemo i sve veći broj turista iz Gruzije u Srbiju, ali očekujemo i sve veći broj poslovnih ljudi koji će dolaziti u Tbilisi i druga gruzijska mesta, kao što očekujemo gruzijske biznismene poslovne ljude u Beogradu i Srbiji. Mi smo razgovarali o jednom izuzetno važnom dokumentu. Taj ugovor o slobodnoj trgovini bi bio, rekao bih, platforma, temelj našeg ubrzanog razvoja ekonomskih odnosa, bilateralnih trgovinskih odnosa.
3: Premijer Gruzije Irakli Kobahidze također istakao tradicionalno dobre odnose dveju zemalja.
5: Gruzija i Srbija uživaju uzajamno poštovanje i zaista tradiciju između dva naroda koja dugo traje. Posebno bih zahvalio predsjedniku Vučiću na tome što u velikoj meri podržava naš suverenitet i teritorijalni integritet, i također bih istakao da Gruzija prirodno snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Zaista sam oduševljen što smo danas imali priliku da razgovaramo o ključnim temama na našoj

0: bilateralnoj agendi da razgovaramo o velikim mogućnostima naše zajedničke budućnosti.
1: Predsednik Srbije sastao se i sa predsednikom parlamenta Gruzije Šalvom

0: i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić za RTS kaže da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na MOL-u, a sa druge strane ključ celog rešenja se nalazi kod Gazproma. Dodaje i da OFAK nije zadovoljan time što se samo pregovara.
1: Što se tiče samih pregovora, utisak je da OFAK više nije zadovoljan samo time da se pregovara, a što se tiče bliskoistočnog konflikta, sve su prilike da su strane postigle dogovor i da je negde rešenje na horizontu. U takvim okolnostima možemo reći da i druga licenca, to je licenca za pregovore, poslednje produženje roka za pregovore koje je izdato je dato na 10 dana, što je najkraći vremenski period, i tu očigledno OFAK pooštrava svoj stav. Ukupno uzev, odluka OFAK-a može da bude ili dvostruko pozitivna po pitanju obe licence ili izbalansirana, to jest neutralna, što bi značilo da će OFAK da izda jednu licencu, a možda drugu licencu stavi na čekanje.
0: Premijer Srbije Đuro Macut nastavlja posetu Kairu. U izjavi za RTS naglašava da je Srbija posvećena produbljivanju saradnje sa Egiptom na političkom, ekonomskom i zdravstvenom planu. Premijer Macut je danas učestvovao na panelu o dijabetesu i gojaznosti na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita. Sjedinjene Američke Države i Iran proglasili su momentalan prekid vojnih operacija na svim frontovima, potvrdile su obe strane. Ceremonija potpisivanja sporazuma zakazana je za petak u Švajcarskoj. Sporazum podrazumeva pauzu u pregovorima i prekid vatre u periodu od 60 dana. Nova runda pregovora sa Vašingtonom počeće na dan potpisivanja sporazuma i bit će u dve faze, najavljuje Teheran. Iranski mediji javljaju da je počelo uklanjanje pomorske blokade Ormuzskog moreuza, ključnog plovnog puta za tranzit nafte i gasa u Persijskom zalivu. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata, izjavio je gradonačelnik Sergej Slobjanin. Istakao je da je u napadu oštećeno postrojenje u rafineriji nafte. Dodao je da nije bilo žrtava. Saopšteno je da je oboreno 60 ukrajinskih dronova koji su leteli ka Moskvi. Kijev navodi da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na Ukrajinu i da je jedna osoba poginula u napadu ruskih dronova na minibusu u Hersonu. Moravski koridor, prvi digitalni autoput u Srbiji, u punom profilu povezaće koridor 10 i autoput Miloš Veliki, ali i gradove i privredne centre centralne Srbije. Pred završetak radova vozače očekuju privremene izmene, a Srbiju novo saobraćajno čvorište od strateškog značaja, izjavio je direktor koridora Srbije Aleksandar Antić. On je za RTS rekao i da će do kraja godine u saobraćaj biti pušteno više od 100 km autoputeva i brzih saobraćajnica.
2: Ovih 28 plus 12 na Moravskom, 36 km brze saobraćajnice Dunavski koridor. Ono što koridori Srbije još od tih projekata upravljaju je i brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, znači to je nastavak, odnosno krak onog pravca Ruma-Šabac-Loznica, krak od Slepčevića prema Pavlovićem mostu i nova veza sa Republikom Srpskom.
0: Drugog dana male mature osmaci su polagali test iz matematike, a rješenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Sutra, trećeg dana završnog ispita, maturanti će polagati posljednji test iz izbornog predmeta. Najveći broj osmaka se opredelio za geografiju. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a konačni 22. Večeras na Savskoj promenadi prvi put u Beogradu nastupa Ricky Martin. Jedan od najprepoznatljivijih izvođača globalne pop i latino scene, publici u Beogradu donosi koncert ispunjen energijom i bezvremenskim hitovima, koji su obeležili muzičku istoriju. Koncert počinje u 20 časova. Na svetskom fudbalskom prvenstvu odigrano su 4 meča. Iran, Novi Zeland 2-2, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1. Istim rezultatom završena je i utakmica Belgija-Egipat, dok su Španija i Zelenoretska ostrva igrali bez golova. Večeras od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije igraju Francuska i Senegal. Vreme pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura danas do 29 stepeni. U Nišu, Novom Sadu i Beogradu su 23 stepena trenutno. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 44%. Pritisak 1005 milibara. Jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi.

0: Beyoncé je otvorila ovaj naš drugi sat druženje. Dobar dan, tačno je 12 sati i 18 i po minuta. Ono što vas očekuje u ovom satu jeste da ćemo predstaviti novu platformu MUP-a Srbije koja je predviđena za prijave prevara, a od naše dopisnice Nataše Jokić saznaćemo kako protiče summit G7 koji se održava u Francuskoj. Dakle, Cyber straža je zvanična nacionalna platforma, odnosno internet platforma Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije namenjena prijavi, prevenciji i borbi protiv visokotehnološkog kriminala. Lansirana je početkom ovog meseca. Portal je dostupan svim građanima i pravnim licima na web adresi cyberstraza.gov.rs. Moj gost je Nikola Čučilović iz MUP-a. Nikola, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Možete li nam na najjednostavniji način objasniti šta je glavni cilj ovog portala i, evo, rekao smo, namenjen je svim građanima i pravnim licima? Kako to funkcioniše?
1: Pa zapravo tri su glavna cilja ove platforme. Prva je edukativna, da građani na jedan vrlo lak i jednostavan način, odlaskom na web adresu koju ste pomenuli, mogu da se edukuju o trenutnim aktuelnim dešavanjima u ovoj oblasti, o aktuelnim prevarama, o tome kako da se zaštite, kako da zaštite svoje uređaje, kako da zaštite svoju decu i sl. Druga komponenta i drugi cilj ove platforme je preventivna i ona je nekako najbitniji segment zapravo ove platforme. Kako to funkcioniše? Tako što smo mi kroz ovu platformu razvili i dva registra, takozvani registar prevarnih računa i registar prevarnih domena. Šta je ideja? Ideja je da kada mi potvrdimo da je neki konkretno račun korišćen u prevarne svrhe ili neka konkretno internet adresa korišćena u prevarne svrhe tako što vam je poslata da na nju kliknete pa se prevara odvijala dalje, da mi ta dva indikatora stavimo u svoje odgovarajuće registre prevarnih računa i prevarnih domena. Onda tu informaciju podelimo. Ako se govorimo o prevarnim računima, to podelimo sa Udruženjem banaka Srbije i poslovnim bankama u Srbiji. Tako da ako neko od građana pokuša da izvrši uplatu na tu adresu, prosto bude obavešten da postoji indicija da se radi o prevarnoj adresi i dobije upozorenje da ne vrši tu uplatu. A ako govorimo o prevarnim internet adresama, odnosno prevarnim domenima, tu informaciju podelimo sa internet service providerima, tako da oni blokiraju pristup ka toj internet adresi, tako da vi, ako i budete prevareni da kliknete na tu adresu, prosto vam se ne otvori stranica i time preveniramo da u načelu budete prevareni i da uopšte dođe do krivičnog dela. Na trećem mestu njena uloga jeste reaktivna, ako se delo ipak desilo, ako ste ipak prevareni ili ste bili žrtva bilo kog drugog krivičnog dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, da na jedan jednostavan način, koristeći vaš mobilni telefon ili vaš računar, možete da podnesete krivičnu prijavu u svega par minuta i par klikova, da kažemo, vođeni kroz jedan strukturirani upitnik gde ćete biti obavezni da ostavite određene podatke koje su nam od koristi za istragu, biti pitani da ostavite neke dodatne podatke, dobiti jedinstveni kod koji posle možete da koristite za praćenje vaše prijave i sl.
0: Hajde malo da se zadržimo na ovoj drugoj stavki. Da li vi već sada imate neki registar? Znači, mi smo godinama unazad žrtve koje kakvih prevara, što SMS-e, što princa iz Arabije koji nam ostavlja ne znam nijakako bogatstvo. Da li vi imate već neku bazu da već sada možete da počnete da radite, ili ćemo mi, evo, od početka ovog meseca vama slati pa ćete vi praviti bazu?
1: Mi naravno imamo već različite identifikatore određenih prevara o kojima govorite, s tim što oni do sada nisu bili centralizovani, nisu bili sistematično pohranjeni u jednu jedinstvenu bazu, nego su dolazili putem različitih kanala, da li putem e-maila, da li putem u određenoj papirnoj formi. Mi ćemo naravno ove proverljive indikatore za koje se pokazalo da su korišćeni u prevarama i sami ručno uneti u bazu, ali će se baza puniti i svakom prijavom građanina nakon verifikacije od strane nadležnog tužioca, odnosno nadležnog policijskog službenika.
0: Dobro, može li se prijava podneti anonimno?
1: Ukoliko vi niste oštećeni, već imate saznanje o izvršenju određenog krivičnog dela, da, to možete u skladu sa ZKP-om da uradite i potpuno anonimno.
0: Kažete, ostavljamo, ukoliko smo mi žrtva, neke svoje podatke, lične podatke. Znamo da takve podatke možemo da damo vama kao MUP-u, jer vi nama garantujete da će ti podaci biti zaštićeni, da nećemo biti žrtve odmazde, na primjer, nekog tamo trgovca?
1: Apsolutno, jedan od razloga zašto je platforma malo prolongirala, odnosno zašto je malo kasnilo njeno puštanje, upravo su različiti testovi koje smo sprovodili zajedno sa kolegama iz našeg sektora za informacione tehnologije i kolegama iz Kancelarije za informacione tehnologije Vlade Republike Srbije, koji su dosta pomogli u samoj implementaciji, a vršili su određena upravo penetraciona testiranja da ne bi došlo do toga o čemu govorite.
0: Da li je ta prijava komplikovana? Kada ja uđem na cyberstraza.gov.rs, šta dalje radim?
1: Prijava je zapravo vrlo jednostavna i trudili smo se da zaista i naši stari sugrađani mogu vrlo intuitivno da je podnesu. Uđete na cyberstraža.gov.rs, prva opcija koju birate je da li imate saznanja o nekom krivičnom delu koje želite da podelite ili ste vi zapravo oštećeni žrtva. Ukoliko izaberete da ste oštećeni, proći ćete kroz 4-5 stranica strukturiranih pitanja na koje su odgovori vrlo jednostavni, polja koje su obavezna bit će jasno označena zvezdicama. Kada popunite prvu stranicu, kliknete napred, popunite drugu stranicu i tako do poslednje. Na poslednjoj stranici dobijate jedinstveni identifikator koji vam služi posle za praćenje statusa prijave. Ukoliko imate saznanja, procedure približno, odnosno jako slična, s tim što kažem ne ostavljate određene lične podatke, odnosno niste u obavezi da ih ostavite, uvek ih možete ostaviti ukoliko želite.
0: I što se dešava kad ja kliknem pošalje? Što vi tamo u pozadini?
1: Prijava se automatski upisuje u taj takozvani back-end, odnosno u našu bazu koju prate policijski službenici i službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, ali i tužioci iz posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Tužilac je taj koji će pogledati vašu prijavu i odlučiti o tome da li tu ima elemenata za pokretanje određenog postupka ili nema. Ukoliko nema i ukoliko je vaša prijava odbačena, vi ćete praćenjem ovog statusa moći da dobijete tu informaciju. Ukoliko ima, on će kvalifikovati krivično delo o kome se radi i naložiti policijskom službeniku dalje postupanje. Da li kroz prikupljanje određenih obaveštenja, da li kroz određene policijske metode i radnje, ali će, da kažem, ta komunikacija biti značajno brža i moći će da se odvija u pozadini također preko navedene platforme.
0: Rekoh ja malo pre da smo mi godinama unazad žrtve različitih prevara, pa na što najčešće padamo, što bi se reklo?
1: Padamo zaista na različite stvari i domišljatost i kreativnost sajber kriminalaca i prevaranata je danas zapravo, kad bi se koristila u neke pozitivne svrhe, bila vredna poštovanja. Prevare su danas 50%, zauzimaju 50% svih krivičnih prijava iz oblasti visokotehnološkog kriminala i mi svaki dan imamo priliku da vidimo različiti dijapazon prevara. Od takozvanih investicionih, gde se naši građani pozivaju da ulažu u određene kriptovalute, u određene nepostojeće akcije i tako dalje, nudi im se brza zarada koja obično kreće nekim ulaganjem od, na primjer, 200 evra i onda čak imaju privid da oni zarađuju jako brzo, imaju u realnom vremenu mogućnost da gledaju kako njihova investicija navodno raste i slično. Naravno, tokom celog procesa im se traže nove uplate, nove investicije, nove nepostojeće takse i slično. Do recimo romantičarskih prevara u kojima naše starije sugrađanke bivaju često prevarene putem određenih društvenih mreža, stupe u komunikaciju sa naravno lažnim profilima u kojima im se neko predstavlja da je lekar na misiji, astronaut na misiji, vojnik koji je u nekoj zemlji i tako dalje, kreće neka komunikacija, prerasta u neku, da kažemo, romansu na daljinu i onda kreće izvlačenje novca, molim te, možeš li mi poslati, treba mi za ovo, možeš li mi poslati za avionsku kartu da dođem da te vidim, sve ću ja to tebi vratiti kada mi legne novac i tako dalje. Tu je naravno i ovaj poslovni segment gde se naše kompanije i preduzeća koja posluju najčešće sa nekim inopartnerima na Dalekom istoku varaju takozvanim business email compromise prevarama, da im se pošalje mail koji liči na mail koji oni razmenjuju sa tim partnerom, u kome se ukazuje da su oni promenili banku pa su s tim u vezi promenili račun i da je u buduće potrebno uplaćivati sredstva na neki novi račun. Neretko se desi situacija da se ne proveri, ne iskomunicira sa tim partnerom nekim drugim kanalom komunikacije i onda zapravo shvate da su prevareni tek kada se ovi jave i pitaju zašto nije bilo prave uplate. Tako da zaista jedan širok dijapazon, imali smo skoro situaciju sa WhatsApp prevarama, videli ste koliko je to bilo sofisticirano i išlo, da kažem, u dve faze. U prvoj fazi u kojoj je putem jednog phishing prevarnog linka vama preuziman nalog, odnosno kreiran sekundarni nalog vašeg WhatsAppa.

0: do druge faze gde je svim vašim kontaktima sa navodno vašeg, jel tako, WhatsAppa slata poruka, možeš li da mi uplatiš određena novčana sredstva, koje su opet po meni onako vrlo psihološki pažljivo izbalansirana, da nisu premala, a da nisu ni prevelika, te su građani u velikom broju slučajeva plaćali ili se pozajmljivali da bi opet pozajmili taj novac.
1: Kreativnosti prevarantima ne fali, to smo vidjeli. Definitivno. A da li ste vi korak ispred njih?
0: Trudimo se da budemo korak ispred njih. Ova platforma jeste jedan od načina da probamo da budemo korak ispred njih. Generalno mi smo shvatili da je jedini način za uspešnu borbu protiv visokotehnološkog kriminala prevencija i edukacija. Represija naravno na kraju sa ovim slučajevima kod kojih prevencija i edukacija ne urodi plodom, ali bez prevencije i edukacije ova bitka će unapred biti izgubljena.
1: Da li ste možda razmišljali o tome da kad već imate te registre da oni budu javni? Da ja kada posumnjam na, na neku internet stranicu, na nekog, ne znam, rođaka iz Afrike, da ga se opet pozovem na njega, da ja uđem u vaš registar i kažem, aha, vidi, ovi su sumnjivi. Osim ako nisam dovoljno inteligentna.
0: Jesmo razmišljali o tome, ali smo odustali upravo zbog sofisticiranosti određenih prevara do kojih dolazi, tako da može se desiti da je neko iskoristio broj vašeg tekućeg računa da učini određenu prevaru, gde ste vi takođe žrtva navedene prevare, i onda ne bi bilo prosto dobro da vaš tekući račun bude u tom registru i da vas određeni ostali sugrađani smatraju prevarantom. Tako da smo se time jako vodili i popunjavanje tog registra neće biti automatizovano, neće svaka prijava i svaki račun koji bude prijavljen ići automatski u taj registar, nego će morati da prođe jednu strogu kontrolu policijskog službenika, odnosno nadležnog tužioca, pre nego što u njega dođe, upravo da bi izbegli ovakve potencijalne komplikacije.
1: I za kraj, koja je najvažnija lekcija ili zlatno pravilo te digitalne higijene, da nam se ovakve stvari ne bi dešavale, da zaobiđemo potpuno sajber stražu?
0: Zlatno pravilo je, ako nešto izgleda suviše dobro da bi bilo istinito, uglavnom nije istinito. Zlatno pravilo je da dva put razmislite pre nego što kliknete, da nema brze zarade danas preko interneta, nisu kriptovalute čarobni štapić, nisu određene investicije, određene platforme čarobni štapić, već su najčešće upravo siguran put ka podnošenju prijave preko navedene platforme. Edukujte se, promislite dobro, konsultujte nekoga ako nemate dovoljno znanja ili saznanja o nečemu, i uvek proveravajte, proverite nešto drugim kanalom, pozovite ako vas neko zove. Danas imamo zloupotrebu veštačke inteligencije, može vas neko pozvati i delovati da razgovarate zapravo sa vašim prijateljama, da je u stvari u pitanju deep fake, tako da sumnjičavost je definitivno osobina koja će nam biti potrebna s obzirom da živimo u vreme veštačke inteligencije i sintetičke realnosti.
1: Hajde da se vidimo za pola godine pa da sumiramo neke prve rezultate.
0: Vrlo rado.
1: Hvala najlepše, Nikola Čučilović, zamenik načelnika uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, bio je moj gost. Thank you.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
0: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
7: Služimo Srbiji!
6: Prijavi se.
8: RTS traži nova TV lica.
9: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
10: i pred njom se osjećate
11: kao u svojoj kući.
12: Ako vaša pojava budi radoznalost
13: i vaše lice ostaje u sećanju.
14: Ako imate priču vrednu slušanja
15: i dar da ispričate.
16: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
17: I inspirišu vas svetla reflektora.
18: Vreme je da stanete
19: pred najveći auditorijum.
8: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
3: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
20: U sredu, od 17 časova, gošća Radio Beograda 1, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. O društveno-političkoj situaciji, evropskom putu Srbije, atmosferi u parlamentu i o tome kakva nas politička jesen očekuje, predsednica parlamenta Ana Brnabić razgovara u političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Prvi program Radio Beograda.
21: Sati i 37 minuta, vreme je dakle za vesti iz sveta. Danas govorimo o samitu G7. U francuskom gradu Evijan održava se samit zemalja članica grupe G7, na kojem će se raspravljati o Iranu, Ukrajini, globalnim ekonomskim neravnotežama i usponu veštačke inteligencije. Sve to prati naša Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
22: Dobar dan, Nikolina.
21: Samit je počeo u znaku velikih geopolitičkih vesti. Ono što je obeležilo jučerašnji dan i dan kada je počeo samit je u stvari sporazum SAD-a i Irana o prekidu vatre i otvaranju Ormuzskog moreuza, ali i svakako su tu i pregovori o Ukrajini. Pa dokle se stiglo, ako možemo tako reći?
22: Pa da, jutro se samit počeo, ali juče smo već videli predsednika Donalda Trumpa koji je stigao i u Evijan. Dakle, što se tiče sporazuma Sjedinjene Američke Države Iran, on je ovde, tako reći, u centru pažnje. Videli smo juče Trumpa koji je na način koji se može opisati i triumfalan stigao u Evijan i prilikom susreta pred novinarima sa domaćinom samita predsednikom Francuske Macronu, on je izjavio da će sada Sjedinjene Američke Države ući, kako je rekao, u jednu novu fazu sa svojim dosadašnjim neprijateljem Iranom. I dodao je da misli, kako je rekao, da će se, citiram ga, velike stvari dogoditi na Bliskom istoku i konstatovao je da su, ono što znamo, da su cene nafte u padu i da će ugovor koji su Sjedinjene Države postigle sa Iranom doneti, kako je rekao, mnogo dobrih vesti celom svetu. On je upravo jutros pre jedno sat vremena nepunih održao konferenciju za štampu, govorio je novinarima i rekao je, istakao je da je zaista predstavio je taj ugovor kao jednu pobedu, naravno, njegovu ličnu pre svega. On je rekao moj ugovor u više navrata i rekao je da nije bilo rata, mi bismo imali rat, jer ne bismo eliminisali nuklearni kapacitet Irana, što znači on bi ugrozio samo postojanje Izraela, Iran. I posle udara, rekao je, koje sam naredio prošle godine, sve se srušilo u Iranu, ja ne slušam komentare CNN-a, to je upravo ono što je trebalo da uradimo, mi smo uradili. I utvrdio je da je urađen izvanredan posao, kako je rekao, to su njegovi izrazi inače tipični. U Iranu će biti potrebno mnogo vremena da izgradi zemlju. Međutim, dodao je nešto interesantno, a to je da nije uvek zadovoljan ponašanjem Izraela i rekao je ako Izrael ne može da završi posao to povodom Libana, Sirija će se time pozabaviti. I onda je usvedrio jednu dve rečenice, jedna pohvala sirijskom režimu, na čijem čelu, znamo, se nalazi čovek koji je bio bivši član Al-Kaide, islamista i tako dalje. E sad, ono što možemo još da kažemo, to je da je tokom jučerašnjeg sastanka sa američkim predsjednikom Macronom, mogli smo da čujemo da je Macron izrazio spremnost da sarađuje sa međunarodnom misijom, koju čine Francuska, Velika Britanija, Holandija i Italija. Kako bi se garantovala sloboda plovidbe u Moreuzu Ormuzskom. Mm-hmm. I Macron je eksplicito rekao da je francuski nosač aviona Charles de Gaulle spreman da doprinese obezbeđivanju mira u regionu, posebno u Ormuzskom Moreuzu, na šta je Trump naravno reagovao bez mnogo entuzijazma, navodeći sa jednom za njega tipičnom grimacom, koju sad možemo da dešifrujemo ovako i onako, da njemu neće trebati mnogo pomoći, kako je rekao oko toga da se ponovo otvori Moreuz, ali jer naravno vi se sećate, svi se sećamo da je Trump oštro kritikovao svoje evropske saveznike zbog njihovog odbijanja da podrže Sjedinjene Američke Države tokom sukoba sa Iranom. Tako da je Macronu pred novinarima samo rekao nije to toliko loša ideja da jedan ili dva broda iz određenih zemalja, eto vaša zemlja bi bila idealna da budu tamo jer nikad se ne zna, ali znate, kad pogledate malo pažljivije, jer tu imamo, zasuti su i slušaoci i gledaoci svi morem komentara i analiza, od kojih jedan veliki deo obična propaganda. I sad teško je tu to sve, kako da se kaže, raščivijati, ali čula sam jedan od retko kompetentnih komentara koji pokazuje da ovo ne znači sve mnogo, da je ovo jedna penušava retorika u velikoj količini, naime, reč o jednom generalu u penziji francuskom koji se zove Jean-Claude Alara i koji je rekao doslovno da on ne zna čemu služi ponuda Francuske da pošalje nosač aviona. Nosač aviona, šta on može da radi u Ormuzu, pitao je general. Niti da dezaktivira minirana područja, niti da prati civilne brodove. I on je rekao to bi samo značilo izložiti nosač aviona opasnosti bez smisla. Tako da vidite malo pozadinu ovoga, vidite koliko je tu mnogo reči, a šta zapravo stoji iza, u stvari ne možemo da znamo. Čak i ako mogu da dodam, Nikolina, kada je reč o recimo tom ugovoru, mi ne znamo pojedinosti ugovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. I mnogi se od jutra spitaju, pa dobro, ali šta ovo u stvari znači? Da li će Iran stvarno pristane da inspekcije ulaze otvorena vrata kako hoće, recimo inspekcije atomske agencije, ali možda i druge, možda i američki stručnjaka, da vide da li oni razvijaju tehnologiju za nuklearnu bombu. Da li će stvarno pristati da prestane da školuje i obučava svoje stručnjake koji bi potencijalno mogli posle da doprinesu upravljanju tog atomskog oružja za koje Trump tvrdi da je sprečio da ga Iran posjeduje, mi to još sada zapravo ne znamo.
21: Da, jedna velika tema je svakako i Ukrajina. Ukrajinski predsjednik Zelenski je stigao u Evijan. Trump je izjavio da sada ima vremena da se vrati ponovo u Ukrajini, pošto je rešio problem Irana. Može li se očekivati neki konkretan dogovor ili plan kada je reč o Ukrajini?
22: To je teško sada reći. Uh-huh. To šta je Trump izjavio i kako se to tumači, to je sad opet ono što sam malo pre rekla i o ovom pitanju ugovora između Teherana i Vašingtona. To što je Trump izjavio da sada će on imati vremena, možemo da tumačimo ovako i onako. Dajte da vidimo činjenice, predlažem. Dakle, što se tiče Ukrajine, završen je upravo okrugli sto jutros, gde je učestvovao Zelenski, za kojeg je bilo najavljeno da će odmah napustiti Francusku i Evijan posle tog ukrajinskog sola. Prethodno, Macron, koji uvek ima ambicije i pokazuje ih da igra važnu diplomatsku ulogu njegova zemlja, čak i kada to nije moguće, je rekao da je njegova ambicija da zapravo se u Evijanu sastanu Zelenski i Trump, kako bi se rekao, licem u lice. Dakle, njih dvojica samo u jednom direktnom razgovoru da govore o situaciji u Ukrajini, eventualnom postizanju mira sa Rusijom i tako dalje. Međutim, to se do sada prema onome što smo čuli nije dogodilo. Ono što se dogodilo, što zna se iz diplomatskih izvora, to nije snimljeno, da je Macron sedeo između s jedne strane Trumpa, a sa druge strane Zelenskog. I sama činjenica da sad Zelenski je jutros najavio da on ostaje ipak, da neće napustiti avion i da će ostati dan duže u Francuskoj, ovde se tumači sada kao znak da je došlo do nekog pomaka, ali nije jasno kako. Eto, to je ono što su činjenice. Ono, dakle, što se zna, to je da popodne summit nastavlja rad u prisustvu lidera Arapskih Emirata, Katara i Egipta kao država koje su dale doprinos u posredovanju između Irana i Sjedinjenih Država i da će Zelenski tu biti prisutan. I dodajmo u vezi sa Ukrajinom da je britanski premijer Starmer najavio juče da će Velika Britanija snabdevati Ukrajinu obogaćenim uranijumom za njene nuklearne centrale i precizirao je da će Velika Britanija izvesti obogaćenog uranijuma u Ukrajinu u vrednosti od 243 miliona evra. Ovo nije dakle besplatna pomoć, ovo je izvoz i on je to najavio na početku, uoči početka juče, uoči početka samita.
21: Ono što je zanimljivo na ovom samitu, gledamo i neka lica koja nisu uobičajena za političke skupove, tu je i šefo, tu su i šefovi vodećih AI kompanija, Sam Altman i Dario Amodelija. O čemu uopšte političari mogu da razgovaraju sa tehnološkim gigantima? Tu se sada vraćamo na ono, na veštačku inteligenciju.
22: Vraćamo se na jedno veoma bitno pitanje, a to je ono što sam i u početku rekla. Dakle, imate jednu penušavu retoriku političara koji su prosto postali eksperti, kako da kažem, u nekom pozorišnom smislu, vladaju dramaturgijom, prave grimase određene, onda ovi to tumače na televiziji kao eksperti, ne znam kako su se rukovali, pa kako ovaj njega pogleda i tako dalje. Hoću da kažem, ono što je bitno, recimo, to je upravo to, veštačka inteligencija, ta nova tehnologija, ta nova tehnološka industrija, i ona je tema koja je manje vidljiva od iranskog i ukrajinskog pitanja, ali ona nije manje važna, naprotiv. Naprotiv. I zato su se ovde na summit G7 doći će, sutra će biti, mislim da je to na dnevnom redu sutra, došao je Jeff Bezos, to je Amazon, OpenAI, Altman i lider veštačke inteligencije Anthropic, između ostalog. Dakle, ova tehnologija je spektakularno napredovala, to je ono što svi znamo. Ona izaziva veliko interesovanje, jer će način na koji je koristimo odrediti budućnost čovečanstva na mnogim planovima, na planu raspodele moći u svakom smislu i na planu vrste društvenog sistema koji će dominirati na planeti. Uz to, očigledna je borba između rivalstvo, između Sjedinjenih Država i Kine na ovom planu. I sad najnoviji događaj, dakle to je kontekst u kome će se o ovome govoriti na samitu, vidimo koliko je to važno. Najnoviji događaj u ovom kontekstu je odluka Donalda Trumpa da zabrani Antropiku, da isporučuje svoje najnovije modele ne Amerikancima. Kako će to da se izvede? Ne. Ali uglavnom to je ono što je odlučio Donald Trump i što je objavio, i kompanija je imala, kako su preneli mediji, 90 minuta da se povinuje ovoj odluci. Dakle, to je bilo u petak i od tada sve tehnologije ne govori ni o čemu drugom. Ovde se uglavnom čuju komentari koji kažu da Evropa treba da izvuče pouku, da američki predsjednik sada evo koristi tehnologiju kao polugu moći i lišava svet najnovijih dostignuća po principu sve za mene, ništa za druge. To, recimo, to je jedan od komentara stručnjaka za veštačku inteligenciju, za digitalnu industriju. I takođe, očigledno, ovo svet izlaže mogućnosti da ga Sjedinjene Američke Države potpuno kontrolišu i da imaju kapacitet da zaključavaju i otključavaju softverske sisteme kako im odgovara. I sad Evropa u tom kontekstu, to je ono što ćemo sutra eventualno možda moći nešto da nazvemo na tom planu, da li se stvarno nešto dešava. Evropa se, nažalost, ovde nalazi na marginama. Ona je zavisna, pazite ovo, Nikolin, 80% od Sjedinjenih Država na planu svojih digitalnih usluga. Dakle, američki predsjednik bi, ako bi hteo, mogao da nam isključi internet i korišćenje kreditnih kartica, to su, osnovno, to je urađeno sa nekoliko francuskih sudija u Hagu, koji su bili nepodobni za Amerikance jer su nešto kritikovali što njima nije odgovaralo i tako dalje. Dakle, Evropa može sve to da učini ako Washington, Evropi može sve to da se dogodi ako Washington to hoće. Znači, može da bude, Evropa može da bude, kako se kaže u kolokvijalnom jeziku, prosto iznenada ugašena. I mnogi stručnjaci pozivaju Evropu da se probudi ovde, jer Evropa ulaže 13 puta manje novca u veštačku inteligenciju od Sjedinjenih Država. Ali, takođe oni upozoravaju, i to je kontekst koji vidimo da ovo pitanje zaista postaje dramatično. Ako nastavi, kao pre, kažu ovi stručnjaci, koji se svaki dan oglašavaju, naročito od petka, bar u Francuskoj, Evropa je u opasnosti da postane potčinjena Kini na planu industrije, da postane kolonizowana od strane Sjedinjenih Država u digitalnoj sferi. Dakle, u tom kontekstu, ako imamo još vremena, samo da dodam ovo, eksploatacija retkih minerala, biće tema takođe ovde, neophodnih za tehnološki sektor, to je ono što si rekla u najavi, sada u velikoj meri zavisi od Kine. Međutim, predstavnici Pekinga, koji nije član G7, nisu došli u Evijan. Kina je, međutim, učestvovala u videokonferenciji o ekonomskoj saradnji sa G7 u četvrtak, 11. juna, dakle, na inicijativu Francuske. I prema onome što je saopštila Jelisinska palata, učesnici su zaključili da su ovi disbalansi opasni, to je citat, i da su odlučni, da, dakle, učesnici, među njima i Kina, i da su odlučni da deluju zajedno na zajedničkoj održivoj agendi rasta u korist svih. To je citat. I evo, ovo će se, ovaj rad na ovoj temi će se nastaviti na sastanku G7 sutra, a takođe i na G20 sastanku koji je zakazan za septembar u Sjedinim američkim državama. To je ono što je saopštilo predsjedništvo Francusko.
21: Macron je oštro kritikovao ovu globalnu ekonomiju. I on sam, jel tako? Rekavši da Kina previše proizvodi, Amerika previše troši, a Evropa premalo investira. Da li se na samitu mogu očekivati neke nove ekonomske mere? Pominjali se uopšte to ili smo se okrenuli samo u veštačkoj inteligenciji?
22: Naravno da ne. Mislim da je ovo deo jedne dramaturgije diplomatske. Macron se i dalje ponaša kao da ne znam kako je situacija njegova zemlja, i uostalom ona je u tu situaciju došla posle njegova dva mandata, posle 10 godina. Dakle, zemlja je katastrofalno prezadužena. To je jedna situacija takva koja realno vam ne dopušta da uzimate ozbiljno ove njegove primedbe. Iako one kao jedna profesorska, akademska tema apsolutno su razumne, i to je jedna interesantna tema. Ali kada Macron njih izgovori u ulozi predsjednika, onda vi tu više uopšte ne znate šta da kažete. Da li je on odsečen od realnosti, da li nešto treće, da li nešto četvrte. U svakom slučaju on je rekao, evo da vas dopunim, da želi poštovanje, ali čvrst razgovor sa Donaldom Trumpom. Rekla sam malo pre do koje mere zavisimo od Sjedinjenih Američkih Država ovde u Evropi. Dakle, on je rekao, jer Donald Trump je zapretio carinama od 100% na francusko vino ako Pariz ne ukine porez na digitalne usluge. Ovo je vrlo jednostavno, kao na pijaci bilo kojoj. I sad, šta je Macron na to rekao? Macron je rekao, ovaj digitalni porez je deo našeg pravnog sistema, nisu Sjedinjene Države te koje odlučuju o pravima Evropljana, niti o pravima Francuza. Eto šta je on odgovorio. Ali koliko vi to možete da uzmete ozbiljno u ovakvoj situaciji jedne ogromne zavisnosti? Znate, čak i taj čuveni avion, francuski Rafal, on ima ugrađene, recimo, američke elemente. Kad hoće, Amerikanci mogu da ga dezaktiviraju. Kad hoće. Tako da, mislim, vidite sami da postoji jedna prosto nesrazmera između onoga što je realno i između jedne retorike koja je akademski gledano, da su to neki profesori, tako mi bi rekao, ovo je stvarno interesantno, ali ovo je stvarno dramatično da jedan predsednik u situaciji u kojoj se nalazi i dalje govori na način na koji govori Macron.
21: Da, pratit ćemo mi svakako G7, pratit ćete i vi, pa ćemo se čuti sa novim informacijama. Nataša, hvala za sada toliko. Hvala vam najljepše na ovom pojašnjenju, da malo bolje razumemo šta se dešava na samitu G7. Nataša Jokić nam se javila iz Francuske.

javljaju da je počelo uklanjanje pomorske blokade Ormuzskog mora Euza, ključnog plovnog puta za tranzit nafte i gasa u Persijskom zalivu. Drugog dana male mature osmaci su polagali test iz matematike, a rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Sutra, trećeg dana završnog ispita, maturanti će polagati posljednji test iz izbornog predmeta. Najveći broj osmaka se opredelio za geografiju. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Predljini kod Čačka. Direktor koridora Srbije Aleksandar Antić ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 km puta. Na svetskom fudbalskom prvenstvu večeras od 21 čas uz prenos sa prvom programu naše televizije igraju Francuska-Senegal. U ponoć se sastaju Irak i Norveška, 3 sata kasnije na programu je meč Argentina-Alžir. Vreme je pretežno sunčano, samo na jugozapadu i jugu mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, našem glavnom gradu 24 stepena, gde je vlažnost vazduha 38%, pritisak je 1005 milibara, severozapadni vetar 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: 13:09, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1 i počinjemo posljednji sat našeg druženja u ritmu dana. A u nastavku ćemo pričati o jednoj, hajde da kažemo, romantično zabrinjavajućoj temi. Sećate li se toplih letnjih noći i jurnjave za svicima po dvorištu? Svici se u našim krajevima pojavljuju tokom kasnog proleća i leta, tačnije od sredine maja do kraja jula, a najveću aktivnost dostižu u drugoj polovini juna. Možemo ih videti isključivo noću, čim padne prvi mrak, jer tada odrasle jedinke počinju da šalju svetlosne signale kako bi pronašle partnere za parenje. Međutim, ta magična svetlost našeg detinjstva tiho nestaje. Da li smo poslednja generacija koja će videti svice? E, o tome ćemo razgovarati u narednim minutima. Moj gost je profesor dr. Srećko Ćurčić sa Biološkog fakulteta. Profesore, dobar dan i hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Dobar dan i vama. Veliko mi je zadovoljstvo što sam u vašoj emisiji.
0: Možete li se setiti kad ste poslednji put videli svica?
1: Mogu, zato što je to bilo pre nekoliko dana.
0: Super.
1: Nažalost, nije bilo u gradu, ali na moju sreću bilo je tokom terenskog izlaska, odnosno ekskurzije sa studentima. U pitanju je okolina Valjeva, istraživačka stanica Petnica.
0: Koliko vrsta svitaca postoji kod nas?
1: Pa ne postoje precizni podaci, ali na osnovu literature koje posjedujemo, u pitanju su individualni radovi, to je negde 7 ili 8 vrsta, to je negde sedmina ili osmina evropske faune koje broji 50-ak recentnih vrsta.
0: I mnogi su primetili da u parkovima i njihovim dvorištima gotovo da nema svitaca. I šta nam kaže nauka? Da li smo mi zaista poslednja generacija koja će videti svice? Ja verujem da moje dete još nije videlo svica. Toliko se sad ja premotavam po glavi kad sam ja zadnji put videla svica i da li imamo neke tačne podatke o tome?
1: Pa ne verujem da ćemo biti poslednja generacija onih koji su imali to zadovoljstvo da vide svice, ali svakako i prema onim što mi lično imamo priliku da vidimo, ne mi naučnici, nego uopšte šire građanstvo, to je njihov nedostatak u urbanim gradskim sredinama. Mogu se videti, ali takvi primjeri su zaista retki. Evo, lično, ja sam ih u Beogradu video, mislim, pre 3 ili 4 godine, ne mogu tačno da se setim. I to u području Hyde Parka, znači, možemo reći, centralni delovi grada, doduše zaokruženi šumom, tople letnje noći, kao što ste rekli, pogoduju njihovoj pojavi, ali eto, posle tog momenta nikad ih više nisam video. Više ima razloga za to. Najpre u pitanju je svetlosno, takozvani pojam svetlosnog zagađenja. Nije to neko realno zagađenje poput vazduha, zemljišta, ali i upit ometanja životne sredine koji remeti organizme koje privlači svetlost, a svici su svakako jedna od glavnih grupa. Pojava tog takozvanog hladnog svetla koje je zamenilo ono toplo, pre svega u pitanju ulično osvetljenje, pogoduje njihovom izostanku iz gradova. Pa ima tu više i dodatnih stvari koje remete njihovu pojavu, recimo poput klimatskih promjena, odnosno povišenja temperature, odnosno pojava nekih invazivnih vrsta kako drugih insekata koji ih ugrožavaju, potom nedostatak vlage, pošto im pogoduju uglavnom vlažnija staništa i tako, faktori su brojni. Ali mislim da postoje i neke mere koje možemo i mi da predložimo kao kako bi se te stvari predupredile. Pa pre svega ta ulična rasveta treba da bude minimalizowana, znači da se postavi na tačno određena mesta, treba da se smanji i njena jačina, tamo ili tako da nije neophodno, ne treba da je postavimo, jer to je uglavnom zbunjivajući faktor za svice. Oni takođe imaju sposobnost takozvane bioluminescencije, to je retka pojava, svojstvena je uglavnom morskim organizmima koji žive u velikim morskim dubinama i to im je neki način komunikacije. E sad u tim takozvanim terestričnim ili kopnenim staništima uglavnom organizmi imaju mogućnost komunikacije putem drugih signala, međutim svici su ti koji imaju mogućnost registrovanja, ali i emitovanja svetlosne komunikacije.
0: Da li samo ženke ili muškarci?
1: Svi, kompletno,
0: svi.
1: Da.
0: Svi sjaje.
1: Možemo reći i muškarci i žene, odnosno u njihovom slučaju i mužjaci i ženke, ali i njihove larve. Ajde da prevedemo to na neki naš rečnik. Deca takođe imaju mogućnost svetljenja, odnosno produkovanja svetlosti, samo što je upotreba svetla kod larvi drugačija. Znači, pre svega upozoravajuća, to je ta neka aposematska pojava, odnosno upozoravajuća obojenost, to je svetljenje u slučaju svitaca. U prevodu kažu, nemojte mi prići, opasan sam. Međutim, kod nekih ženki je također primećen ovaj efekat. Oni imitiraju taj signal koji je specifičan, znači svaka vrsta svica ima neki svoj način signalizacije. Imitiraju signale ženki drugih vrsta, dolaze mužjaci i oni ih potom napadnu i pojedu. Tako da ta vrsta, doduše, ovi naši svici treba da budu bezbrižni, ne postoje srećom kod nas, u pitanju su neka tropska područja, tako da se naziva čak fatalna ženka svitaca.
0: Zanimljivo. Iz romantične priče dođe smo do fatalne ženke svitaca. Leto i vreme, sad kad pričamo o tome šta ih ugrožava i vreme kada se zaprašujemo komarce, da li ti hemijski produkti mogu da ih ugroze?
1: Apsolutno, ne da mogu, nego ih ugrožavaju. Upravo taj moment kad sam ja poslednji put vidio svica, u pitanju je bila velika grupa, ne mogu reći kolonija, ali tako u pitanju nisu kolonije organizme, ali usledilo je zaprašivanje sa zemlje putem onih kamiona i eto, nikad ih nisam više video tamo, ali nisu to samo moje zapažanja. Brojne studije, naročito sprovedene u Sjedinjenim Američkim Državama, dokazuju da je to zagađenje raznim pesticidima, da li su to herbicidi koji se upotrebljavaju protiv nekih štetnih biljaka ili insekticidi u slučaju komaraca, da su jako štetni po njih. Ne samo po njih direktno, nego ugrožavaju, uništavaju također organizmi kojima se oni hrane, s obzirom da su u pitanju predatori, a s druge strane, također odlaze u zemljište i s obzirom da deo razvoja svitaca se odvija u zemljištu, tako da se svici na taj način ugrožavaju sa više strana, i direktno, ali i indirektno.
0: I onda, da li svice možemo da koristimo u Srbiji kao zvanični neki bioindikator stanja u našoj životnoj sredini?
1: Naravno, naravno. Odlična ideja. Možemo i mi da napravimo neku studiju na tu temu. Ono što mi također možemo da učinimo kroz neki apel, kroz aktivnost upućeno prema nekim nadležnim telima, pre svega ministarstvima, Ministarstvo životne sredine, to je uključenje svitaca u razne pravilnike, u regulatorna tela, s obzirom da, interesantno, nijedna vrsta svitaca nije zvanično zaštićena kod nas. Iako ima i nekih vrsta koje su poprilično retke, koje žive, recimo, više gravitiraju ka jugu, ka jugozapadu, generalno svici su tropska i subtropska grupa, tako da je najveći diverzitet zapravo prisutan na jugu Evrope, kada je u pitanju evropski kontinent. To je apsolutno da treba da uključimo makar ovog našeg evropskog svica, to je najčešća naša vrsta koju smo svi videli kad smo bili mali, u okviru tih strogo zaštićenih taksona, odnosno strogo zaštićenih vrsta kod nas.
0: Kad već govorimo o svicima, pa sad kažemo šta ih ugrožava, ali da kažemo koji je njihov značaj. Moraju biti jedna ona, pa makar najmanja karika u nekom lancu ishrane. Zašto su nam bitni? Jel postoji nešto zašto su bitni za naš ekosistem ili za našu životnu sredinu?
1: Pa evo, vi ste malo zagrebali tu temu, da. Pre svega, naravno, kao bioindikatori stanja ugroženosti životne sredine, ali s obzirom da su oni negde pri vrhu lanaca ishrane, i onako nam ovako mali po nekim dimenzijama, koje otprilike gravitiraju između 1 i 2 centimetra, jako su opasni u nekom svom mikrokosmosu, s obzirom da se hrane drugim organizmima, a koji bi to bili, pa pre svega to su druge vrste insekata, uglavnom sitniji od njih, a koje mogu da nađu u svojoj životnoj sredini, to su uglavnom neka močvarna ili livadska staništa, a s druge strane krupniji predatori, recimo poput ptica koje su česte u gradskim sredinama, ali i paukova koji takođe love u okviru livadskih staništa i izbjegavaju. Sad, zašto izbjegavaju? Pa većina misli da je to zbog te svetlosne signalizacije. Ne. Oni imaju posebne steroide, takozvane pirole, koje su čak nazvane po njima, pronađene negde krajem 70. godina i koje podsjećaju na neke otrovne supstance nađene kod nekih tropskih žaba. Tako da su u prevodu jako neukusni, ali i opasni po te predatore, jer mogu da izazovu i fatalan ishod.
0: Dakle, vi ste ih videli u Hyde Parku, ja sam ih videla u Banjičkoj šumi, ali, na primjer, nisam ih videla u ovim mestima oko Beograda. Gde bi mogli još da ih vidimo? Gde ste bili na terenskoj nastavi, nisam zapamtila?
1: Okolina Valjeva, okolina Valjeva, selo Petnica. Tako da, nažalost, video sam samo jednog primjerka, doduše, i tamo je bilo puno tog veštačkog hladnog svetla, a to svetlo zapravo one i produkuju.
0: Da. I da li to svetlo su zagađenje njih zbunjuje ili zbog svetlostog zagađenja mi ne vidimo svica?
1: Apsolutno ih zbunjuje. Jer se sreće taj signal koji mi možemo da vidimo našim okom, to je negde između 500-510 nanometara do skoro 700, znači u vidljivom je delu spektra, odnosno to je neka od žute, narandžaste, zelene do neke bledo crvene svetlosti. Svetlost koje produkuju lampe takođe je sličnog nekog nivoa jačine, tako da je to apsolutno zbunjujući faktor koji njih privlači, a mužjaci kad dođu do veštačkog svetla vide da je to nešto što zapravo ne odgovara uzvratnom pozivu ženke, zbune ih i odu na neku drugu lokaciju. Takođe, po brojnim studijama je dokazano čak i da kretanje larvi, koje su često nepokretne, dakle nemaju svakako krila, vezane su uglavnom za biljke, tako da njihova disperzija u okviru datih staništa može da bude poprilično ograničena tim veštačkim svetlom.
0: I, na primjer, hoću ja da se vrati meni, da mi se vrate svici ili neko ko nas sad sluša, na primjer, na avali ili šta znam, na kosmaju. Šta bi mogao da uradi da mu se vrate svici? Da li možemo mi, kao pojedinci, na svom, ono, mikrosvetu da uradimo nešto, da ih zaštitimo?
1: Pa možemo ako imamo neki deo zemlje na kosmaju na avali, pa da sklonimo veštačko osvetljenje, pa moramo da vodimo svakako računa i o životnoj sredini. Apsolutno nam trebaju livade.
0: Da.
1: Tamo gde se kosi često, naročito je to tokom proleća i leta izraženo u gradskim parkovima, nijednog svica sigurno nećete videti tamo gde je pokošena livada. Znači, svici traže zaštitu, a u isto vreme i neka mesta gde mogu da održavaju neku temperaturu koja njima pogoduje. S obzirom da su inicijalno došli iz tropskih predela, njima svakako povećan stepen vlage odgovara, tako da te neke vlažne livade, naročito one koje su blizu močvara, jako im pogoduju. Oni tu nađu neku svoju mikronišu, uglavnom tokom dana se pozicioniraju na stabljike ili na listove niskih, uglavnom zeljastih trava, tako da obitavaju na tim mestima i čekaju sumrak. I u sumrak se tek aktiviraju. Tako da može neka kuća na periferiji sa velikom livadom, nemojte kositi tokom letnjeg perioda i eto time na neki način povećavamo šansu da nam se vrate.
0: I ne samo za svice, nego je dobro i za pčele i za ostale insekte da imaju bare malo nešto, neke hrane. Ja se nadam da ćemo mi ovaj razgovor ponoviti, na primjer, za 5 godina, da ne budemo baš poslednja generacija koja je videla svice. Šta mislite, kakve su nam šanse?
1: Pa šanse su velike da imamo mogućnost da ih sačuvamo. Tako da samo treba da i mi podignemo svest. Evo, vi ste primetili da njih nema, ali dosta ima ljudi, stanovništvo koji to nije primetilo zbog nekih drugih tekućih problema ličnih, ali eto, mi smo tu da vodimo o tome računa, da podsjećamo.
0: Da, vi na biološkom fakultetu, ili imate neke projekte koji uključuju svice? Jel se bavite svicima?
1: Nemamo
0: koliko
1: svice direktno,
0: zanimljivi?
1: Da, uglavnom su to projekti vezani za zemljišne i za pećinske organizme, ali možemo tu na neki način da uvrstimo svice kao jednu od retkih ugroženih, ali s druge strane atraktivnih grupa koja izaziva svakako pažnju građanstva, a svakako jednu od faza životnog ciklusa oni obavljaju u zemljištu. To je larveni stadijum koji u njihovom slučaju može da traje poprilično dugo. Interesantno, jednogodišnji su insekti odrasli, dakle ne mogu da opstanu do naredne godine, ali njihove larve u tom stanju hibernacije, odnosno kad vremenski uslovi budu izrazito negativni, tokom hladnog perioda mogu da budu neaktivni čak 2 do 3 godine. Tako da na taj način možemo eventualno i njih da uključimo u te projekte vezane za zemljišnu faunu, koja je svakako odlična kao bioindikatorska grupa i to je jedan od načina da ih i zaštitimo zvanično za nekoliko godina.
0: E, ako to budete uradili, javite nam. Mi ćemo
1: obavezno,
0: svakako
1: obećavam,
0: da prezentujemo te podatke do kojih ste došli. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograd.
1: Hvala i vama na pozivu.
0: Moj gost je bio profesor dr. Srećko Ćurčić sa Biološkog fakulteta, a pričali smo o svicima. Verujem da se mnogi sada prisetili da ti insekti postoje, pa će možda obratiti pažnju na to da li su ih videli i kada su ih poslednji put videli.

0: U galeriji B2 u Beogradu otvorena je izložba Lice i krug mladog vajara i Milije Čpajka. Ovom postavkom galerija B2 nastavlja istraživanje osnovnih likovnih elemenata, ovog puta sa fokusom na liniji. Na događaju je bila Ana Stefanović.
1: Izložbu Lice i krug Milije Čpajka čini svega pet pažljivo odabranih radova, koji zajedno prikazuju kontinuitet rada ovog mladog umetnika. Uprkos malom broju izloženih dela, produkcija Čpajka ne manjka u raznovrsnosti i kreativnosti, spajajući različite tehnike, materijale i teme. Detaljnije o izložbi i njenom naslovu govori autor Milija Čpajak.
2: Konkretno zašto se zove Lice i krug? Zato što je fokalni rad ove izložbe jedno veliko lice urađeno u tehnici reljefa, a pored njega se nalazi jedan veliki metalni krug. Razmišljajući o nazivu za izložbu, odlučio sam se da se fokusiram na ta dva rada i da u odnosu na njih nazovem izložbu. Na izložbi se mogu vidjeti i drugi radovi poput zmijskog svlaka zatopljenog u smoli, u čeličnom profilu, ili rad koji se zove Veštački cvet. To je jedna visoka betonska instalacija sa cvetom koji izvire iz betona, kao i crteži koji se zovu, odnosno crteži iz serije Zavesa. To je motiv koji jako često ponavljam na izložbama, ali imam osjećaj da treba da ga ponavljam zbog kontinuiteta.
1: Sloboda u izboru medija i raznolikost u umetničkom izrazu su važan aspekt rada Milije Čpajka. Istoričarka umetnosti Biljana Tomić je u tekstu kataloga izložbe posebno istakla umetnikov kvalitet sabiranja različitih formi tumačenja, starih istorijskih vrednosti sa savremenim vrednovanjem neprestanog razumevanja pojmova istorijskih promena. O inspiraciji i procesu umetničkog stvaranja nastavlja Milija Čpajak.
2: Inspiriše me sve. Priroda oko mene, ljudi, univerzum, šta god. Radovi su kao neka vrsta kustosiranja onog što mi je interesantno, što vidim na celokupnoj slici. Znači, moji radovi se razlikuju svi i u pristupu, i u tehnici, i u materijalu, i razlikovat će se u buduće, jer ideja je da predstavljaju deo nekakvog koherentnog sveta, a ne da budu objekti koji se ponavljaju u smislu da imaju neku stilsku prepoznatljivost i tako dalje. Može se reći da su to čak i neki dizajnerski detalji koji kao pomažu radovima da se čitaju celovito. Crvena, naravno, boja je uvek interesantna jer je boja kompletnosti, završenosti, zaokruženosti. S druge strane imamo krug koji kao simbol večnog povratka, kruženja materija, kruženja sveta, kruženja univerzuma. Onda lice i krug, to je taj kontrast između ta dva velika arhetipa lica, nečeg formiranog i kruga, nečeg kružnog i odnosa između materije i duha i duha i materije i tako.
1: Izložba Lice i krug otvorena je do 4. jula.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
6: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se. Eko.
7: U novom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
0: U današnjem izdanju emisije iz drugog ugla, koji priprema naš obrazovni program za decu, mlade i porodicu, najavljujemo Afrofestival kao jednu značajnu retrospektivnu izložbu u galeriji RTS. Više o tome, Miša Siljković.
8: Koji je danas beše dan?
9: Utorak.
8: Utorak veče, ma šta mi reče?
9: Pa nije veče, dan je.
8: Nije veče? A kuda ćemo danas?
9: Pa ne znam.
8: Ne znaš? Kako možeš da ne znaš? Hoćemo li u pozorište, u bioskop, ili ćemo da čitamo neku knjigu, slušamo neku muziku dobru?
9: Pa ne znam.
8: Opet ne znaš?
9: Sve mi je lepo.
8: Sve mu je lepo.
9: Ne znam šta hoću.
8: Ne znaš šta hoćeš?
9: Znam samo da sada počinje.
8: Šta počinje?
9: Iz drugog ugla.
10: Familija.
9: Iz drugog ugla.
11: Dobar dan i dobrodošli u drugi ugao, tačnije u emisiju Iz drugog ugla, koja je posvećena stvaralaštvu za decu, ali isto tako i stvaralaštvu same dece i mladih. U današnjem izdanju govorimo o dva lepa događaja iz ove oblasti. Jedan je Afro festival, koji će tokom predstojećeg vikenda biti organizovan u Muzeju afričke umetnosti, a druga tema nam je otvaranje retrospektivne izložbe dela Save Stojkova u galeriji RTS-a u Takovskoj 10. Uživajte u narednih 20 minuta.

0: današnjem izdanju emisije Iz drugog ugla najavljujemo jedan vrlo zanimljiv festival koji će tokom vikenda biti održan u Muzeju afričke umetnosti, a kako će on izgledati i šta ćete sve moći da vidite, čućete od Emilije Epštajn, kustoskinje ovog muzeja, koja je moja sagovornica. Emilija, dobar dan i dobro nam došli u Radio Beograd.
1: Dobar dan, hvala puno na pozivu.
0: Afrofestival je, ja nisam ni rekao na samom početku o čemu se radi. Dovodite i neke značajne gošće, pa prepuštam sve vama da nam kažete.
1: Evo, kao što ste pomenuli, ovog vikenda, oba dana vikenda i subota i nedelja, muzej je otvoren od 10 do 18 časova, što je uobičajeno njegovo radno vreme, ali da kažemo, ovo je sad festivalski program, tako da tokom celog dana planirajte da provedete eto neka od ova dva dana kod nas. Posebno možemo da istaknemo gošće festivala, odnosno sam vrhunac festivala koji se dešava u nedelju u 2 popodne. U pitanju je koncert grupe Les Amazons d'Afrique, izvinjavam se na mom francuskom lošem.

0: tomu dođe slučaju... u stvari Amazonke iz Afrike
1: Amazonke
0: u prevodu.
1: Amazonke iz Afrike. Mm. E sad, to je posebno ime njihovo koje je vezano za neke od tema koje se one bave. One su dosta ovako aktivistički okrenute ka nekim ženskim pitanjima vezanom za tradicionalni život u zapadnoj Africi, tako da dosta tematizuju to u svojim pesmama koji izvode kako na francuskom, engleskom, tako i na lokalnim jezicima. I tu govorimo zato što one dolaze iz šireg pojasa zapadne Afrike, Malije, Benina, Burkine, Faso, obale Slonovače. To je jedna oblast koja zaista ima jaku svoju muzičku scenu, mislim savremenu muzičku scenu, i ono što negde ističemo ovde da je to muzika i za slušanje i za ples, koja će na neki način, evo, prvi put beogradskoj publici kroz Muzej afričke umetnosti da se predstavi. A njihov album iz 2024. godine Rolling Stone je proglasio jednim od najznačajnijih panafričkih muzičkih izdanja. I inače, to je producirao Jack Knife Lee, koji radi sa Taylor Swift i U2, tako da se vrlo radujemo ovoj muzičkoj grupi koju smo uspeli da dovedemo zahvaljujući Igoru Vinceu, našem muzičkom saradniku na nekim od naših programa. Ali za posetioce našeg festivala možemo da skrenemo pažnju na brojne druge stvari koje će se dešavati.
0: Biće baš onako atmosfera festivalska, i ako smem da kažem nešto kao piknik, vi ste to i priređivali i prethodnih leta, i publika je već naviknuta, i ono što je divno to je da dolaze porodično roditelji sa decom i provedu po ceo dan.
1: Jeste, nadamo se da nas bije, da kažemo, taj glas, svakako da se koristi do maksimuma bašta muzeja, pošto se ispadala kiša, evo, nadamo se ovih dana, čuli smo da će vikend biti suv.
0: Prognoza je da će biti suv i topao, da.
1: I topao, što odgovara temi ovog festivala svakako. I zaista ima program, jeste za porodični jedan prostor, ali zapravo programi su i za decu i za odrasle. Okay. Tokom čitavog dana paralelne su radionice za decu, ali imamo i radionice za odrasle, na primjer radionice i za jedne i za druge, da kažem, na primjer, prvi put sa nama će biti radionica kaligrafije sa Arapskim kulturnim centrom, i to je mogućnost za i odrasli i decu da se upoznaju sa pisanjem svog imena, da kažemo, arapskom kaligrafijom, što je ovako baš zanimljivo. Takođe, možemo da izvojimo, pošto je trenutno postavljena izložba u Muzeju afričke umetnosti posvećena otpadu kao resursu, odnosno reciklaži. To je jedna tema koja nekako prožima i dečje radionice koje će se baviti pravljenjem umetničkog rada od čepova, na primjer, od plastičnih čepova, ali takođe ćemo imati radionicu sa saradnicima koji su učestvovali na programu otvaranja ove izložbe, a to je Beogradska nedelja mode. U pitanju je radionica Make Shirt Lab zajedno sa Ivanom Tokin i Elizabeth Feniji. To je možda za malo odraslije posetio se našeg muzeja, ali ideja je zapravo da se određene stvari, odeće koje imamo, koje možda ne bismo nosili, na neki način redizajniraju sa nekim ukrasima, afričkim, afrosrpskim ukrasima.
0: Da se oživi ponovo.
1: Da se ožive ponovo i ponovo nose, naravno. Aha. Jer čitava ideja je jednostavno da smanjimo u meri u kojoj možemo, da kažemo, otpad koji nas okružuje po svim delovima sveta. I možemo da kažemo, tokom dva dana imat ćemo vođenja po tematskoj izložbi i stalnoj postavci na ruskom, na engleskom i naravno na srpskom jeziku. I tu ćemo izdvojiti autorku izložbe koja je upravo postavljena u maloj sali, koja se jednostavno bavi tim pitanjem da svedemo tu izložbu, koja inače prati najrazličitiji predmeti, zanatski i umetnički, od najrazličitijih materijala. Tu su ove japanke koje se nose na plaži, koje ispadaju kao skulpture ili tašne, torbe i tako dalje. Ali ideja je takođe veoma bitna da se skrene pažnja da mnogo od našeg otpada, ovog evropskog otpada, jednostavno završava u Africi. To sad pogrešnim sistemima, pogrešnim politikama, ekonomijama, tretiranja tog otpada, jednostavno to su čitava i okeanska, da kažemo, ostrava otpada. To je jedan vrlo mračan i grozan, da kažemo, aspekt savremenog života, ali mogu da kažem da je autorka izložbe nekako pokušala da istakne neke znake nade i načine na koje se kroz kreativnost arhivu, da kažemo, neki od tih materijala koriste.
0: Baš ste obuhvatili vrlo širok spektar tema i nekako izlazite iz okvira onoga što obično očekujemo kada odemo u muzej, uključujući eto i brigu o okolini našoj, o životnoj sredini, pa čak i dotičete, dakle, neke geopolitičke teme kroz ovu
1: kako
0: priču.
1: Kako da ne, mislim, Afrika nije koliko god se činila da je tema za određeni uži krug ljudi, jednostavno svet je takav danas, svi smo deo tog globalnog društva, Afrika zauzima posebno mesto kako po nekim vrlo onako zanimljivim i kreativnim ili progresivnim stvarima, tako i po ozbiljnim nekim problemima koji se zapravo i ponavljaju i svuda po svetu, ali nekako mogu definitivno da kažem da ove godine muzej u svoje saradnje isto i sa studentima koji su deo programa Svet u Srbiji, nekako da kažem onako u punom jeku, nadamo se da će to sve više i više rasti naša saradnja sa njima, jer mogu da kažem da i oni učestvuju u programima, muzičkim programima. To su mladi ljudi koji su uglavnom na medicini, mašinskom fakultetu i tako dalje, ali nose zemlje iz koje dolaze sa sobom i u suštini vrlo su talentovani plesači i sami su ponudili svoje programe iz Esvatinija i iz Angole. Ne znam koliko ljudi znaju, ali Angola isto muzički onako vrlo zanimljiva. Tu imamo kizombu kao neku vrstu afričkog tanga ili tako nešto i sve će to biti ne samo koncerti nego i neke interakcije sa publikom. Znači, to je poenta ovog muzejskog festivala, da se publika uključi, odnosno da ne bude kao neki posmatrač, nego da jednostavno se svi svedu na istu ravan, da kažemo.
0: Sudeći po tome što ste do sada rekli, siguran sam da će se uključiti svi i deca i odrasli, jer ste, deluje mi da ste se baš potrudili da osmislite programe tako da aktivirate ljude na učešće. Ono što se meni tu dopada, budući da je ovo program za decu, mlade i porodicu, jeste što se misli na sve članove porodice, a moram da iznesem jednu svoju observaciju, vi me ispravite, ja sam ovde potpuni laik, ali čini mi se da u afričkoj umetnosti ima najviše, ako to mogu tako da kažem, dečjih elemenata u izrazu, kako u slikarstvu, tako i u muzici i u ritmovima i u plesu. Čini mi se da su oni nekako uspjeli da zadrže kontakt sa tim detetom u sebi koji mi ovde u Evropi često nekako ispustimo dok odrastamo.
1: Bilo je i onako od onih velikih klasičnih, ono, da kažemo, evropskih mislilaca, pisaca. Mislim da i Thomas Mann bio večito posvećen tome da se vrati detinjom u sebi, da na neki način uspostavi taj kontakt koji je, to je onaj kontakt koji je najdirektniji, ja bih rekla. To nije ništa infantilno ili spuštanje na detinjasti nivo, nego to je kada ste posvećeni jednoj temi ili jednoj formi ili jednoj metodi, vi ste potpuno u tome. Ali to kao što znamo mi malo stariji, teže, jer stalno nismo mentalno tu. Znači, uvek se bavimo nekim brigama i mislima koje stalno odvraćaju pažnju. Ali definitivno ima i toga, ali jednostavno to je možda ono što je nekako bitno za muzej, čini mi se, iz unutarnje perspektive, nekako da pokažemo da, mislim, to je jedan ogroman kontinent. Mi u Evropi ono ne možemo ni možda da pojmemo uvek čega tamo sve ima, kako se živi, šta se sve dešava iz tih različitih životnih iskustava i procesa koji se dešavaju, jer tamo je jedan veliki grad, ima najmanju ruku 7 miliona stanovnika. Znači, na primjer, Akra ima 7 ili do 9 miliona stanovnika, da ne govorimo o Lagosu koji ima preko 5 miliona stanovnika. Tako da vi samo kad pojmite taj broj ljudi, taj broj i neke energije koje su tim nišama pojavljuju, da li je to muzika, savremena likovna umetnost i sve ostalo, život kako živeti, to je stvarno nešto što treba iskusiti, ako se može, a ako ne, doći i nekako čuti od naših saradnika, kako ovih studenta koji učestvuju, tako i evo, mnogo nam je drago što imamo iz godine u godinu tu dobru saradnju i da možemo neke ozbiljnije muzičare da dovodimo na Afrofestival.
0: Sjajno, dakle, Afričke Amazonke kao jedna od poslastica Afrofestivala, ponavljamo još jednom, subota i nedelja, 20. i 21.
1: od 10 do 18 časova, ulaznice mogu da se kupe na samom ulazu u muzej ili preko e-tikica, tako da eto, bit će mnogo više informacija o samim terminima, imamo dosta termina, nisam htela da opterećujem sad sa terminima.
0: To se sve može naći
1: na društvenim mrežama, znači Instagram i Facebook najviše što se muzeja tiče, i naravno na našem sajtu će tokom dana sve informacije biti postavljene i dalje ih punimo, ali bit će tu.
0: Odlično. Emilija, mnogo vam hvala još jednom na gostovanju i na ovom razgovoru o Africi i afričkoj umjetnosti.
1: Hvala puno na ovom vremenu i prostoru.
0: Čuli ste Emiliju Epštajn, kustoskinju iz Muzeja afričke umjetnosti.

0: Druga tema koju najavljujemo u današnjoj emisiji je otvaranje retrospektivne izložbe dela Save Stojkova. Ona će se održati u galeriji RTS-a u Takovskoj 10 večeras u 19 sati. Izložba nosi naziv Dobri duh ravnice i predstavlja javnosti jednog od najoriginalnijih pojava u vojvođanskom i jugoslovenskom slikarstvu druge polovine 20. veka. Sava Stojkov rođen je 1925. u Somboru, a svoj umetnički put započeo je prvom samostalnom izložbom još 1945. godine. Tokom narednih 7 decenija plodnog rada priredio je preko 500 samostalnih i učestvovao na više od 650 kolektivnih izložbi širom Srbije, ali i regiona i sveta, od prestižnih evropskih galerija do umetničkih centara Amerike i Azije. Povodom jubileja 2010. godine u zdanju Somborske preparandije otvorena je njegova retrospektivna galerija sa postavkom od blizu 100 dela koje ilustruju razvojni put ovog velikana od crteža i akvarela do ulja na platnu i staklu. 101. godišnjica rođenja Save Stojkova obeležena je ove godine otkrivanjem njegove statue na Somborskoj glavnoj ulici. Na otvaranju retrospektivne izložbe večeras u galeriji RTS-a u Takovskoj 10 govorit će Milan i Katarina Stojkov, dok će u ime Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a prisutne pozdraviti master istoričar umetnosti Dejan Vukilić, a u muzičkom delu programa moći ćete da čujete Petra Gojkovića na klarinetu. I to je bilo sve za današnje izdanje emisije Iz drugog ugla. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do nekog narednog slušanja.
1: E, da, čuli smo i našu dečiju, dakle, približili smo se, odnosno na samom smo kraju današnjeg ritma dana. Da vam kažem još da je Beograd ove nedelje na svetskoj mapi pop i rock muzike. Večeras na Savskoj promenadi, prvi put u Beogradu, nastupa Ricky Martin. Dan posle, dakle sutra, jedna od najvećih zvezda grčke muzike, Nikos Vertis. Pored latino i mediteranskog popa, u sredu 17. juna, dakle sutra, na Ušću nastupa i Lenny Kravitz, koji je osvojio 4 Grammy nagrade zaredom. Lenny je već stigao u Beograd i verujem da su fanovi o tome obavešteni. Meni ostaje samo još da vam se zahvalim što ste prethodna 3 sata bili uz nas. Nadam se da vam je bilo prijatno. Današnju ekipu činili su Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Saša Hajdin, Bojana Tufekđić. Ja sam Nikolina Miljković. Želim vam lep i uspešan dan. Očekujte nas ponovo sutra od 11 sati. Prijatno.

Dragi slušaoci, pre neki dan pričam sa jednim prijateljem koji radi u elektronskom izdanju jednih novina. Njegov posao je da smišlja naslove koji će navesti ljude da otvore članak. Naprimjer, smisli naslov. Osoba XY uradila je to i to i nećete verovati šta se dogodilo. Ili, recimo naslov, XY sleteo na aerodrom i prvo što je uradio, pa onda tri tačke. Računa se da su ljudi radoznali kao svrake, da im nikad nije dosta nepotrebnog znanja i da će kliknuti na vest. Moram priznati da sam ja čitalac koji se ne peca na takve naslove. Ako mi već neko u naslovu kaže da neću poverovati šta se dogodilo, zašto bih ja čitao vest u koju ne bih poverovao? Ili ova druga vest o sletanju na aerodrom. Ko je ikad leteo avionom, zna da svaki putnik odmah po sletanju aplaudira pilotu na srećnom prizemljenju. Drugo je da se javi odmah svojima da je stigao. Treće, ali ne najmanje važno, da se otrese taksista koji ga vuku za rukav nudeći povoljnu vožnju do grada, nešto jeftiniju od cene avionske karte. Sve ostalo što bi putnik mogao da uradi ili da mu se desi, i onako bi objavila televizija. Što se mene tiče, mislim da je od svih vrsta novinarstva najgore senzacionalističko novinarstvo. Verujem da još ima čitalaca koji misle kao ja. Ako je to tačno, pozivam ih da mi se jave. Ako već postoje udruženja novinara, moglo bi da se napravi i udruženje čitalaca. Da razmenjujemo iskustva, ukazujemo i upozoravamo na clickbait vesti i senzacionalizam u medijima. Sve u inat i unsu i nunsu.

0: svakog dana vic karavana.
1: Sestra koja treba da izvadi krv pacijentu pita: je li vam ovo prvo vađenje krvi kad se toliko bojite? Jeste. Kakva slučajnost. I meni je.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Srbija planira da postavi polarnu stanicu Miluti Milanković na Antarktiku, ali pre toga mora da ispuni određene standarde. Što bi naši ljudi rekli, hladno, ali standard. Spavanje na boku pravi bore na licu. A do sada se verovalo da bore na licu prave godine. Na svetu postoji preko 120.000 vrsta muva. Da postoji samo jedna, i to bi bilo previše. Fudbalska reprezentacija je u prijateljskoj utakmici primila 5 golova. Ko ima ovakve prijatelje? Ne trebaju mu neprijatelji. Svetska zdravstvena organizacija je ustanovila Svetski dan hipertenzije. Oni koji ne pate od hipertenzije, nehaju za ovaj dan. Oni koji pate, osjećaju izvestan pritisak.

0: Stigla nam je pošta.
1: O tome kako su se ljudi otuđili i kako misle samo o sebi, osjetio je potrebu da kaže nešto i naš verni slušalac Vlasta V iz Beograda. Draga redakcija, do skora sam mislio da su se ljudi otuđili i da misle samo na sebe. Pre neki dan sam o banderu ogrebao auto. Slučaj sam prijavio prvom policajcu na koga sam naišao. Dosta neljubazno mi je rekao da je zauzet i poslao me u osiguravajuće društvo. Ono jeste da se, dok sam mu se obraćao, rvao sa nekim obijačem automobila, pokušavajući da mu namakne lisice, ali malo ljubaznosti mu ne bi škodilo. U gradu sretem jednog poznanika. On me pita kako sam i kako podnosim ove promjene vremena. Ja mu kažem da baš i ne podnosim i da sam ogrebao auto. On me je saslušao i kao da mu ništa nisam rekao, udaljio se nekim svojim poslom. Nisam ja bitan, ali malo pristojnosti i empatije ne bi mu bilo na odmet. U zgradi sretnem komšiju kome sam posle kraćeg pozdrava saopštio da sam ogrebao auto. Pošto je žurio, morao sam da mu preprečim put i ispričam detalje kako bih mu omogućio da stekne širu sliku, ali on je ipak nekako šmugnuo. Ušao sam u stan i supruzi rekao da nisam kupio hleb i mleko, da sam zaboravio godišnjicu braka, unuče u obdaništu i da sam ogrebao auto. Samo me pogledala i nastavila da sprema ručak. Posle večere gledao sam emisiju u kojoj se javljaju gledaoci. Ja sam se uključio i rekao da je moj utisak ne samo nedelje, nego i meseca to što sam ogrebao auto. Spustili su mi slušalicu. Ujutro sam otišao do osiguravajuće kuće. Neki namrgođeni čovjek mi je rekao da je krivica moja, te da ne može da mi pomogne. Konačno, odvezao sam automobil do limara. Bila je to prva osoba koja je želela da me sasluša. Ovaj čovjek mi je vratio veru u ljude, jer nije mislio samo na sebe, već i na moj automobil. A što se otuđenja tiče, nažalost, bilo ga i ovde. Jer mi je ovaj saosećajni limar ipak otuđio pozamašnu sumu novca. Toliko od mene. Vaš verni slušalac, Vlasta.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
6: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: RTS traži nova TV lica.
9: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
10: i pred njom se osjećate
11: kao u svoje kući.
12: Ako vaša pojava budi radoznalost
13: i vaše lice ostaje u sećanju.
14: Ako imate priču vrednu slušanja
15: i dar da ispričate.
16: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
17: I inspirišu vas svetla reflektora.
18: Vreme je da stanete
9: pred najveći auditorijum.
8: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

Dragi slušaoci, nedavno sam posle jednog koncerta svratio u kafanu da popijem pivo. Kao čovjek koji baštini tradicionalne vrednosti, krećem se po lokalima koji služe veliko, takozvano zidarsko pivo. Popijem ga u jednom cugu i krenem u avanturu koja se zove noćna vožnja. I to u noći kad je broj patrola saobraćajne policije po glavi stanovnika najveći, a to je svaki vikend u nedelji. Nisam prešao ni kilometar od kafane, zaustavila me patrola koja se sakrila kao da je u tuđoj, a ne u rođenoj zemlji. Jeste li nešto pili, pita se obraćajac. Da bome, vikend je, u šarmantan smeša, kažem ja. Morat ćete da duvate, uz još šarmantniji smeša, kaže on. Dunem školski, snažno, ne štedeći se, na otvorenoj sceni demonstriram veru u pravnu državu i baždaren aparat. Gospodine, sve je u redu i u granicama dozvoljenog. Pomalo razočarano reče taj mladi čovjek u uniformi, pošto je očitao rezultat. Dođem kući i u svoju čast popijem još 3 piva. A meni stvarno svaka čast. Jer da sam umjesto jednog u kafani popio 3 piva, na četvrto bih morao da čekam do sutra. Dok se u ćeliji dobrano ne otreznim.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Gost emisije u središtu pažnje od 17 časova je kardiohirurg Saša Borović, član tima stručnjaka koji su nedavno prvi put u Srbiji izveli operaciju ugradnje veštačkog srca detetu. Kako izgleda trenutak kada lekari donesu odluku da detetu ugrade uređaj koji preuzima funkciju srca? Šta ovakav podvig govori o znanju, iskustvu i mogućnostima srpske medicine? Neka su od pitanja za doktora Borovića. U drugom delu emisije biće reči o izazovima i potencijalima socijalnog preduzetništva, ali i o tome šta je potrebno da ovaj sektor postane važan pokretač društvenih promjena. Emisiju uređuje i vodi Tijana Lukić. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Govorimo o pokušaju Roma u Slovačkoj i Bugarskoj da kulturu iskoriste kao prostor vidljivosti. Romi i dugoročno nezaposleni obnovili su tokom prošle godine 31 kulturni spomenik u Slovačkoj. U romskom naselju Stolipinovo u Plovdivu, jednom od najvećih u Evropi, mladi ljudi svake nedelje stvaraju pozorište ne zbog obaveze, već iz potrebe da govore i budu viđeni. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je Mileni Pavlović Barili. Bila je umetnica istančanog senzibiliteta koja je pitanje i odgovore iskazala na svim platnima, enigmatskim kompozicijama kroz metaforu, simbole i viziju. Njena snažna umetnička kreativnost ogleda se kroz raznolika interesovanja, od crteža, grafika, akvarela, pastela, tempera, ulja do stihova. Autorka Rebeka Levi. Dnevnik je u 22 časa, a vesti na albanskom jeziku Ljajmet u 22:20. Do ponoći u hit klubu koju uređuje Nataša Mančić slušat ćete hitove zabavne muzike. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Gost je reditelj, glumac, dizajner i pedagog Miroslav Benka. Smatrajući pozorišnu predstavu skupom svih vrsta umetnosti, posebno insistirajući na pokretu kao osnovi scenskog izraza, Benka je stvorio novi način obraćanja publici koji je njegov profesor Svetozara Pajić nazvao totalnim teatrom. Najvažnije je umeti i posmatrati, kaže Miroslav Benka, smatrajući da umetnički poduhvat ima smisla jedino ako zajedno sa publikom doživimo katarzu, pročišćenje. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: za ljude iz Srbije. Vidim da sve veći broj ljudi posećuje i vaše ski rezorte. Vinski turizam takođe u Gruziji. Želim da obavestim gruzijske građane da je ne samo Beograd jedna od najboljih city break destinacija u celoj Evropi, već imamo takođe i lepa skijališta, imamo predivne banje, veličanstvena jezera. Dođite u Srbiju da posetite, zavolećete baš onako kako smo mi zavoleli Gruziju.
1: Vučić se u Tbilisiju sastao i sa predsednikom parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem. Razgovarali su o značaju očuvanja mira, poštovanja međunarodnog prava i iskustvima Srbije i Gruzije na evropskom putu. Uveren sam da parlamentarna saradnja može dati dodatni zamajac ukupnim odnosima naših zemalja, boljem povezivanju institucija, privreda i građana Srbije i Gruzije, poručio je Vučić.
2: Danas ističu obe licence za NIS, prva za pregovore MOL-a sa ruskim većinskim vlasnicima o kupovini njihovog udela, a druga za rad kompanije. Čeka se odluka američke administracije. NIS je tražio produženje dozvole za operativni rad, a MOL za nastavak pregovora sa ruskim Gazpromnjeftom i Gazpromom oko kupoprodajnog ugovora. Detaljnije Milenko Marković.
3: Javnost ne zna tačan tempo i dinamiku dosadašnjih pregovora ruskog Gazpromnjefta i mađarskog MOL-a, kaže profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković. Ipak Mijušković smatra da američki OFAK ne bi davao produženja licenci, da nema garancije da se pregovori o prodaji NIS-a zaista i vode.
4: Mislim da se radi o finalizaciji pregovora između ovih strana i da je potrebno dodatno strpljenje. Ono što je dobra stvar u celoj ovoj priči jeste da u okolnostima koje jesu, znači kad već mi nismo ti kupci i tako dalje, srpska strana na čelu sa predsednikom države i ministarkom Handanović je uspela da izboksuje ono što je najbolje u ovom momentu za Srbiju, a to podrazumeva da smo dobili dodatni vlasnički udeo u samoj kompaniji, odnosno da ćemo ga dobiti. I s druge strane, znači da imamo mogućnost da rafinerija u Pančevu nesmetano nastavi da radi.
3: Ako je suditi po dosadašnjoj praksi, licence će biti produžene, smatra Mijušković. Postavlja se i pitanje šta činiti posle raspleta cele situacije u kojoj se NIS našao.
4: Ostaje da se nakon ovoga reši pitanje diversifikacije izvora snabdevanja u smislu i alternativnih vrsta pogonske energije. S druge strane, znači da se reši pitanje ruta. Neke rute vezano za naftu i naftne derivate se možda mogu brže rešiti različitim konekcijama, odnosno putevima, ali ove dve stvari, znači trajno rešenje pitanja NIS-a s jedne strane, a s druge strane ova diversifikacija su preduslov da kažemo da je zemlja uradila sve što je u njenoj moći da obezbedi koliko toliku stabilnost.
3: Velimir Lukić, takođe je profesor ekonomskog fakulteta, ocenjuje da je jedan od faktora u pregovorima o NIS-u otežano snabdevanje naftom zbog konflikta na Bliskom istoku.
5: Može doći do podvajanja kretanja berzanskih i realnih kretanja. Berze mogu reagovati prekomerno optimistično, što znači da mogu očekivati i pretpostavljati brzu stabilizaciju i brz oporavak ponude nafte, a sa druge strane imamo realna kretanja i ponudu nafte koja neće pratiti tom brzinom ono što tržišta očekuju.
3: Lukić dodaje da nije realno da se cena barela nafte vrati na predratni nivo od 60 do 65 dolara po barelu, sve dok se primirje i mirovni sporazum ne primene do kraja. To će se osetiti i na našim pumpama. Cene su kod nas dostigle maksimum, ali će njihovo smanjenje takođe zavisiti od kretanja na svetskim tržištima, zaključio je Lukić.
2: Premijer Đuro Macut, koji boravi u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je za RTS da je sa egipatskim zvaničnicima razgovarao o temama koje su važne za građane i za odnose dveju zemalja. Dodao je da je Egipat naročito zainteresovan za saradnju na polju farmaceutske industrije, u obrazovanju i medicinskom turizmu.
6: Egipat predstavlja vrata Afrike, a Srbija će zapravo u Egiptu imati svog već istorijskog i prijatelja i nekoga ko želi da uđe i na područje jugoistočne Evrope i Evrope uopšte kroz Srbiju će to biti, znači, uzajamna jedna, da kažem, veza. Mi imamo sporazum o slobodnoj trgovini i juče smo razgovarali, veoma zanimljive razgovore imali, pre svega sa ministrom spoljne trgovine i investicija, koji je vrlo konkretizovao one stvari o kojima smo razgovarali.

0: Najviše se tiču polja farmaceutske industrije, zatim to je medicinski turizam kao jako zanimljivo polje za njih, ali i obrazovanje. Sa egipatske strane postoji interes za proširenje farmaceutske saradnje, a druga stvar koja se naslanja to bi bila i imunizacija.
1: Macut je obišao štand Expo u Kairu u okviru međunarodnog izložbenog prostora gde se održava najveći afrički kongres medicine. Predstavnici specijalizovane izložbe preneli su Macutu da u Egiptu vlada veliko interesovanje za izložbu koja će biti održana naredne godine u glavnom gradu Srbije. Položaj srpske zajednice u Sloveniji važno je pitanje koje traži stalan i otvoren dijalog, poručila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić posle sastanka u Beogradu sa predsjednikom slovenačkog parlamenta Zoranom Stevanovićem. On je istakao da su pripadnicima nacionalnih manjina po Ustavu Slovenije zagarantovana prava. Detaljnije Sara Kolak.
2: Slovenija će nastaviti da pruža podršku Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji, poručio je predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović. Najavio je da će odnosi Ljubljane i Beograda biti dodatno unapređeni, uprkos nešto slabijem intenzitetu saradnje u posljednje vreme.
3: U tim momentu smo dogovoreni.
4: Srbija je naš izuzetno važan partner. Pre svega reč je o strateški značajnom akteru na Zapadnom Balkanu, a jaka i stabilna Srbija doprinosi stabilnosti i razvoju čitavog regiona. Sa druge strane, Srbija je naš najznačajniji privredni partner na Zapadnom Balkanu i druga najvažnija investiciona destinacija Slovenije u regionu.
3: Slovenije na Balkanu.
2: Slovenija je zemlja koja dosledno podržava evropski put Srbije i zalaže se za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, kaže predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Naglašava da je članstvo u Uniji jedan od državnih prioriteta.
5: Drugi prioritet je regionalna saradnja, izgradnja što bolje povezanog regiona sa jakom međuljudskom saradnjom, sa jakom privrednom saradnjom, izgradnja mira, stabilnosti i poverenja u regionu i u tom smislu se radujem što ćemo sa Slovenijom nastaviti da radimo i na tom pitanju, zato što je ipak Slovenija jedna od država članica Evropske unije koja naravno po prirodi stvari izuzetno dobro poznaje i razume region i može da bude dobar prijatelj i veliki prijatelj čitavog Zapadnog Balkana u okviru evropskih institucija.
2: Govoreći o položaju srpske zajednice u Sloveniji, Stevanović je rekao da o promjeni statusa nacionalnih manjina na sastanku nije bilo reči. Prava priznatih manjina, dodao je, garantuje slovenački ustav. Njegova stranka Istina podržava zakon kojim je državljanima trećih zemalja, među njima i srpskim, ukinuto pravo glasa na lokalnim izborima.
4: Što se tiče zakona, kao predstavnik, sada ne govorim kao predsjednik državnog zbora, nego kao predsjednik stranke Istina, da je to uvek bio deo našeg programa. Činjenica je da imamo u određenim opštinama probleme sa tako masovnom migracijom da lokalna sredina ne može da je apsorbuje. U stvari je želja ili motiv određenih samouprava i opština da to podstiču ili čak omoguće i time uzrokuju probleme.
2: Brnabićeva je poručila da je položaj srpske zajednice važno pitanje koje traži stalan dijalog uz puno poštovanje suvereniteta i odluka Slovenije.
6: Na vanrednoj sednici Skupštine Srbije sutra će početi rasprava o izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona, jer su pribavljena mišljenja oba nadležna saveta nakon povratka delegacije Srbije sa zasedanja Venecijanske komisije, izjavio je za Euronews ministar pravde Nenad Vujić. Vlada je juče utvrdila predlog zakona o izmeni pravosudnih zakona koji je Skupština usvojila u januaru. Venecijanska komisija je dala pozitivno mišljenje na izmene i dopune pravosudnih zakona.
1: Inspekcijska služba opštine Kosovska Kamenica privremeno je zatvorila ambulantu u Kosovskoj Kamenici koja radi u okviru zdravstvenog sistema Srbije, javlja Ivan Miljković.
7: Opštinska inspekcija zatvorila je jedinu srpsku ambulantu u Kosovskoj Kamenici, ostavivši tako više od 600 Srba iz ovog mesta, ali i okolnih srpskih sredina bez osnovne zdravstvene zaštite. U obaveštenju zalepljenom na vratima piše privremeno obustavljena delatnost. Osim Srbima iz Kosovske Kamenice, ambulanta je pružala usluge i meštanima iz okolnih srpskih sredina. Vest o njenom zatvaranju unela je nemir i zabrinutost među preostalim srpskim življem.
8: Stalno im nešto vrše pritisak i sad su konačno zatvorili Tako da ne znam, mi stvarno ne znamo gde ćemo sad lekove da prepišemo, jer nemamo gde. Jedino ovde, znači, nemamo, sad smo ostali bez ičega. Nemamo, znači, obične recepte, nema ko da nam prepiše i tako.
7: Koliko je to sad Srba u Kosovskoj Kamenici ostalo bez primarne zdravstvene zaštite?
8: Pa, grubo rečeno, mislim, negde oko 600. 600 baš u Kamenici.
9: Pa šta nam znači život? Jer mi gde imamo nego ovde da se obratimo, da dođemo. Da, jer mi stari bolesni, kako možemo? Ovo nam je jedino utočište gde imamo sve što nam treba za zdravlje.
7: Ambulanta je zatvorena zbog navodnih imovinskih problema sa objektom u kome je smeštena. O tome su obavešteni međunarodni predstavnici, dok nadležni rade na pronalaženju novog prostora kako pacijenti ne bi trpeli. Uveliko je organizovano da oni kojima je potrebna primarna medicinska pomoć budu zbrinuti, poručeno je iz ove zdravstvene ustanove. Dok problem ne bude rešen, Srbima iz Kosovske Kamenice i okolnih srpskih sela preostaje da pomoć lekara zatraže u 15 km udaljenoj ambulanti u opštini Raniluk. Pre Kosovske Kamenice, prištinske vlasti nedavno su zatvorile zdravstvene ambulante u Obiliću, Suvom Grlu i Banjama, koje su kasnije na intervenciju predstavnika međunarodne zajednice ponovo otvorene.
1: Ovo su novosti dana. Cene nafte pale su na najniži nivo u posljednje tri meseca, ali investitori i tankerske kompanije čekaju dodatne detalje sporazuma o okončanju sukoba na Bliskom istoku. A sporazum, odnosno novo primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, trebalo bi da bude i zvanično potpisano do kraja sedmice. Iz Vašingtona najavljuju da je izvesno da će se to dogoditi u petak u Švajcarskoj. Iranske vlasti su uzdržanije i nisu iznale precizne informacije, ali za sada ne dovode u pitanje potpisivanje memoranduma koji bi označio početak pregovora o konačnom sporazumu o miru. Plovidba kroz Ormuski Moreus postepeno se obnavlja, ali se i dalje ne zna kada će saobraćaj krenuti u punom obimu. Detaljnije Nikola Denčić.
10: Dok se čeka na objavljivanje detalja sporazuma, američki predsednik Donald Trump rekao je kako je najvažnije da je Iran pristao na to da neće razvijati nuklearno naoružanje. Prema rečima šefa Bele kuće, to je bio jedan od osnovnih ciljeva za pokretanje napada pre 4 meseca. Vrhovni komandant iranske vojske Amir Hatami smatra da Vašington nije ostvario ni jedan ratni cilj i da je Teheran izašao kao pobednik iz sukoba. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi potvrdio je da su pregovori bili podeljeni u dve faze i da je inicijalna završena formulisanjem memoranduma.
4: Zvanično potpisivanje će uslediti uskoro, najverovatnije u petak, iako se i dalje razmišlja o lokaciji. Kada potpišemo inicijalni dogovor, počećemo novu rundu pregovora koja bi trebalo da se završi konačnim sporazumom.
10: Prema do sada objavljenim informacijama, američku stranu na potpisivanju predstavljaće potpredsednik J.D. Vance. On navodi da se ne očekuju bilo kakve reparacije od strane Vašingtona i da bi u obnovu Irana trebalo da budu uključene zemlje regiona. Ističe da je tekst memoranduma potpuno formulisan, ali da postoje razlozi zbog čega i dalje nije objavljen.
4: Postoje diplomatski protokoli. Pakistanski posrednici su naveli niz koraka koji bi trebalo da se sprovedu. Katarska diplomatija je također uključena. Predsednik Trump je rekao da će objaviti detalje sporazuma kada misli da je to najbolje. Možda se to dogodi i pre petka, za kada je zakazana zvanična ceremonija.
10: Analitičari procenjuju da će uspeh pregovora pre svega zavisiti od poteza Izraela. Mijet Kostić iz organizacije Novi treći put podsjeća da je pitanje juga Libana do sada bilo ključno za Teheran, ali i za Tel Aviv.
11: Tu je najveći problem da li će Izrael po svaku cenu pratiti spoljnu politiku Donalda Trumpa. Mi smo videli neke signale da je Netanjahu govorio o tome da i bez obzira šta bude dogovor između Irana i Trumpa, da oni i dalje žele da osiguraju svoju bezbednost time što će i dalje biti prisutni u Južnom Libanu. Tako da vidimo da od dogovora možda Amerike i Izraela mnogo više zavisi da li će se primirje preneti na Iran.
10: Brodarske kompanije neće odmah nastaviti redovan tranzit kroz Ormuski Moreus, poručuju njihovi predstavnici. Kako navode, sam sporazum nije dovoljan, već je neophodno videti i konkretne poteze kako bi se steklo poverenje za potpuno obnavljanje saobraćaja.
1: Summit G7, koji okuplja Nemačku, Veliku Britaniju, Francusku, Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Italiju i Japan, održava se u francuskom Evijanu u Gornjoj Savoji. Summit se održava u jeku globalnih tenzija, uključujući rate na Bliskom istoku, sukob u Ukrajini i nedavne diplomatske sporazume Amerike i Irana. U centru pažnje su i globalna ekonomska neravnoteža koja ugrožava finansijsku stabilnost i uspon veštačke inteligencije. Javlja Nataša Jokić.
12: Summit je počeo juče u znaku vesti o sporazumu Sjedinjenih Država i Irana o prekidu vatre i otvaranju Ormuzskog moreuza. A jutro se uz učešće ukrajinskog predsjednika Zelenskog održani okrugli sto posvećen bezbednosnoj situaciji u Ukrajini. Što se tiče sporazuma Sjedinjene Američke Države i Iran, vidjeli smo juče američkog predsjednika koji je na način koji se može opisati kao trijumfalan stigao u Evijan i izjavio je da će ugovor koji su Sjedinjene Države postigle sa Iranom doneti, citiram ga, mnogo dobrih stvari celom svetu. Trump je jutros rekao novinarima da nema govora da bi Sjedinjene Države ikada dopustile da Iran dođe u posjed nuklearnog oružja. Iako zemlje G7 pozdravljaju izglede za mir, ostaju otvorena pitanja o još nepoznatim detaljima sprovođenja sporazuma, posebno u Ormuzskom moreuzu i Libanu, kao i o inspekcijskim kontrolama nuklearnih aktivnosti u Iranu. Tokom jučerašnjeg sastanka sa američkim predsjednikom, Emmanuel Macron je izrazio spremnost da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama zajedno sa međunarodnom misijom, koju čine, pored Francuske, Velika Britanija, Holandija i Italija, kako bi se garantovala sloboda plovidbe, na što je Trump reagovao bez mnogo entuzijazma, navodeći da mu, citiram ga, neće trebati mnogo pomoći da ponovo otvori Moreuz. Naravno, svi se sećaju da je Trump oštro kritikovao svoje evropske saveznike zbog njihovog odbijanja da podrže Sjedinjene Države tokom sukoba sa Iranom. Što se tiče Ukrajine, jutro se održan okrugli sto o bezbednosnoj situaciji u Ukrajini na kome je učestvovao predsjednik Zelenski, koji će, kako je potvrđeno, produžiti za još jedan dan svoj boravak u Evijanu. Sama činjenica da Zelenski ostaje duže tumači se ovdje kao znak da je došlo do nekog pomaka, ali još nije jasno kakvog. Macron je juče najavio da se nada da će biti moguć sastanak u dvoje između ukrajinskog i američkog predsjednika, ali nema znakova da je do takvog sastanka do sada i došlo, niti da je Trump za to posebno zainteresovan. Summit danas nastavlja rad u prisustvu lidera Arapskih Emirata, Katara i Egipta, kao država koje su dale doprinos u posredovanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. U prisustvu šefova najvećih američkih digitalnih kompanija, sutra je na dnevnom redu razgovor o veštačkoj inteligenciji u situaciji kada Evropa na planu digitalnih usluga zavisi 80% od Sjedinjenih Američkih Država.
6: Napad ukrajinskih dronova na Moskvu traje već 24 sata, izjavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Istakao je da je u napadu oštećeno postrojenje i rafineriji nafte. Dodao je da nije bilo žrtava. Iz Ministarstva za vanredne situacije u Moskvi je saopšteno da je požar lokalizovan i da je situacija pod kontrolom. Oboreno je 60 ukrajinskih dronova koji su leteli ka Moskvi. Kijev saopštava da su ruske snage tokom noći lansirale 132 drona na Ukrajinu i da je jedna osoba poginula u napadu ruskih dronova na minibus u Hersonu.
1: Ovo je Radio Beograd 1. Moravski koridor u punom profilu povezaće koridor 10 i autoput Miloš Veliki, ali i gradove i privredu centralne Srbije. Pred završetak radova vozača očekuju privremene izmene, a Srbiju novo saobraćeno čvorište od strateškog značaja, izjavio je direktor koridora Srbije Aleksandar Antić. On je za RTS rekao i da će do kraja godine u saobraćaj biti pušteno više od 100 km autoputeva i brzih saobraćajnica.
13: Ovih 28 plus 12 na Moravskom, 36 km brze saobraćajnice Dunavski koridor, od čega ćemo nekih 29 km pustiti u saobraćaj početkom avgusta, a ostatak do kraja godine. Ono što koridori Srbije još od tih projekata upravljaju je i brze saobraćajnice Slepčević-Badovinci, znači to je nastavak, odnosno krak onog pravca Ruma-Šabac-Loznica, krak od Slepčevića prema Pavlovićem mostu i nova veza sa Republikom Srpskom i najbrži put do Bijeljine. I ono što kolege iz Puteva Srbije rade, to je prva deonica na obilaznici oko Kragujevca i to je ona deonica autoputa od Kuznina do Sremske Rače. Sve zajedno kad se sabere više od 100 km u 2026.
6: Generalni direktor

0: Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roaming sa Evropskom unijom bude ukinut do kraja godine ili početkom sledeće. Naveo je da Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, a zatim sledi sprovođenje roaming pravila kroz zakon, kako bi postala obavezna za sve operatere. Lučić je rekao da režim roaming kao kod kuće znači da će korisnici u bilo kojoj zemlji Evropske unije koristiti paket koji imaju u svojoj zemlji i da neće skuplje plaćati tarife.
1: Drugog dana male mature osmaci su polagali test iz matematike i rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Sutra, trećeg dana završnog ispita, maturanti će polagati poslednji ispit iz izbornog predmeta. Najveći broj osmaka se opredelio za geografiju. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 22. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljena je monografija Sreten Stojanović i miris zavičaja autorke Vere Grujić. Posvećena je Bajaru, akademiku, osnivaču Akademije likovnih umetnosti i prvom rektoru Univerziteta umetnosti. O tome šta monografiju čini posebnom govori profesorka Simona Čupić.
2: Ono što monografiju autorke Vere Grujić razlikuje od svega što smo do sada imali prilike da čitamo i da vidimo kada je reč o opusu Sretena Stojanovića, to je jedna, mogu da kažem, apsolutna sveobuhvatnost. Dakle, ovde ne samo da možemo da vidimo njegove skulptorske radove, njegove slikarske radove, takođe da vrlo jasno saznamo o njegovom pedagoškom radu, o njegovom opusu kao likovnog kritičara, ali istovremeno prepleteno sa onim šta su društvene, političke, ideološke prilike u kojima njegove aktivnosti se razvijaju.
0: Beograd je ove nedelje na svetskoj mapi pop i rock muzike. Večeras na Savskoj promenadi prvi put u Beogradu nastupa Ricky Martin. Sutra jedna od najvećih zvezda grčke muzike Nikos Vertis. Pored latino i mediteranskog popa, na Ušću takođe sutra nastupiće Lenny Kravitz, koji je osvojio 4 Grammy nagrade za redom.
1: In memoriam. U Beogradu je u 75. godini preminuo Miroslav Johan, šef odeljenja emitovanja programa u tehnici Radio Beograda u penziji. Ceo radni vek od 1. jula 1970. godine proveo je u Radio Beogradu. Kolege će ga pamtiti po profesionalizmu, kolegijalnosti, a nadasve po ljudskosti. Opelo i ispraćaj za kremaciju biće održani u četvrtak 18. juna u 12:45 na Novom groblju u Beogradu. U emisiji o sportu Snežana Pantović.
3: Šestog takmičarskog dana na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas igraće Francuska-Senegal. Tačno u ponoć sastaće se Irak-Norveška. Od 3 časa noćas Argentina-Alžir, od 6 ujutru Austrija-Jordan, sutra od 19 časova Portugal-Kongo i od 22 časa veliki derbi Engleska-Hrvatska. Juče veliko iznenađenje: Španija-Zelenoradska ostrva 0-0, Belgija-Egipat 1-1. Obala Slonovače, Ekvador 1-0, Švedska rutinski protiv Tunisa 5-1, Saudijska Arabija Uruguay 1-1 i Iran Novi Zeland 2-2. Fudbaleri Vojvodine saznaće ime rivala u prvom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope. Žreb je u švajcarskom Nionu sa početkom u 17 časova. Prve utakmice biće 9. i 10. jula. Naša atletičarka Adriana Vilagoš učestvuje na čuvenom 65. izdanju atletskog takmičenja Ostrava Golden Spike, prestižnom mitingu i zlatne kontinentalne serije u organizaciji svetske atletike. Posle 2 treća mesta u Dijamantskoj ligi u Sijamenu i Oslu, Adriana Vilagoš će se prvi put ove godine takmičiti u okviru potpuno druge serije nadmetanja koje će početi oko 16 časova i 30 minuta.
1: U Beogradu, u Novom Sadu, Nišu 27, u Kragujevcu 26 stepeni. Vreme sutra?
0: Pretežno sunčano i toplo, uz slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenjivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 16 stepeni, najviša dnevna od 28 do 30. U Beogradu pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 29 stepeni.
1: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Goran Ivković. Spiker David Đorđević. Producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Prijatno popodne.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ogroman je ulog već samo učešće na svjetskom fudbalskom prvenstvu i nema ni jedne selekcije koja srlja. Igra se na sigurno, čemu govori podatak da smo od sinoć pratili 4 utakmice i sve do jedne završene su nerešenim rezultatom. Čak ni Furija nije uspjela da načne mrežu na papiru outsidera zelenorskih ostrva, to je svakako bilo iznenađenje dana. Večeras igraju Francuska i Senegal od 21 čas, u ponoć svoj meč počinju Irak i Norveška. U 3 časa ujutru po srednjeevropskom vremenu, jedan od favorita mundijala Argentina startuje na prvenstvu duelom sa Alžirom, dok od 6 časova svoju prvu utakmicu igraju Austrija i Jordan. Ne liči ovako da će biti puno golova, otežavajuća okolnost za sve ekipe i ogromna vrućina, zatim zagađenje, nadmorska visina, kao i takozvani jet lag. Dosta naime treba za adaptaciju organizma, pa još na kašičicu gledamo atraktivne poteze i malo zanimljivog fudbala. O dosadašnjem toku mundijala razgovarat ćemo sa fudbalskim trenerom Ljubinkom Drulovićem. Čućemo i niz zanimljivosti vezanih za planetarno prvenstvo. I na mundijalu se naime skupljuju i razmenjuju sličice fudbalera, tapkaju se sličice, ali i karte za utakmice. Vedro je i zanimljivo u većini gradova, malo više napetosti ima tamo gdje se pojavi selekcija Irana koja je dobila naredbu, još uvijek ne znano od koga, da po odigravanju prve utakmice smesta napusti Kaliforniju i preseli se u Meksiko, što je učinjeno. Iako je to naravno ogroman teret za igrače selekcije. Objavljeno je i da je smenjen selektor Tunisa posle ubedljivog poraza od Švedske. Navodilo se ime novog trenera, ali je to brže bolje demantovano. Fudbaleri Vojvodine danas će saznati ime prvog rivala u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Te utakmice igraće 9. i 16. jula. Razgovarat ćemo danas sa Zoranom Novkovićem, prvim čovjekom železničara iz Pančeva, koji prvi put u istoriji igra svoje evropske utakmice. Žreb za Ligu konferencije za drugo kolo u kome će igrati železničar je sutra u Švajcarskoj. Eto, to vas očekuje do 16 časova u našem sportskom žurnalu.

0: prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: U toku je utorak 16. jun godine 2026. Pričamo o Mundijalu, najvećem planetarnom skupu ove godine. Ljubinko Drulović, poznati fudbalski trener, je naš naredni sagovornik. Sa njim razgovara Vlade Radičević.
2: Gospodine Druloviću, da li je najveće iznenađenje dosadašnjeg toka svetskog šampionata nerešen rezultat Španaca protiv Zelenortskih ostrva? Iako je bilo još nekih utakmica, naročito tokom jučerašnjeg i noćašnjeg dana, koje su donele iznenađujuće rezultate?
3: Pre svega, dobar dan. Ja mislim da je svakako istorijski rezultat za Cabo Verde, kako kažu Portugalci, ili mi, kako Zelenortska ostrva, kako mi kažemo. Ja mislim da je to stvarno prvi put na svetskom prvenstvu, prva utakmica protiv prvaka Evrope, sigurno jedna od najboljih svetskih reprezentacija, jednog od favorita ovog svetskog prvenstva, ali da ti je nerešeno na takav način, briljantno, pre svega defanzivno, stvarno su zaslužili i praktično imamo, da kažemo, nove ono što vidim, nove heroje nacije. Evo Cabo Verde na nogama, predsjednik je još države je dao slobodan dan da svi mogu da gledaju utakmicu. Mislim da je to stvarno, da kažem, jedna velika euforija i naravno pre svega jedna, da kažem, dobra energija koja vlada među navijačima Cabo Verdea i naravno među igračima. I mislim da to je fudbal, to je nešto prelepo i stvarno sve čestitke za njih, jer tako jedna, da kažem, mala zemlja da napravi jedan takav rezultat, mislim da je za svaku pohvalu.
2: I svakako da je to posebna draž Mundijala, da neke reprezentacije za koje do juče nismo ni znali kako igraju fudbal, eto, beleže značajan rezultat u najjačoj svetskoj konkurenciji.
3: Pa apsolutno, mislim da je to je ta neki fudbalska draž koja privlači milione ljudi da to gledaju i da navijaju pre svega. Ja mislim da je svakako najveći zadatak tih momaka da svi su oni ponosni da predstavljaju svoju zemlju, da je maksimum svoju zemlju. Imali smo juče slučaj, na primjer, ja mislim, njihov golman, ovaj Vozinja, koji brani u drugoj portugalskoj ligi u Šavezu, jednom klubu u Portugalu, je praktično postao heroj nacije. I čovjek ima 40 godina, ali je odigrao jednu fenomenalnu utakmicu, bio proglašen za igrača utakmice. Vidim da je ono ubedljivo na tim društvenim mrežama i u medijima, da kažem, u ovom trenutku onako pravi heroj. Tako da ja mislim da sigurno i u nekom daljem toku ovog prvenstva će biti mnogo, da kažem, igrača koji su bili nepoznati i koji će svojim svjetskom prvenstvom, da kažem, steći jednu veliku popularnost, pre svega u svojim zemljama, onda i da kažemo na tom nekom svjetskom nivou. Ali generalno mislim to je lepota fudbala, stvarno, da te neke zemlje koje do sada nismo gotovo ni zamišljali u nekom trenutku na svjetskom prvenstvu uspjele da se plasiraju. Pa ne znam, imamo taj Cabo Verde, pa imamo, ne znam, Haiti, pa imamo Curaçao, ali većina tu igrača iz Holandije. Ali ja generalno gledano to je s te strane nije loše, samo je dobro.
2: Dosta pažnje izazvala je i fudbalska reprezentacija Irana, uopšte zbog celokupne svetske političke situacije, i ima problem sa dolaskom u Sjedinjene Američke Države, ali Iranci su uspeli nekako protiv Novog Zelanda da odigraju nerešeno 2-2. Možda se čak očekivala i pobeda Iranaca, ali imajući u vidu da je Novi Zeland vodio do pred kraj meča, ipak Iranci mogu da budu zadovoljni tim rezultatom.
3: Pa sigurno, ja mislim da Iran stvarno, poznajući fudbal u Aziji, jer sam i tamo radio, i Iran je jedan od jačih, da kažemo, azijskih selekcija, gotovo stalni predstavnik na završnicama svjetskih prvenstava. Imaju stvarno ozbiljnu ekipu, velika populaciono velika zemlja, koji imaju stvarno odlične klubove njihove, mnogo njihovih igrača čak igra u inostranstvu, ali generalno da je uvijek se tu mešala sa ta politika i to je po meni ono najgore što sad politika odlučuje, da oni samo mogu 24 sata da provedu u Americi, moraju odmah da se vrate. Mislim da je stvarno jedna ružna stvar sporta u ovom trenutku. Mešanje te politike u sport mislim da je stvarno onako po meni nedozvoljeno, nepotrebno, ali kažem, Iranci su pokazali opet da su došli sa ciljem da naprave tamo dobar rezultat, da predstavlja svoju zemlju najbolje moguće u svetlu. Sigurno po meni su, ja sam rekao da su bili favoriti, ali ima i Novi Zeland dobrih igrača koji igraju u Premier Ligi. Tako da ja mislim, to fudbal je danas globalno na jednom visokom nivou, sve reprezentacije su došle tamo spremne. Realno, dobar je bod za jednu i za drugu reprezentaciju, sve je otvoreno i ja mislim da sve reprezentacije u ovoj grupi imaju stvarno šansu da se plasiraju kao, da li kao drugi ili kao treći, u 16. finala. Tako da uvek je dobro kad ne izgubite na početku, a to se desilo Iranu i u ovom slučaju Novom Zelandu, da su podelili bodove, sigurno da imaju ambicije da verovatno možda sa jednom još pobedom pokušaju da dođu do 16. finala.
2: Bilo je nekoliko dobrih utakmica, više efikasnih mečeva. U jednom trenutku pojavila se informacija da je selektor Tunisa Sabri Lamouchi smenjen posle poraza Tunisa od Švedske sa 5-1, međutim sada su iz Fudbalskog saveza Tunisa tu informaciju demantovali, ali svakako kada se doživi poraz u toj premijernoj utakmici na mundijalu, onda su svi u problemu. I večeras imamo jednu utakmicu od 21 čas, biće vrlo zanimljivo, Francuska igra protiv Senegala. Senegal svakako nije tim za podcenjivanje.
3: Apsolutno, jedna, da kažem, još ozbiljno dobra afrička reprezentacija koja možda odgovara. Ja sam rekao to negdje jučer u nekom programu da odgovara možda i ova klima koja se igra popodne, da je mnogo toplo, nekih 30 stepeni jučer je bilo i stvarno nije lako za na tom ritmu izdržati, da kažem, u tom terminu dnevnom izdržati takav napor. Tako da Senegal negdje je predvođen Sadio Maneom koji je jedan sigurno najboljih igrača njihovih u istoriji, da kažem, toliko godina u Liverpoolu, dobro sada u Saudijskoj Arabiji, ali jedno veliko fudbalsko ime. Pre svega, ne znam, golmanom Mendijem koje Kulibalijem, stvarno imaju, da kažem, jednu ozbiljnu reprezentaciju i sigurno da Francuskoj neće biti lako, jer dobro se, da kažem, poznaju, a Francuzi imaju, po meni, možda jedan od najboljih sastava, verovatno, u svojoj istoriji, imaju mnogo dobre opcije, realno, po mnogima su čak i favoriti za osvajanje ovog svjetskog prvenstva, gledajući njihove imena i igrače koji ima u ovom trenutku opcije, koji ima Deschamps, imat ćemo dve ozbiljne ekipe, sa ozbiljnim igračima, ozbiljnim fudbalskim imenima i ja se nadam iskreno da stvarno će biti jedna utakmica za uživanje.
2: Svi to očekujemo, naravno, posle tog meča u ponoć igraće Irak i Norveška, tokom jutra Argentina, Alžir i Austrija, Jordan, zatim i Portugal startuje utakmicom protiv Konga, a sutrašnji dan zaključit će još jedan derbi, duel između Engleske i Hrvatske. Ljubinko Drulović bio je naš sagovornik i svakako tokom mundijala bit će prilike da se još čujemo iz Radio Beograda. Hvala i veliki pozdrav.
3: Hvala, prijetno.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić rekao je da ispunio životni san pogotkom na debiju na svetskom prvenstvu i poručio da njegova ekipa mora još bolje da zaigra u predstojećem duelu sa Švajcarskom. Napadač Rumunske Univerzitete iz Kluža, inače rođen u Šapcu, dospeo u centar pažnje nakon svog pogotka na mundijalskom debiju. On je sklopu priprema za meč sa Švajcarskom u Salt Lake City usumirao svoje utiske nakon odličnog nastupa. Meni se utisci još nisu slegli. Sve mi deluje kao san. San mi je bio da zaigram na svetskom prvenstvu. Zaigrao sam i dao gol za svoju državu. Što se mene tiče, mogu sutra da umrem, rekao je Jovo Lukić prisutnim novinarima. Priliku da se ponovo iskaže nekadašnji napadač borci iz Banja Luke imaće u četvrtak od 21 čas kada Bosna i Hercegovina u drugom kolu grupne faze bude igrala sa Švajcarskom. Evo i još drugih zanimljivosti sa svih strana Meridijana, odnosno sa svih strana Mundijala. Snežana Pantović.
4: Juče petog takmičarskog dana na svetskom prvenstvu Španija, Zeleno-Rdska ostrva 0-0. Rezultat koji svakako niko nije očekivao osim debitanskog tima koji se branio skoro svih 90 minuta, odbranio se i osvojio prvi bod u istoriji. Junak meča je golman Zeleno-Rdskih ostrva Dijaš, poznatiji kao Vozinja. Osim boda za svoj tim, ovaj 40-godišnjak, koji je u 25. godini tek počeo da trenira fudbal, je za tih 90 minuta postao virtuelna senzacija. Dobio je 1.200.000 pratilaca na Instagramu, a 16 časova po završetku duela ima ih više od 6 miliona. Vozinja je plakao posle utakmice jer njegova majka nije mogla da dođe da ga gleda zato što nisu uspeli da sakupe novac za vizu. Zeleno-Rdska ostrva su jedna od 50 zemalja čiji stanovnici moraju da plate $15.000 ukoliko žele da dobiju američku vizu. U Ulice Praje, glavnog grada zelenoradskih ostrava, tresle su se noćas su zaglušujuće zvuke vuvuzela, skandiranja i sirena automobila, pošto su takozvane plave ajkule, kako kažu, pobedili sa 0-0 evropskog šampiona Španiju. I još jedan kuriozitet zabeležen je na ovoj utakmici. Iako su Španci imali 75% poseda, fudbaleri zelenoradskih ostrava su napravili samo jedan jedini faul, uprkos tome što su se gotovo svih 90 minuta branili. Slično poput Španaca prošla je i Belgija, koja je igrala 1-1 sa Egiptom. Obala Slonovače je pobedila Ekvador sa 1-0, Švedska rutinski protiv Tunisa 5-1, Saudijska Arabija, Urugvaj 1-1, Iran, Novi Zeland 2-2. Danas u 21 čas Francuska Senegal. Setimo se da je Senegal frapirao Francuze pobedom na prvenstvu sveta 2002. godine. Od ponoći će igrati Irak-Norveška, 3 časa posle ponoći Argentina-Alžir, 6 ujutro Austrija-Jordan, sutra o 19 Portugal-Kongo, od 22 časa veliki derbi Engleska-Hrvatska. Šanse Senegala da napravi još jedno iznenađenje iznose 14,9%. Verovatnoća nerešenog rezultata procenjena je na 20,3%. Aktuelni šampioni sveta, tim Lionela Mesija, Argentinci suočavaju se sa Alžirom u Kansas City-u. Argentina je inače pobedila u svakoj od poslednjih 6 utakmica na svetskom prvenstvu afričke protivnike. U ostalim duelima Norveška se vraća na svetsko prvenstvo prvi put posle 28 godina i to protiv Iraka, a Austrija se kao favorit na papiru sastaje sa Jordanom. Optim superkompjuter snažno podržava Austriju da će početi kampanju pobedom u San Francisku, dajući im 70% šanse da osvoje sva 3 boda. Jordanu je dodeljena verovatnoća od 13% da napravi iznenađenje, a mogućnost nerešenog rezultata 16,9%. Igre Švajcarske na svetskom prvenstvu imale su i neočekivanog protivnika odmah na početku. Njega se svi igrači i treneri baš plaše i zade im glavobolju van fudbalskog terena. To su zvečarke. Fudbalski savez Švajcarske objavio je upozorenje za navijače i članove ekspedicije pošto je utvrđeno da je područje kod trening kampa gde su smešteni u blizini San Diega prirodno stanište prepuno otrovnih zmija sa jasnim upozorenjem opasna zona. Tako zaposleni u kampu dežuraju uz aut linije dok Švajcarci treniraju. Danas na teren izlaze neke od najvećih fudbalskih zvezda današnjice. Kylian Mbappe sa Francuskom, Erling Haaland sa Norveškom, Lionel Messi sa Argentinom. Mbappe je jedan od glavnih kandidata za zlatnu loptu i zlatnu kopačku turnira. Iako redovno postiže golove, poslednjih godina često se suočava sa kritikama zbog slabije realizacije prilika. Naš drugi igrač u fokusu, Erling Haaland, sa 16 golova bio je najbolji strelac evropskih kvalifikacija za mondijal. Norveška ima kvalitet za visok plasman, ali će mnogo toga zavisiti upravo od učinka njenog najvećeg aduta. Dovoljno je reći Messi. Lionel Messi, legendarni Argentinac, igraće danas svoju 200. Utakmicu za nacionalni tim. Sa 38 godina verovatno igra poslednje veliko reprezentativno takmičenje u karijeri, a navijači širom sveta žele da vide može li još jednom da predvodi Argentinu do samog kraja.

0: prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Prvi parametar proleća su ljubičice. Prvi parametar da će godina biti rodna su rode. A prvi parametar da će biti dobro fudbala i da će se skupljati sličice je Aca Celtic, koga vidite već godinu dana pre toga kako nabavlja sličice za naredni mundijal. E, on je bio naravno i u hotelu Moskva ispred njega i bio je svuda i obišao zemlju i inostranstvo i bog za koliko već ima skupljenih albuma sa sličicama fudbalera od ove godine. Ali je vrlo zanimljivo svuda širom sveta i na stadionima, pa čak i u Nišu, ne čak, nego tamo se baš voli fudbal i vole se, prate se sva dešavanja, iako nema naše reprezentacije. Evo jednog divnog priloga koga je zabeležila koleginica Lidija Grgijev.
2: Strast, uzbuđenje i iščekivanje. Ovako različite generacije prisutnih na poznatom mestu za menjažu objašnjavaju svoju pasiju za skupljanjem sličica.
3: Skupljaš sličice, a kad porasteš više, možda nema tih albuma, pa možeš da ih čuvaš.
4: Ne znaš koji će sličice da dobiješ, da li će da dobiješ duplo, da ono što ti treba, da li Messi, Ronaldo. I onda znači, taj osjećaj jednostavno pokreće nešto u tebi.
5: To je strast neka. Unuk prvi razred se zarazio i aj deko da mi pomogneš.
6: Volim fudbal kao sport. Zanimljivo mi svetsko prvenstvo i sve iskupljao sam i pre.
7: Kad sam bio mali i tako sve sličice skupljam i volim to da radim. To mi je neki kao, možda se kaže, i hobi.
8: Skupljam za unuka.
9: Za unuka koji živi
8: unuk
9: u Italiji.
8: Živi u Italiji i onda mu spremamo, sad treba dođe augusta meseca.
10: Zanimljivo je kad se otvaraju kesice, kad se menjaš ovde sa ljudima.
2: Albumi su gotovo puni.
6: Pa blizu sam, fali mi još 20-ak.
10: Fali mi oko 140 sličica. Pa nisam baš blizu kraja.
4: Baš sam blizu, ovo mi je možda jedan od posljednjih menjaža ovog prvenstva i nadam se da ću dosta da sličica zamenim.
7: 9 sličica da popunim ceo album.
2: Je li ima neka od tih 9 one značajne?
7: Pa nema, sve su neke neobične koje ne znam koji su igrači, na primjer.
2: Ronaldo, Messi, Neymar. Najtraženije su sličice među 980 koliko ih ima u albumu.
8: Svako veče zove unuk, odnosno mi zovemo njega i onda mu otvorimo album, pokazujemo. On kaže, a, ili ima...
2: Messi.
4: Messi, Ronaldo, Neymar, da, i takođe svi grbovi.
10: Ronaldo, Neymar, Messi i Mbappe.
2: Većina smatra da će pobednik biti Portugal.
6: Ja mislim da će Portugal. Portugal, da.
7: Portugal i nadam se da će oni da osvoje zbog Ronalda.
10: Argentina.
5: Navijam za Brazila sad, ko će biti...
9: Ja za Španiju.
8: Vidjet ćemo. Ko igra najbolje taj?
4: Tesno je. Francuska je blizu, Argentina je blizu. Možda opet bude isto finala kao prošli put.
2: Sve zaljubljenike u fudbal zbog vremenske razlike održavanja utakmica čekaju neprospavane noći.
1: Baš nešto razmišljam o akterima iz ovog priloga. Onaj unuk kome baka i deka skupljaju sličice iz Italije, nije ni čudo što se ne interesuje. Čini se da su više zagriženi baka i deka, a njega razumemo, pa ni Italije ni Srbije nema na svetskom prvenstvu.
0: Eko.
11: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
12: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
0: Eko.
13: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Pratite sportski žurnal Radio Beograda 1. Evo nas posredstvom telefona u Ženevi, gde je Zoran Naunković, predsednik fudbalskog kluba Železničar iz Pančeva. Popularna dizelka je imala zaista sjajnu istorijsku sezonu u kojoj je izborila plasman i na evropsku scenu i upravo zbog toga Zoran Naunković, čelnik kluba Septamiša, je u Švajcarskoj u iščekivanju prvog rivala, a saznaće ga sutra. Dobar dan vam želim, Zorane, i još jednom retroaktivno sve čestitke i mnogo mi je milo, evo, da ovaj razgovor pravimo iz Ženeve. Znam vas od 6. ranga takmičenja, odnosno vaš Železničar, pa evo do ovog evropskog kupa i mnogo mi je drago da je tako.
14: Pa, hvala, prvo veliki pozdrav naravno vašim slušalcima i vama lično. I kao se reke, da, veliki pozdrav iz Ženeve, iz Švajcarske.
1: Danas će Vojvodina dobiti svog rivala u kvalifikacijama za Ligu Evropa. Evo sutra i Železničar će saznati s kim će odmeriti snage. Pretpostavljam da postoji neki kostor potencijalnih ekipa. Ko može da vam se nađe na crti?
14: Pa dobro, veliki je, mislim, dosta klubova u opticaju, ali mislim da više ćemo imati informacije, da kažem, sutra prepodne, kada će kao i Vojvodini danas smanjiti taj broj potencijalnih rivala, kao što su smanjili Vojvodini na šest klubova danas, a oni to uskoro dobijaju svog rivala. Isto tako i sutra ćemo mi prepodne dobiti taj neki manju listu potencijalnih protivnika, tako da radujemo se svakako žrebu i iskreno iščekujemo i pratimo i rivala Vojvodine, tako da naravno i svakog predsjednika Srbije u Evropi, tako da svi zajedno pokušamo da osvojimo što više bodova za srpski fudbal i da imamo što bolje rezultate.
1: Veliki događaj i veliki dan za Železničar. Juče je i predstavljen deo tima za novu sezonu. Odazvali su se oni koji su već bili na licu mjesta. Nema nekoliko igrača, ali šta da radimo? Tu su Knežević, Kosanović i Stefan Pirgić, koji je izazvao veliko interesovanje i prešao u Viktoriju Plzeň, ali doći će novi. Vidim da Bojan Šaranov, vaš sportski direktor, kaže tražite uz ostala napadača, vezistu, štopera. Hoće li biti jak Železničar u nastavku, odnosno u novoj sezoni?
14: Pa nadamo se da hoćemo. Direktor Šarano je sa mnom ovde u Švajcarskoj, tako da on maksimalno radi na tim pojačanjima i verujem da ćemo biti spremni za narodnu sezonu, ali i već postojeći kadar naš igrački je da kažem dobar, ali sigurno će u narednim danima biti nova pojačanja i igrači koji su strani igrači su dobili neki dan više za odmor i oni se isto priključuju, tako da vrlo brzo ekipa počinje maksimalno da radi.
1: Pripreme su počele, rekoh, bit će i kvalitetnih inostranih rivala tamo, da to bude prava prilika da vidite gde ste, šta ste.
14: Pa jeste, odlazak na pripremu u Sloveniju 26. Pre toga imamo prvu prijateljsku utakmicu 24. protiv Zemuna na našem stadionu pre odlaska u Sloveniju, a u Sloveniji nešto u Sloveniji, nešto u Austriji, imamo zaista dobre protivnike. Prvi je protivnik Wolfsberger u Austriji, drugi protivnik je Maribor u Sloveniji, treći protivnik je CSKA 1948 iz Bugarske, također u Sloveniji, i generalna proba pred početak prvenstva i prvenstvene utakmice protiv Radničkog iz Niša u Pančevu je protiv Debrecina, također u Austriji, tako da mislim da su to zaista veoma dobri protivnici i očekujem da posle svih tih utakmica budemo spremni kako za naše prvenstvo, tako i da i za prvi izlazak u Evropu.
1: Da, zaista dobre ekipe koje su u vrhu svojih zemalja i svojih prvenstava. Još jedan detalj smo videli danas, to su potpuno nove prostorije, dakle sve sređeno od slačionica do službenih prostorija. Železničar je baš spreman za Evropu.
14: Skoro da smo spremni, ali još uvijek se neke stvari rade, ali svakako vide se pomaci kad je infrastruktura u pitanju, naravno tu je grad prepoznaje te dobre stvari koje mi radimo i što ovde naravno ne predstavljamo samo naš klub, nego predstavljamo i naš grad i našu državu, tako da veoma pazimo da to bude na pravi način i radujemo se, kao sam rekao, ovom prvom izlasku u Evropu.
1: Mnogo srećan, želim pozdraviti gospodina Šaranova, Železničaru želim što lakše grivala, a sa druge strane da bude atraktivna i za publiku, da dođe u velikom broju.
14: Tako je, svaki protivnik je dobar i svaki protivnik će biti atraktivan, tako da ja očekujem sutra na žrebu da zaista nas, da imamo sreće, kao ste vi rekli, a vama još jednom hvala što ste pozvali i slušamo se.
1: Hvala mnogo, sve najlepše još jednom Zoranu Naunkoviću, predsjedniku Železničara, koji evo čeka rivala u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. A fudbaleri Vojvodine, podsjećamo, danas će saznati ime rivala u prvom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope posle žreba koji će se održati u švajcarskom Nionu u 17 časova. Kvalifikacija će biti podeljena na dve staze, šampionsku i glavnu. Ekipa Vojvodine se nalazi u nepovlašenoj grupi zajedno sa Žilinom, Univerziteteom, Aluminijumom iz Slovenije, Derry Cityjem iz Irske i Vestrijem iz Islanda. Nosioci će, dakle potencijalni rivali i Vojvodine, biti Ferencvaroš, Baš, Karabag, Šerif, Dinamo Kijev, Hajduk Split ili CSKA Sofija. Boga mi, ima neugodnih rivala, mogli bi biti čak i regionalnog derbija. Prvi mečevi biće odigrani 9. i 10. jula, dok su revanši zakazani za 15. i 16. jul. To se sve dešava danas u popodnevnim satima, tako će biti i sutra popodne, rekao nam je i Zoran Anković malo čas u razgovoru. Malo je promenjen termen, da li zbog ovih letnjih vrućina, premda ne znam, i ranije je bilo vrućina, ali su izvlačeni parovi oko podneva. Definitivno je sada ovako. Što se pak tiče sporta, izdvajamo još neke događaje, recimo našu Adrijanu Vilagoš, koja je danas u prilici da baca koplje u Ostravi, tamo gde je već bila najbolja pre godinu dana, i pokušaće da osvoji novu medalju i da ponovo obraduje Srbiju. Džudisti Crvene zvezde sa 7 takmičara učestvuju na Grand Slamu u Mongoliji. Zaista jaka muško-ženska postava, gde su i Marica Perišić i Nemanja Majdov i Andreja Stojadinov. E, ne mogu baš svih da se setim iz glave, ali 7 crveno-belih junaka u borbi za Grand Slam u Mongoliji. Što se pak tiče fudbala, evo, ponovit ćemo koliko da znate šta možete da pratite. Od 21 čas igraju Francuska i Senegal. U ponoć svoj meč počinju Iran i Norveška. U 3 časa ujutru u posrednje evropsko vremenu jedan od favorita Argentina igra sa Alžirom, dok od 6 časova svoju prvu utakmicu igraju Austrija i Jordan. Ne liči da će biti puno golova, ali nikad se ne zna. Naučili smo jedno pravilo, ne dirajte Nemce, kao što je Kurasao postigao efektan gol i posle primio još 6. Ne igre sa Nemcima, to je naravučenje svakog prvenstva u fudbalu. Saša Hajdin i Katarina Tošić i Bojana Tufiđić i Željko Stefani, želim vam prijatelj popodne.

0: Eko.
1: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Radio Beograd, prvi program.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Kada srce više ne može da izdrži, medicina ponekad uspe da kupi vreme, a to vreme može da pruži novu šansu za život. O tome danas govorimo u središtu pažnje. U Srbiji je nedavno izveden zahvat koji stručnjaci opisuju kao istorijski iskorak domaće medicine. 13-godišnjem dečaku sa teškim srčanim oboljenjem ugrađeno je takozvano veštačko srce, čime je dobio novu šansu da dočeka transplantaciju. Reč je o izuzetno složenoj intervenciji koja je kod pacijenta tog uzrasta izvedena tek nekoliko puta u svetu. Koliko je bilo teško prilagoditi ovu tehnologiju u organizmu 13-godišnjaka i šta ovakav podvig govori o znanju, iskustvu i mogućnostima srpske medicine, govori gost emisije U središtu pažnje, kardiohirurg sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Saša Borović, član tima koji je učestvovao u operaciji koja je privukla pažnju stručne javnosti i pokazala da se i u Srbiji pomeraju granice savremene medicine. U drugom delu emisije govorit ćemo o socijalnom preduzetništvu. 4 godine od usvajanja zakona o socijalnom preduzetništvu pitamo se da li je Srbija iskoristila priliku. Da li su socijalna preduzeća danas vidljivija, održivija i bolje podržana nego pre nekoliko godina, pitamo socijalnog preduzetnika i izvršnog direktora organizacije Smart Kolektiv Nevena Marinovića. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
2: U središtu pažnje.
0: Pre nego što nam u studio dođe prvi gost, da čujemo vesti koje će nam pročitati David Đorđević.
3: Dobar dan. Glavne vesti jesu o situaciji oko NIS-a. Pre svega, sumirajući dvodnevne razgovore u Gruziji, a uoči sutrašnjeg povratka u zemlju, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da nas sa tom zemljom pre svega spaja duga pravoslavna tradicija, a u savremenoj istoriji diplomatija i ekonomija. Razumemo politiku jedni i drugih i gradit ćemo čvrste veze u budućnosti, poručuje predsjednik. Komentarišući situaciju oko NIS-a i današnji istek obe licence za pregovore MOL, a sa ruskim većinskim vlasnicima o kupovini njihovog udela i za rad kompanije, predsjednik očekuje novo, ali kako ističe, poslednje dvodnevno produženje.
4: Ja očekujem da ćemo dobiti još 15 dana i to poslednjih 15 dana produženja iz Vašingtona. Ovo su moji kontakti koji mi govore da će tako biti danas, a još nije. Tako da oprostit će mi ljudi u Srbiji ako pogrešim u proceni, ali moja procena, ono što sam ja dobio kao dojavu iz Vašingtona, to je da će biti još 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti taj sporazum. Da li će ili ne, vidjet ćemo u narednim danima.
3: Dok se čeka zvaničan odgovor američkog OFAK-a, vlada Srbije i mađarski MOL potpisali su akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, navela je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Precizirala je da ugovor definiše buduće upravljanje naftnom industrijom Srbije, strukturom i procesima donošenja odluka njenih upravljačkih tela, kao i o strateškim ciljevima. Inspekcijska služba opštine Kosova Kamenica privremeno je zatvorila ambulantu u Kosovskoj Kamenici, koja radi u okviru zdravstvenog sistema Srbije. Dvojica albanskih inspektora u civilu upali su u objekat, naredivši zaposlenima da napuste ambulantu, javlja Ivan Miljković.
5: Opštinska inspekcija zatvorila je jedinu srpsku ambulantu u Kosovskoj Kamenici, ostavivši tako više od 600 Srba iz ovog mesta, ali i okolnih srpskih sredina, bez osnovne zdravstvene zaštite. Ambulanta je zatvorena zbog navodnih imovinskih problema sa objektom u kome je smeštena. O tome su obavešteni međunarodni predstavnici, dok nadležni rade na pronalaženju novog prostora kako pacijenti ne bi trpeli. Dok problem ne bude rešen, Srbima iz Kosovske Kamenice i okolnih okolnih srpskih sela, preostaje da pomoć lekara zatraže u 15 km udaljenoj ambulanti u opštini Raniluk.
3: Na vanrednoj sednici Skupštine Srbije sutra će početi rasprava o izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona. Izmene tih akata usvojeni su u januaru, a nakon primedbi iz Brisela, predsednica parlamenta je u februaru zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije. Na sednici 12. juna Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na izmene i dopune seta pravosudnih zakona, izjavila je Brnabićeva. Sutrašnja sednica počinje u 11 časova. Cene nafte pale su na najniži nivo u poslednja tri meseca, ali investitori i tankerske kompanije i dalje čekaju dodatne detalje sporazuma između Amerike i Irana o okončanju sukoba na Bliskom istoku. Novo primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo bi da bude i zvanično potpisano u petak u Švajcarskoj. Premijer Đuro Macut, koji boravi u višednevnoj poseti Egiptu, izjavio je za RTS da je sa egipatskim zvaničnicima razgovarao o temama koje su važne za život i građane, kao i za odnose dve zemlje. Dodao je da je Egipat naročito zainteresovan za saradnju na polju farmaceutske industrije, u obrazovanju i medicinskom turizmu.
6: Egipat predstavlja vrata Afrike, a Srbija će zapravo u Egiptu imati svog već istorijskog i prijatelja i nekoga ko želi da uđe i na područje jugoistočne Evrope i Evrope uopšte kroz

0: Moravskog koridora privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva. Do sada je u saobraćaj pušteno 72 km puta. Drugog dana male mature osmaci su polagali test iz matematike, a rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Sutra, trećeg dana završnog ispita, maturanti će polagati posljednji test iz izbornog predmeta. Najveći broj osmaka se opredelio za geografiju. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. Šesti je dan svetskog prvenstva u fudbalu. Od 21 čas na prvom programu naše televizije možete pratiti meč s Francuska-Senegal. U ponoć po srednjeevropskom vremenu igraju Norveška i Irak. Branilac titula Argentina igraće u Kansas City-u sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok u 6 ujutru počinje duel Austrije i Jordana. Sutra, pretežno sunčano i toplo uz slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenjivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 16 stepeni, najviša dnevna od 28 do 30 stepeni.
1: Davide, hvala. Vesti je čitao David Đorđević, a uredio ih je Vladimir Mihajlović.

0: Srpski lekari pomerili su granice medicine, a jedan 13-godišnjak dobio je novu šansu za život. Prvi put u Srbiji i treći put u svetu kod pacijenta tog uzrasta ugrađena je mehanička potpora srcu, 13-godišnjem dečaku sa teškim srčanim oboljenjem. Ovaj medicinski podvig izveli su stručnjaci Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje i Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić, čime je dečaku iz Sarajeva omogućeno da dočeka transplantaciju srca. O značaju ovog zahvata i izazovima sa kojima se suočio medicinski tim u emisiji U središtu pažnje govori kardiohirurg dr. Saša Borović, jedan od članova tima koji je učestvovao u ovoj jedinstvenoj operaciji. Doktore, dobar dan i hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušaoce.
1: Dobar dan vama i vašim slušaocima, drago mi je da sam sa vama danas.
0: Najpre čestitam vam na ovom istorijskom medicinskom podvigu i recite nam za početak ono što sigurno najviše interesuje naše slušaoce, a to

0: dalje. Kako je sada taj dečak i kako napreduje oporavak?
1: Evo, dakle, posle 10 dana od operacije, od ugradnje veškog srca, mogu da kažem da je dečak sjajno, da je odvojen od aparata za veško disanje. To je praktično bio poslednji korak u njegovom oporavku. Svi organski sistemi, vitalni organski sistemi funkcionišu kako treba. Veško srce funkcioniše odlično, on se dobro osjeća, navija za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, vrlo je srećan, vrlo je zadovoljan, njegova mama je tu pored njega i više nema tolikog straha kako je bilo, opreza kako je bilo na početku. Videli smo, sve ide kako valja, dobro je i nastavljamo sa tim tempom.
0: E sada kada kažemo veštačko srce, ja verujem da neki pomisle odmah na neke scene iz futurističkih filmova, međutim, ovako laički, da li možete da nam objasnite šta to znači i kako taj uređaj zapravo pomaže ovom dečaku konkretno, a i generalno ljudima koji prođu tu proceduru?
1: Da, zameniti srce, medicina može da zameni srce, može da ga zameni prirodnim srcem, to se zove transplantacija. Srce potiče od donora, odnosno to je donorsko srce, a može da ga zameni veškim srcem. Veško srce postoji od 85. godine, umeđu vremenu se usavršavalo i sada mi koristimo najsavremeniju verziju veškog srca. Mi i ostatak sveta gde se to radi, a ne radi se u puno bolnica. Ugradnja veškog srca podrazumeva isecanje ili kako mi kažemo eksplantaciju, odnosno kardiektomiju ili vađenje prirodnog srca i na njegovo mesto gde je bilo prirodno srce, unutar grudnog koša ugrađujemo veško srce. Veško srce, kao što i prirodno srce, ima dve komore, levu i desnu komoru, i ima jedan sistem koji pokreće te komore da ispumpavaju krv u određeni deo cirkulacije.
0: Koliko je ovaj zahvat zapravo bio specifičan u odnosu na one koje radite sa odraslim ljudima? Zbog čega je baš toliko važno, jer je ovo treći ovakav slučaj u svetu, da eto i pričamo o tome i da napravimo tu neku paralelu?
1: Da, pedijatrijska populacija, govorimo o pacijentima koji imaju manje od 18 godina, su posebna fiziologija, posebna anatomija i kod njih postoji poseban pristup, da li u pitanju hirurgije, lečenju intenzivne nezi, sama anestezija, i imaju svoje posebnosti, zaista. U ovom slučaju imamo malog pacijenta čija telesna težina je 40 kg, čija telesna površina je 1,25 metra kvadratna, što je zaista jedan malo telo. I ovo što ste naveli kao podatak da je treći na svetu, govorimo o veličini deteta koje je dobilo veško srce. Ispod 1,3 metra kvadratna. Naše dete koje smo ga operisali ima 1,25. Ispod 1,3 postoji još samo dva deteta u Americi su dobilo veško srce, 1,1 i 1,2 metra kvadratna. Inače, do sada je u pedijatrijskoj populaciji, dakle, kod dece, ugrađeno u nekih 70-ak slučaja. Samo. Kod odraslih skoro 3000 veški srce ugrađeno.
0: U ovom zahvatu učestvovao je vaš tim, ali i tim iz Instituta za majku i dete dr. Vukan Čupić. Kako je ta saradnja izgledala i kako je taj dečak iz Sarajeva zapravo i dospeo na institut? Koliko je ovakva operacija bila hitna?
1: Ovo nije prvi put da Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje kao neki možda stari brat pomaže Institutu za majku i dete. Govorimo o domenu lečenja srčane slabosti, odnosno završne ili terminalne faze srčane slabosti. Mi smo i prošle godine imali saradnju u smislu ugradnje pumpe koja pomaže levoj komori, znači ne veško srce, nego pumpe koje pomaže levoj komori, devojčici od 10-11 godina. Dakle, nije prvi put da sarađujemo u ovoj oblasti saradnja se nastavlja. Kako je dete došlo? Institut za majku i dete sa Novog Beograda ima odličnu regionalnu poziciju i sarađuje sa pedijatrijskim bolnicama iz regiona, pa i iz Federacije Bosne i Hercegovine. Kardiolog, dečji kardiolog koji tamo radi je kontaktirao profesora Vukomanovića koji je direktor instituta i predstavio dete kome je život ugrožen. Dete koje je u porodici, koje inače boluje od srčane slabosti, ujak njegove dobio transplantaciju srca u Nemačkoj, dakle jedno genetsko

0: opterećenje veliko. Dete je bilo u lošem stanju, došlo je na institut za majku i dete, došlo je do još većeg pogoršanja stanja deteta, da je zahtevalo da se priključi na ECMO aparat koji zamenio radi srca i pluća, i u takvom najkritičnijem situaciji imali smo izazov šta raditi sa detetom. Nažalost, u Srbiji se ne radi transplantacija srca kod dece, i inače program transplantacije nije baš u punom kapacitetu u Srbiji, i da bi spasli dete, da bi ga sačuvali, da bi ostalo živo, ja sam predložio profesoru Komanoviću, koji me pozvao, da mu ugradimo veško srce. Eto, otprilike to je ta hronologija dešavanja do trenutka kada smo ja mislim da je to bio 5. juni, kad smo ugradili u petak, kad smo ugradili veško srce kod deteta.
1: E sada, kako će u narednom periodu izgledati život tog deteta? Hoće li on biti funkcionalan dok, ako Bog da, da dočeka transplantaciju? Do tog trenutka, koliko će mu značiti to veštačko srce?
0: Šta je ono što ga čeka, koji je put pred njim? U naredne dve nedelje će se oporavljati na institutu, radit će se fizikalna terapija, dete će šetati, dete će biti aktivno, dobit će jedan uređaj koji pokreće to veško srce, koji ima neki 6 kg i može da se nosi u rancu, tako da dete neće biti vezano za bolnicu. Moći će tako i da bude otpušteno kući, da ode kući. Ali to nije definitivno rešenje. Dakle, definitivno rešenje je transplantacija srca. Ja sam, imam kontakte sa jednom od zaista vodećih bolnica u Nemačkoj koja radi transplantacije srca kod dece i kod dece koji su dobili veško srce, i pokušavamo da pomognemo porodici da preko svojih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine dobiju način da dete bude transplantirano u Nemačkoj. Da li to mora da bude unutar narednih nedelju dve? Ne mora. Dete može mesecima, pa i godinama da bude na podršci od strane veško srca, ali što pre to bolje. U svakom slučaju, mi smo detetu kupili kartu, mogućnost, otvorili smo prozor za definitivno lečenje, odnosno transplantaciju srca.
1: Ovo je prvi slučaj da se ovakav zahtev desio u Srbiji, ali pretpostavljam da će sada ovo biti vetar u leđa za dalje ovakve situacije. Koliko često zapravo nailazite na ovakve izazove da je u pitanju dete koje ima srčane probleme?
0: Ovo je veliki uspeh, da se razumemo. Malo je bolnica u svetu specijalizovanih koji imaju kardiohirurgiju za decu i koji imaju program mehaničke cirkulatorne potpore, koji se usude da rade ovo. Zaista je za to potrebno velika veština, veliko znanje i dobra sinhronizacija. Ali to je anegdotalna stvar. Znate, mi smo samo u ovom trenutku, ne samo, to nije možda adekvatna reč, ali smo pokazali da to umemo da uradimo. Od tog anegdotalnog do sistemskog rešenja je ogroman put. U ovom trenutku ne postoji sistem koji prepoznaje tu decu kojima je potrebna takva vrsta pomoći, da li iz Srbije ili iz regiona. Ne postoji algoritam, odnosno hronologija, putanja za takvu decu. Profesor Komanović je pokrenuo inicijativu i Ministarstvo zdravlja ima dobru volju i pozitivan odjek da se tako nešto napravi za decu. Ja sam tako nešto pokušao da napravim za odrasle koji su u stanju kardiogenog šoka, popuštanje srca, najgore popuštanje srca, kao što je ovo dete bilo, takvih ima puno, i da napravimo jedan sistem, jednu mrežu kako to tim pacijentima brzo, efikasno i najkvalitetnije, koristeći postojeće resurse, najbolje pomoći. Moram da priznam da nisam uspeo, nažalost, kod odraslih, ali evo sad ću pokušati sa profesorom Vukomanovićem, koji ima više razumevanja za takvu vrstu aktivnosti, da deci ponudimo, ne samo u Srbiji, nego u regionu, jer, pazite, zašto Beograd ne bi bio etabliran kao centar, regionalni centar za takvu vrstu medicine, koja je medicina kvaternog nivoa, ne tercijarnog, kvaternog nivoa, zašto to ne bi uradio ako postoji dobra volja, ako postoji vizija, a profesor Vukomanović ima viziju, onda to treba uraditi. Ja se zaista iskreno nadam, teško je prognozirati u ovoj zemlji kakvi će ishodi biti, ali se iskreno nadam da će se to ostvariti. Maksimalno sam tu da pomognem i svojim znanjem i iskustvom. Kao što rekoh, kod odraslih to nisam uspio da napravim, ali se nadam da ću to uspjeti kod dece.
1: Znanje i iskustvo dokazali ste sada, sigurno imamo kao zemlja, a koliko smo tehnički opremljeni za ovakve procedure?
0: Ponovit ću.

0: Tehnička opremljenost, intenzitet svetla, boja zidova, to nije važno. Važan je sistem, važna je organizacija. Ako imate sistem i organizaciju, onda postojeće resurse maksimalno i efikasno koristite i ostvarujete zavidne rezultate. Ako toga nema, možete da imate najbolju tehniku na svetu i ništa od toga. Ja sam imao prilike da radim u Kini, znate. U jednom gradu koji je prestolnica jedne provincije kineske, u bolnici koja je bukvalno kopirana američka bolnica, i oni su imali najsavremeniju opremu koja je uglavnom bila prikrivena čaršafima, jer nisu znali kako da je koriste i nisu imali sistem. Dakle, oprema ne znači ništa. Bitni su ljudi. Bitan je sistem. Kad se napravi sistem, kad se iskoriste potencijali koji imamo, ali kad se iskoriste, onda ćemo imati najbolje rezultate.
1: A kakva je situacija u razvijenim evropskim zemljama po pitanju tog sistema? Na koga bismo mogli da se ugledamo?
0: Na sve zemlje zapadne hemisfere koje baštine savremenu medicinu, koji imaju uređeno društvo, koji imaju uređeni sistem i koji funkcionišu u tom kontekstu. Ja sam imao prilike i da učim u tim zemljama i da sarađujem sa tim kolegama. Znate, nije to topla voda koju su oni izmislili, nego jednostavno tokom vremena, tokom evolucije, tokom napredovanja došli su do spoznaje koji su najbolji načini. Instalirali su sistem i taj sistem funkcioniše. Kao što rekao, pokušao sam to da primenim ovde, nisam uspeo, ali sad se borim da to radim sa decom.
1: I objasnili ste da će dečaku sada ovo veštačko srce biti usputna stanica do transplantiranog srca. Kako trenutno stojimo po pitanju donora i kada su deca u pitanju, i to ste isto nagovestili, ali i kada su odrasli u pitanju?
0: Da.
1: Mi često ovde kroz naše emisije govorimo o tome, pa koja bi poruka vaša bila za naše slušalce?
0: Prvo ste me pitali, ako sam dobro razumeo, kakva je situacija, je li tako? A drugo
1: tako
0: je poruka.
1: Da. Koliko
0: tako?
1: Donora imamo sada?
0: Dobro,
1: sad,
0: ovako daću vam jednu usporedbu, znači upoređenje. Koliko donora na milion stanovnika ima u pojedinim zemljama? U Hrvatskoj godišnje 33 donora na milion stanovnika. U Sloveniji 32-34 donora na milion stanovnika. U Španiji 45-46 donora na milion stanovnika. U Srbiji godišnje 3 donora na milion stanovnika. Tako stvari stoje. Donacija organa. Donacija organa je civilizacijska tekovina, znate, i manifestacija razvijenosti, empatije i razvijenosti društva. Na tome se radi, na poverenju se radi, na organizaciji se radi, na sistemu se radi, ništa to ne ide preko noći. Jedna emisija, 2-3 bilborda ništa ne znači, na tome treba mnogo da se radi i da to bude zaista nacionalni prioritet. U takvom okolnostima dolazi do rezultata.
1: A gde smo zakazali onda?
0: Na to pitanje bih vam odgovorio, recimo, da imam na raspolaganju 3 ovakve emisije, pa da pričamo o tome.
1: Pa kratko samo, da, što biste vi izdvojili?
0: Bilo bi malo neozbiljno sa moje strane, ja sam profesionalan, za paušalno kažem, zbog toga i toga smo zakazali. S jedne strane, s druge strane, moj posao nije da organizujem sistem. Moj posao je da isporučim najkvalitetniju medicinsku uslugu. Znate, ja sam kardiohirurg sa ogromnim iskustvom iz svih domena kardiohirurgije, a bavim se hirurgom srčane slabosti, jedini u ovoj zemlji. Imam praktično čitav portfolio kardiohirurgije kod odraslih, pa evo sad i kod dece, vezano za srčanu slabost. Ja mogu da isporučim dve stvari. Ja mogu da isporučim kvalitetan rad i mogu da isporučim organizaciju tima i programa. Ambijent, to nije moje, to je u domenu institucija ove države.
1: Pa eto, da zaključimo onda negde da ta međusobna saradnja i nas kao medija i vas kao lekara i institucija sigurno treba da jača, tako da radit ćemo na tome. I za kraj samo da nam kažete kakvu je ovu poruku poslalo svetu. Ovaj treći podvig ove vrste je bio u svetu i sada kakvi su utisci stručne javnosti, imate li neku povratnu informaciju, šta vam kažu kolegi iz inostranstva?
0: Kompanija koja, postoji samo jedno veško srce na svetu koje sad ugrađuje, koje ima odobrenja od FDA-a, to je Američka asocijacija za odobravanje lekova i sredstava za lečenje u medicini, i to smo mi ugradili. Ta kompanija

0: Ja je čula za ovaj naš podvig i odmah su nam čestitali. Oni su jako svesni šta je to, znate. Kolege iz okruženja su pozitivno zadivljeni, zaprepašćeni kako se to desilo ovdje, jer to se ono očekuje. Pazite, ovo se ne radi ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji, ni u Makedoniji, ni u Rumuniji, ni u Bugarskoj, mislim da ni u Grčkoj. Ovo što smo mi uradili ovdje. Znači, to je zaista respektibilna stvar. Ali opet, sad je to anegdotalno. Ja se iskreno nadam da će to postati sistem. I ja se iskreno nadam da institucije ove zemlje koje su zadužene za to će prepoznati mogućnost da budemo regionalni lideri, stvarno budemo sigurna kuća za tu decu iz celog regiona i šireg regiona koji imaju najteže forme srčane slabosti.
1: Mi vam želimo puno uspeha na tom putu i još jednom čestitamo na ovom izuzetnom podvigu.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Hvala vama što ste bili naš gost. Bio je to Saša Borović, kardiohirurg sa Instituta Dedinje i član tima koji je obavio zahvat ugradnje prvog veštačkog srca u Srbiji dečaku od 13 godina.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
8: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
2: Eko.

0: Ponovo smo u studiju Radio Beograda, sada je 17 časova i 33 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Socijalna preduzeća ne mere uspeh samo profitom. Njihov cilj je da rešavaju društvene probleme, da zapošljavaju teže zapošljive građane, pružaju podršku osetljivim grupama, doprinose zaštiti životne sredine i jačanju lokalnih zajednica. Upravo zato je Srbija 2022. godine usvojila Zakon o socijalnom preduzetništvu sa ambicijom da stvori povoljnije okruženje za razvoj sektora koji društvenu korist stavlja ispred zarade. O izazovima i potencijalima socijalnog preduzetništva, ali i o tome šta je potrebno da ovaj sektor postane važan pokretač društvenih promena, razgovaramo sa Nevenom Marinovićem, socijalnim preduzetnikom i suosnivačem i izvršnim direktorom organizacije Smart Kolektiv. Dobar dan i dobrodošli u središtu pažnje.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Evo, ja bih na početku napravila jedan uvod, jer je meni, kada sam prvi prilog za ovu kuću napravila pre nekih sad već 8 godina, bio je o socijalnom preduzetništvu i još tada je negde, da kažem, neka preduzeća su još tada poslovala po principu socijalnih preduzeća, ali nisu imali nikakve olakšice za to i zaključak priloga je bio da će zakon sve promeniti. Nekoliko godina kasnije došao je taj zakon, danas se taj zakon uveliko primenjuje, pa evo, kakvi su sada vaši utisci kao nekog ko se bavi time, šta je zakon zapravo promenio, a gde je, da kažem, gde možda još ima još prostora za rad?
1: Pa da, drago mi je da vam je to bio jedan od prvih priloga, ta tema koja nam je dosta bliska. Ja bih vas samo tu blago ispravio, zakon jeste donet, ali nažalost taj zakon se ne primenjuje. Znači, on nije, kako da kažem, ni suspendovan u nekom formalnom smislu, ali prosto nismo videli neke pomake da se sad na neki način radi, na bilo koji način, na nekim inicijativama, na formiranju nekih programa podrške, na formiranju nekih kampanja, bilo čega drugoga, kako bi se taj zakon bolje implementirao. Šta to znači u praksi? To znači da taj zakon je doneo jedan relativno dobar okvir koji definiše šta su to socijalne preduzeća, koji na neki način definiše šta ona rade, znači da moraju ili da zapošljavaju neke teže zapošljive kategorije, da moraju da investiraju minimum 50% svog profita nazad u zajednicu ili za svoje sopstveno poslovanje ako tako ostvaruju tu svoju socijalnu misiju, ili da doniraju nekom drugom koji na taj nekom drugom udruženju građana ili nekom drugom akteru koji se bavi nekim ranjivim grupama, da moraju da imaju neku vrstu demokratskog upravljanja. Znači, na neki način pravi neku distinkciju, ajde da kažemo, između klasičnog biznisa i socijalnih preduzeća, čisto da bi se znalo šta su. I onda taj zakon takođe nudi niz, ja bih rekao, mogućnosti kako sve mogu da se podrže ova socijalna preduzeća kroz garantovane, ne znam, i olakšane javne nabavke, kroz neke direktne subvencije,

0: kroz podršku lokalnih samouprava, podršku pokrajine, kroz možda ustupanje nekih stvari poput na primer prostora besplatnih ili po povoljnim cenama. Znači, on nudi jedan, ja bih rekao, solidan okvir kako sad različiti akteri u tom celom ekosistemu, bilo da su to lokalne samouprave, bilo da je to ministarstvo, bilo da su to neke druge instance, mogu da podrže socijalna preduzeća. Socijalna preduzeća, možda isto važno pomenuti, po ovom zakonu ne stiču neku posebnu vrstu licence. Ona stiču status tako što se prijave u određeni registar i nakon dve godine njihovog izveštavanja i rada se vrši provera da li zaista ispunjavaju tu uslove, ne ispunjavaju tu uslovi i tako dalje. Broj preduzeća koji se za sada prijavio da stekne taj status je relativno mali, njih par desetina, i ono što smo mi videli na terenu kroz analizu da je to upravo zato što ne vide da postoje neke posle, znači to im daje neke dodatne obaveze, da tako moram da kažem, moraju dodatno da izveštavaju, moraju, ne znam, da se bave tim registrom i tako dalje, a ne vide nikakve olakšice, nikakve benefite, nikakve, ajde da kažem, subvencije. I u tom smislu mislim da ono što bi moralo da se desi, da bi se taj zakon više nekako implementirao i da bi na neki način ovaj sektor ceo više zaživao, jeste da se desi neke stvari koje bi bile ili neki programi podrške ili neka promocija zašto je bitno upisati se u taj registar ili na lokalnom nivou možda neke inicijative. Znači, ono što nam sada fali jesu neki koraci koji bi napravili neku vrstu, znači taj zakon je donesen, pa sada vidimo šta je akcioni plan, šta su neki podzakonski akti da bi u stvari videli da taj sektor, to jest da taj zakon zažive u praksi.
1: E sada, pretpostavljam da većina slušalaca zna šta su socijalna preduzeća, ali eto, ako se neko prvi put susreće sa ovim terminom, kako biste nam vi to najbolje približili?
0: Pa socijalna preduzeća, ajde da kažemo, možda zvuči utopijski, pa možda se treba vratiti malo nazad i nekako videti da u stvari one su samo neki logičan nastavak, jel, nekih, ja bih rekao, pozitivnih praksi. Vi ste pre 100 godina ili pre čak i par desetina godina niste imali nikakve, recimo, ekološke standarde kada je u pitanju poslovanje. Mogli ste, jel, da poslujete kako hoćete, pa smo onda to nekako uskladili. Pa niste imali nikakve standarde u smislu zapošljavanja, da trebate ili da ste postaknuti za pošljavate osobe s invaliditetom, da imate neku rodnu ravnopravnost i tako dalje. Pa danas imamo to u praksi. Niste imali nikakve obaveze u smislu bezbednosti na radu. Hoću da kažem, to su neke pozitivne prakse gde i privatni sektor, znači, sve više i više mora da uvodi nekih standarda u svoje poslovanje koji nisu samo vezani za profitabilnost i za maksimizaciju profita, nego su na neki način vezani i za brigu o nekim drugim stvarima. Socijalne preduzeća su, ajde da kažemo, neki pozitivan ekstrem toga, to jest to su preduzeća koje su formirana ne samo sa ciljem koje posluju na tržištu, znači koje nisu, ne zavise od nekih samo subvencija, ne zavise od nekih donacija, mogu da ih imaju, ali nije, poenta je da su održivi, da posluju na tržištu, da prodaju neke usluge ili proizvode, ali su istovremeno pokrenuti sa nekim društvenim ili ekološkim ciljem. Šta bi to značilo? To bi značilo, na primjer, da im je misija da zapošljavaju osobe sa invaliditetom i da na neki poseban način se bave njima, da pokrenu neki posao koji te osobe mogu da rade, koji im odgovara. Može da bude druga stvar. Imamo, ne znam, preduzeće koje, recimo, je osnovala organizacija koja se bavi ženama koje su žrtve trgovine ljudima, je li jedna jako teška kategorija. To preduzeće, na primjer, ne zapošljava te žene, nego ceo profit reinvestira u programe sociopsihološke podrške za te žene i na taj način izdržava tu organizaciju, uslovno rečeno, koja se bavi tim ljudima. Znači, ukratko, socijalna preduzeća su preduzeća koje imaju dualnu misiju. Ako svako preduzeće ima neku misiju da nešto proizvodi, pravi, prodaje na tržištu, ova preduzeća imaju misiju da proizvode nešto i da to prodaju na tržištu i da istovremeno balansiraju tu misiju sa nekim društvenim ciljem zbog kojih su osnovani i zato su važni, zato što kroz jedan održiv model, kroz jedan model koji podrazumeva jedan poslovni pristup i održiv pristup, istovremeno na jednom mikro ili, ajde kažem, srednjem planu rešavaju, to jest doprinose rešavanju nekog društvenog problema.
1: A kako država doživljava ta socijalna preduzeća? Da li ih i uzima u obzir kao partnere u rešavanju tih nekih društvenih problema? Jer je realno ideja je da zapošljavaju teže zapošljivu kategoriju. To bi trebalo automatski da znači da olakšavaju.
0: Mislim da u praksi ne vidimo da ih država doživljava kao

0: kao partnere i da ima bilo kakve inicijative koje su usmerene na neku podršku socijalnim preduzećima. Ono što bih istakao jeste da samim donošenjem ovog zakona je država na neki način prepoznala da taj sektor ima značajnu ulogu kao neko koji je partner, ja bih rekao države, koji je partner državnih institucija u rešavanju tih problema. Jer vi ako imate socijalno preduzeće, zamislite u nekoj maloj lokalnoj zajednici koja zapošljava 10 osoba sa invaliditetom, to je neki posao koji istovremeno onda ne mora da obavlja centar za socijalni rad. To je onda, kao kažem, neka podrška celom tom lokalnom malom ekosistemu, tako da u tom smislu mislim da je ovaj zakon je napravljen zato što država prepoznaje da su socijalna preduzeća akteri koji mogu da budu, koji su kompatibilni, koji nisu, znači, koji ne mogu da zamene, ja bih rekao da je to važno napomenuti, oni ne mogu da zamene sistem podrške javnog sektora, je li tako? Niti mogu na tom nekom makro nacionalnom nivou da rešavaju neke probleme, ali mogu da doprinose posebno u lokalnim zajednicama, da doprinose i da budu neka podrška rešenju bilo kroz zapošljavanje tih ranjivih grupa, bilo kroz generisanje nekog novca za neke društveno korisne projekte. I mislim da recimo smo to videli, recimo imamo jedno fino preduzeće u Lebanu koji se bavi, oni su vrlo uspešni, bave se izvozom ajvara, džemova i tako dalje. Mislim da su najveći organski proizvođač toga, izvoz uglavnom u Nemačku i Austriju, i oni su upravo nastali kao neko partnerstvo lokalne zajednice, to jest lokalne samouprave, opštine i jednog udruženja građana ženskog Ruža, i firma se zove Radanska Ruža, zato što je upravo lokalna samouprava pre nego što je taj zakon postojao, razumela da na taj način, kroz zapošljavanje tih žena koje su bilo žrtve nasilja, bilo da su ostale bez posla u nekom procesu tranzicije, da to što ta firma njih zapošljava, što ih radno angažuje, što ih na neki način, kao kažem, omogućava da ponovo stanu na noge, da ona i takako doprinosi nekim i društvenim i ekonomskim, ja bih rekao, ciljevima same opštine.
1: E, sada ste mi dali dobar uvod za naredno pitanje, pošto ste pomenuli kako je to funkcionisalo i pre zakona. I eto, da li mimo zakona ipak postoji dovoljno podsticaja da se neko odluči da pokrene socijalno preduzeće? Da li na nivou lokalne zajednice ili na nivou šireg sistema?
0: Pa ja bih za početak rekao da verovatno tema podsticaja ne treba da bude ključna tema. Vi verovatno bilo kakav biznis kada pokrećete, pa samim tim i socijalni, pa ili neku drugu inicijativu, verovatno ako to pokrećete zato što tu postoji neki podsticaj, pa samo zbog toga, to onda verovatno neće biti dugog veka, jel? I verovatno će biti neka kratkoročna inicijativa. Vi to pokrećete, ljudi, eto, barem s kojima mi imamo iskustvo, pokreću to zato što imaju bilo neku strast prema rešavanju nekog društvenog problema, zato što su na neki način u kontaktu s određenom ciljnom grupom. Naprimjer, imamo nekoliko socijalnih preduzeća poput Naše kuće i tako dalje, koji su praktično pokrenuli ljudi koji imaju decu, recimo, sa smetnjama u razvoju, jel tako, i koji su na neki način radeći sa njima i prolazeći kroz razne programe i kroz opet institucije i tako dalje, shvatili da je toj deci potrebno i neko radno angažovanje, pa da onda mogu da tu svoju organizaciju i taj ceo sistem učine održivijim kroz neke nove usluge i tako dalje. Hoću kažem, znači to su ljudi koji su nalaze se u nekom izazovnom položaju, razumeju tu neku ranjivu grupu i žele da iz ličnog iskustva da nešto uradi, pomognu. Ili su ljudi koji imaju neku ideju kako da kroz neki proizvod ili uslugu možda mogu da nekome pomognu. Tako da u tom smislu teško da možete da zaustavite ljude sa inicijativom da pokreću socijalna preduzeća, ali teško da možete da ih istimulišete, teško da možete da očekujete takođe da ako sad postoje neke subvencije, da će sad, ne znam, svi postati uspešni socijalni preduzetnici. Mislim da to mora da bude neka lična odluka. Ono što možete da uradite je da neke ljude koji možda nisu znali, i to je ono što vidimo u praksi, ne prepoznaju sebe kao socijalnim preduzetnicima. Znači, vi imate neke svoje etičke standarde i vi kad bi pokrenuli neki biznis, verovatno bi taj biznis u velikoj meri već poslova kao socijalno preduzeće, jer biste želili da pomognete nekoj ranjivoj grupi, želili biste da učinite nešto za lokalnu zajednicu koju dolazite, ali možda to niste stavili u neki strateški kontekst, ako tako mogu da kažem, i mislim da bi ta vrsta subvencija, promocije, edukacije i na neki način povećavanje

0: vidljivosti socijalnih preduzeća uticala na to da mnogi socijalni preduzetnici prosto isplivaju na površinu, da ih mi bolje prepoznamo i vidimo i da neki novi mladi ljudi ili mladi u smislu početnika u biznisu požele da više idu u tom pravcu.
1: Ako neko poželi da to radi slušajući nas, šta biste ih savjetovali, gde da krenu?
0: Mogu da posete naš sajt, tu ima niz korisnih informacija smartcollective.org o tome i šta sve postoji, mogu da vide bazu socijalnih preduzeća koja će uskoro biti dostupna, koju smo radili zajedno sa NALED-om, Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj, i mogu na neki način da se informišu o tome šta su mogućnosti koje im daje zakon, ali koje su možda i neke druge stvari koje idu mimo zakona u smislu finansiranja nekih drugih stvari. Postoji niz, ja bih rekao, inicijativa. Evo, smo raspisali jedan konkurs koji je vezan baš za lokalne organizacije kao neke lokalne hubove za podršku socijalnim preduzećima, tako da eto, nadam se da će i to slušalcima koji evo bi postavili to pitanje uskoro biti dostupno. Mi ćemo u 6 gradova u Srbiji, znači van Beograda, pošto je Beograd nekako već centar i ima u njemu i dosta organizacije, institucije, tako dalje, sve tu skoncentrisano, a ovo ćemo u 6 gradova u Srbiji obučiti, raditi i podržati finansijski kroz jedan projekat sa Evropskom unijom 6 organizacija, baš da budu lokalni resurs centri za socijalno preduzeće, da ljudi koji su zainteresovani, koji su imaju neku ideju, čuli su nešto o tome, mogu tu da dođu, da dobiju obuku, informacije o finansiranju, o nekim drugim partnerima koji su možda zainteresovani, nekim mogućnostima saradnje sa tradicionalnom privredom, tako da eto, to su sve neke mogućnosti koje su na raspolaganju, a tek će biti u narednih par meseci.
1: A recite nam, gde se Srbija po pitanju socijalnog preduzetništva nalazi u odnosu na region i na evropske zemlje, na koga bismo mogli da se ugledamo?
0: Da, to je vrlo logično pitanje, ali nije tako lako odgovoriti. Prvi deo odgovora je možda lakši, a to je da u kontekstu, znači, socijalno preduzetništvo ne može da bude nešto znatno jače upoređeno s određenim zemljama u kontekstu cele ekonomije. Znači, koliko je snažna, mislim, generalna ekonomija i koliko postoji nekih drugih mehanizama podrške, toliko će biti jako i socijalno preduzetništvo. Ono da se mi različite zemlje imaju različite modele. To je jako bitno možda reći. S jedne strane, s druge strane, Evropska unija i većina članica Evropske unije ima baš velike programe podrške socijalnim preduzećima. Evropska unija donela je nešto se zove Evropski akcioni plan za socijalnu ekonomiju, koji podrazumeva i finansijska sredstva i garancije finansijskim institucijama da bi više se izložile i finansirale socijalne preduzeća i razne druge programe koje mi još uvek nemamo niti smo razvili. Tako da u tom smislu situacija tamo je definitivno definitivno bolja. Ali opet kažem, različite zemlje imaju različite modele, tako da recimo Italija ima neki tradicionalni model kooperativa koji su dosta velike i koje podrazumevaju ovaj model, kao što sam rekao, nekog demokratskog upravljanja zajedničkog tog suvlasništva i tako dalje, ali to je nešto što steže decenijama unazad. Kod nas bi to bilo nešto što je adekvatno zadrugama, iako zadruge kod nas diskutabilno šta su značile, šta danas znači i tako dalje. U tom smislu, mislim da Srbija je tu relativno okej što se tiče regiona, da stojimo dobro, ali da ono što nam fali po meni jeste na neki način veća promocija sa različitih nivoa toga kakvu ekonomiju želimo da gradimo. Znači, da li želimo ekonomski sistem koji je baziran, ne znam, na otvaranju, ne znam, nekih možda nisko kvalifikovanih jeftinih radnih mesta i tako dalje, koje su neophodne, naravno, da bi se smanjila nezaposlenost i tako dalje, ali s druge strane, mislim da mnogo toga može da se postigne kroz promociju nekih dobrih primjera i kroz neku vrstu iniciranja podrške socijalnim preduzećima, bilo kroz podstrek tradicionalnog biznis sektora da kupuje njihove proizvode ili usluge, bilo kroz to ono što vidimo u drugim zemljama, recimo Holandija to radi, u velikoj meri Velika Britanija, a to je da država svuda gde može kaže pa ne, mi ćemo da favorizujemo proizvode socijalnih preduzeća. Znači, aha, ako ćete da imate, ne znam, vodu u, na sednicama, ne znam, skupštine ili čega god, ajde da vidimo da li ima neko socijalno preduzeće koje to proizvode. Ako ćemo da pravimo, da šijemo uniforme za hiljade i hiljade raznih javnih službenika, ajde da vidimo da li neko socijalno preduzeće može to da uradi. I na taj način stimulišete, jer kažete da, ako kupujemo od njih, onda mi nije samo bitna cena, onda mi je bitno, jel, zato što taj svaki dinar uložen će imati neki veći efekat na neku, na neku lokalnu zajednicu. Tako da u tom smislu mislim da su to neke stvari koje nam fale, da nam fali neka vrsta nacionalne promocije sektora kao takvog i potencijala koji on ima.
1: Gospodine Marinoviću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vam na pozivu još jednom.
1: Bio je to Neven Marinović, socijalni preduzetnik i izvršni direktor Smart Kolektiva.

Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Saša Hajdin, producent Srđan Manojlović i autor i voditelj Tijana Lukić. Pozivamo vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karuselu.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Kod nas sve same krajnosti. Ili je u tabloidima neka klikabilna propast, makar to bila i najava nevremena, ili su endemske razmere svega i svačega. Naročito je popularno reći da nešto poprima endemske razmere. Korupcija, hajka na političke protivnike, investitorski urbanizam, otuđenost, usamljenost, posle čega obično sledi konstatacija sada više nego ikada pre. Pa se dalje objašnjava šta se to naglo uvećalo, raširilo ili proširilo. Međutim, sve što je endemski, to je lokalno i ograničenih razmera i ne odnosi se ni na šta globalno ili šire od određenog područja.
1: Tačno tako. Ima pojmova koji imaju sasvim suprotna značenja, recimo strašan ili brutalan. Naprimjer, ako kažemo strašan film, iz konteksta tek znamo da li je on dobar ili loš. Brutalan izgled je za pohvalu, a brutalno pretučen završava u hitnoj pomoći. Endem i endemski su na putu da im se pridruže. Za sada mislimo da se koriste zbog nepoznavanja njihovog osnovnog značenja i mešanja sa epidemijskim ili pandemijskim razmerama, što se zapravo htelo reći u primjerima u kojima neke pojave poprimaju razmere velikog ili proširenog obima. Endem je biljna ili životinska vrsta koja živi samo na jednom ograničenom području. A endemski ili endemičan odnosi se na nešto što je vezano za određeno mesto, što je lokalno, samo nekome svojstveno, bolest ili životinska ili biljna vrsta. U prenosnom značenju, ako kažemo recimo da otuđenost poprima endemske razmere, kao da smo rekli da je otuđenost karakteristika određenog lokalnog obima, a to nam nije bila namera, nego smo hteli da je opišemo kao globalni fenomen. Nažalost, jezički neuspešno.
2: Srpski na srpskom.
0: Ne bih sad da nabrajam naše endemske vrste duhovnih parazita i neznalica koji vešto plivaju kao one čovečije ribice iz postojinske jame. A one su, za razliku od ovih naših, prave endemske životinjice. Čak su nam i rečnici postali dostupni preko interneta, ali mi uvek čekamo da neko drugi uradi nešto umesto nas. A onda rizikujemo da se sretnemo sa pseudoznanjem. Evo, u jednim novinama se objašnjava kako neka reč iz savremenog govora, sad nije bitno koja, ne postoji ni u jednom rečniku srpskog jezika. I onda se nabrajaju rečnici i godine njihovog objavljivanja, pa i rečnik savremenog srpsko-hrvatskog književnog jezika s jezičkim savjetnikom Miloša Moskovljevića iz 1990. godine. I zaključuje se, ako neke reči nema u rečnicima, onda ona ne znači ništa jer ona ne postoji.
1: To je pristrasni laički zaključak. Postojanje neke reči u jeziku i njeno značenje ne zavise od toga da li su zabeleženi u nekom rečniku. Pre svega zavise od toga koliko se upotrebljavaju i koliko tačno opisuju ono što je nekoj govornoj zajednici potrebno. A što se Moskovljevićevog rečnika tiče, autor tog članka verovatno se poveo za nazivom rečnika misleći da čim je savremenog jezika, tu treba tražiti i reči iz savremenog govora. Međutim, Moskovljevićev rečnik, prvi našeg jezika posle Vukovog, objavljen je 1966. i veoma brzo, zbog nekoliko odrednica, zabranjen iz ideoloških razloga. Sačuvan je u svega 30 primeraka, jedan zahvaljujući njegovoj ćerki i ponovo objavljen 1990. i 2000. godine. Inače, profesor dr. Miloš Moskovljević, lingvista, književnik, prevodilac, leksikograf, političar i diplomata, bio je čest gost Radio Beograda u međuratnom periodu, a 1934. godine pokrenuo je i vodio prvu našu radijsku emisiju o srpskom jeziku, koja se emitovala utorkom od 18:30, trajala je pola sata i zvala se Čas srpskog jezika. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić očekuje da će Srbija od Vašingtona dobiti dodatnih 15 dana da reši probleme u vezi sa ruskim udelom u naftnoj industriji Srbije. Predsednik je tokom posete Tbilisiju, gde boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, rekao da se radi o malom vremenskom periodu i da se nada da će Rusi prihvatiti taj sporazum. Vučić se oglasio posle potpisivanja akcionarskog ugovora Srbije i MOL-a, koji je prethodno usvojila i naša vlada. Ako MOL postane većinski vlasnik NIS-a, taj dokument treba da omogući dalji razvoj kompanije, snabdevanje domaćeg tržišta, ali i rad rafinerije u Pančevu. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: Dogovorom Srbije i kompanije MOL usaglašene su osnove upravljanja NIS-om koje će se primenjivati ako ta mađarska firma preuzme većinski paket akcija od ruskog Gazproma sa kojim pregovara o toj transakciji. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović kaže da je sa Mađarima potpisan ugovor koji obezbeđuje energetsku sigurnost zemlje, stabilno snabdevanje tržišta, ali i nastavak rada rafinerije i petrohemije u Pančevu. Predviđeno je takođe da kupimo dodatnih 5% akcija NIS-a i time povećamo uticaj države u upravljanju kompanijom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Gruzije je poručio da se nada da će Kancelarija Ministarstva finansija Sjedinjenih država za kontrolu strane imovine OFAC odobriti produženje roka da se taj posao zaključi.
2: Ja očekujem da ćemo dobiti još 15 dana i to poslednjih 15 dana produženja iz Vašingtona. Ovo su moji kontakti koji mi govore da će tako biti danas, a još nije. Tako da oprostit će mi ljudi u Srbiji ako pogrešim u proceni, ali moja procena, ono što sam ja dobio kao dojavu iz Vašingtona, to je da će biti još 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti taj sporazum. Da li će ili ne, vidjet ćemo u narednim danima.
1: Gostujući na Radio Beogradu, pregovore o izlasku Gazproma iz NIS-a analizirao je i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković.
3: Mislim da se radi o finalizaciji pregovora između ovih strana i da je potrebno dodatno strpljenje. Ono što je dobra stvar u celoj ovoj priči jeste da u okolnostima koje jesu, kad već mi nismo ti kupci, srpska strana je uspela da izboksuje ono što je najbolje u ovom momentu za Srbiju, da smo dobili dodatni vlasnički udeo i s druge strane znači da imamo mogućnost da rafinerija u Pančevu nesmetano nastavi da radi.
1: Kancelarija Ministarstva financija Sjedinjenih američkih država za kontrolu strane imovine OFAC odobrila je MOL-u da u roku koji ističe danas zaključi pregovore o kupovini većinskog paketa akcija NIS-a. Licencu za operativno poslovanje sa istim rokom dobio je i NIS koji je pod američkim sankcijama od 9. oktobra prošle godine.
0: Drugog dana zvanične posete Gruziji, predsednik Vučić sastao se sa predsednicima vlade i skupštine, a održan je i sastanak delegacija dveju zemalja. Predsednik očekuje da će dve zemlje postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nada poseti premijera Iraklija Kobahidzea Srbiji. Premijer Gruzije smatra da je dobro što će Srbija otvoriti ambasadu u toj zemlji. Opširnije Marina Bajić.
4: Sa Gruzijom nas pre svega spaja duga pravoslavna tradicija, a u savremenoj istoriji diplomatija, ali i ekonomija. Razumemo politiku jedni drugih i gradit ćemo čvrste veze u budućnosti, poručuje predsednik Aleksandar Vučić.
2: Veoma sam zadovoljen da sadašnjim tokom posete razgovarali smo o svim ključnim temama, naravno od evropskih integracija do naše bilateralne saradnje koje je najznačajnije. Očekujem potpisivanje bilateralnog ugovora o slobodnoj trgovini do sredine oktobra meseca, kada se nadam i poseti Iraklija Kobahidze Srbiji. Verujem da će doći na Wine Vision i nekoliko dana pre toga da ćemo moći da objavimo ugovor o slobodnoj trgovini. Mislim da smo za 36% uvećali našu trgovinsku razmenu u prva četiri meseca. Verujem da će taj obim rasti u narednom periodu i siguran sam da radimo dobar posao. Oni su naši prijatelji, međusobno ćemo se podržavati u različitim međunarodnim institucijama i organizacijama.
4: Uzajamno poštovanje i tradicija između dva naroda dugo traju, a Srbija i Gruzija veoma dobro razumeju i cenu nezavisnosti, izjavio je premijer Gruzije Irakli Kobahidze.
5: Uveren sam da će ova poseta biti dalji podsticaj obema zemljama da prodube odnose u svim pravcima. Mi imamo viševekovnu hrišćansku prošlost i zajedničke vrednosti. U tom smislu mi ćemo dalje snažiti svoje bilateralne odnose i davati podsticaj za dalje produbljivanje istih. Naši nadležni organi veoma dobro razumeju fundamentalni značaj nezavisnosti. Posebno bih zahvalio predsjedniku Vučiću na tome što u velikoj meri podržava naš suverenitet i teritorijalni integritet i također bih istakao da Gruzija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije.
4: Mislim da imamo veliki privredni potencijal koji bi trebalo iskoristiti, kao i činjenicu da je Gruzija važna transportna tačka između Evrope i Azije, dodaje Kobahidze i potvrđuje da Srbija i Gruzija rade na sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić se u Tbilisiju sastao i sa predsjednikom parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem. Razgovarali su o značaju očuvanja mira, poštovanja međunarodnog prava i iskustvima Srbije i Gruzije na evropskom putu. Uveren sam da parlament Interna saradnja može dati dodatni zamajac ukupnim odnosima naših zemalja, boljem povezivanju institucija, privreda i građana Srbije i Gruzije, poručio je Vučić.
0: Radio Beograd 1, slušate vesti. Inspekcijska služba opštine Kosovska Kamenica privremeno je zatvorila ambulantu u Kosovskoj Kamenici koja radi u okviru zdravstvenog sistema Srbije. Dvojica albanskih inspektora u civilu upali su u objekat i naredili zaposlenima da napuste ambulantu, javlja Ivan Miljković.
6: Opštinska inspekcija zatvorila je jedinu srpsku ambulantu u Kosovskoj Kamenici, ostavivši tako više od 600 Srba iz ovog mesta, ali i okolnih srpskih sredina, bez osnovne zdravstvene zaštite. Ambulanta je zatvorena zbog navodnih imovinskih problema sa objektom u kome je smeštena. O tome su obavešteni međunarodni predstavnici, dok nadležni rade na pronalaženju novog prostora, kako pacijenti ne bi trpeli. Dok problem ne bude rešen, Srbima iz Kosovske Kamenice i okolnih srpskih sela preostaje da pomoć lekara zatraže u 15 km udaljenoj ambulanti u opštini Raniluk. Pre Kosovske Kamenice prištinske vlasti nedavno su zatvorile zdravstvene ambulante u Obiliću, Suvom Grlu i Banjama, koje su kasnije na intervenciju predstavnika međunarodne zajednice ponovo otvorene.
0: Položaj srpske zajednice u Sloveniji važno je pitanje koje traži stalan i otvoren dijalog, poručila je predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

0: akteru na Zapadnom Balkanu, a jaka i stabilna Srbija doprinosi stabilnosti i razvoju čitavog regiona. Sa druge strane, Srbija je naš najznačajniji privredni partner na Zapadnom Balkanu i druga najvažnija investiciona destinacija Slovenije u regionu.
1: Slovenija je zemlja koja dosledno podržava evropski put Srbije i zalaže se za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, kaže predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Naglašava da je članstvo u Uniji jedan od državnih prioriteta.
2: Drugi prioritet je regionalna saradnja, izgradnja što bolje povezanog regiona sa jakom međuljudskom saradnjom, sa jakom privrednom saradnjom, izgradnja mira, stabilnosti i poverenja u regionu i u tom smislu se radujem što ćemo sa Slovenijom nastaviti da radimo i na tom pitanju.
1: Govoreći o položaju srpske zajednice u Sloveniji, Stevanović je rekao da o promjeni statusa nacionalnih manjina na sastanku nije bilo reči. Prava priznatih manjina, dodao je, garantuje slovenački ustav. Njegova stranka Istina podržava zakon kojim je državljanima trećih zemalja, među njima i srpskim, ukinuto pravo glasa na lokalnim izborima.
0: Činjenica je da imamo u određenim opštinama probleme sa tako masovnom migracijom da lokalna sredina ne može da je apsorbuje. U stvari je želja ili motiv određenih samouprava i opština da to podstiču ili čak omoguće i time uzrokuju probleme.
1: Brnabićeva je poručila da je položaj srpske zajednice važno pitanje koje traži stalan dijalog uz puno poštovanje suvereniteta i odluka Slovenije.
3: Na vanrednoj sednici Skupštine Srbije sutra će početi rasprava o izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona. Izmene tih akata usvojene su u januaru, a nakon primjedbi iz Brisela, predsjednica parlamenta je u februaru zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije. Na sednici 12. juna Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na izmene i dopune seta pravosudnih zakona, izjavila je Ana Brnabić. Sutrašnja sednica počinje u 11 časova. Iz sveta izdvajamo. Novo primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo bi da bude i zvanično potpisano do kraja sedmice. Iz Vašingtona najavljuju da je izvesno da će se to dogoditi u petak u Švajcarskoj. Iranske vlasti su uzdržanije i nisu iznele precizne informacije, ali za sada ne dovode u pitanje potpisivanje memoranduma koje bi označilo početak pregovora o konačnom sporazumu o miru. Plovidba kroz Ormuski Moreus postepeno se obnavlja, ali se i dalje ne zna kada će saobraćaj krenuti i u punom obimu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
4: Dok se čeka na objavljivanje detalja sporazuma, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako je najvažnije da je Iran pristao na to da neće razvijati nuklearno naoružanje. Prema rečima šefa Bele kuće, to je bio jedan od osnovnih ciljeva za pokretanje napada pre 4 mjeseca. Vrhovni komandant iranske vojske Amir Hatami smatra da Vašington nije ostvario ni jedan ratni cilj i da je Teheran izašao kao pobednik iz sukoba. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi potvrdio je da su pregovori bili podeljeni u dve faze i da je inicijalna završena formulisanjem memoranduma.
0: Zvanično potpisivanje će uslediti uskoro, najverovatnije u petak, iako se i dalje razmišlja o lokaciji. Kada potpišemo inicijalni dogovor, počećemo novu rundu pregovora koja bi trebalo da se završi konačnim sporazumom.
4: Prema do sada objavljenim informacijama, američku stranu na potpisivanju predstavljaće potpredsjednik J.D. Vance. On navodi da se ne očekuju bilo kakve reparacije od strane Vašingtona i da bi u obnovu Irana trebalo da budu uključene zemlje regiona. Ističe da je tekst memoranduma potpuno formulisan, ali da postoje razlozi zbog čega i dalje nije objavljen.
0: Postoje diplomatski protokoli. Pakistanski posrednici su naveli niz koraka koji bi trebalo da se sprovedu. Katarska diplomatija je također uključena. Predsjednik Trump je rekao da će objaviti detalje sporazuma kada misli da je to najbolje. Možda se to dogodi i pre petka, za kada je zakazana zvanična ceremonija.
4: Brodarske kompanije neće odmah nastaviti redovan tranzit kroz Ormuski Moreus, poručuju njihovi predstavnici. Kako navode, sam sporazum nije dovoljan, već je neophodno vidjeti i konkretne poteze kako bi se steklo poverenje za potpuno obnavljanje saobraćaja.
3: U ruskom napadu

0: Na Hersonsku oblast poginule su dve, a ranjeno je 16 osoba, uključujući medicinske radnike, spasioce i policajce, saopštili su lokalni zvaničnici. Šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dimitrijev, optužio je Evropsku uniju i Evropsku komisiju da pokušavaju da osujete mirovne pregovore o Ukrajini, dok iz Kremlja saopštavaju da još nema tačnih datuma za dolazak američkih zvaničnika Vitkofa i Kušnera u Rusiju. Slušate vesti. Premijer Srbije Đuro Macut, koji boravi u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je u Kairu da će otvaranje kancelarije Privredne komore Srbije u tom gradu i konkretizacija saradnje u oblastima visokih tehnologija, medicine, građevinarstva i zelene energije biti ključni koraci u nastavku unapređenja istorijskih odnosa Srbije i Egipta.
1: To je nešto na čemu treba raditi, nešto što Egiptu treba, negde gde mi možemo imati svoju, da kažem, priču, ali naslućujem da bi polja našeg, da kažem, međusobnog saradnje bila i u oblasti građevinarstva, infrastrukture. Energetika je nešto što je provejavalo kroz ove razgovore. Trebamo i moramo u nekom periodu preći na druge izvore energije. Ovo su sad obnovljivi izvori energije, međutim, to je dug proces. Svakako za to treba vremena, ali mislim da su oni spremni da i na tome razgovaraju.
0: U razgovoru sa ministrom turizma i antikviteta, šerifom Fatijem Atijom, pozvao je Egipat da naredne godine u Beogradu predstavi deo kolekcije Velikog egipatskog muzeja i postavke o Tutankamonu tokom svetske izložbe Expo. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora, privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Direktor Koridora Srbije, Aleksandar Antić, ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva.
2: Ovih 28 plus 12 na Moravskom, 36 km brze saobraćajnice Dunavski koridor. Ono što Koridori Srbije još od tih projekata upravljaju je i brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, znači to je nastavak, odnosno krak onog pravca Ruma-Šabac-Loznica, krak od Slepčevića prema Pavlovićem mostu i nova veza sa Republikom Srpskom.
0: Sektor za vanredne situacije u prošloj godini zabeležio je najveći broj intervencija u poslednje tri decenije, a spaseno je više od 1000 ljudi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na otvaranju nove vatrogasno-spasilačke stanice u Velikom Gradištu. Podsjetio je da taj sektor ima sve značajniju ulogu usled izazova koje nameću klimatske promene. Dačić je obišao i policijsku stanicu i stanicu granične policije u toj opštini, kojoj je dodeljen patrolni čamac za nadzor državne granice ka Rumuniji. Drugog dana male mature osmaci su polagali test iz matematike i rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Sutra, trećeg dana završnog ispita, maturanti će polagati posljednji test iz izbornog predmeta. Najveći broj osmaka se opredelio za geografiju. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. Beograd je ove nedelje na svetskoj mapi pop i rock muzike. Večeras na Savskoj promenadi prvi put u Beogradu nastupa Ricky Martin. Sutra jedna od najvećih zvezda grčke muzike, Nikos Vertis. Pored latino i mediteranskog popa, na Ušću sutra nastupa Lenny Kravitz. In memoriam. U Beogradu je u 75. godini preminuo Miroslav Johan, šef odeljenja emitovanja programa u tehnici Radio Beograda u penziji. Ceo radni vek od 1. jula 1970. godine proveo je u Radio Beogradu. Kolege će ga pamtiti po profesionalizmu, kolegijalnosti, a nada sve po ljudskosti. Opelo i posljednji ispraćaj za kremaciju bit će održani u četvrtak, 18. juna, u 12:45 na Novom groblju u Beogradu. Sport. Srpska rekorderka u bacanju koplja, Adriana Vilagoš, triumfovala je na mitingu u Ostravi, ostvarivši hitac od 62,92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Fudbaleri Vojvodine će u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igrati protiv mađarskog Ferencvaroša. Prva utakmica je u Novom Sadu 9. jula, dok je revanš 7 dana kasnije u Budimpešti. Šesti je dan svetskog prvenstva u fudbalu. Od 21 čas na prvom programu naše televizije možete pratiti meč Francuska-Senegal. U ponoć igraju Norveška i Irak. Branilac titule Argentina igraće sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok u 6 ujutru počinje duel Austrije i Jordana. I vreme sutra u Srbiji, pretežno sunčano, toplo uz slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna od 28 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, toplo sa temperaturom do 29 stepeni. Slušali ste vesti javnog radioservisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Tina Amić. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
3: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Počivale ašun dalen la čirat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: O romata e lungo beršenge bi bućarni, kjer de ano naklo berš trijendu je kulturako monumentijani Slovakija.
1: Romi i dugoročno nezaposleni obnovili su tokom prošle godine 31 kulturni spomenik u Slovačkoj.
0: Ano, Romano beši paskotan Stolipinovo, ano Plovdiv, jek majbero, ani Evropa, o terne manuša, sakova kurko kjere na teatri, na sebe pi obligacije već koter mangli pete vakaren, tajte oven dikle.
1: U romskom naselju Stolipinovo u Plovdivu u Bugarskoj, jednom od najvećih u Evropi, mladi ljudi svake nedelje stvaraju pozorište, ne zbog obaveze, već iz potrebe da govore i budu viđeni.
0: Ano, Britanijako magazin Travelers Times i Caldo autorijengo teksti je romana Aktivist Kako, Sherry Smith. Kote oj zorale dela kritika vaš sa poboru anti-travelers retorika e političar jengi ta je medijengi ani bari Britanija.
1: U britanskom časopisu Travelers Times objavljen je autorski tekst romske aktivistkinje Sherry Smith, u kojem ona oštro kritikuje sve agresivniju anti-travelers retoriku političara i medija u Velikoj Britaniji.
0: A čuveni uzor romano tem taj ješunen anglovno program je Radio Beogradesko.
1: Ostanite uz Svet Roma i slušajte prvi program Radio Beograda.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Oromata i longorokeske bibućerne džene, lele kotorano la čaribeta i keribetrian du je kulturako istorijako monumentijan i slovakijano ramije nacionalne projektesko manušata i filatin, motavdo koter kancelarije perde hakajeske dženosko tagarutnako slovakije vaš romane kopatne. Projekti sa voagori sardo ko agore na klebersesko sikavdo sar suksesuno misalano panibe e arakibaske kulturake barvali paskoje bućerni pa ta je socijalno inkluzija ani oleski realizacija sine aktivno panšelo eftevrdešu panč butiker dutne savenda semno kotor kerde od žene koter marginalizu ime romane kupatne taj lungo rokeske bibućerne žene kasko prosekosko kotor maškar butiker dutne sito šovrdešu štar šelester. Perdo hakajesko dženo je tagarutnakovaš romane kupatne o Aleksandar Daškova kargija kajo dženutne paše sajeg butiker dutne love, a kanas i olenini butiker dutne forme, nevođani be savo šajte iste malkeren palo agorisi be projektesko. La čarde taj kerde monumentija, avdivešaj te dikenpe taj barijarena atraktivi be, a no regioni taj barijarena turizmi. Projekti realizujemo anovaktije majesta duj milja bišu štarte, dži decembri duj milja bišu pančte beršeste, a finansirimo kotara programi e-slovakijako, kombinacija Evropake lovengo taj raštrake budžetesko, samo lipe e-binar de lovengo, sito dešo duj koma inja milionje evra, a sine vaš putari betaj arakive butike dutne tanengo, lungo dešo ohtoma seka.
3: Romi i dugoročno nezaposlene osobe učestvovali su u obnovi 31 kulturno-istorijske znamenitosti širom Slovačke u okviru nacionalnog projekta Ljudi i dvorci, saopštila je Kancelarija opunomoćenika vlade Slovačke republike za romske zajednice. Projekat koji je završen krajem prošle godine ocenjen je kao uspešan primer povezivanja zaštite kulturnog nasleđa sa zapošljavanjem i socijalnom inkluzijom. U njegovu realizaciju bilo je uključeno 575 radnika, od kojih su značajan deo činili pripadnici marginalizovanih romskih zajednica i dugoročno nezaposleni, čiji je prosečan udeo među zaposlenima iznosio 64%. Opunomoćenik vlade za romske zajednice Aleksandar Daško istakao je da su učesnici, pored stabilnih prihoda, stekli radne navike, nova znanja i veštine koje mogu koristiti nakon završetka projekta. Obnovljeni spomenici danas su dostupni javnosti i doprinose većoj atraktivnosti regiona i razvoju turizma. Projekat je sproveden u periodu od maja 2024. do decembra 2025. godine, a finansiran je iz programa Slovačka, kombinacijom evropskih sredstava i državnog budžeta. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosio je 12,9 miliona evra, a bio je namenjen otvaranju i očuvanju radnih mesta u trajanju od 18 meseci.
2: Ano, plovdivako Romano Bešipasko Tan Stolipinovo, jek majbaro ani Evropa, grupa eterne dženingi, sakova kurko, kjedenape, na numa su musa od ova tekeren veće do leske, so mangena tekeren teatri. Ano, tana je temutna bibliotekake Dimitar Pešev, kirena probe, diskusije, ta ideje, save, formirinena, buti, e teatroska, trupako, Stolivud. Ana vetru pako ulo pani bajela fjengo, Stolipinovo taj Hollywood. Numa od ova so vela kerela duri e iluzijata taj e glamuresta. Palosakova sikavi besi jek maseke bukjako, disciplinako taj djeva pibasko. Sena vaša kalaterne aktivistija, ovela tan kote siolinša i peteva karen, numa i ni tan vaš sikljovi be, puči peta i personalno prmi be. Probe siton sa... Numa na loke taj lače. Ано, креација ко хаоси, пермене на пебути, ано тексти, бијеки петај роди пе невере сиенго. Ано од ова процесија ове на мајзорале сцене, од ола саве на вакарена нума е публикаке већини ко коре келдут ненге. Важжене трупаке сцена сито тане тромали паско. Од оте шајте овен пере, тајте авена но роле саведена о ленге шај петем од хавен, тигине парамисија сар пере. Палисако е премиера си дондо, ризико тај дар, каовол ми шукар хачардо о аракибе. Нума, од ова со Ади Карла Олен, купат несито пачи вано процеси, ано колектив тај ано одола со керена. Мајбаро пурсако, ваш мануша, пало Столивуд, нане аплаузија, већ перми беса води кена пало песте. Отерне саверо диме поротан, аракле оле ани сцена. Публика, котаре авер риг, авела е емпирија, кај на сине нума аноси кавибе, већ ано путардова керибе, котар идентитети купатни бе, тајша и пева шодова. Столивуд, сито побут, е театроска трупата. Од ова сито копатна, ано савио мануша, верутне соеске, керена копатне бути, кериба авери пе, ано зорали пе. Од олеске, од ова, авери пе, керело оленго сикави бе, аутентикано зорало тај чачуно.
3: U Plovdivskom romskom naselju Stolipinovo u Bugarskoj, jednom od najvećih u Evropi, grupa mladih ljudi svake nedelje se okuplja ne zato što mora, već zato što želi da pravi pozorište. U prostoru Narodne biblioteke Dimitar Pešev nastaju probe, rasprave i ideje koji oblikuju rad pozorišne trupe Stolivud. Ime trupe nastalo je spajanjem reči Stolipinovo i Hollywood, ali ono što se ovde stvara daleko je od iluzije glamura. Iza svake predstave stoje meseci rada, discipline i odgovornosti. Scena zove mlade glumce, postaje mesto izražavanja, ali i prostor učenja, preispitivanja i lične promene. Probe su sve osim tihe i uredne. U kreativnom haosu smenjuju se zagrevanja, rad na tekstu, neslaganja i traženje novih rešenja. Upravo u tom procesu nastaju najsnažnije scene, one koje ne govore samo publici, već i samim izvođačima. Za članove trupe scena je prostor slobode. Tamo mogu biti potpuno svoji ili ući u uloge koje im omogućavaju da ispričaju tuđe priče kao sopstvene. Iza svake premijere stoje sumnje, napetost i strah, da li će poruka biti razumljiva. Ali ono što ih drži zajedno jeste poverenje u proces, u kolektiv i u ono što rade. Najveća nagrada za ljude iza Stolivuda nisu aplauzi, već promena koju vide oko sebe. Mladi koji su tragali za svojim mestom pronalaze ga na sceni. Publika s druge strane odlazi sa utiskom da nije prisustvovala samo predstavi, već otvorenom razgovoru o identitetu, zajedništvu i mogućnosti da budemo zajedno. Stolivud je više od pozorišne trupe. To je zajednica u kojoj ljudi različitog porekla rade rame uz rame, pretvarajući razlike u snagu. Upravo ta raznolikost čini njihove predstave autentičnim, snažnim i istinitim.

0: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Ano, Britanijako magazin Traveler's Times i Caldo autoriengo teksti je romana aktivist kako Sherry Smith. Kote oizorale dela kritika vaš sa pobari agresivno anti-travelers retorika je političar jengi taj medijengi anibari Britanija. Ano, teksti telo anavša i pea na limiti ribe e Smith mod havela kaj roma taj travelersja sitan riziko i nikaj oficijalno gendija vakarena kontra. Prekala statistika je Britanijaka Tagarut Nako, Kotar Juli, Dujmilja Bišu Štarte Ber Šeste, a nisa Anglija registru ime Ohtošel Dešutrin Karavanja, ano Biđe Vaptune Kampija, ano Tana Save Nane Travelers Family Jenge. Odo je grupa putarde Majbuci, Kavdi, Sito i Sar Problemi, i nika je Smith mod Havela, kaj vaš Olengo Beši Pemanglape, paše jek kvadratjengo kilometri je pohovjako. Ano je kvakti ohtovrdešu panše lestare, bišefta milje, štaršelu bišinje travelers, karavajna, ani Anglija, sito nano legalno lokacije, gendo je privato, kanoneske, taj dende parcele bariona, soskio familije kokore investirine na nipov, taj infrastruktura, džika je gendo je publikake, socijalne lokacije, gotiknjere lape, susika velaka je raštra, cide lape koterpiri obligacija, te rakolo lenge bešipe. E Smith, ano teksti u lavde vakarela kotar konsekvencije, kanuneski kotar policija, kriminali taj, kotar dujmilja bišu dujto berž, samo angeja došli paske buke, a vaš biđeva pibasko pešipe. Aktivisti od ova kanunija navena direktno rizikuje nomad jenge dživdi pasko, taj romana kulturako, suski sito sar kriminalije manušenge savena nolin kotete nakjen. Sare Smith mod Havela, ano tane represijako, resosito jehtuno, te arakolpe legalno, taj arakibaske tana vaš od GDP, biper mi ba urbanistikane, politikango, taj investiri ba ano publikake parcele. Ojmo Havela, e Britanija, kaj kalunđerol, te kerol kriza, džikajano jekvakti, dela doš olenge viktimenge.
2: U britanskom časopisu Traveler's Times objavljen je autorski tekst romske aktivistkinje Sherry Smith, u kojem ona oštro kritikuje sve agresivniju anti-travelers retoriku političara i medija u Velikoj Britaniji. U tekstu pod naslovom Obezbediti, ne zabranjivati, Smith upozorava da su Romi i travelersi predstavljeni kao pretnja, iako zvanični podaci govore suprotno. Prema statistici britanske vlade iz jula 2024. godine, u celoj Engleskoj je registrovano svega 813 karavana na neovlašćenim kampovima na zemljištu koje ne pripada travelers porodicama. To je grupa koja se u javnosti najčešće označava kao problem, iako bi, kako Smith navodi, za njihov smeštaj bilo dovoljno oko jednog kvadratnog kilometra zemlje. Istovremeno, čak 85% svih 27.429 travelers karavana u Engleskoj nalazi se na legalnim lokacijama. Broj privatnih, zakonski odobrenih parcela raste, jer porodice same ulažu u zemljište i infrastrukturu, dok se broj javnih, socijalnih lokacija smanjuje, što pokazuje da se država povlači iz svoje obaveze da obezbedi smeštaj. Smith u tekstu posebno upozorava na posledice zakona o policiji, kriminalu i sudovima iz 2022. godine, koji je uveo krivična dela za neovlašćeni boravak. Aktivisti taj zakon nazivaju direktnom pretnjom nomadskom životu i romskoj kulturi, jer kriminalizuje ljude koji nemaju gde da odu. Kako Smith navodi, umesto represije, rešenje je jednostavno – obezbediti legalna i bezbedna mesta za život. Bez promene urbanističke politike i ulaganja u javne parcele, upozorava, Britanija će nastaviti da proizvodi istu krizu, dok istovremeno kažnjava njene žrtve.

0: verovatno ne skvaćen do kraja, a najviše obavijen nekoj vrsti drame koje uvek je bila spomenuta. I ta drama na kraju je obeležila moj dugogodišnji rad.
1: Pre nego što je došla da živi i radi u Srbiji, gospođa Macola je bila upoznata sa biografijama članova umetničke porodice Barili, ali ne i sa životnom pričom Bruna.
0: O njemu sam znala ne puno. Više sam znala o njegovom ocu, slikara Čekrope Barili, koji je jedan od značajniji slikara Italije pri kraja 19. veka. To znači, taj Čekrope Barili zapravo je bila, kako da vam kažem, neka svetla tačka u porodici Barili. I posle toga sve što se oko Barili pomenulo je bilo u vezi sa umetnošću. Tako da znala sam da postoji jedan Bruno koji je bio muzičar i prozaista. Znala sam da postoje jedan Aristide, jedan Renzo, koji su bili slikari. Onda kasnije sam upoznala generacije koje su bliže mene, od koji Francesco Barili je reditelj, Carlotta Barili je glumica, Davide Barili je pisac. Tako da, mislim, ne bi znala, kao što verovatno oni su znali da moja porodica živi negdje u blizini, ja sam znala da oni pripadaju stanovništvu Parme. To je vrlo, vrlo zanimljivo, do te mere zanimljivo da moj grad je posvetio toj porodici jednu sjajnu izložbu koja zapravo se zove Porodica Barili, porodica umetnika između dvaju veka, jer dan danas su još uvek umetnici. Prema tome, u toj izložbi ja sam učestvovala zapravo, pošto sam organizovala deo koji se tiče Milene. Eto, zato vam kažem, koliko je mene Milena bila nepoznat, toliko su njeni rođaci italijanski, parmski bili poznati.

0: Gospođa Adele Macola prvi put je čula za Milenu Pavlović-Balili tek kada je došla da živi u Beogradu.
1: Pošto nisam bila kontaktirala ranije Bariljeve starije generacije, onda nisam čula priču o njoj. Tek sam čula tu priču prvi put kad sam se interesovala lično i sam kontaktirala slikara Aristide i pitala sam da li on zna, u stvari pretpostavljam da je znao, nego šta zapravo zna o jednoj Mileni Pavlović-Barili koju se mnogo spominje u Beogradu. Tako je počela neka vrsta prijateljstva među nama i zapravo porodično prijateljstvo, pošto ja bi odlazila kod njegove porodice, kod njegove žene i njega, koji su još uvek živeli u toj kući Barili gde je bilo, gde je Milena bila kratko, ali je bila, i gde je Danica, to znači Milena majka, umrla. Tako da nekako se to nametnulo, ali želim da naglasim da ne bi se toliko zanimala, ja nisam istoričar umetnosti, moje zanimanje su nešto drugo, ali kako da vam kažem, ta drama, kao što sam rekla, to znači ta zagonetna smrt na koji su oni svaki put insistirali i takođe bili uvereni da se radi o jednoj strašnoj nasilnoj drami, to znači kao da je Milena usled nečega, to znači da to nije zavisilo od njene sreće ili nesreće, nego od nekog nasilja umrla, nje dao, da vam kažem, neku volju, neku želju. Maltene sam primila neki amanet da ja o tome moram da istražujem. E tako je izašla ta knjiga o kome ste vi mene trenutno pitali, koju verovatno ste čitali.

0: Istraživanje i pisanje dokumentarnog romana Aquae Passeris trajalo je više godina. Slušamo gospođu Macola.
1: S obzirom da sam ja radila nešto drugo i u nekom momentu prilično, mislim, imala sam neki posao koji me prilično angažovao, onda mi je trebalo su mnogo godine. I najzad nisu samo bile vreme koje me to zahtevalo, nego to u stvari je bilo čitav splet okolnosti, jer svaki put kad bi stigla do nekog saznanja, onda nešto me nametna tražim dalje, pošto tu novu vest koju bi dobila ne bi bila sasvim proverena i iza sakrivala nešto drugo. Tako da sam ja čak i putovala samo zbog toga da saznam, upoznala sam ljude, intervjuisala sam na kraju i jedinog prijatelja koji još uvek bio tada živ. I naravno sam se družila sa gospođom koja je bila prvi direktor Milenine galerije, koja je bila prisustovala njenoj fondaciji, bila je prijatelj sa Danicom i od nje sam dobila puno informacije, jer su došle direktno od majke. Tako da sam imala na neki način sreću što sam još uvek pored sebe, dosta blizu, mogla da imam ljude koji su na neki ili sasvim direktan ili ne indirektan, ali bliži način znali su nešto o njoj. Jedan detalj se sastojao zapravo od jednog pisma koje sam dobila na kraju prvog napora kom sam učinila, mislim, u korist Milene, u stvari kao maž njenoj. To znači, posle tolike godine pokušaju da se Milenina dela prebace u Italiji za neku izložbu, ja sam to uspjela uraditi 89. godine. A porodica Barili, koja je uvek težila ka tome i nije imala uspeha, samo obećanje, odjedno je shvatila da ozbiljno sam radila. I kao poklon zbog tog napora, dobila sam kopiju pisma Giancarlo Menotti, koji je upućen tetki Mileninoj, i gde on na kraju demantuje svoje prvo javno pismo koje je izašlo više puta i prevođeno na srpskom, gde kaže da je od srčanog udara umrla i gde tvrdi da tu postoji mogućno samoubistvo i jasno identifikuje razlog ili ti indirektan ili direktan toga. Izričit je bio sve više, pošto moja knjiga, kao što možda ste čuli, dobila je više izdanje i svako izdanje ne liči na sebe, nego neko novo saznanje me tero da dopisujem. Tako da posljednje izdanje koje je izašlo na italijansko, zapravo, pošto je izašlo posle Menotijeve smrti, on u stvari navodi delove njegove autobiografije gde on spominje smrt Milene i jasno klasifikuje to kao samoubistvo.
0: Usledio je susret i razgovor sa Giancarlo Menottijem.
1: Ja sam bila prva posle tolike godine koje sam pitala njega o Mileni. On je bio na neki način iznenađen. Čak nije mogao od prve, nego mu je trebala jedna noć i zamolio da ja prenoćim u Spoleto da bi mogao sutradan da mi još nešto kaže. I verujem da on o tome razmišljao. Tek na kraju je izrekao to. Posle toga je više puta on to ponavljao, ali na biografiju koju je pisao njegov prijatelj, imate citata u knjizi na italijanskom jeziku, u stvari potvrđuje to da Milena se ubila.

0: U emisiji Kod dva bela goluba slušamo gospođu Adele Macola, autorku dokumentarnog romana Akve Passeris o Mileni Pavlović Barili i njenoj porodici.
1: Želim da pre svega da vam kažem da ne želim da pravim od toga nikakvog slučaju. Nisam to napisala s obzirom da sam je napisala na italijanskom jeziku, gde ovaj Milena nije toliko poznata. Htela da pravim nekog šoka ili neka vrsta zamka da bi prodala knjigu, nego ja sam prišla ka tome kao prema neko tkivo koji mora naučno maltene da se proučava. Ali pošto željela bi da objasnim malo kratko šta hoću da kažem sa naučno. Ja sam inače po profesiji filolog i tu moju profesiju mnogo volim. Ali smatramo da filologija je nauka, svakako je nauka, ali je od tih nauka, kao svaka nauka inače, ne može da bude implementisana niti proučavana bez ogromne emocionalne bez ogromnog emocionalnog učestvovanja. To znači svaka nauka izaziva u nas emocije prema materiji koja je predmet naše nauke. Mislim, sama filologija je nešto što me je obdarila veliki smisao života. Mislim, ja mislim da reč je nešto kao što se čita u Bibliji, data od samog Boga. To znači, i oko toga mogu puno da emocionalno radim i da istražujem. I također prema toj misteriji sam se tako odnosila, jer nisam smatrala da je Milena za mene samo jedna biografija, mogla sam i vrlo rado bi se bavila nešto drugo, ali sam prišla njoj kao prema biće, živom biće u stvari. I zbog toga, kao što vi vidite, htjela sam da unesem u toj biografiji i razloze zbog čega sam ja napisala to, i to isto stoji u knjizi. I također sam nužno morala da infiltriram, ako mogu tako reći, moju sopstvenu biografiju, koja, kao što ćete vi videti, nije samo moja lična biografija, nego je biografija i moja i moje porodice i zemlje gde sada se nalazim, zemlje odakle ja dolazim, jer kao što znate ništa se ne dešava odvojeno, mislim, u ljudskom fenomenologiji, nego sve je povezano. Tako da sam prišla ka tome. To znači, nisam imala da vam kažem, pošto se radilo o osobi koja je već nestala kome su već nestali prijatelji, nisam imala mogućnost da je prilazim lično. Zbog toga sam morala da se osnivam na iskustva mojih ličnih, ljudi koji su živjeli pre nas ili mimo, pored nas, i tako da nužno unese mi neke metaforičke priče o tome. Nisam bila ni daleko od toga da posmatram Požarevac kao Dženju Sloči, jer ne mogu da objasnim odakle ta veza sa svetom toliko daleko od nje, koja polazi od jedne srpske provincije, može da bude toliko jaka, ukoliko ne shvatite da i sam Požarevac je bio u stvari centar neke latinske, latinskog življenja. Bio je sedište jedne jednog kastruma, vjerovatno jednog grada. Ja dam ti tu pretpostavku, pošto postoji te mogućnosti. Tako da ja pokušam da objasnim i to. Znate, kao što kažete, niko nije niko od ničega. Znate, sve ima neko nešto poreklo, sve ima neke veze. Tako da, koliko sam mogla, sam naravno komprimirala to, znači stavila u nekom kratkoj formi. Nije lepo čitati duge stvari, ali sam htjela da se shvati da ako želimo nešto da znamo, ne možemo da budemo, da se osnivamo samo na to što tome, o čemu mislimo da pričamo, nego jednostavno moramo da razgledavamo ceo svet.

vode, pogotovo vrlo izraženo koliko ste se bavili umetnošću ili svakako neke profesije koji su imali veze sa umetnošću, vam je davalo osjećaj da je to važno se baviti time. Još više, u momentu kad sam ja prošla da živim ovamo, moja zemlja još uvek, to je također je velika prošlost, je uvažavala umetnosti. Tada su bili i pokreti i eksperimentalni umetnički pozorišni pokušaj i tekako živi. Međutim, ono što je bilo interesantno za mene je da tamo je moralo biti ideološko obojeno. Dok ovde smo osetili izvesne slobode. Kao da taj danak, to znači ta ravnopravnost koju smo mi nekako kroz našeg umetničkog izraza morali da izrazimo, tumačimo, ovde je neko odradio pre naše generacije. Tako da smo bili lišeni toga i verujte, to je bio osjećaj velikog odmora. To društvo koje smo mi priželjkivali tamo, to znači umetnik je važan, umetnik sam zato što stvar ima pravo da živi, ima pravo da stanuje, ima pravo da se leči, vi ovde ste već bili realizovali. A mi smo naravno smatrali da to je bila svakako izraz velike i mudre, tako smem reći, politike, čak i finansijske politike, jer o tome smo tada težili. Ono što se posle pokazalo, naravno, i tamo i ovamo je bilo sasvim nešto drugo. Ali, da vam kažem, ono što ponekad, evo, ponavljam i mojoj čerki i mojim studentima, mi i jesmo bili najsrećnija uopšte generacija na svetu.

0: Kada je došla u Beograd, gospođa Adele Mazzola radila je u Italijanskom kulturnom centru.
1: Ja sam zapravo radila od uvek u Italijanskom kulturnom centru u Beogradu i povremeno za vreme rata, kad ovde je bilo moment kada kultura nije bila toliko važna, onda sam ja bila u službi takođe u Beogradu, ali pri ambasadi, i bavila sam se delom koji je takođe uđe, kako se kaže, u opis moga posla, to znači školstva, pedagoškog rada i tako dalje. Inače sam ceo život malo manje, malo više organizovala manifestacije kulturne, italijanske kulture u Beogradu po raznim vidovima, izložbe, festival, filmski festival, pozorišni festival i tako dalje. I tako, i kao što radi svako strani centar u Beogradu. To je trajalo dugo. Ja sam ovde bila i ceo vreme konflikata do 97. I posle toga sam sebi dala pravo da ostavim taj posao, dam ostavku i pokušam u Italiju, kad sam se vratila, da sagledavam ono što sam znala s druge strane, tako da sam se bavila srpskom kulturom. Mislim da konkretno sam organizovala prvu turneju Emira Kusturice u Italiju, to znači kao muzičara, jeli, tako da on još uvek smatra da sam ja bila presudna za to. Ali i to je bila stvarno lepo iskustvo. Mi smo od mesec, jer krajem juna 99. to znači 20 dana posle završetka bombardovanje u Beogradu, mi smo počeli od Rima našu turneju. I mogu da vam kažem da to je bila teška turneja, jer šta mislite da, s obzirom da Emir Kusturica je stvarno, kako se kaže, neki kako kaže Italijano, mostro sacro, to znači sveti monstru, znači ne bi bilo ni jedan malo selo da bi išli da ne bi okupirao celo i veliki gradove. Mislim, kod nas je policija morala da zadrži u Rimu novinare i publiku i tako dalje.
0: Od 2001. godine gospođa Mazzola radi sa studentima na Filološkom fakultetu u Beogradu.
1: Počela sam 2001. godine, to znači, to sam dobila po pozivu, moram da zahvaljujem za to profesora Ivana Klein. I zato što tada fakultet nije imala italijanskog lektora. I onda ja tada sam počela da, pošto s obzirom da je to zapravo je moja struka, inače ranije bi se radila po struci, je moj. I onda sam vrlo rado prihvatila. I od onda radim i ova godina je još jedna godina moga rada. I mogu da kažem da naravno sam mnogo naučila od studenta. Zadovoljstvo je videti kako generacije su se od onda mnogo otvorile i menjaju se, i kako sve više postaju, kako da vam kažem, kozmopolitske, kao što sličnije su društvo koje ja sam upoznala kad sam došla ovde prvi put. Znači, čini mi se da ukoliko želimo biti optimisti, da jedna generacija polako se vraća na ono što je trebalo da bude.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
4: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
6: Noćni program Radio Beograda 1. 17. juna od ponoći do 2. Gost Dragan Janković, arheolog. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobroveče, slušate Dnevnik, u najavi izdvajamo. Američki OFAK produžio operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Vlada Srbije i mađarski MOL potpisali akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om. Predsednik Aleksandar Vučić iz Tbilisija najavljuje da će se Srbija i Gruzija potpisati ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra. Inspektori u Kosovskoj Kamenici zatvorili srpsku ambulantu. Plovidba kroz Ormuski Moreus postepeno se obnavlja. Cene nafte pale ispod 80 dolara po barelu. Atletičarka Adriana Vilagoš pobedila na mitingu u Ostravi. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Američka kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak rada, odnosno preradu sirove nafte. Predsednik Aleksandar Vučić ranije danas rekao je da će prema njegovim saznanjima to biti poslednje produženje. Prethodno su vlada Srbije i mađarski MOL potpisali akcionarski ugovor o upravljanju naftnom industrijom Srbije. Detaljnije Ivan Jovanović.
1: Po izvorima RTS-a iz Vašingtona, Kancelarija Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država za kontrolu strane imovine OFAC produžila je do 1. jula operativnu licencu za rad naftne industrije Srbije. Ranije danas, to je kao još nepotvrđenu informaciju, najavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tbilisija, gde boravi u zvaničnoj poseti Gruziji. Dok su se čekale informacije o licenci, Srbija je sa kompanijom MOL usaglasila osnove upravljanja NIS-om, koje će se primenjivati ako ta mađarska firma posle pregovora preuzme većinski paket akcija od ruskog Gazproma. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da takozvani akcionarski ugovor potpisan sa Mađarima obezbeđuje energetsku sigurnost zemlje, stabilno snabdevanje tržišta, ali i nastavak rada rafinerije i petrohemije u Pančevu. Ugovorom je također predviđeno da kupimo dodatnih 5% akcija NIS-a i time povećamo uticaj države u upravljanju kompanijom. Iz MOL-a saopštavaju da nastavljaju pregovore sa Gazpromom o preuzimanju većinskog paketa akcija u NIS-u. Ako se dogovore o transakciji, ističu da će sporazum sa vladom Srbije omogućiti MOL-u da preuzme odgovornost za profesionalno upravljanje i stabilno poslovanje u NIS-u. Predsednik i generalni direktor MOL-a Žolt Hernadi izjavio je da će ta firma učiniti sve da NIS bude jači i profitabilniji. Kako je objasnio, cilj im je da ih Srbija vidi kao pouzdanog partnera. Prema njegovim rečima, sporazum sa vladom Srbije ne označava kraj procesa prodaje, jer je za transakciju neophodan dogovor sa prodavcem i odobrenje iz Sjedinjenih Američkih Država. Hernadi tvrdi da je optimista zato što bi taj posao omogućio da se dodatno ojača sigurnost snabdevanja za ceo region kroz viši nivo saradnje energetskih kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi. Još se čeka informacija da li OFAC produžio i licencu MOL-a da zaključi pregovore o kupovini većinskog paketa akcija u NIS-u. Ta licenca ističe danas, kao i licenca za operativno poslovanje NIS-a, koja je po za sada dostupnim nezvaničnim informacijama produžena do kraja juna.
0: Drugog dana zvanične posete Gruziji, predsednik Vučić sastao se sa predsednicima vlade i skupštine, a održan je i sastanak delegacija dveju zemalja. Predsednik očekuje da će dve zemlje postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nada poseti premijera Iraklija Kobahidzea Srbiji. Premijer Gruzije smatra da je dobro što će Srbija otvoriti ambasadu u toj zemlji. Opširnije Marina Bajić.
2: Sa Gruzijom nas pre svega spaja duga pravoslavna tradicija, a u savremenoj istoriji diplomatija, ali i ekonomija. Razumemo politiku jednih drugih i gradit ćemo čvrste veze u budućnosti, poručuje predsednik Aleksandar Vučić.
3: Veoma sam zadovoljen da sadašnjim tokom posete razgovarali smo o svim ključnim temama, naravno od evropskih integracija do naše bilateralne saradnje koje je najznačajnije. Očekujem potpisivanje bilateralnog ugovora o slobodnoj trgovini do sredine oktobra meseca, kada se nadam i poseti Iraklija Kobahidze Srbiji. Verujem da će doći na Wine Vision i nekoliko dana pre toga da ćemo moći da objavimo ugovor o slobodnoj trgovini. Mislim da smo za 36% uvećali našu trgovinsku razmenu u prva četiri meseca. Verujem da će taj obim rasti u narednom periodu i siguran sam da radimo dobar posao. Oni su naši prijatelji, međusobno ćemo se podržavati u različitim međunarodnim institucijama i organizacijama.
2: Uzajamno poštovanje i tradicija između dva naroda dugo traju, a Srbija i Gruzija veoma dobro razumeju i cenu nezavisnosti, izjavio je premijer Gruzije Irakli Kobahidze.
4: Uveren sam da će ova poseta biti dalji podsticaj obema zemljama da prodube odnose u svim pravcima. Mi imamo viševekovnu hrišćansku prošlost i zajedničke vrednosti. U tom smislu mi ćemo dalje snažiti svoje bilateralne odnose i davati podsticaj za dalje produbljivanje istih. Naši nadležni organi veoma dobro razumeju fundamentalni značaj nezavisnosti. Posebno bih zahvalio predsjedniku Vučiću na tome što u velikoj meri podržava naš suverenitet i teritorijalni integritet i također bih istakao da Gruzija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Srbije.
2: Mislim da imamo veliki privredni potencijal koji bi trebalo iskoristiti, kao i činjenicu da je Gruzija važna transportna tačka između Evrope i Azije, dodaje Kobahidze i potvrđuje da Srbija i Gruzija rade na sporazumu o slobodnoj trgovini. Vučić se u Tbilisiju sastao i sa predsjednikom parlamenta Gruzije Šalvom Papuašvilijem. Razgovarali su o značaju očuvanja mira, poštovanja međunarodnog prava i iskustvima Srbije i Gruzije na evropskom putu. Uveren sam da parlamentarna saradnja može dati dodatni zamajac ukupnim odnosima naših zemalja, boljem povezivanju institucija, privreda i građana Srbije i Gruzije, poručio je Vučić.
0: Inspekcijska služba opštine Kosovska Kamenica privremeno je zatvorila ambulantu u Kosovskoj Kamenici, koja radi u okviru zdravstvenog sistema Srbije. Dvojica albanskih inspektora u civilu upali su u objekat i naredili zaposlenima da napuste ambulantu. Javlja Ivan Miljković.
5: Opštinska inspekcija zatvorila je jedinu srpsku ambulantu u Kosovskoj Kamenici, ostavivši tako više od 600 Srba iz ovog mesta, ali i okolnih srpskih sredina, bez osnovne zdravstvene zaštite. Ambulanta je zatvorena zbog navodnih imovinskih problema sa objektom u kome je smeštena. O tome su obavešteni međunarodni predstavnici, dok nadležni rade na pronalaženju novog prostora kako pacijenti ne bi trpeli. Dok problem ne bude rešen, Srbima iz Kosovske Kamenice i okolnih srpskih sela preostaje da pomoć lekara zatraže u 15 km udaljenoj ambulanti u opštini Raniluk. Pre Kosovske Kamenice prištinske vlasti nedavno su zatvorile zdravstvene ambulante u Obiliću, Suvom Grlu i Banjama, koje su kasnije na intervenciju predstavnika međunarodne zajednice ponovo otvorene.
0: Položaj srpske zajednice u Sloveniji važno je pitanje koje traži stalan i otvoren dijalog, poručila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić posle sastanka sa predsednikom slovenačkog parlamenta Zoranom Stevanovićem. On je istakao da su pripadnicima nacionalnih manjina po Ustavu Slovenije zagarantovana prava. Detaljnije Sara Kolak.
6: Slovenija će nastaviti da pruža podršku Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji, poručio je predsjednik slovenačkog parlamenta Zoran Stevanović. Najavio je da će odnosi Ljubljane i Beograda biti dodatno unapređeni, uprkos nešto slabijem intenzitetu saradnje u poslednje vreme.
7: U tim momentu smo dogovorili.
1: Srbija je naš izuzetno važan partner. Pre svega reč je o strateški značajnom akteru na Zapadnom Balkanu, a jaka i stabilna Srbija doprinosi stabilnosti i razvoju čitavog regiona. Sa druge strane, Srbija je naš najznačajniji privredni partner na Zapadnom Balkanu i druga najvažnija investiciona destinacija Slovenije u regionu.
8: Slovenije na Balkanu.
6: Slovenija je zemlja koja dosledno podržava evropski put Srbije i zalaže se za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, kaže predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Naglašava da je članstvo u Uniji jedan od državnih prioriteta.
9: Drugi prioritet je regionalna saradnja, izgradnja što bolje povezanog regiona sa jakom međuljudskom saradnjom, sa jakom privrednom saradnjom, izgradnja mira, stabilnosti i poverenja u regionu i u tom smislu se radujem što ćemo sa Slovenijom nastaviti da radimo i na tom pitanju.
6: Govoreći o položaju srpske zajednice u Sloveniji, Stevanović je rekao da o promjeni statusa nacionalnih manjina na sastanku nije bilo.

0: i time uzrokuju probleme.
1: Brnabićeva je poručila da je položaj srpske zajednice važno pitanje koje traži stalan dijalog uz puno poštovanje suvereniteta i odluka Slovenije.
2: Na vanrednoj sednici Skupštine Srbije sutra će početi rasprava o izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona. Izmene tih akata usvojene su u januaru, a nakon primedbi iz Brisela, predsjednica parlamenta je u februaru zatražila hitno mišljenje Venecijanske komisije. Na sednici 12. juna Venecijanska komisija dala je pozitivno mišljenje na izmene i dopune seta pravosudnih zakona, izjavila je Ana Brnabić. Sutrašnja sednica počinje u 11 časova. Iz sveta izdvajamo. Novo primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana trebalo bi da bude i zvanično potpisano do kraja sedmice. Iz Vašingtona najavljuju da je izvesno da će se to dogoditi u petak u Švajcarskoj. Iranske vlasti su uzdržane i nisu iznele precizne informacije, ali za sada ne dovode u pitanje potpisivanje memoranduma, koji bi označio početak pregovora o konačnom sporazumu o miru. Plovidba kroz Ormuski Moreus postepeno se obnavlja, ali se i dalje ne zna kada će saobraćaj krenuti i u punom obimu. Cene nafte na svetskim tržištima pale su za više od 5% na ispod 80 dolara po barelu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
3: Dok se čeka na objavljivanje detalja sporazuma, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako je najvažnije da je Iran pristao na to da neće razvijati nuklearno naoružanje. Prema rečima šefa Bele kuće, to je bio jedan od osnovnih ciljeva za pokretanje napada pre 4 mjeseca. Vrhovni komandant iranske vojske Amir Hatami smatra da Vašington nije ostvario ni jedan ratni cilj i da je Teheran izašao kao pobednik iz sukoba. Šef iranske diplomatije Abbas Araghchi potvrdio je da su pregovori bili podeljeni u dve faze i da je inicijalna završena formulisanjem memoranduma.
0: Zvanično potpisivanje će uslediti uskoro, najverovatnije u petak, iako se i dalje razmišlja o lokaciji. Kada potpišemo inicijalni dogovor, počećemo novu rundu pregovora koja bi trebalo da se završi konačnim sporazumom.
3: Prema do sada objavljenim informacijama, američku stranu na potpisivanju predstavljaće potpredsjednik J.D. Vance. On navodi da se ne očekuju bilo kakve reparacije od strane Vašingtona i da bi u obnovu Irana trebalo da budu uključene zemlje regiona. Ističe da je tekst memoranduma potpuno formulisan, ali da postoje razlozi zbog čega i dalje nije objavljen.
0: Postoje diplomatski protokoli. Pakistanski posrednici su naveli niz koraka koji bi trebalo da se sprovedu. Katarska diplomatija je također uključena. Predsjednik Trump je rekao da će objaviti detalje sporazuma kada misli da je to najbolje. Možda se to dogodi i pre petka, za kada je zakazana zvanična ceremonija.
3: Brodarske kompanije neće odmah nastaviti redovan tranzit kroz Ormuski Moreus, poručuju njihovi predstavnici. Kako navode, sam sporazum nije dovoljan, već je neophodno vidjeti i konkretne poteze kako bi se steklo poverenje za potpuno obnavljanje saobraćaja.
2: U ruskom napadu na Hersonsku oblast poginule su 2, a ranjeno je 16 osoba, uključujući i medicinske radnike, spasioce i policajce, saopštili su lokalni zvaničnici. Šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, optužio je Evropsku uniju i Evropsku komisiju da pokušavaju da osujete mirovne pregovore o Ukrajini, dok iz Kremlja saopštavaju da još nema tačnih datuma za dolazak američkih pregovarača Vitkofa i Kušnera u Rusiju. Premijer Đuro Macut, koji boravio u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je u Kairu da će otvaranje kancelarije Privredne komore Srbije u tom gradu i konkretizacija saradnje u oblastima visokih tehnologija, medicine, građevinarstva i zelene energije biti ključni koraci u nastavku unapređenja istorijskih odnosa Srbije i Egipta.
4: To je nešto na čemu treba raditi, nešto što Egiptu treba, negde gde mi možemo imati svoju, da kažem, priču, ali naslućujem da bi polja našeg, da kažem, međusobnog saradnje bila i u oblasti građevinarstva, infrastrukture. Energetika je nešto što je provejavalo kroz ove razgovore. Trebamo i moramo u nekom periodu preći na druge izvore energije, to su

0: ovo su sad obnovljivi izvori energije, međutim to je dug proces. Svakako za to treba vremena, ali mislim da su oni spremni da i na tome razgovaraju.
1: U razgovoru sa ministrom turizma i antikviteta, šerifom Fatijem Atijom, pozvao je Egipat da naredne godine u Beogradu predstavi deo kolekcije Velikog egipatskog muzeja i postavke o Tutankamonu tokom svetske izložbe Expo. Zbog spajanja autoputa Miloš Veliki i Moravskog koridora, privremeno je zatvorena naplatna stanica u Preljini kod Čačka. Do 26. juna biće izmenjen režim saobraćaja. Direktor Koridora Srbije, Aleksandar Antić, ističe da će se za desetak dana Kraljevo naći na mapi gradova koji su povezani mrežama autoputeva. Na Moravskom koridoru do sada su u saobraćaj puštena 72 km puta od Pojata do petlje Vrba. Drugog dana male mature, osmaci su polagali test iz matematike i rešenja su objavljena na sajtu Ministarstva prosvete. Sutra, trećeg dana završnog ispita, maturanti će polagati posljednji test iz izbornog predmeta. Najveći broj osmaka se opredelio za geografiju. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a konačni 3 dana kasnije. In memoriam. U Beogradu je u 75. godini preminuo Miroslav Johan, šef odeljenja emitovanja programa u tehnici Radio Beograda, u penziji. Ceo radni vek od 1. jula 1970. proveo je u Radio Beogradu. Kolege će ga pamtiti po profesionalizmu, kolegijalnosti, a nadasve po ljudskosti. Opelo i posljednji isprećaj za kremaciju biće održani u četvrtak, 18. juna, u 12:45 na Novom groblju u Beogradu. Sport. Srpska rekorderka u bacanju koplja, Adriana Vilagoš, triumfovala je na mitingu u Češkoj Ostravi, ostvarivši hitac od 62,92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Ostale vesti, Dejan Nikolić.
2: Fudbaleri Vojvodine igraće protiv mađarskog Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope određene žrebom u Nionu. Prva utakmica na programu je u Novom Sadu 9. jula, a revanš 7 dana kasnije u Budimpešti. Možemo reći da novosadski tim nije imao sreće. Jedina povoljna okolnost je da će navijači Vojvodine u velikom broju moći da putuju na susret odluke. Ukoliko eventualno bude eliminisana, Vojvodina se seli u kvalifikacije za Ligu konferencije. Već sutra biće obavljen žreb za drugo kolo kvalifikacija u sva tri UEFA takmičenja, pa će imena svojih prvih rivala saznati preostala tri predstavnika Srbije na evrosceni. Crvena zvezda, Partizan i Železničar. Francuski trener Hervé Renard, novi je selektor fudbalske reprezentacije Tunisa, potvrdio je Savez Afričke zemlje. Renard je zamenio Sabrija Lamušija, koji je dobio otkaz posle poraza od Švedske sa 5-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva. Renard je na ovom mundijalu trebalo da vodi Saudijsku Arabiju, koja je uručila otkaz francuskom treneru posle prijateljske utakmice sa Srbijom. Francus će na klupi Tunisa debitovati 21. juna u Montereju na meču drugog kola grupe F protiv selekcije Japana. Rukometni klub Partizan zvanično se oprostio trenera Đorđija Ćirkovića, koji je trogodišnji mandat na klupi crno-belih završio sa 6 osvojenih trofeja. Već je poznato da će Ćirkovića naslediti selektor reprezentacije Srbije Španac Raul Gonzalez. Uz iskusnog stručnjaka na klupi i ozbiljna pojačanja u igračkom kadru, od kojih su brojna već zvanično predstavljena, prvak Srbije ima ambiciju da naredne sezone bude učesnik Lige šampiona. Nezvanično, ta vest trebalo bi da bude potvrđena u petak. Rukometni klub Partizan dobit će specijalnu pozivnicu i igraće u najkvalitetnijem evropskom takmičenju od jeseni.
1: Pratimo i svetsko prvenstvo u fudbalu. U toku je susret Francuska-Senegal. Igra se drugo poluvreme. Trenutni rezultat je 0-0. Trenutne temperature u Srbiji, na Kopaoniku je večeras 11 stepeni, u Somboru 18, 17 izmereno je u Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu 20, u Beogradu 21 stepen. Sutra pretežno sunčano i toplo, uz slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnim

pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna od 28 do 30 stepeni. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Petar Sekulić, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, urednik Dnevnika Tina Amić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Prijatno veče uz naš program.

još jedno izdanje emisije posvećeno najvećim stranim hitovima. Pred nama je sat i po ispunjen bezvremenskim rock pesmama koje su obeležile decenije, od klasičnog roka 70-ih i 80-ih do nešto novijih alternativnih i indie rock himni. Slušat ćete muziku bendova i izvođača koji su zauvek promenili istoriju rock'n'rolla. Ja sam Nataša Mančić i vodim vas večeras kroz najbolje numere strane rock muzike. Uživajte!

Poštovani slušaoci, bilo je to sve za večeras u Hit klubu na Radio Beogradu 1. U proteklih sat i po vremena slušali ste velike hitove strane rock muzike. Ostanite uz Radio Beograd 1 do sledećeg utorka u isto vreme. Pozdravljaju vas Despot Ilić i Nataša Mančić.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će prema njegovim saznanjima to biti poslednjih 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti sporazum, rekao je predsednik Srbije u Tbilisiju. Kupoprodajni ugovor između MOL-a i Gazprom Njefta za sticanje 56,15% udela u NIS-u još uvek se finalizuje, kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike. Vlada Srbije i mađarski MOL potpisali su akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, navela je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ugovor predviđa da Srbija kupi dodatnih 5% akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila 4 godine pre uvođenja američkih sankcija. Drugog dana zvanične posete Gruziji, predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicima vlade i skupštine, a održan je i sastanak delegacija dveju zemalja. Predsednik očekuje da će dve zemlje postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nada poseti premijera Iraklija Kobahidzea Srbiji. Premijer Gruzije smatra da je dobro što će Srbija otvoriti ambasadu u toj zemlji. Inspekcijska služba opštine Kosovska Kamenica privremeno je zatvorila ambulantu u Kosovskoj Kamenici, koja radi u okviru zdravstvenog sistema Srbije. Obavešteni su međunarodni predstavnici, a mi uveliko radimo na pronalaženju novog prostora, dok se ovaj problem ne reši kako naši pacijenti ne bi trpeli, navode u toj zdravstvenoj ustanovi. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Izmene tih akata usvojene su u januaru, a nakon primedbi iz Brisela, predsednica parlamenta Ana Brnabić zatražila je u februaru hitno mišljenje Venecijanske komisije. Poslanicima su dostavljene unapređene verzije zakona u skladu sa preporukama te komisije. Venecijanska komisija saopštila je da su institucije Srbije u veoma kratkom roku preduzele ozbiljne korake u cilju usklađivanja zakonodavnog okvira sa preporukama iz hitnog mišljenja i brzo pristupile usklađivanju zakonodavnog okvira sa preporukama komisije. Ocenjuje i da je Srbija pokazala suštinski kooperativan pristup i iskrenu spremnost za saradnju. Pozdravila je činjenicu da je značajan deo, 7 od 9 preporuka iz hitnog mišljenja, u potpunosti sproveden, dok za ostale preporuke dodaje da je došlo do napretka. Iran i Amerika postigli su fer dogovor za okončanje sukoba, naglasio je američki predsednik Donald Trump na samitu Grupe 7 u Francuskoj. Najvažnija stavka memoranduma o razumevanju je, kaže, što jasno određuje da Teheran nikada neće imati nuklearno oružje. Šef iranske diplomatije, Abbas Araghchi, najavljuje drugu fazu pregovora nakon potpisivanja memoranduma u petak u Ženevi, u kojoj će biti reči o nuklearnom programu Irana. Istovremeno popušta pomorska blokada iranskih luka. Premijer Đuro Macot, koji boravio u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je u Kairu da će otvaranje Kancelarije Privredne komore Srbije u tom gradu i konkretizacija saradnje u oblastima visokih tehnologija, medicine, građevinarstva i zelene energije biti ključni koraci u nastavku unapređenja istorijskih odnosa dve zemlje. Pozvao je Egipat da naredne godine u Beogradu predstavi deo kolekcije Velikog Egipatskog muzeja tokom specijalizovane izložbe EXPO.
Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Najveći broj svršenih osmaka opredelio se za geografiju, dok ih najmanje interesuje fizika. Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna, kada je moguće podneti prigovor, a konačni 3 dana kasnije. Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Vertis, nastupiće večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno na Ušću koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade Lenny Kravitz. Zbog održavanja koncerta biće obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom. Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš trijumfovala je na mitingu u Ostravi, ostvarivši hitac od 62,92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Kvinsa, pošto je sa 2-0 savladao Francuza Artura Rinderknaša. Njegov naredni rival također je Francuz Hugo Imbert. Miomir Kecmanović zaustavljen je na startu turnira u Haleu. Poražen je od Mađara Fabiana Marošonasa 2-1 u setovima. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska je savladala Senegal sa 3-1. Vreme u Srbiji pretežno sunčano, toplo uz slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna od 28 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

0: Dragane, dobroveče. Evo, ovde smo lepim povodom, a to je da pričamo o Vinči i o vinčancima. Da li vam se čini da, koliko god da znamo o vinčanskom lokalitetu i onome što je značila ta civilizacija, da ipak se stalno iznova iznenađujemo nekim stvarima i da se stalno vraćamo toj Vinči?
1: Pa evo, prvo da pozdravim slušaoce našeg programa Radio Beograda i evo da iskažem zaista jedno zadovoljstvo što evo mogu da podelim ovu noć sa našim slušaocima. Vinča je zaista onako vrlo, vrlo zanimljiva i čini mi se sve više i više postaje aktuelna. Jer nekako to vreme daje, čini mi se, neke odgovore na kojima mi danas tragamo za mnogim odgovorima. Tako da je to vreme zaista vrlo zanimljivo i aktuelno.
0: A koji su to odgovori, evo, kad ste već pomenuli, šta to mi tražimo danas, a što možemo da dobijemo iz onog vremena?
1: Evo, recimo, što je zanimljivo, oni su se uspešno bavili poljoprivredom baš u vremenu

0: kada po ovim današnjim kriterijima Kliman, oni su bili u nekom vremenu kada je klima nešto bila malo toplija nego danas, odnosno po nekim našim procenama da je to bilo jedno vrlo nepovoljno vreme, po današnjim kriterijima nepovoljno vreme za bavljanje poljoprivredom, a oni su se u to vreme vrlo uspešno bavili poljoprivredom. Oni su imali taj održivi način ishrane i održivi razvoj. Gradili su kuće od tih nekih razloživih materijala, ono što mi nazivamo ekološke kuće, kuće koje su bile energetski vrlo efikasne. Tako da su oni, činim se, mnogo toga rešili što mi danas tek evo pokušavamo da rešimo.
1: Pa da, to je sad nekako, izgleda da je to aktuelno.
0: Pa jeste, i to kažem, zato kažem, od njih možemo zaista puno toga da naučimo. I zato nas Vinča nekako, zato se stalno vraćamo Vinči, jer su oni zaista nam pokazali da mnogo toga što mi danas čak mislimo i da je neka utopija, da je zapravo moguće, jer oni su mnoge stvari rešili. Uspešno su, ono što bi mi danas rekli, upravljali krizama i kriznim situacijama. Tako da živjeli u jednom vremenu kada su negde saradnja i trgovina bili, čini mi se, u prvom planu, tako da oni su, recimo, zanimljivo da mi imamo te minimalne tragove nekih sukoba i ratova iz tog vremena, tako da su oni negde pokazali da postoji ta neka alternativa, da se može i bez sukoba, bez ratova, da se može sarađivati, trgovati, da se može čak i trgovati, a da se ne takmičimo.
1: Da, možda je presudno za nastanak tako velikih civilizacija i prisustvo reke negde u blizini.
0: Ne, sigurno Dunav. Pošto je Vinča na Dunavu, Dunav je negde posebno bio za njih važan. Jer u to vreme su sve rečne komunikacije išle dolinama reka. Negde na široj okolini Beograda se susreću veliki broj reka sa svih strana, tako da je to i bila neka prirodna raskrsnica, tako da to je i razlog zašto se to veliko naselje razvilo baš tu u Vinči, ne samo, kažem, Dunavu, nego i na tom raskršću puteva.
1: Da, pa kako su izgledale, evo da podsjetimo slušaoce, ta istraživanja u Vinči, kad je to počelo, koliko je trajalo, šta se danas radi?
0: Pa Vinča se istražuje već negde od 1908, znači već nekih 16 godina se Vinča istražuje, i tehnička iskopavanja u Vinči su započeta 1908. Vezana su za našeg profesora Mileja Vasića, koji inače je prvi školovani srpski arheolog, i on je jedan deo lokaliteta istražio od 1908. do 1934. To je možda ono što je Miloje Vasić istražio, to je možda nekih 2%, i mi smo istražili još nekih 2%. Negde od 78. su započeta nova iskopavanja koja traju sa prekidima do danas. Tako da u suštini mala površina je istražena, ali smo mi uspeli jako puno podataka da prikupimo. I sad ono, i upravo je negde, ono što je možda vrlo zanimljivo na Vinči, to je da mi u Vinči imamo arheološki sloj koji je visok preko 10,5 metara. Odnosno, u tih 10,5 metara tih antropogenih naslaga, mi u Vinči imamo upakovano 7,500 godina života bez prekida. Tako da se u Vinči živjelo i u neolitu, ali se živjelo i u kasnim vremenima, u bakarno doba, bronzano doba, rimskom periodu, srednjem veku, a i danas se u Vinči živi. Tako da je Vinči jedno od retkih savremenih naselja u svetu gde postoji na jednom mestu po vertikali taj neprekinut život od tih, evo, skoro 8000 godina.
1: A šta je uslovilo da se istraži tek, evo kažete, 2%, pa onda još 2%?
0: Pa mislim, tih 2%, kad kažemo 2%, odnosno tih neke 3-4%, koliko je istraženo, to u stvari nije malo, nego je lokalitet jako veliki. I recimo, pošto mi kad istražemo recimo nekih 1000 kvadrata, to je zapravo 10 puta po 1000 kvadrata, jer mi tu imamo negde oko 10,5 metara arheoloških slojeva, naslaga, i nekih desetak nekih stambenih horizonata gde se tu živelo bez prekida. I sad praktično u 1000 kvadrata imamo 10 stambenih horizonata, to je, znači, negde, mi smo stvari istražili negde oko 10.000 kvadrata. Tako da, u stvari, to nije malo, nego je lokalitet jako veliki.
1: A kako izgleda jedan dan arheologa na istraživanju?
0: Pa, naša istraživanja su, možda kad bi neko to gledao sa strane, možda bi mu bilo čak i dosadno. Ona su, ono što bi mi rekli danas, to su sve više forenzička istraživanja, znači gde tu ima, to su interdisciplinarna istraživanja, gde mi kad kopamo te slojeve, mi istražimo jedan sloj i kad ga istražimo, mi ga dokumentujemo i onda moramo fizički da ga uklonimo da bi došlo do sledećeg sloja. Pre nego što ga uklonimo, mi moramo da ga maksimalno dokumentujemo i moramo da izvučemo maksimalni broj podataka. Tako da nama nije zapravo primarni cilj da istražimo što veću površinu, nego da izvučemo što više podataka. Tako da, tu su normalno angažovani ne samo arheolozi, nego su, recimo, ako se kopaju neki arhitektonski objekti, tu su angažovani i naše prijatelje arhitekte, tu su angažovani geolozi, tu su angažovani statičari, hemičari. Znači, uzimamo jako puno tih uzoraka za razne hemijske analize, tako da je to puno posla, a da pritom, recimo, mi istražimo na nekoj površini od 1000 kvadrata, možda istražimo negde možda pola metra nekog kulturnog sloja.
1: Znači li to da je mnogo važnije dobro opisati ono što ste našli, pa i publikovati? To je značajno.
0: Najvažnije je sakupiti podatke. Mi nismo tragači za predmetima arheologa, nego smo mi praktično, mi tražimo podatke i pronalazimo razne podatke. Ti podaci su nekad i nevidljivi. Ti podaci se nekad dobijaju raznim hemijskim analizama. Tako da je to jedan zaista mukotrpan posao. Ono što arheolog prvo mora da nauči, to da se nauči strpljenju. Gde vi, recimo, morate jako puno da radite da biste došli do nekog podatka.
1: To naravno ne radite samo vi, nego u saradnji sa kolegama drugih struka.
0: Tako je, to je recimo ceo tim kolega koji su angažovani na tim iskopavanjima, i onda interpretacija dolazi tek na kraju.

0: Šta je konkretno bio vaš posao na lokalitetu u Vinči?
1: Pa evo, ja sam nekako prošao, ja sam jako dugo u Vinči, tu sam negde od 83. godine i prošao sam ono što se kaže sve ono, od toga da sam bio domaćin na lokalitetu, to je podrazumevalo ono sve, kompletnu brigu u lokalitetu, prošao sam kao član ekipe na iskopavanjima, radio sam mnogo toga vezano za funkcionisanje nalazišta Vinča, ono po čemu sam se negde najduže zadržao i ono, po čemu, ono što radim i dan danas, a to su stručna vođenja za posetioce. Tako da je to ono nešto što je, ja mislim, i obeležilo moju neku profesionalnu karijeru, to je rad, taj pedagoški rad, odnosno tak skoro svakodnevna stručna vođenja za sve one koji dođu u Vinču.
0: Je li to i najteže možda u celom ovom procesu vama ili nije?
1: Pa to je vrlo zahtevan posao, ali ja mislim da je to jedan jako koristan i koristan posao, ne samo za koristan za oni koji dođu za posetioci, nego ja mislim da je koristan i za samog arheologa. Jer nekako upravo vi morate kroz ta stručna vođenja, vi morate da sve te podatke do kojih smo mi došli, da ih na neki način obradite i prezentujete publici. I onda morate da praktično, obično arheolozi vole da razgovaraju sa svojim kolegama, a ovde ste vi okrenuti prema posetiocima, publici koja nema ta znanja kao vaše kolege. Tako da je to jedan vrlo zahtevan posao, jer tu su recimo, tu dolaze i đaci i odrasli, tako da ljudi s različitih obrazovanja, interesovanja, i onda morate vi to da prilagodite, sve te podatke da ih prezentujete da budu prihvatljivi i razumljivi širokoj publici.
0: Znači da se vi u stvari za svako to vođenje posebno pripremate, pretpostavljamo, u zavisnosti od onoga ko dolazi kao posetilac.
1: Tako, u stvari, vi morate da prilagodite priču u onog trenutka kad vidite ko je ispred vas. A nekad je to jako zahtevno, jer nekad, recimo, vi imate u isto vreme da su tu i deca od, recimo, nekih 7-8 godina, da su tu, recimo, roditelji, a da su tu nekad i bak i deke. I onda vi morate da pravite priču da ona bude zanimljiva i za decu, a i za odrasle.
0: Pa šta mislite, šta onda treba od osobina da poseduje čovek koji stručno vodi u Vinči, i možda i psihologija je jedna od grana koja mora da se poznaje?
1: Pa to sigurno to zapravo, to čini mi se, nekako čovek vremenom, iskustvom to uspe da tako da tu nema, ja mislim, ja se nešto posebno ne pripremam, nego jednostavno to je, ajde kažem, više neko iskustvo, i onda kad vam dođu posetioci, vi u stvari nemate vremena da se pripremate, vi vidite i onda na licu mesta vi u zavisnosti od interesovanja onda izdvojite ono što mislite da je važno za publiku koja je ispred vas.
0: E pa šta ta publika sve može da vidi kada dođe na lokalitet Belobrdo?
1: Pa nažalost ne može puno toga da vidi, i zato je važan taj posao, čini mi se, nas koji se bavimo stručnim vođenjem, jer nekako praistorija, pošto Vinča pripada tom nekom praistorijskom neolitskom periodu, praistorija nije baš tako vidljiva. Recimo, mi smo naviknuti da kad odemo na neki arheološki lokalitet, recimo ako je on antički, da tu imate ostatke nekih građevina, imate neke mozaike, ostatke palata, ostatke... A kad dođete na nalazište gde se iskopava praistorija, onda tu nema mnogo toga. Tu su neki objekti u nekim tragovima. Tako da u suštini to nema, da se na samom lokalitetu ništa vidi. Postoje samo predmet i arheološki materijal. I onda je na vama zapravo da vi dočarate pričom sve ono što se ne vidi. I to je zaista potrebno jako, jako puno strpljenja i da se to sve dočara.
0: A šta je to što se ne vidi? Eto, izdvojite bar nešto od onoga što tamo postoji, što se ne vidi i o čemu bi trebalo govoriti. Recimo, evo,
1: mi znamo jako puno o njihovim kućama. Te kuće se stvari ne vide. One se ne vide na samom lokalitetu i onda vi morate praktično pričom da dočarate kako se gledate njihove kuće. Morate, ne vidi se sve ono, ne vide se svi ti podaci do kojih smo došli, ne vidi se to neko pokućstvo. Ne vidi se neki nameštaj, jer mi to nalazimo nekim tragovima. Mi imamo dovoljno elemenata da možemo da rekonstruišemo kompletan život iz neolita, ali to se ništa ne vidi. I onda vi to sve morate da dočarate pričom. Tako da to je nekako i lepo, a i vrlo zahtevno. Da vi sada pričom nadomestite sve ono što se u stvari ne vidi.
0: A šta je ono što posebno, recimo, zanima ljude kada dođu na lokalitet?
1: Pa, prvo ono što je jako zanimljivo, pošto to je, ajde kažem, neolit, ili možda ono, možda da ga još bolje pojasni, da je to mlađe kameno doba. I onda nekako kad vi, obično ljudi, kad kažete mlađe kameno doba, obično ljudi imaju već neku sliku o nekim primitivnim, nerazvijenim zajednicama, a onda se strašno iznenade zapravo koliko su ti ljudi imali i visoku kulturu stanovanja i visoku kulturu življenja i koliko su ti ljudi bili, ajde kažem, inteligentni, pametni, genijalni, koliko su uspeli da reše toliko toga što je nama danas nezamislivo. I zapravo taj neki susret i spoznaja da su ti ljudi nekako po inteligenciji ravni nama, ako ne čak i možda malo inteligentniji od nas, jer su, činim se, malo više koristili mozak nego mi. I tu je neko veliko iznenađenje, jer nekako imamo dosta tih predrasuda o praistoriji i činim se da je to onda jedno pravo mesto da se te neke predrasude budu vidljive i da se one na neki način uklone, je li tako, o tom vremenu. Tako da...
0: A koje su najčešće predrasude?
1: Pa evo, prvo da su to neke primitivne razvijene zajednice iz kamenog doba. Sama ta priča o kamenom dobu. Recimo, evo, oni su imali jako visoku kulturu stanovanja, živjeli su kućama koje su sličile nekim modernim, savremenim kućama koje su bile velike, recimo, kao i današnji neki prosječni stanovi od 50 do 60 kvadrata, sa nekoliko prostorija, kuće koje su malterisane mešavinom gline, peska i pleve kao jednom fantastičnom termoizolacijom. Oni su u kućama imali peći, a ne ognjišta, to je onako što je ovako posebno zanimljivo. Rešili su na jedan genijalan način odvođenje dima. To su sa napama koje mi danas koristimo iznad šporeta kao deo aspiratora. Tako da praktično sama, kad posetioci zapravo shvate da su ti ljudi pravili neke kuće koje su sličale savremenim modernim kućama, zapravo to je jedno veliko iznenađenje.
0: Da, šta mislite, otkuda ljudima iz praistorije ta znanja?
1: Vidite, ono što smo mi kroz ta naša istraživanja došli do toga da od kad postoji Homo sapiens, on je genijalan. Čak i kad je koristio pećinu da bi stanovao, on je bio genijalan, jer je preživao ledeno doba. Pazite, čovjek je fizički totalno inferioran u prirodi. Čovjek nema kao medved krzno, nema kao medved šapu sa kandžama, nije jak kao medved, nije spretan po drveću kao neke druge životinje. Jedino šta je čovek imao, jedino u što se mogao pouzdati, to je njegova superinteligencija. I da je on bio nerazvijen i primitivan, on ne bi preživeo, recimo, to ledeno doba, a nas danas ne bi ni bilo. I mi zapravo danas postojimo zahvaljujući njihovoj superinteligenciji. I nekako, umjesto da im podignemo jedan veliki spomenik zahvalnosti što mi danas kao vrsta opšte postojimo, mi ih često vređamo. I kad hoćemo nekoga da uvredimo, mi kažemo kao da si došao iz kamenog doba. A mi mu stvari dajemo jedan veliki kompliment, da toga nismo svesni. Znači, reći nekom da iz kamenog doba znači da je taj neko neverovatno pametan i genijalan, a ne nerazvijen i primitivan. Ljudski mozak se nije menjao, nego su se menjale naše potrebe. Znači, potrebe se menjaju, a ne mozak. I recimo, dok su ljudi u ledeno doba, morali su da se stalno kreću u potrazi za životinjama, jer se životinje kreću zbog oskudne hrane, čovjek je morao da ih prati. I kakve su njegove potrebe bile u to vreme? Njegove potrebe su bile, on je stvarao ono što je mogao da nosi sa sobom. A onda kad se klima promenila i kad je čovjek došao u priliku da se bavi pripitomljavanjem životinja i kultivisanim biljaka, kad je počeo da proizvodi hranu, da živi na jednom mestu, znači nije se mozak promenio, nego se promenio naše potrebe. Tako da u stvari potrebe se menjaju, a mozak je isti.

0: Govorite o mozgu i o inteligenciji praistorijskog čoveka. Kako su izgledali ti ljudi? Da li imate nekih podataka?
1: Pa anatomski moderni ljudi, homo sapiensi, su se pojavili u Evropi pre 56.000 godina. Znači, mi smo evo, u Evropi u zadnjih 56.000 godina, mi smo apsolutno isti, identični. Znači, ništa se mi tu nismo menjali. Znači, kad bi se pojavio neki naš predak od pre 50.000 godina ovde među nas, zaista se ni po čemu ne bi razlikovao kad je u pitanju antropološke odlike i građa, fizička građa. Znači, tu se mi nismo menjali uopšte. Tako da znači, otkad postoji čovek, on je inteligentno biće. Ono šta je izdvojilo čoveka od drugih životinja, to je zapravo što smo mi negde jedina vrsta koja ima tu mogućnost da simbolički misli, da se kroz simbol izražava. I mislim, upravo to simboličko mišljenje je nekako izdvojilo nas od drugih vrsta, drugih životinja, i čini mi se da je to simboličko mišljenje nama omogućilo, našoj vrsti omogućilo stvaranje jezika, stvaranje govora, i da je ta naša osobina je zapravo izvor naše superinteligencije.
0: Da, kakvo vam je iskustvo, možda je nezahvalno pitanje, korišćenja te inteligencije nekada i danas? Kažete da se ništa nije menjalo što se tiče uma i inteligencije.
1: Pa nije, jer oni su nekako mogli zaista. Evo, iskustvo nas arheologa, kad proučavamo te stare kulture, stare civilizacije, je da su čovek u svakom vremenu mogao da zadovolji svaku svoju realnu životnu potrebu. Svaku. E sad, ovde je važno naglasiti potrebu. Zašto? Zato što smo mi nekako danas malo pomešali potrebe i želje. Šta bi bila, recimo, potreba, a šta želja? Potreba je, recimo, da imamo kuću ili stan, a želja bi bila da imamo palatu, jahtu i sve ono što ide uz to, a tako. Potrebu moramo da zadovoljimo, želju ne moramo nikada i nećemo biti uskraćeni ama baš ni za šta. Mada da mi neko baci onaj crv sumnje da su nam ona palata i jahta nešto neophodni. E sad, ako se mi upecamo na to, mi smo ga nadrljali, prođe nama život da bi jednog dana imali palatu i jahtu. Da li je to vredno našeg života? Ja mislim da nije. I zato je nekako jako važno da razumemo ovo šta su potrebe, šta želje, zbog čega, da neko ne bi manipulisao sa nama. Jer činim se da se danas upravo sa tim najviše manipuliše. A i da bi njih razumeli. Mi ne možemo da razumemo njih ako ne razumemo njihove potrebe.
0: Pretpostavljam, u odnosu na ovo što ste govorili, da

0: su onda te manipulacije željama i potrebama, pa i ratovi koji su neminovno dolazili, u stvari ugrožavali te neke lepe civilizacije.
1: Da, to je normalno. Uvijek su se dešavale neke krize i obično sve te velike promjene su se dešavale kao posljedica neke kriza, velike kriza. Ali, recimo, ono, da se malo vratimo na ovu priču o potrebama i željama, recimo, to su egalitarna društva gde nije bilo robova, jeftine radne snage, siromašnih, bogatih, gde se vidi da su svi imali dovoljno toga. Arheološki se apsolutno ne vidi da je neko bio privilegovan u to vreme. Nije bilo privilegija. A nekako kad nema privilegija, nema ni takmičenja oko privilegija. I ono što je zanimljivo, oni se zaista u to vreme ne takmiče između sebe. Ono što je alternativa takmičenja, to je saradnja. Oni sarađuju. Znači, da bismo razumeli duh tog vremena, onda moramo shvatiti da to nisu takmičarske vrste. Znači, nema takmičenja, jer nema privilegija. Kad nema privilegija, nema ni takmičenja oko privilegije. Tako da bismo njih razumeli, moramo imati uvek u vidu tu činjenicu da se oni ne takmiče i da takmičenje nije u biti naše vrste. Takmičenje je nametnuto kad su naše vrste nametnute privilegije. A kada se to naše vrste, kad su nametnute te privilegije? Pa negde, pazite, znači, ako posmatramo čoveka, prisutnost naše vrste u Evropi, znači negde oko 56.000 godina se može pratiti. 50.000 godina se mi nismo takmičili. 50.000 godina smo živjeli na egalitarnom sistemu, a samo zadnjih 6.000 godina mi živimo u jednom raslojenom društvu, u jednom takmičarskom sistemu. I sad, za tih 50.000 godina mi smo se formirali mi smo se zapravo kao vrsta formirali u tom egalitarnom, netakmičnom sistemu. I sad, obično negde krajem neolita kreće jedna dugačka kriza koja je poprilično dugo trajala. I sad, normalno, kad kriza dugo traje, ona se nekako sve više i više produbljuje, a nekako iz tih, onaj ko je uvek koristio krizu, to uvek bila neka manjina, jel tako? Ta manjina je iskoristila krizu, nametnula većini neki sistem i sve se to dešava negde tamo krajem bakarnog doba, kad se stvaraju te prve države. Znači, manjina koristi krizu, nameće većini određeni sistem, a da bi lakše vladala većinom, manjina jednom delu većine počinje da deli privilegije. I sad, zašto mi dobijamo privilegije? Ne zato što smo mi dobri, pametni, ispravni, već da bi se lakše manipulisalo sa nama. Jer kad daš nekom privilegiju, mi obično ščepamo, čuvamo, štitimo i mi smo nekako svašta u stanju da učinimo i za nemanju privilegiju. Ali tako mi u stvari čuvamo i štitimo onoga koji je nama dao tu privilegiju. E, tome služe privilegije. E, kad su ušle privilegije u naš život, tek tada je ušlo takmičenje u našu vrstu. Znači, nema privilegija, nema takmičenja. I oni su nama pokazali tu pravu, istinsku, ljudsku suštinu. E, to smo mi. Ovo što smo mi danas, to nije naša suština. Nas su svi ovi kasniji sistemi manipulacijom preoblikovali. Ako zaista želimo da upoznamo istinski ko smo i kakvi smo, moramo njih da upoznamo. A da bi njih upoznali, moramo se odreći svih onih stereotipa i predrasuda.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Američki OFAK produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Predsednik Aleksandar Vučić kaže da će prema njegovim saznanjima to biti poslednjih 15 dana produženja. To je mali vremenski period i ja se nadam da će ruska strana prihvatiti sporazum, rekao je predsednik Srbije u Tbilisiju. Kupoprodajni ugovor između MOL-a i Gazprom Njefta za sticanje 56,15% udela u NIS-u još uvek se finalizuje, kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike. Vlada Srbije i mađarski MOL potpisali su akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, navela je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Ugovor predviđa da Srbija kupi dodatnih 5% akcija u NIS-u i rad rafinerije od najmanje 10 godina u kapacitetu u kojem je radila 4 godine pre uvođenja američkih sankcija. Drugog dana zvanične posete Gruziji, predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicima vlade i skupštine, a održan je i sastanak delegacija dveju zemalja. Predsednik očekuje da će dve zemlje postići ugovor o slobodnoj trgovini do sredine oktobra, kada se nada poseti premijera Iraklija Kobahidzea Srbiji. Premijer Gruzije smatra da je dobro što će Srbija otvoriti ambasadu u toj zemlji. Inspekcijska služba opštine Kosovska Kamenica privremeno je zatvorila ambulantu u Kosovskoj Kamenici koja radi u okviru zdravstvenog sistema Srbije. Obavešteni su međunarodni predstavnici, a mi uveliko radimo na pronalaženju novog prostora dok se ovaj problem ne reši kako naši pacijenti ne bi trpeli, navode u toj zdravstvenoj ustanovi. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Izmene tih akata usvojene su u januaru, a nakon primedbi iz Brisela, predsednica parlamenta Ana Brnabić zatražila je u februaru hitno mišljenje Venecijanske komisije. Poslanicima su dostavljene unapređene verzije zakona u skladu sa preporukama te komisije. Venecijanska komisija saopštila je da su institucije Srbije u veoma kratkom roku preduzele ozbiljne korake u cilju usklađivanja zakonodavnog okvira sa preporukama iz hitnog mišljenja i brzo pristupile usklađivanju zakonodavnog okvira sa preporukama komisije. Ocenjuje i da je Srbija pokazala suštinski kooperativan pristup i iskrenu spremnost za saradnju. Pozdravila je činjenicu da je značajan deo, 7 od 9 preporuka iz hitnog mišljenja, u potpunosti sproveden, dok za ostale preporuke dodaje da je došlo do napretka. Iran i Amerika postigli su fer dogovor za okončanje sukoba, naglasio je američki predsednik Donald Trump na samitu Grupe 7 u Francuskoj. Najvažnija stavka memoranduma o razumevanju je, kaže, što jasno određuje da Teheran nikada neće imati nuklearno oružje. Šef iranske diplomatije, Abbas Arakči, najavljuje drugu fazu pregovora nakon potpisivanja memoranduma u petak u Ženevi, u kojoj će biti reči o nuklearnom programu Irana. Istovremeno popušta pomorska blokada iranskih luka. Premijer Đuro Macot, koji boravi u višednevnoj radnoj poseti Egiptu, izjavio je u Kairu da će otvaranje Kancelarije Privredne komore Srbije u tom gradu i konkretizacija saradnje u oblastima visokih tehnologija, medicine, građevinarstva i zelene energije biti ključni koraci u nastavku unapređenja istorijskih odnosa dve zemlje. Pozvao je Egipat da naredne godine u Beogradu predstavi deo kolekcije Velikog Egipatskog muzeja tokom specijalizovane izložbe EXPO.
Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Najveći broj svršenih osmaka opredelio se za geografiju, dok ih najmanje interesuje fizika. Preliminarni rezultati biće objavljeni 19. juna, kada je moguće podneti prigovor, a konačni 3 dana kasnije. Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Vertis, nastupiće večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno na Ušću koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade Lenny Kravitz. Zbog održavanja koncerta biće obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom. Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš trijumfovala je na mitingu u Ostravi, ostvarivši hitac od 62,92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Kvinsa, pošto je sa 2-0 savladao Francuza Artura Rinderknaša. Njegov naredni rival takođe je Francuz Hugo Imbert. Miomir Kecmanović zaustavljen je na startu turnira u Haleu. Poražen je od Mađara Fabiana Marošona sa 2-1 u setovima. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska je savladala Senegal sa 3-1. Vreme u Srbiji pretežno sunčano, toplo uz slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Na jugozapadu i jugu posle podne promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna od 28 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

arheolog Dragan Janković. Nastavit ćemo da razgovaramo o tome koliko je lokalitet Vinča bitan za razumevanje nas samih i da li je genetski kod nešto što je zapisano i traje vekovima. Ako ste pronašli inspiraciju za razmišljanje o sopstvenom poreklu u prvom satu provedenom sa Draganom Jankovićem, ostanite sa nama do 2.

0: moram da vas pitam i o genu, odnosno o onome što nosimo kao nešto što je gen, što se razvija kroz civilizaciju. Pa jednog trenutka taj gen negde mora da se pojavi, da se vidi.
1: Pa ono što je ovako zanimljivo kad su u pitanju genetika, mi tu nažalost ne znamo puno o njima. Zašto? Zato što bičanska kultura je bila rasprostranjena na jako velikom prostoru. Znači, mi smo pronašli negde oko 800 lokaliteta sa arheološkim materijalom koji je skoro identičan u Vinči. I kad smo ukartirali sve te lokalitete, mi smo dobili taj ogroman prostor koji je obuhvatila vinčanska kultura, prostor cele današnje Srbije, rubnih delova, svih okolnih država. Znači, to je jako, jako veliki prostor. I zanimljivo je da od 800 lokaliteta, koliko smo do sad uspeli da ih umapiramo, na samo dva lokaliteta su pronađeni ostaci groblja, u stvari. I to negde našli smo u jednom groblje u Botošu na Tisi. Tu smo pronašli negde oko 27 grobova i u Gomolavi, ja mislim negde tu oko 20 grobova, Gomolavi na Savi. Tako da je to jako mali broj grobova u odnosu na ukupnu populaciju koja je živjela u to vreme.
0: Tako da, šta vam to govori?
1: To govori da je njihov odnos prema

0: pokojniku prema smrti bio drugačiji nego kod ovih kasnijih civilizacija. Znači, ono što je zanimljivo, oni, pošto to nisu ratičke kulture, mi kad kopamo, mi nailazimo na neke tragove nasilja iz tog vremena, ali to nasilje je jako retko, izuzetno retko. Ali definitivno, ni vinčarska kultura, ni savremene kulture vinčarske kulture nisu ratničke. Nisu organizovane kao ratničke. Oni nisu ratnici, nemaju kult ratnika, nemaju kult smrti, ne slave smrt. Oni u stvari slave život. I zato slave majku kao simbol života. I zato su sve one figure koje mi pronalazimo, da su, one su modelovane na obliku žena. Najveći broj su predstave žena, vrlo mali broj muških figura. Tako da oni slave majku, slave život, slave majku kao simbol života.
1: Odnosno nešto iz čega potiče život. Tako.
0: U svim ovim kasnim ratičkim civilizacijama koje dolaze posle neolita, smrt je nekako glorifikovana. Zašto? Pa zato što je trebalo motivisati ljude da ginu. I zato se u ovim svim kasnijim ratičkim civilizacijama nekako slavila smrt kao vid manipulacije se gine. Oni su, činim se, posljednji ili bar među posljednjima koji su slavili život, a ne smrt. Tako da to može biti objašnjenje zašto nismo našli njihova groblja, jer oni očigledno da je njihov odnos prema pokojniku bio drugačiji i da jednostavno mi ne znamo tačno kakav je bio taj odnos, ali s obzirom da nemamo njihove grobove, možemo samo da pretpostavimo šta su radi sa pokojnicima.
1: Da, htjela sam da vas pitam i ovo. Imali smo mnogo primjera da su recimo stranci prisvajali neke naše lokalitete kao svoje, neke predmete kao svoje, neke ljude kao svoje, ili Vinča imala to iskustvo?
0: Ne, nema tu prisvajanja. Pazite, prvo, nekako arheologija ne poznaje granice. Mi niti postoje. Vinčarska kultura, znači, je obuhvatala celu Srbiju i delove Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, Bugarske. I naše kolege u svim tim zemljama, oni se bave proučavanjem tog perioda i proučavanjem i same vinčarske kulture. Tako da niko ništa ne prisvaja. Tako da nekako ja nemam utisak da neko to prisvaja. Nekako čini mi se da se možda više mislim da tu sada imam jedan tu problem, ono što mi danas zovemo pseudonauka, da nekako pseudonauka čini mi se malo više govori o tome, jer sama pseudonauka je nekako više sklona tim teorijama zavera, pa čini mi se da
1: nažalost ne odvojiva od nauke.
0: Tako je, ali tako da čini mi se, ja bar nemam iskustva da neko bilo šta prisvaja.
1: A otkuda vi vaše interesovanje baš prema neolitu?
0: Pa prvo, ja sam nekako, kad sam počeo da studiram, nekako svi ti lokaliteti, ti prva iskopavanja su moja bila vezana za praistoriju. Tako da nekako družio sam se sa kolegama, išao po terenima, tako da nekako praistorija je bila moj izbor. A onda, s obzirom da sam vezan za Vinču, onda sama Vinča je uticala da se opredelim za taj period, odnosno za neolit.
1: Kako se sećate svojih početaka, s kojim ste arheolozima radili, kako je to izgledalo u početku?
0: Pa ja sam imao sreće da još kao student prve godine idem na iskupavanja sa sjajnim našim profesorima, profesorom Dragoslavom Srejevićem, Aleksandrinom Cermanović. Znači, imao sam sreće da su mi prvo oni bili profesori, a drugo, imao sam sreće da sam sa njima provao jako puno vremena na tim arheološkim iskopavanjima. Tako da sam o njih i puno naučio, ne samo kad je pitanje arheologije, nego kad su pitanje mnoge druge stvari. Jer to su bili jako svestrani ljudi od kojih se mogao učiti ne samo arheologije, nego se mogu učiti život.
1: Da li se tu na terenima konačno onda spoje teorije i praksa nekako ujedno?
0: Pa da, jer nekako to je lepota same arheologije čini mi se upravo tome što prva arheologija je bila egzaktna nauka, a drugo što vi već kao student, vama se već pružila prilika da kao student arheologije se bavite tim poslom. Jer vi ste, recimo, već, evo, ja sam od prve godine, kad sam završio prvu godinu studija, krenuo po terenima, ja sam bio član ekipe, član stručne ekipe. I onda sam radio sve te, učestvovao na svim tim iskopavanjima i vi na samom terenu učite zapravo taj posao i arheologiju. I mi smo nekako, čini se, više vremena proveli na terenu nego u učionici. Tako da to je, a na terenu se mnogo više i nauči.
1: Pa je li to teže ili lakše od onoga ko uči, recimo, praktično samo teoriju ako nema...
0: Pa mislim da je, da ako mislim, teorija bez terena, bez prakse, da nekako nije dobro ako student arheologije nekako završi fakultet, a nije bio na praksi, nije bio na terenima, jer se zaista na terenima mnogo više, jer i ono što ste naučili u teoriji, vi sada možete da primenite u praksi.
1: Koje sve discipline treba da poznaje arheolog da bi baš bio stručnjak?
0: Recimo, arheolog zaista mora da bi razumeo, jer posao, znači naš posao nije, naš osnovni posao jeste da prikupimo sve te podatke na iskopavanjima. Međutim, da biste vi se bavili interpretacijom tih podataka, vi morate da budete svestrani. Znači, morate da poznajete i sociologiju, i filozofiju, i psihologiju. Morate da poznajete i ove prirodne nauke. Morate poznajete, imate znanje iz geologije, iz mnogih tih prirodnih nauka. Morate poznajete neka znanja iz arhitekture. Morate poznajete arhitekturu. Morate da poznajete i statiku, i građevinarstvo. Znači, sve to morate da poznajete da biste vi razumeli ono šta je predmet vašeg istraživanja. Tako da arheolog zaista mora da bude tu izuzetno široko obrazovan da bi mogao da se bavi tim svim problemima koji nisu baš tako mali.

0: Šta je ono što je vas posebno interesovalo što se tiče Vinče i o čemu ste pisali?
1: Pa kažem nekako, mene je najviše interesuo sam čovek. Jer arheologija je zapravo nauka o čoveku. Neko ti predmeti do koji mi dolazimo, oni normalno, oni ne bi trebali da budu u fokusu jednog arheologa. Oni su tu važni biti, ti predmeti, ti podaci, ali oni su tu samo da vam pomognu da vi razumete zapravo ono koje stvara te predmete koje mi iskopavamo. Jer čini mi se da je ključno važno razumeti tog čoveka, da razumeti zašto promenu njegovog ponašanja, zašto se on... Vi nekad često vidite da promena arheološkog materijala u nekim epohama prati i promenu ponašanja ljudi. Sad, jako važno da vi razumete zapravo šta je motiv te promene ponašanja. Čini mi se da razumevanje tog motiva je ključno važno. To je, recimo, kao u kriminalistici. Nekako arheološka metodologija je vrlo slična metodologija koja se ljudi bave u kriminalistici. I vi, recimo, u kriminalistici možete da rešite neki problem, da ga rešite, da povežete sve podatke, da rekonstruišete događaj, ali ako nemate motiv, vi ne možete zatvoriti slučaj. Tako, čini se i u arheologiji, ako vi ne znate motiv neke promene, vi ne možete da rešite do kraja ni taj arheološki problem. Tako, a onda to vas tera da vi sada poprilično onako duboko promišljate o čoveku iz tog vremena. A to je sve nemoguće, čini se, bez poznavanja opet psihologije, sociologije, filozofije, tako da nekako to se nameće kao nužno da se to poznaje, da biste se mogli uspešno baviti interpretacijom arheoloških podataka.
0: Pa vi onda praktično ceo život razmišljate o tom čoveku.
1: Apsolutno. Znači, tako da nekako meni stvari... čini mi se da nekako, pogotovo u zadnje vreme, sve se više i više bavim, pokušavam da doprem do neke ljudske suštine, do onoga što čovek zaista jeste. Jer čini mi se da je to jedini način da vi, jer čini mi se u ovim kasnim vremenima, u antičku doba već, recimo antički filozofi kad se bave čovekom, oni se bave zapravo posledicom. Čovek je već tada posledica. A
0: suština je u Neolitu.
1: Tako je, mislim, suština je upravo, zašto je suština u to, jer to je poslednje vreme kad su ljudi živeli, a da nije bilo neke manipulacije. Kad su živjeli ljudi u tim vremenima kada se nisu takmičili, kada nije bilo manipulacije, kada su bili ljudi ono što zaista istinski jesu. I zato je jako važno, čini mi se, razumeti to vreme. I zato je nekako Neolit je ta posljednje, sa Neolitom se završava ta jedna epoha od nekih, ajde kažem, 50.000 godina, kada govorimo o Evropi, i počinje jedna druga epoha. I negde Neolit je tu zanimljiv, jer vi tu hvatate kraj jedne epohe, početak druge epohe i možete da uhvatite tu sada te motive, šta se tu zapravo desilo, šta se uzroke za taj veliki preokret koji se desio negde tu na kraju Neolita.
0: Jer bismo mogli onda da govorimo o vašim iskustvom, dugo ste bili na istraživanjima, pa evo i sad na tim vođenjima izložbi, da je nekako to sve i vas menjalo vremena.
1: Pa, apsolutno. Ja kažem da su mene neolitski vjenčanci promenili normalno na bolje, da su me oplemenili, da sam od njih jako puno naučio. I ja sam im na tome jako zahvalan. Jer baviti se njima nije nimalo lako, ali vrlo, vrlo zahtevno i zahvalno.
0: A šta ste to konkretno naučili, ako može konkretno da se kaže nešto?
1: Pa evo, kažem, naučio sam baš im se ova priča, ovo što smo malo pripominjali, o potrebama i željama, da su oni skoncentrisani na potrebe, a ne na želje. Tako da, u stvari, kroz cela ta preispitivanja, normalno da čovjek postane svestan trenutku u kome živi, postane svestan svih nekih svojih potreba i želja postanje svesta šta su mu neki frustracija zbog nekih nezadovoljenih. Ja sam mislio da su to neke frustracije zbog nezadovoljenih potreba, u stvari shvatio sam da su to frustracije zbog nezadovoljenih želja. I onda to, onda se lakše, čovjek lakše nosi onda s tim.
0: Umemo li mi danas da kontrolišemo nekako te svoje želje, odnosno da svedemo sve na potrebu?
1: E sad, ja, zato kažem, jako je tu važno, činim se, da to razlučimo, šta su potreba, šta želje. Normalno, evo recimo, jedan prost primer, pošto imamo, ja kažem, molim da to podelim na ta dva sistema, sistem netakmičarski, egalitarni, i ovaj u kome mi živimo, takmičarski, raslojeni sistem. Znači, imali smo jedan sistem koji traje 50 godina i ovaj sistem koji traje 60.000 godina. I sad recimo, kako u oba ta sistema biti srećen? Znači, i u jednom sistemu, i ovom takmičarskom i ovom netakmičarskom, da bismo bili srećni, potrebno je samopouzdanje. Bez samopouzdanja ne možemo budemo srećni. E sad, kako doći do samopouzdanja u jednom i u drugom sistemu? U ovom netakmičnom sistemu do samopouzdanja se dolazi osjećajem korisnosti. A svi mogu da budu koristi. Apsolutno svi. I svi mogu da imaju to neophodno samopouzdanje i svi mogu da budu srećni. U takmičarskom sistemu, to je ovaj u kome mi živimo, to je tih zadnjih 6.000 godina, samo jedan može da bude najbolji. Samo jedan. Mi u stvari kad se takmičimo, mi ne radimo na samopouzdanju. Mi radimo na našem egu. I mi smo danas pomešali samopouzdanje i ego. Ego se brzo naduva, ali se brzo izduva. I zato smo mi ko harmonika nestabilni. Vidite. I to je, čini mi se, jako važno da razumemo upravo tu priču šta su potrebe, šta želje, odnosno da razumemo ovu priču o samopouzdanju, znači i egu. I čini mi se da jer, mada mi ne možemo mi negirati naš ego, ne možemo negirati da mi živimo u jednom netakmičarskom, mi živimo zapravo danas u jednom takmičarskom sistemu. I mi moramo održavati naš ego da bi preživjeli, tako mi živimo u takvom vremenu. Međutim, mi moramo biti svesni šta je ego, a šta samopouzdanje, i dovesti to dvoje u balans.
0: Jeste li ikada pokušali u tim vođenjima kroz lokalitet Vinču da razgovarate sa ljudima upravo o ovome?
1: Kako ne? Mislim da posle svakog tog vođenja u tom, sa publikom pričam baš na tu temu i mislim da je to jako dobro.
0: Odgovore dobijali?
1: Pa ne, to je zapravo, upravo kažem, to je ono što je zapravo lepota tog posla. Vi onda, vi sada vidite da mnogi posetici koji tu dođu upravo razumeju to, i to, i onda se počinju preispitivati. I kroz celu tu priču, opet kažem, mnogi posetioci se susretnu, taj susret sa tim ljudima iz Neolita je u stvari susret sa samim sobom. Nekako, to je bukvalno, jer mi negde duboko osjećamo da ovo što smo mi danas, da to nismo mi, da to nije naša suština. I nekako kad se, i taj susret sa ljudima iz Neolita je u stvari susret sa nama samima. I nekad taj susret zna da bude vrlo dirljiv. Taj susret kad se susretemo sa sami sobom, u stvari sa tim našim precima iz Neolita.
0: Pa da, onda da zaključimo da je jako važno zapravo da znamo ko smo.
1: Tako je, mislim da, zato je to vreme toliko važno, i zato sam ja nekako svoje interesovanje vezao upravo za Neolit. Jer ono je ključno važno, zato što se tu dodiruju ova dve epohe. Znači, tu se zapravo završava jedna epoha i počinje druga epoha. I tu je taj dodir te dve epohe. I čini mi se, ako možemo gde da vidimo, to možemo da vidimo upravo u Neolitu.

0: Do sada smo govorili o nama i o tome kako mi shvatamo ljude iz tog vremena, pa i sebe same. Međutim, kako nas vide stranci? Pretpostavljam da ste imali iskustva dolaska i ljudi koji nisu odavde na lokalitet.
1: Apsolutno, jer pazite, interesovanje za Vinču je jako veliko. I kad su u pitanju naši ljudi, kad su u pitanju stranci, jer kažem negde, opet kažem, čovek je čovek. Mi želimo da otkrivamo kosmom. Tako da nekako neolit je zanimljiv. Ja ne pričam, kad pričamo o Vinči i vinčarskoj kulturi, to nije samo priča o Vinči. To je priča zapravo o cijeloj toj epohi, priča o čoveku. Tako da ono što me raduje, jako puno stranaca dolazi u poslednje vreme i čini mi se da su... Evo, pre neki dan sam bio da je Amerikanac koji je došao u Beograd i prvo što je hteo da vidi u Beogradu, to je bila Vinča. Tako da mnogo primjera postoji da nas ljudi sve više i više prepoznaju po Vinči, po Lepenskom viru, po tim našim

0: sjajnim spomenicima kulture koje imamo, po našoj kulturnoj baštini koju baštinimo. Tako da čini se, to čini se naša šansa.
1: Jer čini se, da li dovoljno radimo na tome, na prezentaciji te naše kulture?
0: Nažalost, čini se da ne, ali mislim da je to jedna velika šansa, jer to je čini se jedna prečica kako da mi promenimo kompletnu sliku o nama u svetu. A čini se da smo sve više i više prepoznati po tome. I to je jedna velika, velika šansa koju ne bi smeli da propustimo. Jer...
1: Možda bismo mogli i ove nove tehnologije, ajde, i veštačku inteligenciju i sve to možda da upotrebimo u tom smislu na jedan pametan način.
0: Tako je, ja mislim da nam ove nove tehnologije upravo omogućavaju da mi prezentujemo sve to, da bude dostupno, da skrenemo pažnju, ali opet kažem, mi moramo pokazati jer baštiniti nešto tako značajno i veliko kao što je Vinča, kao što je Lepenski vir, kao što su mnogi ti naši sjajni, ta kulturna baština, srednjevekovni spomenici, srednjevekovno slikarstvo koje imamo izuzetno. Nešto tako baštiniti, to pre svega znači odgovornost. Moramo biti svesni koliko su mi zapravo odgovorni.
1: A u odgovornosti je sve.
0: Prema toj baštini, tako je. Znači, lako se hvaliti, lako se hvalisati, ali mislim da moramo pre svega biti odgovorni. I jer kad neko dođe iz sveta i kad vidi kakav je naš odnos prema toj kulturnoj baštini, to je zapravo naša legitimacija. To je naša legitimacija. Ne treba njemu niko da priča ništa o nama. On će da vidi upravo kakav je naš odnos prema tome, to nas legitimiše pred svetom.
1: A kakav je naš odnos?
0: Nažalost, nije baš zadovoljavajući. Nekako, kad vi pogledate mnogo tih naših spomenika kulture i kulturne baštine nije na adekvatan način ni prezentovano, a nije na adekvatan način ni održavano. Tako da nekako kad dođu, a kažem, postoji sve veće i veće interesovanje u svetu za i onda nekako kad ljudi dođu i vide, onda vide i zapravo i tu je naše lice u stvari. Tako se tu sve.
1: A što se tiče Vinče, šta tu konkretno još fali u tom smislu?
0: Pa evo, fali da se ona prezentuje na adekvatan način, odnosno imamo na samom lokalitetu mi imamo jedan radni kamp koji je formiran za potrebe iskopavanja i mi u tom radnom kampu imamo izložbenu postavku u okviru jednog radnog prostora koga smo malo priredili, imamo izložbenu postavku. Međutim, ono što Vinča zaslužuje, to je da se tamo napravi, da se napravi adekvatan prostor, adekvatna muzeološka postavka, da se napravi kompleks sadržaj, to još uvek nema. Trebalo je da bude, nema, nažalost. Tako da ja ne znam, mislim, sve sam se nadao da ćemo to negde u neko skori vreme rešiti, ali izgleda da to neće baš tako skoro.
1: Da, moram da vas pitam, uopšte odnos prema lokalitetima, prema iskopavanjima, uopšte prema kulturi, naravno zavisi od novca, ali mnogo šta može i čovek sam da uradi.
0: Ne, normalno, nije to, pastite, nisu tu neke velike baš pare, nisu tu sad ja mislim da to svega, pre svega zavisi od dobre volje. Znači, ako postoji dobra volja, sve ti silni problemi koje mi imamo, ono što je dobro, ti problemi su vrlo rešivi. Oni se rešavaju vrlo lako, samo ako postoji dobra volja, pare će da se nađu ako postoji dobra volja.
1: Pa kako stojimo sa dobrom voljom, konkretno u Vinči?
0: Čini mi se da te dobre volje, da ta dobra volja izostala. Jer mi dalje, kažem, imamo te neke probleme, krenulo se bilo u rešavanje tih problema, ali se nekako stalo. I evo ja sada koristim priliku da na neki način apelujem na sve one i institucije i pojedince da pokažemo zaista koliko, ako da koliko da smo mi jedan ozbiljan narod, jedna, je li tako, ozbiljna država, da to pokažemo. Nije dovoljno samo pričati o tome, nego treba to i pokazati. Tako da činim se da je Vinča zaslužio da na pravi način brinemo o njoj.
1: Vi lično svakako imate i te dobre volje i želje da se to uradi, pa šta trenutno radite konkretno? Pišete li šta?
0: Pa evo, ja se prudim svakodnevno da prezentujem Vinču, to i radim, to i dalje radim, iako sam u penziji. Pokušavam tu, evo, nekako u školama nema arheologije, pa onda pokušavam sa raznim radionicama da to malo nadomestim. Tako da, gde god me neko pozove, odem i u škole, i u, da nešto ispričamo o Vinči, da prezentuje Vinču.
1: Koliko je deci to zanimljivo?
0: Pa, vrlo, ja mislim da je deci to vrlo zanimljivo, jer pogotovo što, kažem, arheologija nema u školama. Tako da, deci fale prosto informacije. I tu se zaista vidi, kažem, na tim radionicama koliko deci pali tih informacija, i deca prosto kad dobiju te informacije, oni ih lako prihvate, obrade ih i prihvate, jer oni još oni još nemaju tu vrstu tih nekih predrasuda i stereotipa prema to vremenu ko što mi imamo mi odrasli, tako da čini se da to njima nije neki problem. Njima samo fali informacije, i oni to, čim informaciju dobiju, oni obrade na pravi način i više nemaju problem.
1: Pretpostavljam da i o tome razmišljate, da je ključno i ko će ostati iza nas. Imamo li danas dobrih arheologa?
0: Ima. Ja mislim da je to dobro što postoji tu jako puno mladih, kvalitetnih kolega, arheologa koji su u stanju da na adekvatan način se bave istraživanjima, a čini mi se i interpretacijom i prezentacijom.
1: Znači, ipak nije baš tako da se ne zna o Vinči i da će to nekako ostati do kraja neistraženo. Imaće još šta da rade, i iza nas.
0: Vinča je, ja kažem, Vinča, ono što je dobro, što Vinča je toliko velika da će se generacije
1: mladih raditi
0: još, tako je, i to je dobro, i ta priča o Vinči će čim se trajati još dugo, dugo, dugo, jer potrebno je jako puno vremena da se ona istraži, jer, kažem, naš primarni cilj nije da istražimo što veći prostor, nego da prikupimo što više podataka. Mi čak i kada bismo mogli da istražimo sve odjedno, mi to ne bismo uradili. Zašto? Zato što tehnologija napreduje, i onda će svaka sljedeća generacija biti u prilici da sazna mnogo više nego svaka buduća generacija može saznati više nego prethodna. Tako da, čak i kada bismo mi istražili sve, to bi bilo naučno nekorektno prema generacijama koje dolaze. Znači, naše je da istražimo jedan deo i da sačuvamo. Znači, naše je pre svega da sačuvamo, da to sačuvamo za buduće generacije.
1: I bit će to jedan dobar put da pronađemo sebe.
0: Tako je. Tu moramo pokazati tu neku svest koliko je to važno, i moramo tu svest širiti koliko je to važno da to sačuvamo. Ne moramo mi da kopamo, ali moramo da sačuvamo. Znači, ono što je naša civilizacijska obaveza je da to sačuvamo, da to ne propada. Tako da, to je, čini se, negde akcent, da sve te naše, svu tu našu kulturnu baštinu, pre svega, sačuvamo.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američki OFAK produžio je operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da će prema njegovim saznanjima to biti posljednjih 15 dana produženja. Kupoprodajni ugovor između MOL-a i Gazprom Njefta za sticanje 56,15% udela u NIS-u još uvijek se finalizuje, kažu u Ministarstvu rudarstva i energetike. Vlada Srbije i mađarski MOL potpisali su akcionarski ugovor o upravljanju NIS-om. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu, navela je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Venecijanska komisija saopštila je da su institucije Srbije u veoma kratkom roku preduzele ozbiljne korake u cilju usklađivanja zakonodavnog okvira sa preporukama iz hitnog mišljenja i brzo pristupile usklađivanju zakonodavnog okvira sa preporukama komisije. Ocenjuje i da je Srbija pokazala suštinski kooperativan pristup i iskrenu spremnost za saradnju. Pozdravila je činjenicu da je značajan deo, 7 od 9 preporuka iz hitnog mišljenja, u potpunosti sproveden, dok za ostale preporuke, dodaje, došlo je do napretka. Sjedinjene Američke Države omogućiće Iranu da odmah po potpisivanju memoranduma o razumevanju započne prodaju nafte i goriva u okviru sporazuma kojim bi trebalo da bude okončan aktuelni sukob. Istakao je visoki američki zvaničnik za Wall Street Journal. Američki ambasador u Izraelu, Michael Huckabee, izjavio je da libanski militantni pokret Hezbollah nije obuhvaćen sporazumom između Amerike i Irana, ističući da Izrael ima pravo na samoodbranu i da pitanja nuklearnog dogovora sa Teheranom nisu povezana sa izraelskim vojnim operacijama u Libanu. Jedan od najvećih pevača grčke muzike, Nikos Svertis, nastupiće večeras na Savskoj promenadi u okviru River Festa. Istovremeno na Ušću koncert će održati dobitnik 4 Grammy nagrade, Lenny Kravitz. Zbog održavanja koncerta biće obustavljen saobraćaj u bulevaru Nikole Tesle. Vozila javnog prevoza ići će izmenjenom trasom. Srpska rekorderka u bacanju koplja Adriana Vilagoš triumfovala je na mitingu u Ostravi, ostvarivši hitac od 62,92 metra. Time je odbranila prvo mesto osvojeno prošle godine na jednom od najuglednijih mitinga zlatne kategorije u svetu atletike. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Kvinsa, pošto je sa 2-0 savladao Francuza Artura Rinderkneša. Njegov naredni rival je također Francuz Hugo Imber. Vreme, pretežno sunčano i toplo, za slabu kišu tokom jutra samo na severu Banata. Jutra